0: Trusty the Shirego.
1: Trusty. Trusty. Trusty.

upstairs, Sue Rangel.

a little girl. Queen Mary.

You're the one has to burn.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni, din nou au fost ceva probleme tehnice, am întârziat două minute, dar l-am rezolvat foarte repede. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, de 5 ori la Radio Sport Total FM și Metropola TV. În această dimineață suntem aici, 23 iulie. Daniel Nazare în această dimineață, iată, avem probleme și cu căștile și cu jazzler-ul și cu toate, dar le depășim foarte, foarte repede. Astăzi, 23 iulie 2026, foarte multe evenimente pentru că avem 3 meciuri de fotbal care ne interesează foarte tare. Sigur, pe pariori ei au o listă mai lungă pentru că sunt multe partide în Europa League și Conference League. Dar până să ajungem la fotbal, până ajunge la sport, să ne oprim un pic pe 23 iulie. Sunt premize tot pentru ploaie, așa cum a fost și ieri. Ați văzut că a plouat toată ziua și așteptăm și astăzi multe imagini de la voi, dacă mai plouă, evident. Acum dimineață nu ploua, dar era destul de frig, vreo 16 grade, puțin, foarte puțin, cum spunea Dem Brădulescu. Acum sunt 17 grade, iar până la prânz ajungem undeva până la 25, ceea ce e bine, trebuie să recunoaștem. Dacă mai ține așa vreo 2-3 zile, să nu fie furtun din asta, cum auzi că au fost pe la Craiova, prin alte localități. Bun, hai să trecem în revistă. E ziua națională a Egiptului, dacă avem vreun conațional egiptean. La mulți ani, ziua Revoluției din 1952, este ziua presei militare. Nu știu dacă mai există presă militară, dar e bine că știți de ce? Că în 1859 a apărut Observatorul Militar, care era o publicație respectabilă a armatei române. În 1952, așa cum vă spuneam, a avut loc Revoluția din Egipt, prin care a fost răsturnat regele Faruk și s-a proclamat Republica. Suntem în a 204-a zi a anului, deci am trecut în jumătatea cealaltă, și această zi mai este cunoscută în istorie și pentru eveniment, pentru emiterea ultimatumului Austro-Ungariei către Serbia în 1914, care de fapt a fost preludiul primului război mondial, și scrierea memoriului Mihai Viteazul

către ducele Toscanei în 1601. Tot în 1601, știți foarte bine, a venit sfârșitul vieții pentru Mihai Viteazu. Egipt cu mătrul lui Salah, corect, ai dreptate. Sau Salah cu mătrul din Egipt. Putem să o luăm și invers. Bun, ce s-a întâmplat zilele astea în România, dincolo de faptul că acum vreo 36 de ore a căzut un bolovan pe un nene care conducea, dar asta este tipic pentru România, pentru politicieni, pentru oameni, pentru tot ce se întâmplă în țara asta. Să scadă un bolovan lângă, alții au epidemii, cu tremuri, ați văzut în Venezuela, tot felul de probleme, epidemii și așa mai departe, boli, probleme economice, noi avem cu bolovanul în cap, da? Mergi pe lângă munte așa și scade bolovanul în cap și vine responsabilul de acolo și zice, dom'le, știți, aici nu erau plasi. Ce să facem? A căzut bolovan. Și noi ce trebuie să facem? Dom'le, s-a întâmplat, Dumnezeu să-l ierte și mergem înainte. Nu învățăm absolut nimic din aceste probleme. Bun, au fost și ieri au fost și repartizările astea la computerizate la liceu pentru cei care aveți copii. Bă, colegiul Sfântul Sava, Gheorghe Lazar, Haret, Lazar, Sava, Haret, Lazar, Haret, Lazar, Mircea cel Bătrân Constant. Știți că-s pe, cum să spun, pe competențe, nu? Sau sper că am spus bine. Matematică, informatică, bilingvă engleză. Matematică, informatică, științe ale naturii, filologie. De-aia de mai multe ori. Dar top 10 specializări din țară, după ultima medie de admitere în 2026, astea au fost. Sava Lazar Haret, Lazar Sava Haret, Lazar Haret Lazar și Mircea cel Bătrân din Constanța. Acolo se mai face școală. Cam în astea, în liceele astea se face școală. Am văzut undeva o știre înainte, cred că săptămâna trecută sau nu știu când, nu știu câte zeci de licee n-au avut unul care să ia bacul. Vă dați seama ce nivel de pregătire e acolo și ce fel de flăcăi și domnițe dă țara pentru dezvoltarea ei pe culmi noi. În fine. 970, dacă vrei să intri la Sava Matematică Informatică Bilingvă Engleză. Bravo! În 2025, cea mai ridicată ultimă medie de admitere a fost 92, înregistrată la Matematică Informatică de la Lazar. Da. Din topul național al celor 50 de specializări, cu cele mai mari medii de admitere, 27 sunt din București, aparținând unui număr de 11 licee. Liceele bucureștene reprezentante. Hai mă să vedem care sunt cele mai tare. Cele mai tari. Spiriu Haret, 5 specializări, Sava Lazar, 4, Tudor Vianu Caragiale, 3, Matei Basara Moisil, 2, Cantemir Mihai Viteazu, Șincai și Ion Creng. Eu am făcut la Cervantes, nu apare aici, înseamnă că n-am făcut ceea ce ar fi trebuit. 99,89% dintre candidați au fost repartizați. Păi și aia 0,11%, ăia cred că au luat note atât de mici încât n-au putut fi repartizați. I-a trimis acasă. Peste 62%, peste 62% au intrat la prima opțiune. Adică ei și-au dorit un liceu și au intrat unde au dorit. Bravo! Mie îmi place de elevele astea, știi, le mai ia cât un interviu și vai, dragă, a fost foarte greu, dar știi ce e greu? Dacă te uiți pe subiectele alea, nu se vadă, dar pentru ele îți dai seama. Elevii în lacrimi după proba de matematică. Bă, poți să fii în lacrimi dacă ai ratat ceva sau ai fost foarte emoționat, dar mi se pare că ăștia toți sunt în lacrimi, elevii din ziua de azi. Vai ce greu a fost, dar trebuie să facem contestația, adică sensul ăsta de văicăreală așa care pe mine nu mă gustă, știi? Adică nu te consideră îndrățit, te duci acolo și faci, dar nu mai faci, cum să spun, gaze lacrimogene din astea ca să impresionezi. Pe cine mă impresionează? Pe mine că plâng copii. Da, n-a mai fost nici cald. Acum câțiva ani, domne, e cald, nu se pot concentra. Da, am înțeles, ok. Nu, peste tot e aer condiționat, dar în unele licee există aer condiționat. Acum, hai să nu mai suntem chiar așa de săraci. Dar noi facem pe săracii ca să scăpăm de situația. Domne, nu mai dăm, că e foarte cald, ne-a transpirat capul și n-am mai putut să gândim. Hai să fim serioși. Bun. Faleza din Galați, iarăși, am văzut un reportaj aseară, cea mai lungă din România va fi modernizată cu bani europeni. Bun, am înțeles, dar până acum ce-au făcut? Așa? Va intra într-un proces amplu de modernizare și reabilitare urbană. O fi toți bani din ăștia cu PNR, probabil. Are vreo 4 km. Aici scrie 3 km.
Așa, Faleza a fost amenajat.

angajat în anii 60, păi au trecut 70 de ani. Pe două nivele, pe cel superior fiind o șosea cu patru benzi și blocuri, iar nivelul inferior e chiar pe malul Dunării. Până în anii 80, acolo au fost duse lucrări din tabla al unor artiști cunoscuți, de atunci un strat de asfalt e tot ce s-a mai făcut. Toate lucrările vor costa 45 de milioane de euro, 85% fiind din fonduri europene. Păi, și ce mai stați? Dacă sunt fonduri europene, dați-i drumul! În paralel, administrația portoară a Dunării Maritime la un pas obține finanțare pentru un comun proiect european pentru a consolida și amenaja malul Dunării. Bravo, Dunării, că vreau, n-am mai fost la Galați de nu știu când. Mai mergeam pe la meciuri pe acolo, fost de vreo două ori la pescuit, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Nu eu pescuiam, stați liniștiți, și nici Petrișor. Așa, hai să mai vedem aici. Topul admiterii, am înțeles la liceu. Așa. Băi, Camera Deputaților convocată în sesiune extraordinară 27-31 iulie. Ce se dezbate aici? Ia să vedem. Așa. Pentru dezbaterea și votarea proiectelor de legi care sunt jaloane în PNRR. Inițiativa aparține președintelui Camerei, Sorin Grindeanu. Bravo, tată. Vezi să nu fie plecați ăștia prin țări din astea exotice, e cam greu să se întoarcă. Băi, văd aici o fotografie și am mai văzut undeva prin sectorul 3 un loc de parcare, dar pe locul ăla de parcare sunt doi copaci sau un copac și nu ai unde loc să, nu ai unde să parchezi. Aici văd și fotografia asta acum, e pe, în sectorul 2, eu am văzut în sectorul 3. Ia să vedem. Strada cu sens unic din sectorul 2, Aura Buzescu, unde angajații companiei municipale Parking București au reușit să dea cele mai multe de bătăi de cap riverani. Eu aș parca acolo și după aia să-mi dea amendă, să vezi ce aș face cu ei. Bine, dar nu prea poți să parchezi, că dacă e copacul ăla, rămâi cu fundul mașinii în stradă. Așa. Și că într-un răspuns pentru știrile TVR, Primăria Capitalei susține că toate parcările amenajate de compania municipală Parking București au la bază avize emise de Comisia Tehnică de Circulație și Brigada Rutieră București și respectă normativele tehnice în vigoare. Păi au văzut poza asta? Ei cred că s-au uitat la niște parcări și au zis, bă, gata, dă-le pe toate, finalizează-le, semnează-le, parafează-le, dar n-au văzut că mai sunt și niște copaci pe locul de parcare. În fine, nu mai... Pe mine nu mai mă miră lucrurile astea, că trăim în România, adică dacă ne cade un bolovan pe mașină pe Valea Oltului, după ce mai stai și în jur și în trafic, mai contează acum că a crescut un copac pe locul de parcare, pe buni. Se par niște chestii așa foarte soft. Născut pentru nota 10, Călin Vameșu, șeful de promoție la Facultatea de Medicină din Iași. Vameșu, Lăcătuș, Croitorul, ăștia sunt la modă acum. Liceele alea cu zero rată de promovare, ne scrie cineva, Alexandru, da, sunt astea tehnologice, agricole. Ăia sunt viitorii pălmași ai țării. Dar nu cred că sunt pălmașii țării. Nu știu ce vor face. Așa, ia să mai vedem. Au venit niște mesaje și pe grup, dar am apucat. Bună dimineața, domnule Nazare, la Ambal, 11 grade senine. Te-am făcut, la noi sunt 15 și e mult mai bine. Nu mai trimiteți copiii la școală. Păi asta ne spuneau și un conducător de la FCSB, să se ducă la fotbal, să se ducă la mall. M-am avut o discuție, nu știu dacă v-am spus, acum vreo două săptămâni, cu un fotbalist din ăsta, de a veni pe la Liga a doua. Și avea 18 ani și l-am întrebat, ai terminat bacul? Și zice, păi nu, că n-am fost la școală. N-ai fost la bac sau n-ai fost la școală? Păi n-am fost la școală, am avut multe absențe și nu l-a trecut la nu știu ce materie și trebuie să dea în toamnă. Și ce, cred că nu mai mă duc la toamnă. Păi zic, de ce, mă? Păi eu mă acces pe fotbal acum. Stai mai puțin, ok, te acces pe fotbal, dar nu faci și puțină școală, că îți trebuie bacul ăsta. Păi zice, la ce trebuie? Dar era foarte nonșalant, mai și râde așa. M-am enervat un pic, dar mi-am dat seama că n-are rost să mai țin niște prelegeri din astea în care să-l... în care să înțeleagă ceva. Că nu cred că va... El râdea, nu mai mă duc, ce să mai mă duc? Exact cum știi, trebuie să te duci să iei niște roșii de la piață și nu mai mă duc, domne, că n-am chef, știi? Așa e și cu școala asta. Bineînțeles că peste vreo 10, 7, 5, 8 ani o să se angajeze cel undeva și să ceară aia diploma de bani și să zică, păi stați că eu n-am, nu ai nasol, nu putem să te angajeze. Și atunci o să înceapă să înjure, să fie nemulțumit, nedătățit, societatea nu ajută tinerii și așa mai departe, înțelegi? Dar dacă nu au minte și contează și educația părinților, haideți să fim serioși. Că dacă un astfel de copil trăiește într-o familie, într-un mediu în care înțelege niște lucruri de vreme, e foarte bine.

Dacă nu înțelege, degeaba. Adică îți trebuie 10 ani să-i repeți ce trebuie să facă, să-i spui și el pe abia după vreo 20 de ani înțelege ce, bă, avea dreptate mama, tata sau vărul, unchiul, nepotul și așa mai departe. N-avem ce să... Adică eu mi-am dat seama că degeaba, într-un sistem din ăsta mai opresiv cum era la noi înainte de 89, mai dădea tata două parmeți, mai dădea profesorul una după scăfârlie și o luai pe drumul cel bun, știi? Aici, degeaba vorbești, îți pierzi timpul. Deci mie mi se pare că cu foarte mulți tineri e o... Sigur că trebuie să faci, că trebuie să le spui ce e bine. Dar uneori îți pierzi timpul, pe cuvânt. Ai mai bine citești o carte, te plimbi prin parc, faci alte lucruri, pe cuvânt. Uite, a apărut și un studiu. Românii nu știu că mersul pe jos poate face bine și minți. Păi nu știu, păi, dar mulți n-au minte atunci. Ce zic. Doar 12% merg frevent în drumeții, deși cei care fac spun că au mai multă energie. Păi nu, că ăștia cred că dacă nu faci sport, nu mai ai energie, te epuizezi, dar e fix invers. Spune foarte bine studiul aici. Așa, ia să vedem. Unlock research la cererea MedLife. Da? În același timp, cercetarea arată că mersul pe jos a devenit o prezență tot mai rară în viața românilor. Peste jumătate dintre respondenți, 56% își petrec cea mai mare parte a zilei de lucru stând jos. Bă, ai treabă, stai jos și eu stau jos. După aia o luăm pe jos, mergem cu 100, mai mergem la cumpărături și așa mai departe. Adică nu că stau jos acasă și nu fac nimic. Aia stau în pat, care nu fac nimic. Așa. Cea mai importantă concluzie a studiului, susțin ăștia, nu este despre cât de puțin mergem, ci despre cât de puțin înțelegem ce pierdem. Păi asta e. Nu e despre ce vedem, e despre ceea ce înțelegem. Era vorba lui, cred că Neaurică Beldeanu de la Craiova, Narcis mi-a zis mai demult că tot așa era întrebat despre fotbal și a zis, băi, boss, că te uiți la televizor, nu înseamnă că știi să-l și repari. Așa și aici. Degeaba explici că nu înțelege nimeni. Rezultatele sugerează că în România mersul pe jos este încă perceput mai degrabă ca o recomandare medicală decât un instrument de echilibru într-o societate tot mai expusă stresului și suprastimulării. Cei care merg frecvent pe jos nu sunt doar mai activi, par să trăiască diferit. Băi, avem și o societate obosită. Asta e clar. Din diverse motive. N-are rost să dezvoltăm. Bună dimineața, domnule Nazare. Regret, dar știți bine că societatea de azi își dorește tinerii proști ușor de condus. Nu vă contrazic, domnul. Societatea. Anumiți politice, nu neapărat societatea. Eu nu cred că Ministerul Culturii își dorește oameni proști sau de la teatru nu știu care. Sau părinții unor copii. E vorba de societatea în ansamblu, da? Care promovează non-valoarea, care nu face dezbateri, care ia lucrurile fără să se documenteze, tineri care intră pe rețele sociale și spune nu știu care, că dacă mănânci leuștean cu sfeclă scap de COVID sau nu mai răcești, adică niște chestii din astea și mai vin și le și vând, știi? Când zice, uite ce a zis ăla, ce a făcut ăla, bă, dar zic, cine e ăla? Că eu mai întreb pe băieții ăștia, cine e ăla? Păi e unul, Vasile Gheorghiță, e bun. La ce e bun, mă? Are vreo diplomă, a fost la... E nutriționist, a fost undeva, a studiat, a venit cu Bușteanul pe Jiu, pe Dâmbovița. Hai să vedem un pic ce spune, că nu oricine spune... Da, domnule Daniel, păi dă din picioare, nu din creier. Cum era aia? Unde nu sunt picioare, unde... Vai de cap, unde nu sunt picioare. Sau cum era? Nu mai țin minte chestia asta. Mi-am adus aminte de chestia asta... La Marcovici ăla, la voluntar cu Botoșan, când a scăpat în ultimul minut. Era singur cu portarul și în loc să tragă tare, el a dat încet, așa. A mângâiat mingea, de-abia s-a dus spre poartă, a venit unul și a scos. Unde nu-i cap, vai de picioare. Așa este, bravo. Ăsta este termenul. Dar ce să facem? Mergem înainte, știți că nu putem, că ne uităm așa și vedem unii că sunt în noroi și în noată. Îi mai scos de acolo, ei se bagă înapoi. Mergem înainte, ce să facem? Și mai e o componentă importantă. Percepția cu realitate. Foarte mulți oameni au niște percepții de-astea. Li se pare lor că dacă noi coborâm pe scări, acum o să cădem, știi? Dar de fapt e o chestie care e probabilă, nu se întâmplă, da? Putem să mergem pe scări de 100 de ori și să nu cădem. S-ar putea odată să cădem, că ne grăbim, alunecăm. A dat doamna de femeia de serviciu cu apă mai multă și am alunecat, da? În principiu, dacă trăiești cu fricile astea că o să cădem, nu o să facem aia, nu putem să facem aia, nu mai faci nimic. Hai să le înfruntăm și să vedem dacă putem. Unde nu-i cap, vai de picioare. Aia e, da, păi eu nu v-am spus. Asta trebuie să...

0: După asta trebuie să ne ghidăm. Iar chestia asta care s-a împământenit așa, încă de pe vremea mea era numai, acum, dom'le, mergem la școală, ce, stai mă puțin că trebuie să te duci la școală dacă ești bun, înțelegi niște lucruri, te duci de plăcere, că problema e când nu înțelegi nimic, când nu știi să răspunzi la întrebări, atunci devine un stres, știi? Bă, mă duc la școală, mă întreabă aia, ce fac, nu știu ce. Așa, dacă ești relaxat, înțelegi lucrurile, prinzi repede, nu cred că e atât de mare corvadă școala. Spunea Meme Stoica de băiatul ăsta, cum îl chema, George Popescu, da? Să nu-i zic Tavi, că e George, acum l-a botezat Negigi. Da? Bă, să nu se ducă la școală, să se ducă la fotbal. Bă, mi se pare o eroare, da? În fine. Eu cred că în ziua de azi sportul la cel mai mare nivel sau ăsta amator se împletește educația cu performanță. Chiar dacă faci performanță foarte înaltă. Eu așa cred. Nu poți să fii, ce exemplu să dăm noi, Rodri sau Messi și să fii, să nu înțelegi niște lucruri elementare, să nu știi să scrii sau așa mai departe, da? Da, în fine, acum văd că și antrenor trebuie să nu mai studiez, că ajungi repede să antrenezi pe FC Botoșan sau pe Rapid sau pe nu știu cine. Adică lumea s-a schimbat foarte mult. Înainte fotbaliștii nu aveau nevoie de educație pentru că așa era societatea. Acum e fix invers, deși societatea e mai slab educată. Dar dacă nu ai minte, dacă... Păi, uitați-vă la mulți fotbaliști care nu știu să alerge, în primul rând, și după aia nu știu să vorbească. Să spui două fraze în care să înțeleagă celălalt ce ai vrut să spui. Dar sunt și unii care sunt isteți. Foarte isteți. Hai că a început un pic mai târziu. Luăm prima pauză, apoi ne întoarce că avem de vorbit de Craiova, Cluj, FCSB... Și așa mai departe, la CFR Cluj e scandal mare. Toți îl părăsesc pe Neluțu Varga, dar sunt trădători, să ne simțiți, sunt toate, în toate felul. Dacă stai cu el să păcălești fotbaliști, ești bun. Dacă nu stai, înseamnă că ești trădător. Da, o să vorbim și despre acest subiect. Publicitate, ne întoarcem în câteva momente.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM. 29 de minute trecute peste ora 7. Vorbim despre ce s-a întâmplat aseară în Champions League, sau mai bine zis în turul 2 preliminar Champions League, pentru că am avut 3 partide. Levski, Universitatea Craiova 1-0, o să vorbim imediat despre această partidă. Omonia Nicosia cu Kairat Almaty din Kazakhstan 1-0 este viitoarea adversară dacă Universitatea Craiova trece de Bulgaria. Și a mai avut un meci, un duel albanez-sloven, Egnatia cu Selje, a fost 3-3. Reamintesc, este prima manșă. Levski, Universitatea Craiova, un meci care, din păcate, Universitatea l-a început foarte, foarte prost, pentru că în primele 15 minute n-au trecut de centrul terenului. N-am înțeles care a fost tactica, s-au speriat. De ce s-o fi speriat? Nu știu, că

0: la Bulgari, erau ceva spectatori în tribună, destul de nervoși și agitați și așa mai departe, dar Levski Sofia nu era o mare echipă. Sigur că s-au trezit pe parcurs cei de la Craiova, însă au avut foarte multe ocazii, șuturi pe poartă. Cred că au avut 11 șuturi pe poartă. M-am uitat un pic la statistică pe final. Au avut posesia, dar nu au marcat. Acum, sigur, nu e o tragedie 0-1, dar Levski nu mi s-a părut o echipă care să impună atât respect. Au dat un gol în minutul 8, o lovitură de cap la o centrare în care fundașii craioveni se uitau ca la cometa Halley, dar în rest, sigur, pe contraatac au putut să, puteau să dea și bulgarii un 2-0 sau la 3-0, au un tehnician spaniol și un amănunt inedit, nu știu dacă l-au sesizat foarte mulți. Noi am avut în echipă 6 români în primul 11, ia să ne uităm un pic pe primul 11, deci 6 români, adică echipă serioasă, ia să vedem. Deci a fost Popescu, Romanciuc, Rus, Creciu, deci avem 3 aici, Romanciuc e ucrainian. La mijloc, Bancu, al patrulea român, Megvashvili, ăla e gruzin, Cicăldău, da? Deci 5, Mora nu-i român, Bayram român 6, Elizor și Etim. Deci 6, apoi au mai intrat un român, au intrat 3 străini, a intrat Simba în locul Elisor, Tavares în locul Bayram, Băluță în locul Megvashvili și Teles în locul Etim. N-a mai făcut a cincea schimbare nenea Coelho. În schimb, ăștia, fiți atenți, bulgar în poartă, da? Portughez fundaș dreapta, bulgar mijlocaș central. Deci ăștia doi erau Vuțov cu Dimitrov. După aia un nord macedonean Serafimov, brazilian Maicon, Bouras ăsta cred că e algerian, Serginio portughez, Mubarik marocan, Reinaldo și Everton Bala amândoi brazilieni și Ocoflex ăsta e din Coasta de Fildeș. Nu, irlandez, pardon. Este steagul apropiat, da? Deci cam ăștia sunt, deci doi portughezi, trei brazilieni, algerieni și așa mai departe, da? Marea echipă a Bulgariei, cum erau și ea la Ferencváros când mai ajungeau printr-un tur. Domne, fotbalul maghiar cu Victor Orban, ce s-a dezvoltat, ce au făcut? Și erau vai de mama lor, erau un maghiar sau doi maghiari, restul erau brazilieni, portughezi și așa mai departe, dar se dezvolta fotbalul maghiar, l-a dezvoltat atât de tare, n-a s-o calificat nici la Euro și FCSB are mai bune performanțe ca orice echipă din Ungaria prin cupele europene. Da, asta e situația, ce să facem? Nu putem merge mai departe. Hai să vedem ce spune Felipe Onea Coelho ăsta. Ia să vedem dacă se și aude, ia să vedem. Ia. Păi, nu zice nimic.
1: Oh, we still have chances, of course. I think we can we finish the game with this feeling.
2: În continuare avem șanse foarte bune. Până la urmă, cu acest feeling am încheiat și meciul din această seară.
1: Will be very difficult.
2: Va fi cu siguranță dificil.
1: I hope we can be more effective and I hope with our supporters we can win the game and go ahead.
2: Sper să fim mai eficienți și sunt sigur că împreună cu suporterii noștri putem să câștigăm meciul și putem să ne calificăm mai departe.
0: Trebuie să fim mai eficienți. Păi trebuie să fim, că dacă nu dai niciun gol nu te califici nicăieri. Normal că trebuie să fim mai eficienți.
2: Desigur, suntem conștienți de faptul că jucăm împotriva unei echipe foarte bune.
0: Să nu exagerăm, nu e o echipă foarte bună, e o echipă obișnuită pentru nivelul ăsta al competiției. Ăștia sunt bulgari, n-am mai auzit limba bulgară. A zis și el ceva, Jules Carton. Hai mă, cât de vreo știe asta.
1: It's not easy come to the this kind of games, the game with a lot of rhythm.
0: A lot of rhythm, unde a văzut el, nu știu.
2: Pe bancă, în astfel de meciuri, cu un astfel de ritm?
1: Of course, they...

0: all of them try to help us.
1: Desigur, cu toții au încercat să ne ajute.
0: Sometimes the things don't go the way that they wanted.
1: Dar uneori lucrurile nu merg în direcția pe care ne-o dorim.
2: Da, e plictisitor neacoeliu ăsta, eu zic să-l lăsăm un pic. Mi se pare un fel de Elias Haralambu, știi, care vine la conferințe ca să ne spună că meciul a fost bun, trebuie să dă în gol, ăia au fost mai... Stai mă puțin, zi și tu ceva despre echipă, despre jucători. Am văzut că am citit pe GSP și pe Prosport că, dom'le, trebuie să avem grijă de partea fizică. Păi, normal că trebuie să ai grijă. Peste două zile jucăm cu Dinamo și ajungem la ora 4 în România. Nu putem risca accidentări. Asta este parte din job. Băi, boss, vezi că ai 30 de jucători acolo. Păi ce să mai zică Baciu că are o bancă de copii? Sau Dinamo, sau chiar Rapid, da? Că nu are nici... Da, hai să zicem că acolo măcar e la număr. Dar la FCSB, păi te vaiți. Păi vine Baciu și se vaită mai... rău ca tine. Întreba dacă Asad Al-Hamlaoui are șanse să joace la retur cu Eliu, a fost clar. Nu, este imposibil să-l recuperăm pe Asad. Returul e pe 29 iulie, adică tot miercuri, ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco. Până atunci, oltenii mai au deplasare la București pentru derbiul cu Dinamo, programat duminică la ora 20:30. Nu e, cred că e sâmbătă. 25 iulie sâmbătă, de la ora 20:30 bulgarii vor juca cu Lokomotiv Sofia în campionat până la returul cu Olteni. Deci e supărat. Mihai Stoica a observat imaginea de la Sofia înainte de Levski Craiova și a oprit cursul emisiunii. Iertați-mă, ați mai văzut așa ceva? La ce se referă, mă? A criticat ținuta în care au apărut jucătorii formați bulgare și a făcut imediat comparația cu Universitatea Craiova. Iartă-mă puțin, ați mai văzut așa ceva? Ăștia sunt fotbaliști? Nu ai cum, așa ceva nu există. Nu am mai văzut niciun însemn al clubului, nimic. Zici că au ieșit niște băieți de la internat. Nu ai cum, așa ceva. Adevărul e că am văzut și eu imaginile. Are dreptate, dar nu știu, nu mă gândeam la titlu, nu știam la ce se refer. Bă, până acum Coelho 4-1 și 1-0 cu Vitebsk. A câștigat Supercupa la loviturile de partajare 4-0, a pierdut primul meci acum. Primul meci, da, poate să-l întoarcă, dar dacă îl pierde, e cam nasol pentru Neacoelio, dacă nu trece de Levski. Hai, mai încolo, mai vedem ce se poate întâmpla. Și acum capul spart, Mor a venit la interviuri și a transmis un mesaj în română pentru fanii Craiove. Ia să vedem ce ne-a spus. Șansele sunt în continuare 100% pentru noi. Te cam hazardez puțin, după părerea mea. Acum nu mai putem schimba nimic, trebuie să ne gândim la rator, dar înainte de toate avem meciul cu Dinamo. Din punctul meu de vedere, șansele sunt în continuare 100% pentru noi, cu fanii alături, vom face tot ce putem pentru a câștiga și pentru a-i face fericit. Bă, când spui 100%, e sigur că te califici. Aici e totuși fotbal, adică nu văd... Asta-l vedem și pe nenea asta cu papucii, cu mocasini în picioare de la Levski. Normal că mi-ar fi plăcut să câștigăm cu 20-0, dar Craiova e echipa mai echipă bună. Iauzi, bă. Am intrat foarte bine, câteva minute strălucitoare, atitudinea a fost extraordinară. Trebuie să recunosc că atunci când nu a reușit să recuperăm rapid posesia, nu am fost într-o poziție bună. A doua repriză a fost mai echilibrată, cu ocazii la ambele porți. Nu există în fotbal să nu ai accidentări, să vedem mai întâi cine va fi recuperat și cum vom evolua în campionat. Ăsta e un pic mai realist decât nenea Coelho. Giga Craioveanu s-a luat de un titular al Craiovei, ia să vedem de cine s-a luat. Ia să vedem. De Tavares. Mie mi s-au părut modești amândoi în benzi, iar Tavares pare că este încă în vacanță. Nu a adus nimic la niciun meci la care a participat, nicio scripire, niciun detaliu care să facă diferență. Are dreptate. A declarat Gica Craioveanu. Sunt jucători care unul contra unul au foarte mari probleme, dar astea se grupează, se lase foarte puține spații. Mi se pare o echipă foarte slabă din punct de vedere defensiv, mai ales în zona centrală. Are dreptate Gica Craioveanu și eu am sesizat lucrurile astea. E un nene bătrân acolo pe fund, poate fi depășit cu ușurință, adică nu văd care să fie problema. O să vorbim și despre FCSB și despre Cluj și despre CFR Cluj, dar până atunci să vă anunț că George Blay, fostul fundaș al lui Dinamo, ar fi murit la vârsta de 45 de ani. Spun ar fi murit pentru că sunt doar câteva surse, DDB Italia și am mai văzut un blogger ganez, dacă nu mă șel. Informații despre cauza mărții nu au fost făcute publice. Așa, fostul internațional ganez și jucător timp de mai multe sezoane în România a fost înmormântat pe 18 iulie. adică acum 5 zile, acolo unde se află una dintre cele mai mari comunități de ganezi din SUA. Imagini din timpul ceremoniei de înmormântare ar fi apărut pe rețelele de socializare. Cei mai importanti jurnaliști cu profil sportiv din Ghana, printre care Augustus Corantin Key, au confirmat tragica veste. Și chiar Cremations, o casă funerară și un crematoriu care oferă servicii în zona Maryland, a transmis prin intermediul site-ul oficial faptul că fostul fotbalist a murit pe deci a murit pe 21 iulie și l-a mormântat pe 21 iulie. Bine, cine știe ce tradiții sunt aici. 82 de meciuri jucate pentru Dinamo are George Blay și pentru Unirea Urzicen doar 12, cele mai multe meciuri din carieră le are pentru Standard Liege, 112, 4 goluri, 3 pase decisive. Singurul trofeu din palmarosul său este titlul câștigat altul de Dinamo la finalul sezonului 2006-2007, are și 7 selecții în naționala statului Ghana. Da, DDB Italia și un blogger ghanez spun lucrurile astea, în rest nu apar informații. Să vă anunț că Adrian Șut a ajuns sub aripa lui Haralambu și Pintili la Levadiacos. Levadiacos este una dintre revelațiile stagiunii precedente, a terminat sezonul regulat pe locul 5. Cu doar 3 victorii și o singură remiză, gruparea a încheiat campionatul pe locul 6, a fost devansată de Aris Salonic, care a recuperat un ecar de 12 puncte. Așa, ai văzut ce scrie mare pe stadionul din Sofia? Echipa poporului. Păi da, mă, dacă e echipa poporului, ce vrei? Noi nu avem echipa poporului. Avem televiziunea poporului. Avem multe lucruri. E o chestie care trece prin timp, așa. Chiar, știți că echipa poporului, da? Care era echipa de fotbal a poporului? Hai să vedem dacă știți. Că îi se spunea la un moment dat, echipa de fotbal a poporului. Ia să vedem, găsim ceva pe internet? Nu cred. Echipa de fotbal a poporului. Voi nu vă uitați aici, doar eu mă uit. Ia să vedem. Și echipa poporului este o titulatură folosită pentru mai multe cluburi de fotbal renumite, recunoscută pentru legătura lor istorică sau culturală cu clasa muncitoare. Noi eram rapid de echipa ceferiștilor și suporterii de rând. Expresia este de obicei asociată cu formații precum Spartak Moscova în Rusia, Leski Sofia în Bulgaria, dovadă, Feyenoord în țările de jos sau Independiente del Valle în Ecuador, poreclită El Equipo del Pueblo. În România, expresia se referă adesea generic la echipa națională. Da, la noi nu prea există, dar erau echipele clasei muncitoare, echipe de muncitoare. Rapid, în anii 50-60, era echipa clasei muncitoare, ceferiștilor. Da? Așa era atunci. Sigur, a mai venit Copos prin 95 să se miorlească la suporter, că echipa ceferiștilor, băi, ne-a ești depășit de situații. Lasă-ne. Și a plecat după aia, a fost un pic la facultate, acum e un fin simpatizant al echipei Rapid. Mai țineți minte când zice echipa poporului? Acum echipa poporului cred că e FCSB. Bravo, Alex. Așa, cred și eu chestia asta. Rapid, rapid. Ia uite cum ne răspund probabil rapidiști. Militar, ne-ați dat o poză aici. Plouă sau nu? Că eu când am venit, nu ploua. Deci asta este cu echipa poporului, Valentin. Asta înseamnă. Nu e nimic... Noi avem Casa Poporului, da. Echipa Casei Poporului e echipa parlamentarilor care joacă fotbal. Haideți că o dăm în alte subiecte și n-are rost. Eu zic să luăm puțină publicitate și ne întoarcem în câteva minute. Vorbim și despre echipa poporului, despre FCSB, nu? Rămâneți cu Metropola TV, rămâneți cu Radio Sport Total FM.

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
4: Ne-am întors în studio, evident, două calupuri publicitare în prima oră și acum ajungem și la meciurile de astăzi, pentru că avem trei partide în cupele europene care ne interesează. Alaș Chiert cu CFR Cluj la ora 18 va fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, apoi la ora 20 Cluj cu Bram Bergen, la asemenea transmis în direct de cele două posturi de televiziune, iar la 20:45 FCSB, echipa poporului, ca să folosim termenul de mai devreme, întâlnește pe Auda. N-am auzit de FK Auda, o echipă din Letonia. 20:45, un nou meci pentru Marius Boaciu și între timp FCSB a făcut și două transferuri. Un congolez, că e foarte greu să-i pronunțăm numele, dar e un congolez, asta trebuie să știm, are 30 de ani, a venit de la Larisa din Grecia, și Luca Stancu de la Hermannstadt. FCSB debutează azi în cupele europene, n-au jucat un tur preliminar, intră direct în al doilea. Popescu, Înghezana și Miculescu nu sunt apți din punct de vedere medical și lipsez la partida din București. Totuși, în lotul trimis de FIFA la, de FCSB la UEFA, apar și în numai celor trei jucători aduși de roșii albași.

0: noștri la Bon, la Oere și Bututo. O să-i zicem Butu, care e mai simplu așa, de fiecare dată trebuie să mă uit să văd să pronunț bine. Nu suntem neamuri, așa că nu știu cum îl cheam. Târnovanu în poartă, asta va fi primul 11, la Bondaua Duarte Radunovic, Naiore Cisoti, Butu cu Tănase și George Popescu și Bârligea. Cam asta este echipa. Accidentat de două luni, Miculescu a revenit la antrenamente marți și aripa dreaptă, care a suferit o pubalgie, se pare că în două săptămâni va fi pe teren. Evident că despre această partidă a vorbit și Marius Baciu. Hai să-l ascultăm un pic, în două tranșe așa, să vedem ce spune despre acest meci. Încă bucuros, n-a pierdut niciun meci la FCSB, i-a salvat de rușinea, dar nu a participat în cupe europene. În prima etapă 2-0, până acum lucrurile sunt bune, dar pe bancă, nu știu cum să spun, suflă vântul. Nu prea e nimeni, pentru că Nea Gigi nu prea face transferuri. El așteaptă să vadă la televizor prin etapele următoare unul de dă vreo 3 goluri și atunci o să-l ia. Până atunci n-are ce să vadă. A fost o primă etapă destul de slabă.
1: Astăzi chiar nu știam că astăzi se fac 30 de ani.
2: Exact. Și înainte de a-i da cuvântul, ca de obicei, amintesc faptul că biletele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.
1: Încercam să-mi aduc aminte acum de meciul respectiv. În tur făcusem 2-2 și am bătut acasă. De care meci spui? De meciul de retur? Că eu n-am jucat în prima manșă, înseamnă. Dar oricum a fost un meci mare pentru toată suflarea stelistă, nu? De pe vremea aia.
3: Mâine cine va debuta în cupele europene?
1: O să vedeți mâine.
3: Avem
1: în gânduri foarte mari, până la ora 5 o să stabilim, că am făcut niște teste și fizice și o să stabilim exact. Pot apărea jucători și noi, dar asta vom vedea până la ora jocului. Nu pot să vă spun chiar exact acum.
4: E un avertisment ce s-a întâmplat, am trecut cu Sfânia, cu Inter, Scala?
1: Avertisment? Noi întâlnim o echipă bună. Ne-am analizat, am văzut o echipă bună, o echipă harnic, o echipă agresivă, o echipă care face pressing avansat în jumătatea noastră. Deci nu e un joc ușor deloc. Jucători străini, tot parte franceză foarte mult, jucători cu de forță, un antrenor francez. Deci nu o să avem un joc ușor așa doar că discutăm de o simplă dublă. Nu. Pentru noi e un joc care trebuie să fim foarte, foarte concentrați. Sunt jucători foarte buni. Au jucători... Au și vândut jucători cu în jur de 3 milioane, deci nu.
0: Păi și FCSB n-a vândut cu 3 milioane, nu l-a dat pe lor cu 3 milioane, deci facem egal, nu.
3: Dacă jucătorii sunt conștienți de adversarul pe care îl vor reuși, pentru că și anul trecut au reușit adversar accesibil pe care
1: îl vor reuși. Toată lumea e conștientă, pentru că de la începutul săptămânii și nu numai, am discutat după meciul cu Piteștiul, deja ne-am concentrat foarte mult pentru analiza jocului. De la primele zile de pregătire ne-am concentrat și sunt sigur că toți jucătorii sunt capacitați pentru jocul de mâine.
3: Emoții mai mari acum 30 de ani sau mâine?
1: Emoțiile de acum 30 de ani erau acum 30 de ani și clar că erau emoții și emoții constructive. La fotbal, cred, adică sau un sport în general, în fotbal pot să discut eu, cred că sunt cele mai frumoase emoții. Emoții care nu le poți transmite numai când ești acolo.
0: Emoțiile de antrenor sunt diferite de emoțiile de jucător. Acolo ești în adrenalina meciului, aici ca antrenor cam depinde de tine tot ce se întâmplă.
1: Una e ca jucător și alta este ca antrenor. Clar că sunt emoții înainte de fiecare antrenament pentru mine, pentru că atunci când muncești îți dorești să-ți iasă foarte bine lucrurile și cred că asta e emoția principală.
0: Marius Baciu încearcă să fie așa, știi, un fel de Gică Hagi la Națională. E bine cât echipa merge, n-a pierdut, să vedem când apar și probleme. Auda cu tot lotul, ne scrie cineva, valorează 5,6 milioane. Ar fi culmea să ne bată și ăștia, salut. Păi, înțeleg că lotul celor de la FCSB e vreo 25, dar să știți că 5 cu 25, așa, diferența de 5 ori, era și la Ocluș cu Dinamo Kiev și de-abia a bătut Dinamo Kiev la penalti, la lovituri de departajare.
4: Cred că una dintre cele mai bine echipe din Cupa Europene.
1: Exact.
4: E un pericol și din punctul de vedere că poți fi în postura formă de la toții și...
1: Nu putem discuta de pericol. Nu, e mult spus pericol.

0: dar întâlnim o echipă care pe asta se axează, a demonstra. O echipă care vrea să afirme, jucători care vor să treacă în campionate mult mai puternice și cu salarii mult mai mari. E o rampă de lansare pentru toți. Și sunt fer convins că încearcă să dea totul pentru a demonstra și pentru a face jocuri bune pentru a pleca în alte parte.
1: Dacă nu mă citam că doar așa cu trecea martie, e un avantaj pentru ei că sunt în mai în formă sau nu sunt un dezavantaj că sunt...
0: E vorba de formă. Normal, când ești în plin campionat, eu au un alt ritm și clar, am avut și pe Lucian, pe Filip, care am trimis să se urmărească la fața locului, a plecat din cantonament. Mi-a spus că e un campionat destul de aprig, un campionat care se apropie de ceea ce se vrea acum și se bazează, echipă care se bazează, și astea sunt obiectivele lor, pentru a promova jucători tineri și pentru a vinde mai departe.
2: Asta cu vândutul pot să o cred, asta cu performanța echipelor din Letonia, Estonia, Lituania, nu știu dacă au fost prin grupele competițiilor respective, Champions League, nici atât. Mai degrabă aia din Belarus cu Bate Borisov au fost, sau da, țările baltice în fotbal, pentru calificare la turneele finale și tot felul de lucruri din astea, îmi scrie Alex Batu Bin Sica. Am înțeles, Butu Tau. Deci s-o luăm pe silabe acum. Păi da, mă, dar eu vreau să-i citesc numele, să rămână în cap și să-l pronunț. Nu să țin minte Butu Tau sau Batu Bin Sica. Da? Așa trebuie să-l înveți. Bine, dacă dăm multe goluri, îl învățăm pe Butu Tau. Da? Dacă nu dă goluri, Asta este problema, da, în momentul de față. Hai să vedem ce mai zice Marius Baciu, dar aș da un pic mai încolo, pentru că e mai interesant când sunt întrebările mai contundente. Așa, la început ne spune cât de bun sunt aia, știm și noi, nu trebuie să ne spună.
0: Cu noi vom discuta astăzi, înainte, și cu partea medicală și stafful nostru, și vom lua decizia cea mai potrivită pentru el și pentru echipa. Am analizat, dar e prea mult să ne ducem pentru a discuta de ce se va întâmpla. Noi trebuie să trecem de echipa care o avem mâine în față și săptămâna viitoare și apoi ne concentrăm. Avem multe etape, trebuie să ne concentrăm la meciul de astăzi, de mâine. Urmează primul meci care va fi în campionat și vom discuta pe urmă. Da, sunt echipe foarte valoroase, sunt echipe de bunătățire, suntem totuși și în Ghezana mai are o perioadă de convalescență și încă nu știm când ne putem baza 100% pe el și atunci aveam nevoie că aveam...
2: Deci fiți atenți, FCSB dincolo de banca de rezervă are doi fundași centrali, stă în doi fundași centrali. Daua și cu Duarte. Dacă unul dintre ăștia se accidentează, ia un cartonaș galben, se întâmplă ceva, ei nu mai au fundaș central. Bine, a venit congolezul ăsta acum, Batuntica ăsta, sau cum îl cheamă, și au varianta de rezervă. Dar altfel e o problemă mare. Deci au riscat foarte mult. Păi cu FC ce făceai? Îl băgai pe Cisot, iar... În fine, nu mai discutăm despre strategie, văd că au luat doi jucători, hai să-i vedem. Vreau să văd și legiunea asta franceză acum pe teren, pentru că e interesant de văzut. FCSB n-a avut de-a lungul timpului foarte mulți francezi, dar a avut câțiva care au fost buni, adică mie mi s-au părut foarte buni. L-a avut pe Cyril Thuriot, da? Cel mai bun. Da? A jucat, cred că, un jumătate de campionat și a plecat în Italia. A fost pe la 4 echipe. A mai fost Harleme di Noire, nu la Ore, Noire, da? Care a jucat vreo 3 sezoane. Are 51 de goluri. 41 de goluri la echipă. A mai fost Gele de la Slobozia, o perioadă, și Gregori Tade, în urmă cu 10 ani. Deci au mai fost... fotbaliștii francezi și Juma, da, să nu uităm de Juma, că are vreo 4 sezoane jucate aici, 80 de jocuri, 13 goluri. Deci e interesant de văzut ce se va întâmpla. Cyril Thuriot a jucat la Chievo, Udinese, Fiorentina și Chieleri. 4 echipe. Deci după ce a fost la FCSB a jucat acolo. Nu e ca la Petrolul Ploiești, care a jucat la Premier League, Nottingham Forest, nu știu câți ani în urmă și a venit la Petrolul. Nu. Ideea e să vină la Petrolul și după aia să-l faci atât de bun încât să joace pentru alte echipe. Eu de aici am aș lua puțin.

Valoarea lotului echipei FCSB în iulie 2026, ai luat de pe AI, e de 31,3. Eu am spus că pe Transfermarkt e 25, nu știu cât. Cu Transfermarkt, înseamnă că era o altă lună. Cu această cifră, campiona României ocupă poziția a doua sau a treia în topul celor mai scumpe locuri din Super League. Hai, de ce să faci? N-ai încotro să te duci. Bun. Îl mai ascultăm pe Baciu dacă mai avem timp mai târziu. Vreau să trecem un pic la CFR Cluj, că e o problemă aici, așa a dat Iuliu Mureșan demisia. Și lumea se întreabă, domnule, de-abia a venit în locul lui Balaș, de ce a plecat? Păi de ce credeți că a plecat? După tot ce s-a întâmplat. E de îngrijorată totală, pentru că următoarele trei perioade de transferuri CFR Cluj nu poate face nimic. Mureșanu a luat decizia de a pleca la un club la doar o zi după ce CFR Cluj a primit o nouă interdicție de transferuri din partea UEFA. De asemenea, clubul se confruntă și cu alte probleme de ordine interioară după ce Muhar și Cordea au depus notificări pentru neplata salariilor. Și evident a dat un comunicat domnul Iuliu Mureșan. Aș vrea să anunț că în această dimineață am prezentat cererea de demisie, m-am întors cu inima deschisă, cu drag la acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul într-o perioadă incertă, să fiu de folos, să... A făcut o chestie frumoasă. Bineînțeles, domnul Neluțu Varga, el n-a acceptat că el toți trebuie să fie sclav la el, înțelegi? Și a dat o declarație foarte urâtă, dacă mă întrebați pe mine. Adică o declarație de... Ne-am prost, pot să spun așa, da? Îl respect pe Iuliu și mulțumesc frumos pentru ceea ce a făcut. Sunt Marian Băgăcean, Ciprian Deac și Ricardo Cadu. Ei conduc acest club. După demisie, Iuliu Mureșan a transmis că simte că a ajuns la capătul puterilor. Dar a mai zis ceva, cred că e pe un alt site sau nu știu unde am văzut. Că a spus, domne, că oricum nu conducea el și nu știu ce, adică niște chestii din astea penibile, știi? Adică, domne, să-l jignești pe ăla. Ce ți-a făcut, mă? Te-ai ajutat și tu arunci cu... I-am semnat demisia. Ăsta e omul. Nu, ăsta e omul, adică Iuliu Mureșan. Are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții. Nu e bai. De oameni care fug la greu, nu am nevoie. Adică, cum fug la greu? Când a venit acum 6 luni, era mai bine? CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă, las că vin eu acasă și fac plățile, să rezolvă tot. El tot vine de vreo 2 ani acasă și înțeleg că are niște datorii pe la diverse persoane. Eu mă duc la luptă cu bărbații adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaie, toată lumea nu știe cum să fugă. Avem conducere, cum nu, avem președinte, vicepreședinte, directorul, avem pe Băgăcean. Ce colaps, ce haos. Totul se va rezolva zilele viitoare. La ăștia totul se rezolvă zilele viitoare, da? De fapt, nu se rezolvă nimic. Mi se pare, bă, când îți pleacă Mara, îți pleacă Bilașcu, îți pleacă Cristi Balaș, da? Care era un reper totuși în conducerea aia, destul de controversată, așa, dacă stai să te uiți. Tu mai vorbești tu că domnul are o etată ăla și că pleacă la greu și nu știu ce. Mie mi-ar fi un pic rușine, vă spun sincer. Bă, băiatule, vezi-ți de treaba ta și lasă că lumea nu lucrează cu forța că vrei tu. Îți dai seama că Iuliu Mureșanu și-a pus obrazul la jucători, că le dă banii mâine, poimâine, nu știu ce, și uite ce s-a întâmplat. Da? Adică despre asta este vorba, ca să înțeleagă lumea. Eu nu înțeleg cum mai stau ea pe acolo, Băgăcean, Copilu, Ionuț Ivașcu, nu știu cine e Ionuț Ivașcu, dar vreau să spun, adică o situație fără precedent. Deci ce fără Cluj în situația asta? Petrolul este oțelul și uta. Deci avem 4 echipe cu mari probleme financiare, că așa tot se confruntă, mai au de luat bani, mai sunt blocați și așa mai departe. Într-un campionat civilizat, unul ca Varga nu avea ce căuta în acționatul unui club la CFR Cluj, era exclusă și începea din ligile inferioare. Da, da, nu e un campionat normal. Se poate conduce campionatul și din Congo, să știi, sau o echipă de fotbal. Dovada cea mai vie este ce se întâmplă în momentul de față, da? Adică ce? Lasă-mă, mai vând 3 linguri, mai zic că e ceva, mai sun la UEFA să rezolvăm cu nu știu cine. Chestii din astea mărunte, nu chestii de

0: într-adevăr de conjunctură, da? de acute, care să rezolve foarte repede situația. Avem și o Cluj cu Bramberg în astăzi. Atenție, se joacă la Sfântul Gheorghe. Nu se joacă la Cluj, că e concert, nu știu ce se întâmplă acolo. Hai să-l ascultăm și pe Cristiano Bergodi, care spune că Bran, formația norvegiană, o echipă foarte bună, care aleargă mult. Bergodi.
1: În aceste două meciuri, după pauza pentru campionatul mondial, asta meciul cu Start și cu Molde, mi se pare o echipă foarte bună, că aleargă mult și asta e foarte important, cu jucătorii buni la mijlocul terenului și atacanți, Holm, Mathisen, Ingason, Ripne și Mizlocaș. E o echipă bună, foarte bună.
2: So, from what we've seen, from the two games the team played after the World Cup,
0: Lascavam și
1: Chile și revine de un jucător foarte bun, Castro. Da, trebuie să-i pune și asta. Ce spune numai... They understand. Nu mai a jucat, dar e un jucatore che poate deregla echipa adversa.
2: Even though Castro was injured, he is a very good...
1: Păcate, Festival de Antold ne-a dat această problema de a juca.
0: Deci Antoldo le-a dat peste cap problema de a juca.
1: În deplasare aici la Sepsi. Dar mă aștept că băieții să facă o figură frumoasă, pentru că e un match dificil, foarte dificil, ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev foarte bune și asta.
0: N-am înțeles asta, cum nu suntem în plin campionat, a început campionatul? A, că suntem în debutul campionatului, da? Și noi suntem în campionat acum, urmează etapa a doua, domnul Bergodi.
1: Mi dai încredere pentru mine.
2: So yes, we play at home, but we don't play at home because our stadium is occupied now by the Antol. Please.
3: L-ați pierdut pe Cubiș. Englezii spun că deja a semnat cu Lincoln.
1: Da, Andrei a plecat două zile în urmă și a salutat, bravo lui. Suntem bucuroși pentru el, pentru cariera lui. Ne-a ajutat, dar în acest moment nu mai este și atunci vorbim de cine a rămas aici cu noi și cu cine măcar speram că va veni aici la noi, pentru că e normal că trebuie înlocuit, trebuie să facem ceva în mercatul de transferuri.
2: So, the question was about our player Andrei Kubiš.
1: Lukic, dar avem și Alibek, care a dat deja două goluri și e un jucatore importante, dar vedem, bine, avem ultimul antrenament, vedem dacă poate juca Lukic.
0: Da, Lukic, care a dat gol la campionatul mondial, ar putea reveni și e un jucător important pentru Bergodi. Sunt trei meciuri, contează și nu se, e important să nu se facă vreun pas greșit la meciurile cele trei de astăzi, pentru că dacă Universitatea Craiova pierde cu Levski, cade în Europa League, are această plasă de siguranță. Pe când toate cele trei echipe de astăzi, dacă vor pierde, sunt eliminate din cupele europene. E o problemă și o presiune în același timp. Andrei Kubiš a fost adus în iarnă la Oclus în formă de împrumut, ardenii i-au activat clauza de cumpărare, iar acum l-a vândut. A jucat 20 de meciuri pentru Studenți, a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă. A impresionat, iar asta i-a adus într-un schimb scurt și debutul la echipa națională, unde a strâns 3 meciuri. Da, asta este un fotbalist tânăr. Era bine dacă îl lua o echipă bună din campionatul intern, FCSB Craiova, Dinamo Rapid, dar probabil că Lincoln a oferit o sumă importantă. Adică este totuși ceva ce îl face să crede că poate ajunge în Premier League și pare a fi un fotbalist care are un fizic de Premier League. UEFA are un plan pentru a-l da jos pe Gianni Infantino. Mărturisesc că asta este cea mai bună știre din această dimineață. Cine ar urma să candideze la șefia FIFA? Ia să vedem. Potrivit Tuttosport, lipsa lui Ceferin de la

0: finala Cupei Mondiale câștigată de Spania cu Argentina 1-0 nu a fost întâmplătoare. Președintele UEFA, care ocupă și funcția de vicepreședinte FIFA, a lipsit de pe stadionul MetLife, gest interpretat de un semnal clar al tensiunilor dintre cele două foluri. Spania, Franța, Anglia, Portugalia, Norvegia, Elveția și Belgia ar fi putut boicota competiția într-un protest față de modul în care FIFA a gestionat cazul Balogun, suspendat inițial și ulterior reprimit în lotul Statelor Unite. Deși scenariul este descris drept unul ipotetic și imposibil de aplicat în practică, autorii articolului îl consideră punctul de cotitură în relațiile dintre UEFA și FIFA. În contextul alegerilor din 2027, presa internațională susține că mai multe federații caută un candidat puternic împotriva lui Infantino. Favoritul ar fi al Nasser Al-Khelaifi, președintele lui Paris Saint-Germain și al European Club Association, organizație care reprezintă peste 800 de cluburi. Hai că ar fi interesant să se audă chestia asta mai departe. Chiar ar fi interesant. Între timp, FIFA a publicat echipa ideală a Cupei Mondiale din 2026. Hai mă să vedem, că asta a fost prin vot. Portar Vozinia din Capul Verde, sunt de acord. Fundaș Pedro Porro, Spania, de acord. Daiot Upamecano, Franța, de acord. Lisandro Martinez, Argentina. Marco Cucurella, Spania, bun. Bellingham, Rodri și Olise la mijloc. Messi, Holland și Mbappe. Da, e cam aproape de realitate. Evident că sunt și puncte de vedere, dar aici s-a votat. Nu a fost că i s-a părut cuiva ceva sau nu e în regulă. Ba? S-a votat și au ales echipa asta. Ce să facem? Nu prea ai ce nota. Veste importantă pentru Gigi Becali, ce scriu turcii despre situația lui Denis Drăguș. Hai bă să vedem ce scriu turcii. Nu va merge în cantonamentul din Austria, dar poate pleacă la altă echipă din Turcia. Nu trebuie neapărat să vină la FCSB. Asta este marea problemă. Da? De grigorată totală la CFR scriu site-urile, e normal să se întâmple așa, pentru că asta este situația și s-au vândut 10.000 de bilete la FCSB Auda, meciul se joacă joi. Asta erau de aseară, ia să vedem. 10.000? Ia să dăm click să vedem ce ne spune site-ul. 10.000 de bilete în mediul online. Cine mai vrea să meargă la meci? Peluză 30 de lei, tribuna a doua 50 de lei, VIP 1 și 2 între 50 și 150 de lei. Ca o informație, suporterii își pot procura biletele atât online de pe site-ul oficial al FCSB, cât și de la casele de bilete ale stadionului Steaua. Da, meciul din această seară despre care am vorbit mai devreme. V-am spus și cine a transmis. Cine va transmite partida, cu cine joacă FCSB în Conference League. Hai mă că nu-mi interesează acum. Mai veche știrea asta, trebuie să recunoaștem. Când vom vedea România la mondiale, Belloni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri. Ia să vedem. Da, sunt optimist, ce s-a obținut în primele două jocuri cu Hagi ne dă dreptul să fim puțin nu optimist, dar a fost totuși un început bunice. Adică vrea să spună că e bine deocamdată la cum se prezintă situația în momentul de față cu Hagi. Vom vedea dacă merge mai bine. Apar în continuare discuțiile, dezbateri despre Messi dacă se retrage după Cupa Mondială, iar Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și Cluj au vrut să fure jucătorul FCSB. Ia să vedem. Ce fotbalist? A, asta pe Dailan Batubinsica ăsta. Lasă că ajunge el, vede el când o intra titular la FCSB. Ia să mai vedem mesaje de la ascultători. Bergodi vorbește precum Ardeleni, era și peritere. Păi dacă a stat mult acolo, a fost și la CFR, are ce să vorbească. Hai să mai luăm o scurtă pauză publicitară, apoi ne întoarcem și vorbim și despre alte subiecte. Avem tenis, volei, handbal, Formula 1, toate într-un calup care va fi după muzică și publicitate. Rămâneți pe Radio Sport Total FM, rămâneți cu Metropola TV.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți.

0: Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors din nou în studio, vorbim despre ce se mai întâmplă pe plan internațional și cea mai interesantă știre vine din Italia. Guardiola, fostul antrenor de la Manchester City, ar fi în discuții pentru a prelua squadra azzurra. Iată ce scrie Gazeta dello Sport. Președintele Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malogo, recent ales, a confirmat marseara în cadrul emisiunii Viva Voce că sunt în curs discuții cu antrenorul spaniol pentru preluarea conducerii naționalei. Postul ar fi rămas vacant de la plecarea lui Gennaro Gattuso în aprilie anul trecut, după ce Italia nu s-a calificat la Cupa Mondială. Proaspăt ales președinte al Federației, Malago a început în ultimile zile să rezolve problema postului de selecționer, un subiect delicat având în vedere că Italia este în căutarea stabilității și a rezultatelor de mai mulți ani. Deci au ratat 3 turnee finale de campionat mondial. Conducătorul italian nu e sigur că operațiunea se va concretiza. Acest lucru nu l-a împiedicat să lase să înțeleagă că ar putea exista o surpriză în acest dosar. Mai sunt în cărți Roberto Mancini și Andrea Pirlo. Paolo Maldini, recent numit director tehnic al Federației, și Leonardo, consilier special, s-au deplasat la Barcelona weekendul trecut pentru a discuta cu Guardiola și a încerca să-l convingă. Hai să vedem dacă o să-l convingă. Vedem dacă se întâmplă. Yamal și garanția succesului, magazinul online care comercializează marca de chiloți 6PM, luat cu asalt de fania. Să vedem, mă, ce chiloți sunt la ăștia. Așa. Apariția lui Yamal cu pantalonii scurți coborâți foarte jos în timpul sărbătoririi titlului mondial câștigat de Spania a stârnit numeroase critici, dar acest gest, combinat cu obiceiul jucătorului de a-și ridica tricou în timpul finalei, a făcut totuși pe cineva fericit pentru că a lăsat la vedere marca chiloților săi. 6PM, 6PM, 6PM, nu știu cum să-i spunem, și potrivit tabloidului german Sport Bild, magazinul online a fost luat cu asalt de fani. Toți au vrut chiloți ca Yamal după aia. Așa. Acest aflux masiv generat de publicitatea gratuită făcută de jucătorii echipei La Roja ar fi pus chiar la grea încercare serverele site-ului. Așa. Deci le-a făcut reclamă și nici n-a luat bani. Eu le-aș cere după. Boșilor, dați și voi niște bani. Într-o postare publicată pe pagina personală a Rafalt Buzalim, care are aproape 450.000 de urmăritori pe Instagram, a anunțat reaprovizionarea stocurilor sale. Deci la magazinul ăla s-au terminat chiloții. Epuizate în urma fenomenului Yamal. Produsele se vând la prețuri accesibile, 30 de euro pentru un set de 2 boxeri, 54 pentru 4, 72 pentru 6. Ceea ce poate explica de asemenea valul brusc de cerere. Într-o postare anterioară a salutat succesul produselor sale lansate în 2016 și s-a lăudat de asemenea cu numeroase colaborări cu firma americană Nike.

Deci dacă vreți chiloți cu Yamal, căutați marca asta. Dacă vreți chiloți cu Radu Drăgușin, nu știu ce trebuie să căutați. Dacă vreți cu George Popescu, trebuie să-l întrebați pe Gigi Becali ce se întâmplă acolo.

că nu toți vor vedea. Dar vedeți că ăsta este și pe ProTV și pe voi, adică e și la liber, e și în zona plătită. Deci nu e niciun fel. Era problema și a fost în anii trecuți când era doar pe voi. Dar acum nu e cazul la FCSB cu Auda. Deci e foarte simplu. Marius Burcă a fost ales reprezentant al clubului din Liga 2 în comitetul executiv al FRF. E un om de fotbal de mare valoare. A reușit să facă cu Metaloglobus nimic. Despre asta este vorba. A atras clubul în cel mai mare scandal de pariuri din Superliga și în al doilea rând a dus echipa în prima ligă ca să retrogradeze. Adică era retrogradat înainte să înceapă primul meci din campionatul trecut. Jucătorii n-aveau tricouri. Adică e un bun manager. Iar dacă e un bun manager, domnul Burleanu, care e și el un bun manager, a zis, domnule, un bun manager trebuie să fie în comitetul executiv. Sigur, e ales de cluburile de Liga 2 să le reprezintă. O să vedem ce inițiative are domnul Burcă. Am văzut că asta cu echipa care n-are drept de promovare să nu fie în play-off n-a fost a domnului Burcă, a fost unul lui domn Tănase de la Chiajna, din ce am înțeles de la niște oameni de prin comitetul executiv. Să-mi spune și mie domnul Burcă ăsta ce inițiative a avut el în comitetul executiv, în afară că ridică mâna când ridică domnul Burleanu. Că asta putem să facem și noi. Ridică domnul Burleanu mâna, ridicăm și noi mâna. Asta putem să facem și înțeleg că primește și 3.000 de lei fiecare membru din comitetul executiv sau 3.500 pentru prezența acolo. Se duc și ei odată pe lună, stau 3 ore, ridică mâna la Burleanu, hop, pliculețul cu 3.500 de lei. Și ăsta și că se numește management la Federația Română de Fotbal. Haideți să fim serioși. Cu astfel de personaje, fotbalul românesc nu va progresa. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Domnul Burcă e un băiat simpatic. Probabil că dacă am fi fost în relații bune, am fi băut și un șpriț, dar nu e cazul. Ne păcălim unii pe alții și avem senzația că facem progres. Cum a făcut domnul Burleanu cu Giolgău, într-un mare scandal cu loturile de juniori, cum a făcut cu Auraș Brașoveanu, n-a făcut nimic. Adică, până la urmă, presa l-a bătut la cap, domnule, nu sunt bune aia, nu fac bine, au făcut ilegalități, uite ce nu e. Și atunci a zis, nu, domne, sunt foarte bun, fac treabă. Peste 2 ani i-a dat afară. Adică a ajuns la ce a spus preța, dar n-a vrut să pare că e de la el. Domne, știți, îl dau mai târziu ca să, de fapt, i-a dat pentru altceva. Nu, i-a dat pentru același lucru. Așa și la domnul Burcă. Face umbră biroului și încasează 3.500 de lei, da? Că e membru în comitetul executiv. Măcar unii pe acolo care au 3.500 de lei se și impun, știi? Adică mai o inițiativă, domne, hai să schimbăm aia, să facem nu știu ce, să nu știu, e ceva la Liga a 3-a, să facem, să dăm, mai dăm un arbitru la Liga a 4-a, că sunt prea puțini, nu știu, să-i băniști inițiative din astea. Când stai ca mortul acolo, ridici mâna, e ca la ăștia prin Parlament, înțelegi? Păi de oameni din ăștia avem noi nevoie? Hai să fim serioși. Avem nevoie de oameni activi, care să schimbe lucruri, care să muncească, nu care să se vaite și să ținem jucătorii, să-i păcălim ca domnul ăsta, Neluțu Vargă. Da? El e supărat pe proprii conducători că nu poate să-i păcălească pe fotbaliști să mai acceptă încă nu știu câte luni de pauza salariilor, da? Să nu le interesare. Păi ăștia sunt conducători. Foarte bine a făcut Iuliu Mureșan și foarte bine a făcut Cristi Balaj și foarte bine au făcut și ăștia doi de a pleca la Rapid. Mara, am înțeles că nu e la Rapid, dar celălalt, Bilașcu. Ce mai stăm să așteptăm? Dom'le, păcălește-l pe ăla că îi dăm banii mâine, dar de fapt îi dăm săptămâna viitoare. Păi asta trebuie să facă Iuliu Mureșan. Și n-a acceptat. Ce vrei să facem acum? Dacă n-au acceptat, n-au acceptat. Oamenii au și demnitate, au și alte de făcut. Ce, să te duci la un club să iei niște bani ca să păcălești jucătorii? Păi cu asta nu avem, adică nu mă impresionează și nu dă bine la CV. Care e problema foarte mare. Bun, hai să mai mergem și la alte subiecte, că m-am săturat de Burcă și de Mureșan. Stai că mai avem niște mesaje aici. Bună dimineața, de 5 ori bună dimineața. Păi am spus de dimineață. La 72 minute, că 2 minute am fost un pic cu niște probleme. Haideți să vă dau și știrea mondenă, că e tot așa pe la jumătate emisiunii suntem. Și la 9 și la 9 jumate avem telefoane. Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă. Imaginile au strâns mii de aprecieri. Ia să vedem ce. Belen Rodriguez.

a comis-o din nou. Scuzați-mi ignoranța, nu știu cine e Belen Rodriguez, e model, actriță și prezentatoare TV, italiancă de origine argentiniană, a ajuns la 40 de ani. Păi și când s-a iubit cu Mutu, când avea 20? A făcut striptease pentru Adi Mutu, iar acum s-a filmat goală pe barcă. În 2010, pe când Mutu îmbrăca tricoul Fiorentinei, Belen Rodriguez l-a surprins cu un veritabil număr de striptease. S-a întâmplat chiar în cadrul unei emisiuni televizate. Oh, ce frumos! Dacă îi făcea un striptease la el acasă sau într-un club, mai era ceva, dar i-a făcut striptease pe bancă. Bănuiesc că nu era bancă din asta de investiții. Era o bancă de din parc. Așa, ia să mai vedem noi aici. Mesajul bizar transmis de Mario Orgulescu dintr-o clinică din Italia. Nu accept pe oricine. Bine. Asta cu clinica nu prea credem noi că e la clinică și e supus unor medicamentații și așa mai departe. Hai să fim serioși. E scos din țară și stă și el frumos la hotel acolo. Probabil, nu știm. Da, bănuim. Asta s-a întâmplat. Bun, ia să vedem, nu prea mai avem știri mondene din astea foarte multe, avem știri din sport. Din alte sporturi nu prea, pentru că e perioada, acum nu se întâmplă absolut nimic, pe la handbal, basket, din astea, turnee mici și atât, fără mari performanță. Ia să vedem. Cine preia conducerea la CFR după plecarea lui Umbrul Șampion? A spus el că sunt ăștia trei, Băgăcean, Deac și Cadu. Ne-a păcălit cu link-ul ăsta pe așa. FCSB 5 transferuri, sunt sătul de transferurile de la FCSB, nici nu mai am loc. Baba Al-Hassan semnează cu altă echipă. Ăsta e fotbalistul de la FCSB, Mardin 1969 din Liga Secundă a Turciei. Mamă, ce echipă tare. Este o chestiune de timp până când Baba Al-Hassan va fi prezentat. Foarte bine, mă, lasă-l să joace. Omul avea dorință, cu putință era mai greu. Așa, presa din Bulgaria nu ne interesează. Gică Crevenu, mai era o chestie interesantă a lui Sorin Cârțu, care spunea că acasă suntem o forță. Da. Asta nu dacă puteți să întoarceți rezultatul. Dacă nu puteți să întoarceți echipă... Ia chiar așa, ia spuneți-mi și mie un pronostic la Craiova cu Levski. Ia să vedem pe rând, așa, cum am mai făcut noi. Un rezultat la tur și cine se califică. Să vedem care este situația. Dacă lumea e optimistă. Eu vă spun că nu e chiar atât de simplu. Că a fost 1-0, ziceți-mi și mie un rezultat la Craiova cu Levski. Haideți! Repede le centralizăm imediat, vă las un minut să vă dați cu părere. Să vedem ce crede lumea, că așa ce cred oltenii, asta normal că ei cred asta. Ia să vedem. 1-1, deci la 1-1 ne calificăm, da? Țin cu Craiova, dar nu se califică, ne spune cineva. 1-1 la retur. Ah, avem un 3-1 pentru Craiova. Deci avem un răspuns da și 5 nu până acum. 2-0, ia să vedem. Altcineva ne spune 3-1 pentru Craiova și nu sunt Craiova. 1-1, 2-0, 3-1 Craiova, se califică Levski, țin cu Craiova, dar nu se califică, 1-1, la Craiova 0-0, așa, 4-1, Levski 0-0, 3-1, așa, 1-1, Levski 1-3, băi, ești nebun, bată ăștia aici cu 3-1, califică. Deci, vedeți, asta spuneam, deci sunt vreo 16 răspunsuri până acum, că ele curg, 4 zic că universitatea nu se califică. Deci 4 la 12, asta înseamnă 25% dintre ascultătorii Radio Sport Total FM și Metropola nu cred că Universitatea Craiova se califică. Ce vreți mai mult decât atât? Ăsta e un element foarte important. Mamă, câte mesaje, 1-1. Sunt mai fotbaliști, ne bat cei aici dacă vor. Bă, nu știu dacă sunt fotbaliști. Vreo 2-3 sunt mai... Ăla pe linia de fund care a dat și golul, ți se pare că era mare fundaș? Mie nu mi se pare. 1-0, salut, se califică. Sigur, se ajunge la lovitură de partajare. 2-1. Ai, uite, asta ne-am... Ăia 4 dinamovici care... Nu, mă, nu. Sunt și eu alte. 3-0, Craiova. Ar fi bine, eu m-aș bucura. Eu știți că sunt fan al echipelor românești când joacă prin cupele europene. Uite și pe Alex, 3-1 Craiova. E bine, dar nu

0: nu prea văd foarte multe lucruri. Hai să vă spun pronosticurile mele din seara asta. Alea Șcher, CFR Cluj 0-0. Asta e pronosticul meu. Ucluj Brandbergen 1-1. Și FCSB cred că bate pe Auda, totuși că e diferență. Un 2-0 cred că ar fi suficient în momentul de față. Uite, au mai venit câțiva creoveni pe final, dar tot nu e procentul, să zicem că mergem la jumătate-jumătate. Pentru că nu este. Echipa trebuie să aibă mai multă, mai mult tupeu. Eu așa cred. Că fără tupeu la nivelul ăsta, și să știți, am spus-o și ieri la radio aici, dintre toate echipele românești au acum cel mai bun culoar. Nu știu dacă se califică, dar culoarul e foarte bun, adică n-au dat de niciun balaur. Păi ce să faci? Dacă dai de balaur, te mănâncă balaur. Nu stă de vorbă cu tine. Pițuri că a văzut 80% din meciurile de la CM și trage concluziile în GSP. Hai să vedem ce spune. I-a plăcut un marocan, tânărul Ayoub Bouadi. Foarte bine. Îmi pare rău de Messi, dar Spania a avut un plan foarte, foarte bun. Mi-ar plăcea un mondial cu 64 echipe, poate reușim să ajungem și noi acolo. Păi, ăsta este singurul motiv, că alte motive nu prea avem. Deși am nu e așa mare antrenor cum îl vă francezi. Ar vrea cineva să aibă CV-ul lui, dar nu prea se poate. Nu prea se poate pentru că e complicat. Eu cred că Didier Deschamps are o carte de vizită acum destul de interesant. Nou promovata Poli Timișoara a câștigat amicalul cu formație din Serie A. Ia să vedem, dar Alex a obținut primele rezultate solide în cantonamentul din această vară din Austria. 1-0 cu Lecce, 0-0 cu Al-Shabab, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. Hai mă să-l ascultăm și pe Dan Alexa, l-am pierdut pe aici, îl pregătisem că dăduse un interviu aici după meci, meciul a fost ieri dacă nu mă înșel, și a bătut și el pe Lecce, bine, Lecce nu mai e, Lecce a fost în prima ligă, dacă vă aduceți aminte când era, cred că era Gică Popescu atunci, dacă mi-aduc bine aminte, când era Lecce în prima ligă. Dan Alexa, după victoria cu Lecce, Poli Timișoara se anunță echipa cu cea mai puternică formă de finanțare, dar și politic și tot, Timișoara ar trebui să radă tot sezonul ăsta în Liga 2. Dar o să vedem dacă va fi așa.
1: Concluziile tale după un 1-0 cu Lecce, echipă de Serie A.
2: Da, sunt mulțumit, clar, sunt mulțumit de rezultat, sunt mulțumit de atitudinea echipei, am avut o atitudine corectă pentru un adversar precum Lecce. Am mai avut două, trei situații bune de înscriere, plus un penalti ratat. Una peste alta, un test bun, cei care au jucat 20 de minute au jucat 70 acum, dar sunt mulțumit în parte cam de toți jucătorii pentru că au avut atitudine, sigur, cu greșelile care le mai fac. Încă mai avem de reglat multe lucruri, dar un rezultat important pentru mine și pentru jucători, că trebuie să-ți dea încredere. Noi, în momentul ăsta, suntem o echipă în formare, sunt mulți jucători noi și genul ăsta de rezultate îți dau încredere că facem lucrurile corect.
1: Ieri, după meciul cu Shabab, ai afirmat că meciul cu Shabab a fost pentru tine important, fiind la mijlocul săptămânii, însă astăzi jucătorii ți-au demonstrat că pot învinge și o echipă de serie.
2: Eu am spus-o și ieri. Cred că Shabab e un adversar mult mai greu decât Lecce, pentru că au jucători de calitate, ne-au pus foarte mari probleme ieri. Sigur, și Lecce azi a avut momente multe în care a controlat jocul, dar fără să aibă situații clare. Fotbalul italian e puțin diferit față de celelalte. Trebuie să fie foarte atent cu ei, pentru că au timing foarte bun, au momente în care crezi că poți să controlezi un joc și apoi îți dau gol din nimic. Îmi mențin părerea, cred că cel mai greu adversar de până acum l-am avut ieri. Sigur, Lecce are greutate, este un număr sonor. Și ne-am ridicat la nivelul meciului în foarte multe momente. Cred că
0: da, Dan Alexa, după meciul celor de la Timișoara cu Lecce. Între timp, ieri s-a stabilit țintarul ligii secunde, să trecem în revistă prima etapă, că e una interesantă. Steaua întâlnește pe CSM Slatina. Steaua încă nu are drept de promovare. Poli Timișoara, l-ați auzit mai devreme pe Dan Alexa, întâlnește pe Chindia Târgoviște. Cetate Suceava, nou promovată cu Concordia Chiajna. CSA Fumați cu Dinamo. Vâlcea cu Popeșle Ordeni. Metaloglobusul

domnului Burcă, marelui om de cultură și fotbal, căruia îi datorăm prezența celor de la Metalul Globus în prima ligă, contra celor de la Metalul Buzău, FC Bihor Oradea cu Nirea Slobozia, Bistița cu Șelimbăr, FC Bacău cu Ștefăniștii de Jos, Dumbrăvița cu Hermannstein și Reșița cu ASEA Târgu Mureș. Astea sunt practic Lecce, seria. Marian Iancu, nu a ieșit încă de pe rețele. Băi, Lecce, eu știam că nu e Lecce. Am să ne uităm. Poate suntem noi... A intrat acum? Nu cred că a intrat. Stai că vedem acum. Stai că verificăm. Ca să nu... Eu știam că nu mai e. Ia să vedem. Rezultate. Meciuri. Stai mă să dăm la seria. Ia să vedem. Serie A 2026-2027. Mă, poate o fi un fan Lecce. Programul primei etape. Ia să vedem. Hai că dăm la prima etapă aici găsim. Ia să vedem programul primei etape. Unde e? Hai, ce mă enervează site-ul. 2026-2027 serie. Da mă, Lecce. Este, într-adevăr. Are date, uite, Lecce, antrenor Saverio Stichi Damiani. Eugen așa. Lecce, da, da, da, da. Bravo, ai dreptate. Da, dacă ai dreptate, ai dreptate. Ce să faci? Nu mai urmă. Mulți mai puțin camaratul italian. Ia să vedem. Liga a doua din România peste cea italiană. Aia, nu. N-a căzut în serie B. 17. E 17. Lecce s-a salvat în ultimele runde. Da, gata, am înțeles. Nu dați cu pietre. Am greșit. Recunosc. Ascultătorii și telespectatorii sunt mai deștepți decât mine și decât domnul Gabi Maricescu. Așa, bă, Luis Munteanu în primul meci de la reluarea MLS, atacantul român, are doi noi concurenți de top în campionatul nord-american. Așa, fără Messi, dar cu Luis Suarez capitan, Miami a învins pe Chicago Fire, Inter Miami 3-2, unde mai bun a avut Antoine Griezmann, care a marcat un gol pentru Orlando City. Echipa lui a învins în deplasare 4-0 pe San Jose, iar francezul adus de la Atletico Madrid a fost vioara întâi. Cu Luis Munteanu titular, DC United a obținut o remiză cu Dinamo Houston 1-1. Românul, autor a 5 goluri în 12 meciuri în prima parte a campionatului, a fost înlocuit în minutul 68 și a avut un șut de la distanță care a trecut razant cu bara și care ar putea consemna golul etapei. Mățan a semnat cu San Luis, vă spuneam încă de ieri această informație. Așa, ia să vedem. A scăpat, da, a scăpat Lecce. Da, am înțeles, gata, gata, gata. Dați cu pietre ca pe vala Oltului, să încadă bolovanul în cap. Gata, am înțeles. Adrian Șut la Levadiacos, am spus chestia asta. Și Pavel Badar a pus la zid pe Bayern și pe Amore. E vorba de conducătorul celor de la CS Universitatea Craiova. Și Denis Drăguș, avut asta e de ieri știrea asta. Danny Armstrong, mesaj clar pentru Eddie Nauere după ce a trădat-o pe Dinamo. A trădat. N-a trădat pe nimeni, n-ai ce să... N-a trădat pe absolut nimeni. Omul își face treaba. Primele imagini și cu Luca Stancu la FCSB, modul inedit în care a fost primit de colegi. Hai mă, că e copil. Ce vrei să... Nu are ce să fac. Mai am văzut o știre că Danubius Arena din Tulcea se inaugurează cu basket. FIBA Under 18 Women's Eurobasket 2026 aduce 20 de naționale la start. Deci la Tulcea vom avea turneu puternic începând cu 31 iulie. Dacă sunteți din Tulcea, grăbiți-vă să ajungeți acasă. Da? Că s-au întors sporturile de echipă la Tulcea, unde nu mai există nimic. Volei, basket, nimic, handball, absolut nimic. Pauză totală. Așa, ia să vedem. Gabi, te rog, nu cu un tenismen rus, ai recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP. Hai mă să vedem care e. Așa, portughezul Nuno Borges, 29 de ani. Ia să vedem pe Nuno Borges ăsta, ia să vedem. Tenis. Se iubește cu Gabriela Rusi. Hai mă să vedem cine pe băiatul ăsta, e simpatic. Un jucător profesionist de tenis portughez, cea mai bună clasare, locul 30 mondial, așa, 29 de ani. Hai mă, poze, ia să vedem. Imagini. Ah, e un băiețel de treabă. Fata se iubește și ea, se iubește, 29 de ani, are și ea 30 și un pic, parcă.
Așa mi-aduc aminte, da? Cam astea ar fi informațiile. Bun, v-am spus și etapa de la Liga a doua, se joacă tot sistemul ăsta tâmpit cu un singur tur, fără retur, așa vrea domnul Burleanu și cu domnul de la Metaloglobus, cu domnul Burcă, ei au hotărât că e bine să se joace tur fără retur. Nu se mai joacă nicăieri, dar la noi, dacă întreb pe un antrenor, domnule, dar știți că astea sunt regulile. Păi astea sunt regulile, dar sunt proaste. Hai să le schimbăm. Nu anul ăsta, la anul. Dar hai să le schimbăm, că altfel ce facem? 21 de etape se vor disputa în sistemul regular în prima fază a competiției, anunța FRF. Primele 6 se califică în play-off, locurile 7-22 vor evolua în play-out împărțite în două grupe de câte 8 echipe. Eu zic că promovează Timișoara, asta este părerea mea, și cu Chiajna. Așa cred eu, Timișoara și Chiajna. Urmăriți echipele astea sezonul următor. Hai să luăm din nou o pauză, apoi o să ne întoarcem în câteva minute. De la 9 avem două telefoane. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola TV, rămâneți cu Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată la Radio Sport Total FM și Metropola TV. În câteva minute vom avea un telefon despre subiectul a zi din fotbalul românesc, dar până atunci m-a amuzat foarte tare, chiar am râs, am văzut-o de aseară, dar și când am recitit-o dimineață, tot m-a buvnit râsul. Donald Trump își dorește ca Gianni Infantino să preia postul de secretar general al ONU. Măi, eu îl susțin foarte tare pe Trump să-l ia pe Infantino de la FIFA, că va fi mai bine pentru fotbal. Fiți atenți! Infantino, în vârstă de 56 de ani, vedeți ce tânăr este, s-a apropiat de Trump în timpul pregătirilor pentru organizarea Cupei Mondiale din acest an în America de Nord, elvețianul făcând tot

0: posibilul să se facă plăcut lui Trump. Mai avea un pic și îi ducea și cafeaua, îl ștergea și la nas și la degete și așa mai departe, acordându-i chiar și premiul inaugural pentru pace al FIFA în decembrie. Știți că Trump n-a luat premiul Nobel pentru pace și a inventat ăsta ca să se pună bine pe el, să îl perieze, să îl coafeze, să îl cosmetizeze. L-a pus pe ea, zis, bă, nu ți-a dat aia, îți dăm noi de la fotbal, e mai bun ăsta. Trump consideră că Infantino este respectat de toată lumea. Fals. Și are o abilitate specială de a uni oameni. Mi se pare că el este foarte bun, l-a făcut bani, atât. În rest, asta cu oamenii, a declarat o sursă apropiată președintelui pentru New York Post. Următorul secretar general al ONU va fi ales anul acesta pentru a-l înlocui pe portughezul Antonio Guterres, care va părăsi actuala sa funcție la finalul lui decembrie. Păi hai mă, de ce nu... Eu sunt foarte bucuros dacă îl ia. Secretarul general NATO Gianni Infantino. Și să fie alegeri aici la FIFA, dar să fie corect. Nu este însă clar dacă Infantino își dorește postul și în ce măsură Donald Trump a discutat acest subiect cu actualul din Statele Unite. Deci le-a zis, l-a văzut că e obedient din ăsta care îi șterge pantofi și a zis, bă, ne trebuie unul din ăsta obedient, hai să-l punem pe Infantino. În fine, asta ar fi vestea cea mai bună, dar mi-e teamă că nu se concretizează. Asta este marea problemă. O știre și din atletism, Armand Duplantis, știți foarte bine, deținătorul recordului mondial la săritura cu prăjina suedez, care s-a retras sâmbătă din concursul de la Londra din cauza unor dureri, a efectuat controle medicale cu rezultate încurajatoare și va participa la europenele de atletism, care sunt în acest an la Birmingham, în Marea Britanie. Nu au fost depistate semne de leziuni în urma unui examen medical amănunțit, care a inclus un remene și o radiografie, a declarat agentul său Daniel Weschfeld. Mondo Duplantis a îmbunătățit recordul mondial la 6.31 în această iarnă. Va participa, vă dați seama, și va fi prezent acolo. Este una dintre vedetele atletismului în acest moment. Olandezul Marvar Bommel, vă aduceți aminte de el din Naționala Olandei, va fi noul selecționer al Belgiei. Ia să vedem, în prezent fără angajament îl va înlocui pe Rudy Garcia. Marvan Bommel, vicecampion mondial cu Naționala Orange în 2010, a jucat în cursul carierei sale pentru echipele Fortuna, Sittard, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Bayern München și Milan. Ca antrenor a condus formațiile PSV Eindhoven, Wolfsburg și Royal Anvers, cu ultima dintre ele reușind dubla campionat Cupa Belgiei în sezonul 2022-2023. Bravo Van Bommel! Da, să te duci la vecini, rivali, e și acolo rivalitate, sigur. Nu se vede, nu e atât de mare cum este în celelalte sporturi. Hai să încercăm să îl prindem pe Emilian Hulubei, președintele AFAN, să discutăm un pic despre ce se întâmplă în acest moment la CFR Cluj, pentru că situația este una destul de complicată în momentul de față și nu știu cum CFR Cluj va reuși să iasă din această situație. Hai să vedem, nu sună? Sună, sună. Se prinde mai greu, deși e tot în București aici, nu este în altă parte. Bună dimineața, Emilian, Daniel Metropola și Radio Sport Total FM. Ne aflăm în direct. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Daniel!
0: Vestea de ieri a lui Iuliu Mureșan, care demisionează de la CFR Cluj, ce mesaj ți-a transmis, având în vedere problemele financiare, tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, faptul că o serie de oameni importanți din cadrul grupării de la Balaj, Mara, Bilașco și acum Iuliu Mureșan pleacă de la echipa asta, are legătură cu problemele financiare pe care le traversează echipa?
1: Probabil că e principalul motiv pentru care a plecat, pentru că situația de acolo nu este bună. Noi am făcut deja notificări, am trimis niște memorii pentru jucătorii care sunt acolo. Deci e clar că situația este destul de dificilă, având în vedere că jucătorii sunt neplătiți unii din aprilie și sunt unii care au chiriile neachitate din luna ianuarie. Uh-huh. Deci situația este destul de complicată în momentul ăsta. Pe lângă asta există și monitorizarea FIFA, la care am înțeles, UEFA, la care am înțeles că au trecut peste și că nu au fost sancționați. Cu toate că nu știu cum au putut să treacă, pentru că sunt restanțe destul de mari.
0: Da. Chiar ne scrie un ascultător acum, zice, eu nu înțeleg de ce a primit licența dacă CFR avea datorii.
1: Licența se face, se primește pentru sezonul, pentru anul trecut, pentru datorile pe care le-a avut. Aha. Anul trecut. Probabil l-au eșeronat ce aveau de anul trecut, le-au mutat pe anul ăsta și atunci au putut să primească licența. Dar licența nu este din 6 în 6 luni sau din 3 în 3 luni, cum alte țări, ca să poți să excluzi echipele care, sau să le depuncteze echipele care nu respectă criteriile financiare. Din păcate, în multe din cazuri din România, echipele care au datorii mută datoriile de pe un an pe altul cu acordul, bineînțeles, al jucătorilor, pentru că jucătorii n-ar semna rei și alunări, nu s-ar mai întâmpla lucrurile astea și ar trebui să plătească. Ori să-i plătească, ori să nu primească licența. Deci, aici e făcută și complicitatea jucătorilor, pentru că în multe cazuri acceptă, având contracte bune, având situație bună, acceptă să eșaloneze banii respectivi și să-i mute pe următorul an, practic să ajute clubul să primească licență.
0: Mai e o nedumerire în cazul meu. Totuși, în perioada asta, cred că s-a primit o rată din drepturile TV, nu? Adică acea rată nu... practic a plătit datorii mai vechi, nu este, nu are legătură cu salariile jucătorilor în acest moment, nu?
1: Cu siguranță, în momentul în care a primit o rată, au fost plătite datoriile care au fost reeșalonate de anul trecut, pentru că alea ardeau cel mai mult. Și atunci au rămas datoriile curente și datoriile de pe anul ăsta neachitate.
0: E foarte greu pentru un antrenor să găsească soluții când are jucătorii nemulțumiți, dar iarăși un motiv pentru care eu nu-l înțeleg. Adică nu. Totuși, echipele astea care au probleme financiare, mă refer și la Petrolul și la CFR, totuși oferă niște salarii foarte mari. Nu
1: da,
0: e normal...
1: Da.
0: Nu e normal... Nu e normal ca totuși dacă ai o problemă, uite, cum a fost Hermannstadt la un moment dat sau, nu știu, alte echipe, au redus salariile, nu au dat din ce în ce mai mari.
1: Și zi-mi și mie care este rezultatul la Hermannstadt. Pentru că Hermannstadt în momentul ăsta...
0: Da, s-a stabilizat o perioadă. S-a stabilizat o perioadă.
1: S-a stabilizat așa, pentru o scurtă perioadă de timp, dar... Mai departe au retrogradat și în momentul ăsta s-au înscris în Liga 2 doar ca să fie acolo, pentru că ei nu mai au antrenor, nu mai fac antrenamente, probabil se vor prezenta la primele meciuri cu juniorii. În momentul ăsta situația e mult mai gravă la Hermannstadt. Mm-hmm. Cred că Hermannstadt va fi prima echipă care va sucumba și probabil care va se va retrage din Liga a doua.
0: Înțeleg că au deprimit niște bani din transferul lui Iannis Stoica, vreo 1 milion de euro și încă un transfer prin Ungaria și că de-aia ar fi lăsat echipa în continuare pentru a încasa acei bani.
1: Este problema. Problema e că, din punct de vedere sportiv, se procedează greșit. În momentul ăsta, având în vedere că s-au reluat toate pregătirile pentru Liga a doua, mai sunt 2 săptămâni și începe campionatul la Liga a doua, cu să nu ai antrenor...
0: Chiar o săptămână?
1: Cu să nu ai antrenor, să nu faci antrenamente, mi se pare incredibil într-un fotbal care se dorește a fi profesionist și care la Liga a doua totuși adună niște branduri an de an, care reprezintă echipe cu tradiție în fotbal românesc. Dar asta este. În situația economică din momentul ăsta, uitați-vă și ce se întâmplă și la nivel de politic. Noi nu avem un guvern. Este un haos total. Este normal că fotbalul de obicei este oglinda societății și uite ce se întâmplă în societate, cam asta se întâmplă și în fotbal.
0: Da. Totuși sunt niște lucruri care nu sunt în regulă. Totuși, chestia asta cu licențierea la 6 luni, la 3 luni, va trebui aprobată de comitetul executiv sau pur și simplu este o directivă a UEFA?
1: Nu, noi am mai făcut demersul ăsta și o să-l mai facem în continuare ca să avem o licențiere din 3 în 3 luni, nu din 6 în 6 luni, cum este acum. De fapt, acum este o licențiere pe an, dar ai o perioadă de monitorizare care se face din 6 în 6 luni. Ideal ar fi să se facă din 3 în 3 luni ca să nu se mai ajungă la datoriile astea care sunt în momentul ăsta și să nu mai avem cluburi, să ne trezim cu cluburi care intră în insolvență. Un alt subiect este insolvența. Cluburile aflate în insolvență n-ar trebui să joace în Liga 1, asta e clar.

0: pentru că afectează competiția și am mai explicat de ce, având în vedere că aduc jucători și le dau niște bani pe care nu îi plătesc, că este o competiție neloială față de celelalte cluburi care își respectă jucătorii și îi plătesc la timp. Da, sunt multe probleme de rezolvat, dar exact cum am zis, dacă facem niște reguli clare și în momentul ăsta, dacă facem niște reguli clare și le aplicăm, probabil vor rămâne la Liga 1 vreo 6-7 echipe, la Liga 2 vreo 5 și așa mai departe.
1: Da. Totuși în fotbalul profesionist occidental, că am aici tot felul de discuții cu ascultătorii de-a lungul timp, există echipe în insolvență care activează în primul eșalon în fotbalul profesionist? Adică mai e vreo țară?
0: În Europa de Est, da.
1: În Europa, Europa de Est, da.
0: Da, în Europa de Vest nu ai dreptul să joci în competiții, în liga, competiții profesioniste dacă ești insolvent.
1: Deci în Bulgaria, în Serbia, în Croația,
0: în
1: aici?
0: În Bulgaria, în Serbia sunt, da.
1: Da, am înțeles.
0: Dar în, în competițiile, în țările din Europa de Vest, cum ar fi Italia, Spania, Franța, ai că ai intrat în insolvență, ești retrogradat în ultima ligă, în prima ligă amatoare, cum ar fi.
1: Dar de ce crezi că e chestia asta? Bun, federația vrea să mențină niște cluburi, să le dea niște șanse, dar totuși dacă am avea un campionat, nu știu, la Liga 1 de 12 echipe și la Liga 2 în loc de 22 cu 14 echipe sau cu 16 echipe, nu ar fi mai bine pentru jucători?
0: Ar fi mai bine din punct de vedere financiar, probabil, pentru că jucătorii vor primi banii având în vedere că vor fi echipe controlate și monitorizate și echipe stabile financiar. Asta ar fi ideal. Dar dacă facem cu 12 echipe, iar din 12 echipe, 2 sau 3 echipe, iar suferă din punct de vedere financiar.
1: Nu, să nu fie problemele astea. Să nu fie problemele astea.
0: N-am făcut nimic. Noi trebuie să ne gândim cum să facem. 1. Da, echipele de Liga 1 să nu mai aibă probleme din punct de vedere financiar. 2. Echipele care retrogradează în Liga 1, în Liga 2, să nu dispară cum s-a întâmplat cu toate majoritatea echipelor care au retrogradat din Liga 1 în Liga 2 a dispar.
1: S-au avut probleme mari.
0: Da, de asta zic că trebuie găsit o metodă prin care echipele care retrogradează din Liga 1 în Liga 2 să aibă un ajutor financiar la ligă, de la federație, nu știu cum, ca să poată să treacă peste șocul ăsta de a retrograda de la Liga 1 la Liga 2, pentru că îți pierzi principala sursă de venit de drepturile TV.
1: Da.
0: Și atunci, pe lângă asta, rămâi cu jucători cu contracte foarte mari, pe care nu le poți onora în Liga 2, neavând principala sursă de venit. Și atunci, trebuie intervenit într-un fel. Mulți au zis, domnule, să punem, în cazul în care retrogradăm, ca contractele jucătorilor să se reducă la jumate sau la alte sume. Da. Asta se pot face prin negociere în momentul în care semnezi cu un jucător la Liga 1, să-i pui clauză în contract salariu pentru Liga 2. În cazul în care echipa retrogradează la Liga 2, salariul va fi de atâția bani. Mulți nu o fac pentru că nu se gândesc că retrogradează. Ei zic că nu au nicio șansă să retrogradeze și uite ce se întâmplă. Sepsia OTK a retrogradat când nimeni nu s-a așteptat. Hărmașa la fel a retrogradat când nimeni nu s-a așteptat. N-ai de unde să știi ce se întâmplă în timpul unui sezon, de-a lungul unui sezon, și ajungi în ipostaza de a retrograda. Da. Și ce faci? Te trezești în colaps financiar.
1: Ne scrie cineva, vrem o țară ca afară după regulile noastre, lasă bă că merge și așa. Cam asta este ideea. Totuși mai avem o problemă și asta știu că s-a discutat în comitetul executiv cu echipele care n-au de promovare să nu fie primite în play-off. A fost o dezbatere, deocamdată nu s-a luat o decizie. Care e punctul tău de vedere?
0: Nici nu cred că se va lua o decizie, pentru că dacă trebuia să se ia o decizie, trebuia să se ia înaintea începerii sezonului. Deocamdată n-am primit convocare de ședință de comitet executiv, deci nu cred că mai avem timp să implementăm asta. Ideea a fost ca în play-off-ul Ligii a doua să nu mai aibă drept de joc echipele care nu au drept de promovare.
1: Da. Da, foarte mulți spun, domne, dar stați un pic, dacă retrogradează asta? Păi nu, pentru că ele dacă au punctaj de play-off, n-au cum să retrogradeze pentru că au multe puncte, adică rămân cu punctele întregi.
0: La Liga a doua nu se înjumătățesc.
1: Și nu se înjumătățesc.
0: Dacă doar tur, și atunci probabilitatea este foarte mică ca echipele care nu au drept de joc pentru că nu au drept de promovare în Liga 1, nu au drept

0: de joc în play-off, puțin probabil că pot retrograda, cred că și dacă pierd. Aici e o altă discuție, că după aia nu te mai interesează că ești în play-out și ai
1: o miză
0: acumulat, nu mai ai nicio miză și atunci poți să afectezi integritatea competiției.
2: Așa este.
0: Sunt multe discuții, multe discuții care s-au făcut. Acum, pe de-o parte, nu e drept ca echipele care nu au drept de promovare să joace în play-off să încurce alte echipe. Până la urmă, mulți zic că primează dreptul sportiv și ar trebui lăsate. Echipele care nu au drept de promovare să joacă și-au câștigat dreptul sportiv. Sunt discuții ample. Aici, păreri și păreri.
2: Da. Vreau să te întreb, e un scenariu așa care există an de an, pe care îl văd eu, se dau niște drepturi din banii TV acum când începe campionatul, se mai dau unii prin octombrie și se mai dau unii abia la anul. Prin iarna așa, după noiembrie-decembrie, atunci sunt cele mai mari probleme cu jucătorii, cu banii, e adevărat?
0: Păi atunci sunt probleme pentru că e perioada de licențiere, de fapt la începutul anului sunt probleme, că
2: da, ianuarie.
0: Cluburile, ianuarie, februarie, pentru că până pe 31 martie cluburile trebuie să fie ok din punct de vedere financiar și sportiv, pentru că trebuie să îndeplinească licențierea pentru următorul sezon. Dar, nu știu, aici cluburile, pentru că în urmă există o adunare generală a Ligii Profesioniste de Fotbal, unde toate cluburile sunt prezente acolo, ar trebui să discute și să-și împartă banii care iau de luat din drepturile TV într-un fel în care să ajute, exact cum ai zis tu, atunci când le arde buza, mai ales în lunile de iarnă, când probabil au nevoie cel mai mult.
2: Da. Vreau să te întreb apropo de, uite, ne întreabă cineva, câți jucători de la CFR Cluj au depus memori? Sunt mulți?
0: Sunt. Nu pot să vă dau
2: Înțeles.
0: Sunt și jucători care au plecat, sunt și jucători care sunt încă la echipă, care au depus memorii. Și sunt foarte mulți jucători străini care au notificat prima dată, pentru că jucătorul străin are posibilitatea să dea o notificare de 15 zile. Nu a fost plătit în alea 15 zile toți banii pe care i-a notificat. A plecat instant, și-a denunțat unilateral contractul și a plecat din țară, iar în mare parte în cazurile astea, clubul va fi obligat să-i achite întreaga valoare a contractului. Adică dacă mai are contract 2 ani, 3 ani de zile, clubul îi va achita întreaga valoare a contractului.
2: E adevărat că Alex Chipciu are și el proces în civil cu CFR să-și recupereze niște bani? Din ce informație?
0: Da, din câte știu eu, da.
2: A ajuns până în civil.
0: Are un proces și cu Anderlecht.
2: Uh-huh. Unde e o sumă mai mare, bănuiesc, nu?
0: Da. Sunt niște taxe care are de recuperat.
2: Uh-huh. Am înțeles. Oricum, situația e complicată și ar putea afecta, uite, și Liga 1 cu CFR și Petrolul. Deocamdată încă nu sunt semne de acolo. Mie mi se pare că sunt multe transferuri. Ieri au mai luat un jucător, nu știu dacă știi, un jucător tur de 18 ani, deci au mai legitimat. În continuare se legitimează, dar...
0: Ți-am zis, Doamne ajută să reziste și să n-ai niciun fel de probleme.
2: Toată lumea își dorește
0: chestia. Având în vedere, depinde și foarte mult când o să-și definitiveze planul de reorganizare, cât bani probabil o să reușească să topească, pentru că insolvența asta înseamnă să tai niște bani pe ce perioadă și îl fac și dacă se țin de planul de reorganizare, dacă se țin și de datoriile curente din nou, atunci, pentru că, atenție, în momentul în care jucătorii sunt neplătiți în momentul ăsta cu datoriile curente, ei pot să ceară intrarea în faliment a clubului.
2: Da. Și problema asta are reeșalonărilor. Când apare problema cu licențierea, mulți jucători au datorii și semnează aceste reeșalonări. Tu ce îi sfătuiești?
0: Îi sfătuiesc să nu semneze reeșalonările. Le-am mai spus de atâtea ori, ne sună și pe noi, domnule, și ne trimit acordurile. Am zis, ideal ar fi să vă cereți banii, pentru că este o metodă de constrângere a clubului în momentul în care mingea e la tine. Deci tu ai posibilitatea, dacă nu semnezi azi, să interziști clubului dreptul de a participa
2: exact
0: în Liga 1 și atunci el este obligat să-ți dea banii la un moment dat. Trebuie să se facă într-un... Am mulți, pentru că au o relație, exact cum am zis, o relație foarte bună cu clubul, preferă să reeșalonezi aceste datorii și să ajute clubul. ei au impresia că la un moment dat li se face o statuie.

0: ce nu se întâmplă niciodată. În momentul în care nu mai ești util pentru clubul respectiv, ești dat afară fără niciun fel de remușcare. Asta se întâmplă. Din păcate, mulți dintre ei sunt naivi și cred că clubul va aprecia foarte mult că
1: jucătorul
0: respectiv
1: și le va mai oferi o funcție sau ceva.
0: O funcție, o șansă. Dar nu se întâmplă treaba. Se întâmplă foarte puțin jucători.
1: Uite, eu de exemplu am o informație, nu știu dacă mi-o poți confirma, dar Deac e neplătit de un an la CFR Cluj. Mi-a scris un ascultător în care am mare încredere că ne-a dat multe informații bune și spune tot așa, pentru că el este la club, a primit o funcție, trebuie să ajute clubul și așa mai departe, da? Dar până la urmă, dacă acel club intră în faliment, practic ei pierd posibilitatea de a recupera bani.
0: Știi cum suntem? Sigur, suntem noi ca doctorii. Dacă nu vii să te plângi că te doare ceva, eu n-am de unde să știu.
1: Da, după aia mor, nu?
0: După aia te trezești că nu mai ești, ești în fază terminală.
1: Da.
0: Se întâmplă cu mulți jucători care vin la noi și zic, domnule, ajută-mă, uite ce am pățit. Și zice, sunt neplătit de 5 luni, de 6 luni. Ce ai făcut până acum? De ce ai stat atât? Da. A doua, vin după ce semnează contractele cu noi. Domnule, uite ce s-a întâmplat. Am aici o clauză în contract, ajută-mă. Și am zis, dar de ce n-ai venit înainte să semnezi contractul ca să spunem noi să scoți clauza respectivă? Și atunci e foarte greu să ajutăm în momentul în care rău a fost făcut.
1: Da. Mai am o curiozitate, că am avut o discuție zilele trecute cu Gabi Maricescu despre legea asta Diara. Și la un moment dat se spune acolo că jucătorul își poate denunța unilateral contractul pentru justă cauză. Explică-ne și nouă ce înseamnă justă cauză. Asta o înțeleg, faptul că nu-ți primești banii, poți să faci chestia asta, dar ce mai cuprinde chestia asta justă cauză? Adică mai pot fi și alte lucruri, alte liniuțe, alte paragrafe?
0: Deci, justă cauză în momentul ăsta la FIFA este în momentul în care ești neplătit două
1: Corect.
0: De zi.
1: Da, asta am înțeles.
0: Bun, una din just.
1: Da.
0: A doua justă cauză este dacă te trimite să te antrenezi separat. A treia justă cauză este dacă ești scos de pe lista de participare în competiție. Cum este la ligă
1: care 20 de jucători. Asta care e în ligă sau în cupele europene?
0: În ligă.
1: În campionatul intern.
0: În campionatul intern,
1: da.
0: Justă cauză este momentul în care nu se mai asigură condiții de antrenament, de pregătire, de recuperare, refacere și așa mai departe. Uh-huh. Deci sunt mai mult. Justă cauză este momentul în care un club îți reține pașaportul și nu dorește să ți-l dea, să te constrângă să pleci la echipă.
1: Asta mi se pare grav.
0: Justă cauză este momentul în care clubul ai în contract să asigură zbor, bilete de avion, să te duci acasă să te întorci și nu se asigură întoarcere, de exemplu, de acasă, este justă cauză, din nou. Uh-huh. Deci sunt mai multe chestii care sunt considerate justă cauză și pot fi accesate de jucători în cazul în care se întâmplă.
1: Auzi, dar, de exemplu, dacă te scoate din lot, poate să te scoată pentru că ești slab? Sau poate să te scoată pentru un act de indisciplină?
0: Nu. Poate să te scoată că nu vrei să reziliezi contractul.
1: Am înțeles.
0: Asta poate să te scoate. Nu vrei să pleci de la echipă. Și asta se întâmplă în cele mai multe cazuri. Jucătorii care negociază cu cluburile și refuză să rezilieze contractul cu condițiile clubului, atunci nu mai sunt incluși, nu mai sunt incluși pe listă, sunt excluși de la echipă, sunt trimiși să se antreneze separat. Cam asta se întâmplă. Din păcate, multe cazuri în Europa de Est, afară, foarte puține cazuri, în afară, în vest, foarte puține cazuri au fost când jucătorii au fost trimiși să se antreneze separat sau să nu
1: deci,
0: se asigure condiții.
1: Practic sunt șmecherile cluburilor amendate, nu faptul că te scoate pentru un act de indisciplină, că poate te-ai bătut la antrenament cu cineva și nu te mai înlot meciul următor. Aia nu, adică aia nu e justă cauză.
0: Există regulamentul
1: sau dacă te pune
0: sancționează comportamentul jucătorului.
1: Da. Dacă te pune separat să te antrenezi, cum era Ganea pe la Timișoara sau nu știu pe unde, de-l punea să se antreneze prin par sau nu știu pe unde.
0: Asta acum este justă cauză.
1: Da, am înțeles. Bine, Emilian, mulțumim mult pentru toate aceste informații foarte interesante. Toate cele bune.
0: Cu multă plăcere, zi bună, la revedere.
1: Emilian Hulubei, președintele sindicatului fotbaliștilor, a explicat ce înseamnă justă cauză. Tot am auzit chestia asta, justă cauză a fost, da? Justă cauză.

0: Da? Deci dacă se întâmplă lucrurile astea, legea Diarra ce spune? Poți deveni jucător liber chiar dacă ești sub contract. Ai contract cu Real Madrid 5 ani, te-a trimis Capello să te antrenezi separat fără vreun motiv că n-ai vrut să prelungești contractul sau ceva, poți denunța unilateral, da? Nu știu ce s-a mai întâmplat, ți-a luat pașaportul, ați văzut, sunt mai multe situații din astea, poți să câștigi, adică tu să fii sub contract, câștigi dreptul de a fi jucător liber, FIFA te declară jucător liber, te transferi la o altă echipă, dacă nu ești respectat, că despre asta este vorba. Hai că trebuie să mai luăm pauza publicitară, apoi ne întoarcem, pentru că la 9:30 avem un alt telefon.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio Metropola TV și Radio Sport Total FM după discuția cu Emilian Hlubei despre situația critică de la CFR Cluj și Petrolul, formații care au probleme financiare foarte mari. Vedem dacă vor reuși să termine acest campionat. Principala informație din tenis vine de la București, pentru că finalul de an se anunță spectaculos. ProSport scrie că Stan Wawrinka promite spectacol în România, iar Cosmin Hodor, organizatorul acestui turneu, de asigurări că show-ul, care poate dura mai bine de 3 ore, va fi unul de neuitat. Backhand Super Show Stand the Man este evenimentul care îi va duce la București și pe rusul Karen Khachanov. Acesta a jucat recent la Roland Garros și Wimbledon și promite să fie la înălțime în România, atât la simplu cât și la dublu. Pot să spun că a fost o înțelegere de bun simț, se referă probabil la aspectul financiar. Mai sunt mici detalii de pus la punct în privința evenimentului. Cât va dura evenimentul? Probabil 3 ore. Meciul de dublu de la București va fi unul pe bune. Wawrinka și Tecău îi vor întâlni pe Copil și Khachanov, iar apoi va fi un alt meci de simplu între Wawrinka și Khachanov. Lumea îl iubește pe Wawrinka în România și o să vedeți că așa va fi. Hai să vedem ce se va întâmpla. Oricum e un eveniment de când cu asta la Cluj, acum și aici la București pare să se creeze o anumită modă. Hai să mai avem un telefon, discutăm cu fostul antrenor de la FCSB Dinamo și FC Voluntari, Mihai Teja, despre ce s-a întâmplat aseară cu Craiova și evident o să avem și o parte în care vom vorbi și despre campania noastră, de ce nu mai fac românii sport, și o să discutăm despre subiectul ăsta, dar în primul rând de Craiova, pentru că ăsta a fost meciul de aseară, da. Levski s-a impus. Bună dimineața, Mihai Teja, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, suntem în direct, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor!
1: Bănuiesc că te-ai uitat la meci aseară, crezi că Universitatea Craiova are prima șansă în returul de pe Ion Oblemenco sau a fost un meci în care ar fi trebuit să marchezi?
2: Nu neapărat prima șansă, cred că 50%, ținând cont și de scorul înregistrat, 1-0 la Levski, să știți că a fost o a doua repriză bună a celor de la Universitatea Craiova și am văzut și de o parte și de cealaltă destul de multe ocazii și cei de la Levski au jucători buni, au o echipă bunicică și foarte, foarte bine organizată pe faza contraatacului, adică au calitate jucătorii din față și aici trebuie să fie atenți și de la Universitatea, pentru că i-au surprins de foarte multe ori cu mingi în spatele lor, mingi în profund.

0: profunzime și chiar dacă acoperi terenul în amplitudine cu cei 5 fundași, așa cum face Universitatea Craiova, trebuie să fie foarte, toată linia de 5 trebuie să fie foarte atentă, pentru că toate mingile în spatele lor au fost periculoase și așa au profitat cei de la Levski. Două echipe, spun eu, apropiate. Nu știu dacă există o favorită, dar ținând cont că Universitatea joacă acasă, stadionul cu siguranță va fi plin, știm foarte bine atmosfera care se creează atunci când joacă acasă și împinsă de la spate de public, eu cred că poate să se impună. Dar nu va fi ușor, trebuie să fie foarte atentă. Un meci destul de dificil din punctul meu de vedere. De fapt, o dublă destul de dificil.
1: Mă uitam un pic pe lotul Craiovei, au făcut și transferuri, au păstrat și jucătorii din sezonul trecut. Are 6 atacanți în acest moment de ales Coelho. Așa, când mă uit la ceilalți antrenori și în prezent, dar și în trecut, cred că și tu simți așa un fel de invidie profesională, că uite, domne, are de unde alege. În general, antrenorul român trebuie să cârpească. Mă uit și la Marius Baciu acum, n-are bancă, trebuie să joace cu ea, n-are mijlocaș central, trebuie să bage pe Cisotti, pe Radunovic, trebuie să găsească o soluție dacă se accentează un fundaș central, că nu are niciunul, are doar pe Dăncuș, bine a mai venit acum congolesul, dar vreau să spun, sunt perspective diferite pentru antrenori. Când te uiți la Coelho, cam are tot ce-i trebuie.
0: Sunt lucruri normale, eu cred că sunt lucruri normale de la o perioadă la cealaltă să te întărești. Dacă vrei performanță și ai o echipă care are cam tot, are stadion, are suporte, are un buget foarte bun, este normal acest tot ceea ce se întâmplă la Craiova. Să ținem, dacă ținem minte, din vara anului trecut au început foarte bine, au construit un lot puternic, de fapt două echipe care cu jucători cu calitate care poate să intre oricare dintre ei și poate să aducă un plus. Nu s-au oprit, au câștigat campionatul, au câștigat tot, da, în România și vor mai mult. Este normal să faci asta, este normal să vrei performanță, este normal să vrei mai mult, deci pașii aceștia sunt. De, în vară, dacă e în perioada de vară, trebuie să mai aduci jucători în pozițiile în care crezi că trebuie să fii mai puternic. La fel, vine iarna, trebuie să întărești lotul și mai mult. Cei care n-au dat randament trebuie să plece, trebuie să fie alții mai buni. Deci de la un an la celălalt, normal că trebuie să menții echipa și să întărești echipa. N-au vândut pe nimeni. Se anunța plecarea lui Bayram, dar nu a plecat. Deci Universitatea Craiova face pașii exact pentru a face performanță, pentru a vrea mai mult. Acum nu știu dacă o să iasă acum, nu știu, anul acesta o să iasă Champions League, sau, dar dacă mențin acest proiect și această logică a lucrurilor, cu siguranță va fi și acolo, sau o echipă din România. Acesta este traseul care ar trebui urmat, din punctul meu de vedere. Au atacanți pentru că își doresc mai mult, își doresc să ajungă în Champions League. Cu siguranță nu este ușor, pentru că nivelul este unul foarte mare în Champions League. Am văzut și la Cupa Mondială, e alt fotbal, se joacă altceva, altă calitate. Într-adevăr, în România, poate Universitatea Craiova a făcut cele mai bune transferuri, are o echipă puternică, dar nu este ușor. Vedeți că dăm de Levski, care a transferat, nu știu dacă noi în ultimii ani am mai plătit un jucător la 1,5 milioane de euro, pe când ei au cumpărat un jucător la 1,5 milioane de euro. Și vedem fotbalul din Bulgaria și aici, eu nu n-am urmărit niciodată, dar am văzut ieri Levski și are câțiva jucători, are o echipă solidă, care dacă stă foarte bine în teren, organizată foarte bine și cu o idee de joc, eu cred că poate să surprindă o echipă destul de bună ca cea a Craiovei. De aceea și fost surprinsă de atâtea ori.
1: Da, e adevărat, dar nu e nicio echipă de nebătut care să spui, domne, ăștia sunt buni sau nu știu ce. Totuși, ieri Craiova, așa cum a jucat nedând gol, a avut 11 sau 12 șuturi la poartă, în condiții de ocazii, da?
0: Adevărat. Nu, Craiova a făcut prima repriză, nu știu, a intrat un pic temătoare, după care la 1-0 a,

0: să joace mult mai bine, iar a doua repriză, exact cum spui tu, Daniel, a fost foarte, foarte ofensivă, a avut ocazii, dar nu cred că va fi un meci ușor și nu cred că va defila Craiova, pentru că v-am spus, am văzut că și cei de la Levski au avut câteva contraatacuri și câteva atacuri foarte bune, având jucători rapizi și jucători buni, tehnici și individual, și ați văzut, au făcut diferența. Mulți dintre ei au ajuns în niște situații în care puteau să înscrie la fel și ei. Dar Craiova a făcut un joc bun. E o echipă puternică, solidă, se vede. Dar nu va fi ușor. În Europa, de aceea am spus la început, când am început discuția cu tine, am spus că cei de la Universitatea Craiova fac pașii cei normali pe care ar trebui să facă orice echipă care își dorește performanță și care își dorește cupele, să ajungă în grupele unei cupe europene, să ajungă mai departe, să ajungă în Champions League și așa mai departe. Deci clar că Universitatea Craiova are un lot bun, un lot în care poate să bată echipe și poate să se bată de la egal la egal cu oricine, dar din punctul meu de vedere, v-am spus, mai sunt anumite lucruri de pus la punct, pentru că Universitatea a fost surprinsă ieri de Levski în multe momente și
1: mai ales în debut.
0: Da, mai ales în debut și sper ca la jocul de acasă să nu le dea nicio șansă, să se ducă peste cei de la Levski, pentru că nu mai are nimic de pierdut și își dorește foarte mult să continue parcursul în Champions League, pentru că au lotul care să spere pentru Champions League și devine o echipă din ce în ce mai bună. Acum vedem parcursul. Într-adevăr, a jucat și foarte ofensiv, jucând cu Cicăldău și Anzor la mijloc, linia de 5 care o știm. În față, aici a lipsit, nu știu dacă e timp sau este un jucător care să poată să vină la mijlocul terenului. Îl văd mai mult un pic și în bandă și de acolo să intre în interior și să încerce unul contra unul. Este mai mult un jucător care, dacă vine între linii, nu se descurcă atât de bine. La fel și Bayram, vedeți că tot timpul se duce în stânga foarte mult, pentru că el este învățat în 4-3-3, cu bancul se simte foarte bine și fac o parte stângă extraordinar de bună, dar dacă îl pui în centru de la început și încearcă să vină între linii, e destul de dificil pentru el. Dar, sigur, eu și, de fapt, și Screciu, de foarte mult timp a jucat, joacă fundaș central, dar Screciu e un jucător cu foarte bună calitate și inteligent și poate să ajute ofensiv mult mai mult, cred eu, decât din rolul de fundaș central. Într-adevăr, împinge jocul, dar ca mijlocaș central, și atunci când l-am văzut și la echipa națională, când a fost chemat mijlocaș central, a jucat foarte, foarte bine. Screciu e un jucător inteligent. Dar, na, sigur, sunt anumite lucruri în care ei s-au antrenat foarte bine în acest sistem, au început cu acest sistem cu Mirel Rădoi, s-a creat această echipă cu Mirel Rădoi și se duce mai departe, am spus, această strategie de îmbunătățire a lotului de la an la an, ceea ce puține echipe au făcut acest lucru, adică nu a fost o strategie, s-a câștigat un campionat, s-a dat-o gata, după care vindem 4-5 jucători, ori ne retragem din fotbal, ori facem altceva.
1: Da. Mihai Teja, vreau să spun că, și poate ai aflat, că Radio Sport Total FM a demarat de câteva luni o campanie De ce nu fac românii sport? Și la fel ca noi, ai fost și tu mic, te-ai dus la fotbal, ai o experiență foarte mare acumulată și în România, și în Danemarca, și în Belgia, ai lucrat cu foarte mulți antrenori, ai văzut ce se întâmplă în foarte multe țări. Întrebarea este simplă și vreau să ne explici

0: din experiența ta și din ce ai trăit tu, de ce românii azi nu mai fac sport așa cum făceau înainte?
1: Eu cred că datorită infrastructurii. De ce tot timpul...
0: Păi înainte aveam infrastructură?
1: Da, înainte aveam infrastructură și să explic, adică cea, că erau toate terenurile fabricilor, da?
0: Și erau și maidanele atunci.
1: Erau toate maidanele, da. Exact, în care tu ai spus mai devreme că noi ieșeam la fotbal, am stat numai, am trăit pe stradă, am stat pe stradă și ne întrebăm tot timpul, dar de ce nu mai ești fotbaliști sau de ce nu... acum nu mai există aceste maidane. Dacă vrei să te duci undeva să joci fotbal, trebuie să plătești undeva. Și să știți că nu toți copiii au aceste posibilități. Iar la unele cluburi private în care te duci să faci un sport, să practici, costă destul de scump. Plus taxă, plus echipamente, plus tot ceea ce plătești, plus dacă pleci în cantonament o grămadă de bani, plus dacă te duci undeva, nu-și permite oricine. Și atunci renunță. Plus că are o altă alternativă. Are alternativa internetului, alternativa PlayStation-ului, alternativa. Și atunci renunță și spune, păi mai bine stau pe PlayStation și stau liniștit. Atunci era fotbalul de masă, deci a dispărut fotbalul de masă datorită, 1, infrastructurii, 2, cred, prețurile ridicate la tot ce înseamnă centre de copii și juniori sau aceste academii private, da? Și cred că sunt două lucruri foarte, foarte importante care, care,

0: ziua de astăzi în România sport.
1: Unii fac, nu exagerăm acum, dar înainte făcea toată lumea, asta era ideea.
0: Exact, au alte alternative. Păi vă dau un exemplu, de exemplu în Spania te duci și vezi la fiecare, toate plajele sunt private. Și atunci primăria pune la dispoziție pe plajă fel și fel, terenuri de volei, terenuri de basket.
1: Și în Turcia e la fel.
0: Exact, terenuri de handbal, terenuri de tenis, nu știu, cu piciorul sau orice. Și atunci eu, de exemplu, m-am dus odată și pe faleză și toată lumea făcea sport. Pe lângă plajă era o faleză foarte mare în care erau bicicliști cu trotineta, cu bicicletele, deci încercau și iată că de ce Spania are o rată foarte, foarte mare a populației care face sport. Pentru că li se acordă această șansă. Deci infrastructura în Turcia, exact cum spuneai tu, la fiecare comună, cred că au un teren sintetic, cel puțin un teren sintetic de dimensiuni normale. Păi noi dacă căutăm să faci o bază sportivă în București, nu ai cum să găsești. Ori să ai milioane de euro, zeci de milioane de euro să poți să cumperi terenuri, ori dacă nu, n-ai cum să... Nu poți să faci nimic organizat sau dacă vrei să dai ceva în schimb sau vrei să faci ceva.
1: Da, eu mă gândesc că în toată ecuația asta există și partea de educație care venea și de la părinți, că părinții te încurajau să mergi pe maidan, să joci, să faci un sport, da? La școală, mi-aduc aminte, la orele de sport, te lăsa să faci sport, te încuraja, te învăța. Dacă era nu știu care altă oră de nu știu ce zicea băieți, duceți-vă la sport, jucați fotbal. Adică toată lumea te încuraja spre chestiile astea. Astăzi, zice cineva?
0: Da, trebuie să existe și o educație și revenind la asta, pe în ziua de astăzi, dacă te duci la școală, nu știu la ora de sport, dacă pe noi la ora de sport toată lumea, doamna profesoară sau domnul profesor atunci, păi nu te lăsa să faci altceva decât aveai școala alergării, școala săriturii, nu, erau niște obiective în ora de sport. Acum iei o minge, mai, eu știu, dacă nu vrei nu te duci sau iei o scutire, dacă, sau stai că în ora de sport îți scrii tema la altă materie. Aici e normal și educația. De educația sunt foarte multe lucruri care conduc să nu practicăm sportul, ceea ce e foarte important din punct de vedere mental, al dezvoltării organismului morfofuncțional și atunci de aceea, plus că sportul este un ambasador foarte bun, vedem tot timpul, pe Simona Halep a ajuns numărul 1 mondial și tot timpul a zis, da, dar n-am avut, tata a plătit foarte mult, n-am avut teren, n-am avut, David Popovici, la fel, un fenomen al sportului, păi da, dar știți că m-am dus nu știu unde să mă antrenez, nu știu ce bazin, că n-am avut, adică sunt lucruri în care, dacă ar fi fost la fiecare, nu știu, la fiecare oraș, nu, și nu oraș foarte mare, sau la fiecare sat, sau la fiecare un teren, un bazin, o sală, cred că lucrurile ar fi stat altfel. Și v-am spus, această tehnologie, aceste AI, acest internet, aceste lucruri pe care poți să le faci pe internet, stând acasă, în birou, într-o cameră, și există această plăcere a celor care, copiilor foarte mici, care se îndreaptă spre lucrurile de inteligență artificială, tehnologie și atunci ai alte activități. Numai, înainte n-aveai nimic, noi n-aveam internet, n-aveam nimic și atunci eram toată ziua pe stradă. Sau
1: da. A ști care mai e pericolul? Că sunt unii părinți, acum și glumim un pic, dar e foarte adevărat ce spun, care își împing copiii către sport sperând că ei sunt Messi și Ronaldo. Știi că există și categoria asta.
0: Da, cu siguranță. Și, că
1: și antrenorii, și știu ei mai bine decât antrenorii ce să facă, părinții.
0: Da, și asta pleacă de la educație, ce spuneai tu.
1: Deci corect.
0: Educația asta înseamnă și la școală, și educația părinților, și educația, domne, uite, copilul vine, se dezvoltă, încearcă, și atunci trebuie să lăsat în pace fenomenul acesta de creșterea unui copil, de instruirea unui copil. La fel de adevărat este că, nu știu, părintele vine și după aceea spune, domne, ok, dar eu dau...

0: 600 de lei, 800 de lei, 1000 de lei pe lună, plus echipament, plus ce, ajung la vreo 3000, 4000 de lei pe lună și după un an de zile copilul nu știe să lovească mingea cu piciorul, nu știe să dea o pasă. Și atunci, și aici e o discuție, adică sunt foarte multe lucruri. Eu cred că trebuie să existe un raport foarte bun, da, business plus sport, dacă terenurile sunt private și toate școlile private, da? Adică să existe un raport, domne, iau, dar dau și ceva în schimb. Dar până acum nu există acest raport. Și de aceea copilul după aceea se duce la antrenament. În primul rând că poate părintele nu mai are posibilitatea să-i plătească, pentru că din ce în ce se scumpește și foarte mult. Iar în al doilea rând mulți se retrag pentru că după un an de zile sau doi ani de zile au fost la clubul respectiv și n-au învățat nimic și nu știu să lovească mingea. Indiferent că ai talent sau nu, eu știu, trebuie să ai motricitate, trebuie să fii talentat ca să poți să duci mai departe, dar indiferent, pentru că noi pierdem foarte mulți copii, deci noi așteptăm numai să iasă numai trandafirul cel care este cel mai frumos și numai copilul talentat care va fi viitorul fotbalist, pentru că așa l-a zis Dumnezeu. Pierdem foarte mult din copiii care prin muncă, sunt talentați, da? Au puțin talent, dar prin muncă și prin dezvoltare, prin instruire, pot să-l aduci la un nivel. De ce tot timpul în Spania, peste tot, să se construiască fotbaliști? Nu neapărat să iasă, ci să se construiască. Noi nu construim. La nivel de juniori, nu le dăm baza tehnică necesară și cognitivă ca să poată să ajungă fotbalist. Uitați-vă la Spania. Spania are același joc pe care nu-l deslușește nimeni. De ce? Dumneavoastră credeți că Luis de Fuente în 3 zile sau într-o lună i-a învățat pe Cucurea și pe Olmo?
1: Sigur nu.
0: Sigur nu. Dacă vă uitați, Cucurea, Olmo, Gavi, Pedri și majoritatea dintre ei ori au trecut prin La Masia, da, când au fost mici, cu Barsi și... Deci 90% din naționala care e campioană mondială, 90% din naționala care a fost campioană mondială în 2010 sunt de la Barcelona sau de la La Masia sau din acest proiect pe care se merge. La Masia are o strategie clară. Și atunci copiii aceștia sunt învățați de mici. Nu e, cu Barsi la 19 ani e campion mondial. Lamine Yamal, într-adevăr, au și un talent deosebit. Dar cu Barsi fundaș central, nu este atacant. Și atunci, cu siguranță, este instruire. Instruire, instruire. Deci ei joacă același fotbal, toate echipele din Spania. Antrenorii care sunt cei de spanioli, Guardiola, Luis Enrique, că se duce la PSG, joacă același fotbal. Că se duce la Bayern München, joacă la fel cum joacă Spania. Că se duce... Deci este o cultură, o idee de joc, o strategie clară, un plan tactic clar, care dacă vrei să-l faci bine. Și aici ne uităm la Paris Saint-Germain. A fost înainte cu Messi, cu toate vedetele, n-au câștigat nimic. L-au luat pe Pochettino, au încercat, n-au câștigat nimic. S-a dus lui Enrique, nu vreau valorile astea, lasă că mă descurc cu Barcola, cu Desiré de... Și acești copii, foarte talentați. Dar a impus stil de joc. Deci noi dacă nu înțelegem că trebuie să existe un stil de joc, o disciplină tactică de joc în care să se meargă pe același lucru, nu poți. Iar la spanioli se văd asta, se vede lucrul acesta de foarte mult timp.
1: Pentru așa este.
0: Aici trebuie să ajungem.
1: Ideea e că și dacă te mai uiți la alte echipe sau la așa, vezi și antrenorul, pentru că îți dai seama. De exemplu, la Hagi îți dai imediat seama dacă e echipa antrenată de el. La altcineva, fiecare are o identitate.
0: Exact, așa trebuie să fie. Dar noi, știți,
1: dar suntem puțini.
0: Exact, sunt puțini, pentru că la noi știți care este problema? A câștigat unul un meci din întâmplare sau din noroc. Bă, ce tare e ăsta, ce bun e, bă, jucătorul, antrenorul, vai de capul meu, e extraordinar, e nemaipomenit, nu vezi nimic, n-are nicio idee și atunci, domne, e extraordinar. Dacă încerci să joci ceva, este normal că la început nu poți, doar să crești jucători în spiritul ăsta și să ai timp îndelungat ca să poți să

0: jucării acest stil de joc. Că altfel nu se poate. Dar dacă după 3-4 înfrângești, da, domnule, dar mie nu, eu nu vreau. Eu am auzit conducători de echipe și de președinți și asta spuneau, domnule, nu mă interesează, domnule, pe mine să încerc să joc. Eu vreau să câștig, că joc prost, că joc așa, că... Ok, toată lumea vrea să câștige, dar cum ajunge acolo? Există un proces, există niște etape.
1: Da. Mulțumim mult, Mihai Teja, a fost o plăcere să dialogăm. Toate cele bune. Numai bine. Mihai Teja, fostul antrenor de la FCSB, Dinamo, FC Voluntari, Poli Iași, Gaz Metan și așa mai departe. O discuție interesantă și despre jocul Craiovei, dar și despre campania noastră De ce nu fac Românii Sport. Astăzi, 3 meciuri în cupele europene care ne interesează. Alașchert CFR la ora 18, cu Cluj cu Brambergen la ora 20. Ambele meciuri sunt și la Digi Sport 1 și la Prima Sport 1, iar la 20:45 FCSB cu Auda din Letonia. Meciul este evident la Pro TV și Voio. Amănunte despre aceste partide diseară în emisiunea Fluier Final, moderată de Narcis Drejan. În câteva minute vine Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați și de site-ul nostru sptfm.ro. Toate cele bune cu mine, cu Daniel Nazar. Zare mâine dimineață la 7 fix pe Metropola TV, dar și la Radio Sport Total FM. Toate cele bune!

0: decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragi prieteni, pe calea undelor la emisiunea Unu Solist. Iată, ne aflăm într-o zi de joi, 23 iulie 2026, o zi în care fotbalul românesc se întâlnește cu Europa. S-a întâlnit și aseară, dar s-a întâlnit cu ghinion, pentru că Universitatea Craiova, campioana României, a pierdut pe terenul lui Levski Sofia, în capitala Bulgariei, cu scorul de 1-0. Nu e un rezultat chiar atât de simplu, pentru că acolo, pe Viva Comarena George Asparuhov din Sofia, echipa gazdă s-a arătat foarte, foarte vie și a reușit cu un efort extraordinar să câștige partida împotriva unei Craiove care mi s-a părut destul de răsuflată așa în ceea ce joacă. Au avut și oltenii noștri o ocazie mare de gol, dar dacă te uiți așa pe statistici, în afară de posesia mingii, care a fost de partea Craiovei în 57%, uită-te pe șuturile pe poartă, 4-1 la șuturi pe poartă pentru Levski. Echipa bulgară a contraatacat extraordinar de serios, a avut parte de 9 șuturi la poartă, dintre care 4 pe spațiul porții. Ineficiența Craiovei, în schimb, se vede din numărul de șuturi trase la poartă în raport cu câte au nimerit spațiul porții. Pentru că echipa olteană a șutat de 13 ori la poartă, prin peluze, am văzut chiar așa un șut care în prima repriză era gata să spargă becurile din tabela de marcaj. A venit și un șut pe poartă până la urmă, dar doar unul singur, ceea ce a părut cam puțin pentru efortul Craiovei de a obține un rezultat pozitiv la Sofia. E, sigur că este și meciul retur, Craiova va fi împinsă de la spate de 10 de mii de suporteri care vor umple până la refuz arena Ion Oblemenco din inima Olteniei. Are șansa ei, evident, dar scorul acesta de 1-0 nu e deloc unul care să dea foarte mari speranțe. Mă uitam la jocul lui Levski, jucători senzaționali, cum ar fi Serginio, cum ar fi acest Ocoflex, dragi prieteni, irlandezul care pur și simplu i-a băgat iarbă în chiloței lui Bancu la o fază în care l-a răsucit de așa natură în dribling încât fundașul stânga al formației oltene nu mai găsea nimic pe jos, căuta ceva pe jos, dar nu găsea. Deci până la urmă să știți că Levski Sofia a reușit să obțină un rezultat pozitiv. Cred că acest rezultat pozitiv o poate ajuta să se califice. Dacă Universitatea Craiova face un meci așa cum o știm noi acasă, cu atacuri la poartă, cu faze, cu șuturi, cu foarte multă presiune, probabil că Universitatea va putea intra în prelungiri măcar cu Levski și o poate elimina aici la Craiova. Dar după cum s-a jucat partida tur, mi-e cam teamă un pic de rezultatul final al dublei dintre Levski și Universitatea Craiova. Rămâne să vedem oricum. Omonia Nicosia, chiar dacă a avut un jucător eliminat, a marcat în poarta lui Kairat Almaty foarte devreme, aș putea spune, încă din prima repriză, minutul 13, Panagiotis Andreou, jucătorul Omoniei Nicosia, a șutat mingea recuperată în colțul stâng al careului și a făcut o preluare excelentă, trimițând balonul în fundul plasei. Așa că Omonia a știut să-și apere acest 1-0, cu toate că minutul 34, Nego, un jucător al Omoniei Nicosia, nu s-a putut abține să nu intre foarte dur, chiar la intimidare, împotriva unui adversar din Kazakhstan și sigur că arbitrul acestei partide, unul foarte pragmatic, portughezul Corea, i-a arătat cartonașul roșu direct. Nu s-a gândit la vreun galben cumva să o scoate la vopsea. Roșu direct lui Nego, jucător care va lipsi în Kazakhstan la partida retur, dar cu toate acestea, în 10 oameni, Omonia a reușit să țină de scor, la fel cum și Levski a ținut de scor în fața Craiovei și Omonia obține o victorie importantă, aș putea spune, și până la urmă chiar meritată. Deci cele două formații au reușit victoria acasă, atât Levski Sofia cât și Omonia în Liga Campionilor, au prima șansă la calificare în retur, fără discuție, în timp ce Egnatia din Albania, vă spuneam că nu va pierde niciodată meciul cu publicum Celje din Slovenia. Echipele

Au terminat 3-3 într-o partidă foarte tentantă cu 6 goluri. La pauză rezultatul era 1-1, la final 3-3, ca și cum ar fi fost puse cu mâna aceste goluri, dar, sincer să fiu, meciul nu a fost unul, știu eu, făcut așa, jucat de amorul artei, ci a fost unul chiar jucat pe capace, în care ambele formații, în mod special albanezii, au reușit să arate că sunt o echipă excelentă, iar returul de la Celje din Slovenia nu-i deloc ușor. Mă uitam la șuturi pe poartă, 9-3 pentru albanezi. Albanezi care au reușit să înscrie, dragi prieteni, publicul Celje a marcat 3 goluri din cele 3 șuturi pe poartă. N-au avut altele pe poartă slovenii. Da, o eficiență de 100%, în timp ce de partea cealaltă doar 30% din mingile șutate pe spațiul porții au intrat în fundul plasei pentru Egnatia. Dar mai este timp și la retur, unde, vă spun eu, lupta va fi cât se poate de acerbă pe teren sloven. Acum, sigur că, vă spuneam, nu doar Liga Campionilor ne va delecta în ziua de miercuri 22, ci și Conference League. Multe partide din Conference League cu rezultate până la urmă normale. Singurul rezultat anormal pentru mine este egalul lui Başakşehir din Turcia, acasă cu Inter Turcu din Finlanda. Toată lumea vedea handicap pe mâna Turciei, chiar și turcilor, chiar și eu am păcătuit a crede că turcii vor bate la Istanbul pe Inter Turcu. Finlandezii, jucători nordici, puși pe luptă fizică, au deschis scorul în prima repriză destul de devreme, au reușit să dea un gol în minutul 16 prin Jefta, după care, pe parcursul reprizei secunde, presiune mare la poarta echipei finlandeze, Bayram a reușit să marcheze pentru 1-1 și ocaziile n-au lipsit deloc. 9 șuturi pe poartă au tras turcii, dar, din păcate, doar un singur gol au reușit să marcheze. Probabil că pe contraatac în Finlanda vor găsi alte soluții. Da, prestația turcilor de ieri a dezamăgit pe cei care au avut curaj să mizeze pe mâna lor în întâlnirea cu finlandezii. În schimb, Bohemians Dublin din Irlanda, vă spuneam că o va bate pe Balcanii din Kosovo, sau cel puțin ambele vor înscrie. A fost 2-1 pentru irlandezi care se duc în Kosovo cu gând de calificare. Dar probabil că lupta aceea nebună pe care Balcanii o duce, ați văzut-o și la București pe Balcanii, este una dintre formațiile deosebit de luptătoare. Poate chiar nu cu cine știe ce calitate individuală a jucătorilor, dar tot totuși puterea lor de luptă, mai ales terenul propriu și suporterii săi, vor face ca echipa kosovară să întoarcă probabil soarta calificării acasă. Surpriză pentru mine este victoria lui Dinamo Minsk din Belarus, care și-a adus aminte de vremurile bune ale acestei formații și a câștigat în Azerbaijan cu scorul de 4-2 partida cu Neftchi Baku. Da, Greuceanu, iată, 4 goluri să marchezi în Azerbaijan nu e deloc puțin. Macedonenii de la Vardar Skopje n-au făcut față formației FC Riga din Letonia. Cred că deja sunt exmatriculați din Conference League, pentru că returul de la Riga nu poate fi unul victorios pentru macedoneni. Campionatul Macedoniei este unul subțire rău de tot. Și de aceea cred că formația letonă FC Riga, știți foarte bine, acolo mai este și RFS-ul, o echipă foarte, foarte șmecheră în Letonia, parcă fotbalul este mai așezat în această țară. Bulgarii de la CSKA Sofia nu s-au dat bătuți la Târnava în fața lui Spartak din Slovacia. CSKA 1948, că despre ea este vorba, a terminat alb la egalitate 0-0, iar returul de acasă din Bulgaria este un potențial pas către o nouă etapă a Conference League, pentru că eu nu cred că Spartak Târnava poate să dea lovitura în capitala Bulgariei împotriva lui CSKA 1948. Om putea vedea prelungiri, dar nu cred că ceva mai mult.
Sigur că Braga, cu experiența ei cunoscută, s-a dus la Pančevo în Serbia și și-a arătat calitatea jucătorilor săi cu o formație bine articulată, FC Braga, cu un Mutinho în linia de mijloc într-o formă foarte bună, un Horta care a și marcat, de altfel, jucătorul portughez, atacant de 31 de ani al formației Braga, a găsit drumul spre gol, dragi prieteni, în minutul 67

și a reușit să transforme o lovitură de pedeapsă care a adus Braga în avantaj. Rezultatul a stat acolo pe tabela de scor și probabil că returul de la Braga va fi un galop de sănătate pentru echipa lui Sitană, care cu siguranță că o va călări pe Zelesniciar Pancevo și în partida retur. E diferență prea mare de valoare. Acestea au fost partidele care s-au jucat ieri. Aș vrea să remarc că trebuie să trecem rapid la ceea ce se va juca astăzi, pentru că Europa League este plină de partide, Conference League la fel, apar și echipe românești fără discuție în perimetrul acestor meciuri. Uriaș este acest tablou de-a dreptul incredibil de mare. Mă uitam la Europa League, dragi prieteni, și bineînțeles că în Europa League nu vom vedea nicio echipă românească. În schimb, vom vedea pe vecinii noștri de la sud, pe bulgarii de la CSKA Sofia, care se duc în Azerbaidjan să se războiască cu Karabakh. Fotbalul bulgar, să știți că trăiește o perioadă de înflorire, zic eu, pentru că am văzut-o aseară jucând foarte bine pe Levski. Nici CSKA 1948 n-a făcut o partidă rea în deplasare, acel 0-0, iar vine rândul lui CSKA cea adevărată, dacă poate fi spus acest lucru, din Bulgaria, care joacă în Azerbaidjan la Karabakh. Foarte arțăgoasă Karabakh, o echipă care pe teren propriu cel puțin își vinde foarte scump pielea. Să nu vă mire dacă bulgarii vor avea probleme serioase în deplasarea de la Karabakh, dar cu siguranță că formația din Karabakh, după ce a bătut omăr pe echipa islandeză Vestri, 6-0 a fost scorul final, vine sigur acasă cu aplomb deosebit și va lansa cele două vârfuri ale sale care de obicei înscriu. Este vorba de Savo și Zubir. Savo este un atacant suedez de 26 de ani, un jucător care a marcat cu Vestri în ambele partide, și în tur și în retur. A marcat, iată, și pentru formația din Limassol, pentru că acolo a jucat el la AEL Limassol până acum, când a fost plătit, cumpărat de Karabakh, acest Zakaria Savo din Suedia, un atacant pe care s-a dat bani destul de mulți. Eu cred că a făcut treabă foarte bună formația din Karabakh, aducându-l pe acest jucător în curtea sa. Dar jucătorul care stă de câțiva ani aici în tabăra formației din Karabakh este Zubir, care mie îmi place foarte mult, un francez, atacantul de bandă stângă, care în ciuda faptului că are 34 de ani este un jucător marcator și el a înscris cu Vestri în dubla recentă, a marcat și în prima divizie azeră împotriva lui Imilisi. Da, nu știu, e un jucător, acest Abdelah Zubir, potrivit pentru atacul formației din Karabakh. Chiar dacă este francez, are un nume așa de asiatic, Abdelah Zubir, este atacantul lui Karabakh, care pune umărul serios la cei 34 de ani la performanța formației azere. Și sigur că banda dreaptă este în mare, mare forță. Karabakh îl are acolo pe un jucător francez, este vorba de Jali Muadib, 25 de ani, vitezoman de meserie, acest atacant al lui Karabakh din partea dreaptă a atacului, un jucător care pune mare presiune pe adversar și înscrie. A marcat cu FC Harkov într-un meci amical recent, a marcat și împotriva lui Vestri, pe care Karabakh a eliminat-o la foc automat, și zic eu că și astăzi acest Jali Muadib poate aduce liniștea în tabăra azeră. Nu cred că CSKA-ul din Sofia va putea să câștige în Azerbaidjan în această seară. O dublă de 1x cred eu că este prea, prea potrivită pentru un astfel de meci. Toată lumea zice că va bate Karabakh, solistul de 1, e la putere. Dar să nu omiteți nici rezultatul de egalitate al lui CSKA Sofia, care dacă marchează, atunci aduce mari probleme în tabăra azeră. Prieteni, fotbalul continuă, evident, în Europa League, cu partida dintre Dinamo Kiev și PAOK din Grecia. După plecarea lui Răzvan Lucescu, PAOK nu arată deloc
deloc rău, dar asta nu înseamnă că din cauza plecării sau datorită plecării de acolo. PAOK a pierdut un meci cu Twente Enschede, dar a marcat două goluri recent, scor 3-2 pentru echipa olandeză. PAOK a bătut într-un amical pe Larnaca, a învins-o pe echipa belgiană Westerloo cu 4-0. PAOK este într-o formă foarte bună, iar eu cred că acolo, la Kiev, lucrurile vor fi sub control de partea echipei oaspete PAOK din Grecia, care și-a mai adus și niște jucători. Ucrainienii, în primul rând, au marele dezavantaj că joacă în Polonia, pe stadionul Motor Lublin. Și cu siguranță că ați văzut această formație jucând împotriva Universității Cluj și terminând 0-0 atât acasă cât și în deplasare. PAOK se duce în această deplasare, nu va mai putea fi un nou 0-0. Eu cred că grecii vor putea să dea lovitura la Lublin, pentru că echipa gazdă Dinamo Kiev cam scârție. Am văzut cu jucători din vârstă, nu știu, nu mi se pare o echipă care să obțină victoria în această seară cu PAOK, mai ales că se joacă pe teren neutru, vă spuneam. X2 cred că va fi la Dinamo Kiev PAOK din Grecia, iar grecii, vă dați seama, returul de pe Toumba vor reuși să se califice, în opinia mea. Echipa suedeză Hammarby o primește acasă pe Anderlecht Bruxelles, un meci care se joacă la Stockholm, dragi prieteni, pe 3 Arena. E clar că interesul lui Anderlecht pentru Ștefan Bayram de la Universitatea Craiova a fost unul real. Până la urmă nu s-a materializat deocamdată acest transfer, dar Hammarby din Suedia este o echipă greu de bătut, foarte grea. Hammarby recent, sau mă uit așa acasă la ea, mamă, îi spulberă pe toți. Hammarby a câștigat ultimile două meciuri de acasă în Allsvenskanul suedez, 4-0 cu Degerfors, 2-0 cu Kalmar, dragi prieteni. Am vins și în deplasarea de la Elfsborg. Are 3 victorii la rând, am vins-o și pe Haken în deplasare cu 4-1. Este o echipă greu de învins acasă și eu zic că Anderlecht va avea serioase probleme în această deplasare, suedezii având un atac letal, aș putea spune. La Stockholm e cam imbatabilă această Hammarby și de aceea și cotele văd că se înclină ușor către echipa suedeză. Dublă de 1x clar acolo la Hammarby. Anderlecht poate fi și solist de 1, zic eu. Anderlecht scârție rău de tot și în campionatul de fotbal al Belgiei. Nu mai este ce știați voi pe vremuri. Așa că dacă vreți să închideți meciul acesta, dubla de 1x vă ajută foarte mult. Pot fi și goluri, pentru că am văzut-o pe Hammarby dispusă să înscrie în partidele pe care le joacă și a adus și jucători prolifici această Hammarby în curtea sa și zic eu că atacul este unul care spune foarte mult. În primul rând, acest vârf de atac, Abraham, care este un jucător suedez deosebit de puternic, șutează foarte des la poartă, a tras 3 șuturi la ultima partidă, dar în extrema dreaptă o aripă extraordinară, aș putea spune, Montader Majed, atacantul lui Hammarby, care vine din Irak.

lui Anderlecht. Pioua și risca și unul solist la partida Hammarby Anderlecht. Șerif Tiraspol, da, oricum dubla de 1x este perfectă pentru un astfel de meci. Maccabi Tel Aviv se duce la Tiraspol căutând victoria directă acolo pe terenul șerifilor. Va fluiera un cipriot acolo, Anastasiu este numele lui. Șerifii se bat rău de tot, dragi prieteni. Păi, de capul meu. Recent Șerif Tiraspol a bătut la Petru Cub, la Hâncești, cu scorul de 3-2 în campionat, dar am văzut-o câștigând la Aluminium în Slovenia cu scorul de 1-0 și reușind o calificare minunată în Europa League cu acel 1-0 prin golul marcat la vremea respectivă de atacantul din Coasta de Fildeș, Lucu Jaures Ulrich, adus cu eforturi financiare mari în curtea lui Șerif Tiraspol. Cred că șerifii vor pune serioase probleme lui Maccabi Tel Aviv. Va fi foarte greu să o bați pe Șerif Tiraspol acasă. Acolo și râul și ramul trage cu șerifii. Vă dați seama că și arbitrii probabil că vor fi un picuț mai toleranți cu atacurile dure ale lui Șerif Tiraspol, care vor să îngenuncheze pe cei din Tel Aviv, cunoscând faptul că returul nu se va juca în Israel și se va juca pe teren neutru. Și de aceea cotele nu mă impresionează. Cred într-un 1x la partida Șerif Tiraspol Maccabi Tel Aviv din Israel. Și chiar nu cred că mă înșel dacă merg pe mâna moldovenilor la această partidă. Greu, greu în Transnistria, dragi prieteni. Tromso, Hradec Kralove din Cehia. Norvegienii au stilul lor ăla, se agață de adversar, se joacă la Tromso, pe Romsa Arena. Mi se pare că e teren sintetic la Tromso. Dar văzând-o cum evoluează în campionatul intern pe Tromso, a câștigat la HamKam recent cu 4-1, a învins-o pe Valerenga cu 4-0, o echipă deosebit de cunoscută și cu istoric extraordinar din Elite Serien norvegiană. Merge ca ceasornicul această Tromso, 4-1 cu Ørgryte într-o partidă amicală, este letală pe teren propriu. Iar Hradec Kralove, săraca, face și ea niște egaluri așa trase de păr cu FC Harkov în amical. Nici campionatul Cehiei n-a început. 1-1 cu Wolfsberger, a bătut-o pe Norgeland în schimb într-un amical, dar și pe Sparta Praga cu 2-1. Eu nu văd pe cehi să poată să-i păcălească pe norvegienii lui Tromso în această seară. Chiar nu cred că norvegienii vor claca pe teren propriu. De aceea, uitându-mă și la cote așa, cumva este clar că Tromso este mare, mare favorită pe terenul ei. Acum mă duc chiar în Turcia cu părere de rău așa, pentru că aseară n-am văzut acest rezultat de egalitate a lui Başak Şehirspor. Dar acum, sigur, văzând-o pe Beşiktaş acasă împotriva danezilor de la Midtjylland, dați-mi voie să cred că formația de pe Beşiktaş Park din Istanbul va câștiga la fluierul spaniolului de Burgos. Un meci la care a fost delegat și un arbitru dintr-un campionat important. Cotele, sigur, că sunt ușor de partea lui Beşiktaş, dar atenție mare la Midtjylland. De ce trebuie să fim atenți? Pentru că marchează foarte mult. Midtjylland i-a dat 4 goluri într-un amical lui Odense. Midtjylland a dat 6 goluri lui Cardiff într-un alt meci amical. A bătut-o pe Silkeborg cu 4-2. Numai de la 4 în sus marchează în ultima perioadă Midtjylland. Sunt foarte sigur că și în Turcia, la Istanbul, Midtjylland va reuși să dea gol. Că o va bate pe Beşiktaş sau nu, asta rămâne să vedem, pentru că Beşiktaş prin amicale văd că nu a fost deloc eficientă. La Beşiktaş în curte îl găsim pe Kılıçsoy. Este un vârf de atac turc care, sărăcuțul de el, n-are cine știe ce veleități așa, marchează foarte rar. Ozkan, în schimb, e mijlocașul coordonator alături de marcatorul de elită Aripa Fakili, ar putea să pună ceva probleme echipei daneze. Dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți că parcă Beşiktaş nu are în momentul acesta ceva de arătat, ceva ieșit din comun. Nu mi se pare un nume care să impresioneze în tabăra formației turce și de aceea cred că la această partidă handicapul de 2 ajută foarte mult. Midtjylland nu va pierde la mai mult de un gol diferență. Cotele arată ușor în favoarea lui Beşiktaş și gol marca Midtjylland, oameni buni. Cum să nu fie golul lui Midtjylland când echipa daneză etapă de etapă, meci de meci reușește

goluri impresionante, mai ales că în tabăra lui Midtjylland se află prieteni, jucători foarte, foarte interesanți. În primul rând, senegalezul Diao este un minunat jucător, apoi nigerianul Etim este iarăși un jucător care a marcat 2 goluri în partida cu Odense. Franculino, iarăși, iată, un jucător adus din Guinea-Bissau și el marcator. Mulți jucători internaționali aduși și în tabăra lui Midtjylland din Danemarca. Începând de la portarul Olafsson, adus din Islanda, și continuând cu jucători de tip, uite, de exemplu, și Osorio, un vârf de atac adus din Chile, un vitezoman. Da, o echipă foarte bună de partea lui Midtjylland, căreia eu îi dau șanse să chiar poate să vină nebătută de pe Beşiktaş Park. Dar cu gol marcat Midtjylland, n-am niciun fel de dubiu că se va întâmpla acolo pe terenul din Turcia. Elvețienii de la St. Gallen joacă împotriva Benfica Lisabona. Am urmărit cu mare atenție ce fac elvețienii în ultima perioadă. Morți, morți și îngropați, dragi prieteni, elvețienii. Mă uitam și în Champions League, Tune a terminat 1-1 cu Dinamo Zagreb. Nu m-a impresionat sub nicio formă felul în care FC Tune a abordat partida cu croații. Parcă am văzut și aseară ceva prin Elveția, sper să nu greșesc. Nu s-a jucat nimic în Elveția, dar felul în care arată echipele de acolo parcă nu impresionează pe nimeni, mai ales că Benfica Lisabona este o forță. Nu o văd pe Benfica pierzând în deplasarea de la St. Gallen. Se joacă pe Kibun Park și va fluiera un arbitru italian. Iată, protecție serioasă pentru Benfica. Pairetto Junior este jucătorul care impresionează. Benfica, de ce merg pe mâna Benfica Lisabona? Pentru că în ultima perioadă Benfica s-a ocupat să aducă și jucători grei. Benfica a confirmat transferul recent al lui John Duran de la Al Nassr sub formă de împrumut inițial cu opțiune de cumpărare. La doar 22 de ani, un jucător de mare, mare importanță pentru Al Nassr a avut una dintre cele mai interesante cariere din ultimii ani, remarcându-se în MLS, apoi venind în Premier League la Aston Villa înainte de a semna cu Al Nassr. Perioada petrecută, atenție, de acest vârf de atac Duran în Arabia Saudită nu a decurs însă conform așteptărilor, acesta fiind împrumutat la Fenerbahce pentru prima parte a sezonului, iar apoi în Rusia la Zenit St. Petersburg pentru cea de-a doua. Dar Benfica a confirmat transferul lui Duran de la clubul saudit sub formă de împrumut inițial, care va deveni definitiv dacă atacantul columbian va reuși să meargă ceas. Și eu cred că în curtea Benfica, lângă alți jucători de calitate, eu zic că acest Duran poate să fie o soluție minunată pentru formația lui Zitan. De aceea cred clar că Benfica nu va ieși bătută de pe stadionul lui St. Gallen și cotele confirmă acest lucru. Lumea merge în corpore pe mâna Benficăi Lisabona, care poate rezolva deja soarta calificării încă din Elveția pentru a sta liniștită în retur. Twente Enschede joacă cu Ferencvaros. Acum să știți că Twente Enschede vine într-un campionat mai bun decât cel maghiar. Se joacă pe De Grolș Veste din Enschede. Vor fi mulți spectatori acolo, arbitrează un polonez. Meciul va fi unul pe viață și pe moarte, cred eu, la Enschede, unde Ferencvaros va avea posibilitatea să marcheze. Mă uitam ce bine joacă Ferencvaros în ultima perioadă. Am învins-o pe Karabakh cu scorul de 1-0, a bătut-o pe Voivodina Novi Sad și acasă și în deplasare, o echipă mai slabă decât Twente, ăsta este adevărul, în timp ce Twente nu mișcă în front cum trebuie. Nu mi se pare. A fost bătut într-un amical de Gent recent cu scorul de 2-0, a mai făcut cu tot cu Gentul un 2-2, dar nu știu dacă Twente Enschede e capabilă să o bată pe Ferencvaros astăzi. Oricum aici cred că ambele echipe vor înscrie. Olandezii sunt prolifici, Ferencvaros se ține bine și ea în orice partidă și până la urmă ambele echipe marchează. Zic eu că putem să încercăm pe această întâlnire. Hajduk Split, prieten din Croația, o primește acasă pe Pafos din Cipru. Da, la Split nu e deloc simplu să joci. Recent Jilina l-a bătut-o pe Hajduk Split cu 2-1, dar acasă la ea, pentru că Hajduk a executat-o pe Jilina cu 2-0 în partida tur din Europa.

0: Europa League. Acolo, la ea acasă, dragi prieteni, pe celebra arenă Poliund din Split, e cam greu de bătut această Hajduk. Da, indiferent cine este adversara ei, e greu să o bați pe Hajduk Split la ea pe teren. Și de aceea cred și astăzi că în fața ciprioților de la Pafos, echipa croată se va lupta din răsputeri, iar dubla de 1x este cât se poate de potrivită. Dubla de 1x, dar și goluri. De ce să nu fie goluri? Peste 1,5 la această întâlnire. Dubla de 1x și peste 1,5 goluri marcate la Hajduk Split Pafos. Da, mă aștept ca și formația cipriotă să dea o replică frumoasă și poate să și marcheze. Chiar în formația ei de bază este clar că îl vom avea astăzi și pe Vlad Dragomir, mijlocașului Pafos în vârstă de 27 de ani, care e component și al lotului nostru național. Un jucător care e foarte disciplinat și l-ați văzut și voi, evoluează minunat. A jucat și cu Țara Galilor în meciul amical acela, un meci întreg. Da, haideți să luăm un scurt moment de publicitate, după care să revenim, pentru că și în Europa Conference League sunt foarte multe partide, un pomelnic așa de meciuri, trebuie să selectăm dintre ele ca să putem să cuprindem meciurile în această emisiune. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
3: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, după 2-0 cu FC Argeș și în ultima etapă din Superliga României, FCSB se întâlnește cu o echipă cu care ar trebui să facă doar un antrenament, că, nu știu, mi se pare o diferență foarte mare de valoare între FCSB, echipa care seara târziu la 20:45 va întâlni echipa letonă Auda. O adversară la îndemână pentru roșialbaștri. Probabil că Nea Gigi se va bucura de o victorie a FCSB-ului în condițiile în care FCSB-ul are pârghile necesare. Vine după o gură mare de oxigen acest 2-0 cu FC Argeș, în care jucătorii săi, Bârligea, Tănase, au marcat cele două goluri ale acestei partide. S-a raliat foarte bine și Tavi Popescu, care mi se pare un jucător într-o creștere de formă, chiar dacă a luat cartonaș galben. Tavi Popescu, zic eu că pune umărul și în această seară. Cred că a devenit mai matur Tavi Popescu, cred că acolo în banda stângă poate depăși oricând și orice fel de adversar din Letonia. Este un șmecher, pur și simplu, un prestidigitator al balonului, iar centrările sale în fața careului, acolo unde vine Denis Politic, Tănase, Bârligea, la întâlnirea cu mingea și uneori chiar și Cizotti, ar putea să aibă eficiență maximă. Plus șuturile acelea cu piciorul drept venind din banda stângă în colțul lung, care pot să-și atingă și ele ținta. Deci Tavi Popescu este o piesă de bază în momentul ăsta, așa cum zicea Nea Gigi acum vreo 2 ani. Bă, ăsta e jucător de milioane și asta e, dar abia acum se pare că s-a maturizat. L-am văzut și recunoscând că n-a făcut o partidă chiar extraordinară cu FC Argeș, dar mie mi s-a părut că a luptat băiatul și a făcut treaba

cât se poate de bine, dar golurile lui Bârligea sunt așteptate și astăzi în poarta adversarei sale, care, repet, este o echipă de mâna a doua a fotbalului și nu cred că ar trebui să pună probleme FCSB-ului. Este o partidă care cred eu că este suficient de clară pentru un solist mare de 1, chiar cu două goluri marcate de FCSB în poarta adversă. Pentru care cine să marcheze? Deci, unul solist și peste 1,5 goluri marcate de formația roșie-albastră. Eu așa mă aștept să fie un galop de sănătate al FCSB-ului, care se pare că a înțeles că și veniturile clubului trebuie să aibă legătură cu performanța și cu această victorie împotriva echipei letone Auda, care n-a rupt gura târgului și nu este vreo echipă de speriat. Ia sărăcuța e modestă, a bătut-o recent pe FC Liepaja cu scorul de 1-0, învins Liga Letonă, a făcut egal cu RFS, cu prima clasată, da, e o echipă care se bate, o echipă arțăgoasă. Dacă îndă și la ei în campionat de FC Riga, de exemplu, pierde 0-2, doar nu este campioana Letoniei aceasta Auda. Deci, unul solist pe mâna FCSB-ului. Nu știu dacă bate în handicap, că poate ia și gol. De obicei se mai întâmplă ca FCSB-ul să mai ia și gol. Dar FCSB-ul e capabil să bată și în returul de la Auda, așa că nu e vreun capăt de țară dacă va fi un 2-1. Dar cred că FCSB-ul înscrie de două ori măcar în poarta echipei letone. Unul solist și peste 1,5 goluri marcate de FCSB. Haideți să vorbim despre mari soliști. Unul dintre ei, vi l-am zis, FCSB. Un al doilea mare solist pe care eu îl văd astăzi este formația scoțiană Hibernian din această țară. Un Hibernian destul de arțăgos, care am văzut-o joacă bine și cu Glasgow Rangers și cu, iată, cu cealaltă formație din Glasgow. A jucat excelent. Acum o întâlnește pe Malișeva din Kosovo. Deci este clar că Hibernian se duce la victorie pentru a se califica. Am văzut o bătută într-un amical de Shamrock Rovers din Irlanda. Mă pune pe gânduri această înfrângere, dar cu toate acestea am văzut-o bătând-o și pe Brøndby Copenhaga cu 2-1 în amical. A câștigat și cu Cliftonville cu 5-1. Adică este o echipă care dă gol și eu sunt foarte sigur că în această deplasare eu n-am vreun dubiu că Hibernian va înscrie în poarta echipei kosovare. Dar nu știu în ce măsură o va bate în handicap, că nu va fi ușor nici în Kosovo, indiferent cu cine joci și dacă joci și cu amatorii în Kosovo, tot luptă până la epuizare cetățenii acestei țări, pe care eu sincer să fiu îi apreciez foarte mult, chiar dacă unii contestă, dar temperamentul lor este unul cu adevărat sportiv. Alașchert din Armenia joacă cu echipa noastră CFR Cluj. Probleme serioase financiare la Cluj, presiune mare din partea federației, presiune mare din partea jucătorilor la care ceferiștii sunt datornici. Am văzut prin tot felul de publicații de presă că ceferiștii sunt cu cuțitul la os din punct de vedere financiar și atunci este foarte clar că acolo sunt serioase probleme și vor fi și pe teren. Recent CFR Cluj a jucat execrabil în deplasarea de la Galați, a și pierdut de altfel cu scorul de 2-1. Am văzut-o pe Oțelul trecând de CFR Cluj. Meciul de la Alașchert e la îndemâna CFR-ului să nu fie bătută, fără discuție, dar nu mi se pare că în Armenia CFR-ul are cu cine să facă treabă foarte bună. Mă uitam în formația ei de bază, nu prea mai apar în afară de Cordea, care mi se pare un jucător meseriaș, și Corenița, evident, la mijloc cu Fica, cu Perianu, cu Muhar, da, nu știu, parcă CFR-ul și-a pierdut din strălucire și asta a ajutat-o pe Oțelul să înțeleagă că poate să pună presiune. Va avea serios de furcă portarul Vâlceanu în poarta CFR-ului la această partidă din Armenia, pentru că acolo se va juca pe terenul lui Alașchert. Da, Alașchert nu rupe gura târgului, prieteni, dar la Erevan vă dați seama că cu publicul, cu ce pot ei, pe acolo se urcă pe adversar. CFR-ul va fi în corzi de foarte multe ori în această partidă. Alașchertul

Am văzut-o pierzând un amical cu Maccabi Tel Aviv, dar bătând-o în prima divizie pe Chirac cu 2-0, a câștigat și pe terenul lui Van, dar este o echipă care acasă, chiar dacă joacă pe un alt stadion, pe Academy Stadium din Erevan, își va da silința să o bată pe CFR Cluj, cred într-o dublă de 1x, dacă mă întrebați pe mine la această întâlnire, sau hai, CFR-ul nu o va bate pe Alașchert la mai mult de un gol diferență și chiar un gol marcat de armeni e foarte posibil. Cu toate că să știți că la meciurile CFR-ului de obicei, golurile sunt puține. La Galați s-a întâmplat să fie GG3+, dar eu cred că vor fi sub 2,5 goluri astăzi în Armenia, pentru că CFR-ul se duce să se lupte, să se bată, să nu primească gol, după care caută acasă să își piseze adversarul în partida retur. Deci goluri puține se întrevăd la meciul acesta dintre Alașchert și CFR Cluj. FC Liepaja joacă cu Austria Viena, evident venind dintr-un campionat mult mai titrat și mergând chiar și pe un teren neutru, pentru că letonii joacă pe Skola Stadium din Jurmala, nu joacă la ea pe teren, nu e teren omologabil cel al lui FC Liepaja. Și atunci Austria Viena pare să fie echipa care e mult mai pragmatică, venind dintr-un campionat mult mai bun. Și atunci, cred că Liepaja are șansa porcului de Crăciun. Da, sigur că e și returul din Austria și atunci își poate permite să facă o sincopă, un egal, știu eu, echipa austriacă în această deplasare din Letonia. Cred că și letonii sunt convinși că nu vor putea trece în dublă manșă de Austria-Viena. Dragi prieteni, ce aș mai merge? Aș mai merge pe mâna maghiarilor de la Debrecen. Chiar dacă nu sunt Ferencvaros sau Pușcaș Academy, Debrecen totuși va juca pe teren propriu, pe Nagirdei Stadium, acolo unde îi vine la îndemână echipa armeană Piunic Erevan. Mă, până la urmă, maghiarii cu determinarea lor cunoscută, zic eu, că n-ar trebui să aibă probleme acasă cu Piunic. Debrecenul a bătut-o pe Slaven Belupo recent la un amical cu scorul de 1-0. A terminat la egalitate tot într-un amical cu Austria Viena 1-1 și pe teren propriu o văd așa destul de deschis, adică 2-1 cu Ipești. Doja Piunic nu e mare echipă. Piunic Erevan a avut norocul să se întâlnească cu o formație din Malta în calificări și sigur că a pisat-o, a bătut-o cu 3-0 și apoi cu 1-0 la ea acasă, dar una e să joci cu Malta și alta e să joci în Ungaria, unde Debrecen vrea și ea să meargă mai departe și cred că are arme mult mai convingătoare pentru a trece de Piunic Erevan. Ciprioții de la Apollon Limassol se duc pe terenul echipei georgiene de la Gori. Nu va fi ușor în Georgia, dragi prieteni, să știți. Apollon nu e Omonia, dar cu toate acestea are prima șansă, e creditată cu prima șansă în partida cu Dila Gori, care poate să obțină un egal. Eu cred că vor fi goluri puține aici și pauză sau final X la partida Dila Gori din Georgia, Apollon din Cipru. Și goluri puține, așa cum vor fi și la Alașchert cu CFR Cluj. Nu sunt marcatoare aceste echipe. Flora Tallinn din Estonia va pune presiune mare pe galezii de la TNS. Am văzut-o pe TNS pierzându-și din turație în ultima perioadă de timp. Flora este ușor favorită, n-a făcut mare lucru în ultima perioadă, în liga lor de acolo a pierdut acum sâmbătă cu scorul de 1-2. TNS-ul a fost bătută măr de Sabah Baku, deci cred că și în Estonia formația gazdă Flora Tallinn va trece în această seară de galezii de la TNS, care par destul de visători. Mare solist este HJK Helsinki în Finlanda, în partida cu nord-irlandezii de la Coleraine. Am văzut-o foarte bine și pe Inter Turku, jucând excelent la Istanbul aseară în acel 1-1 cu Başakşehir. Și sigur că HJK are toate pârghile să o bată pe Coleraine, care se duce ca mielul la tăiere în Finlanda. Iată, ciprioții de la AEK Larnaca nu vor lăsa pe Beitar Ierusalim să-i sufle toate punctele, adică o victorie. Zic eu că ciprioții, cu ambiția lor meseriașă, trec de Beitar în această seară, dragi prieteni. AEK Larnaca este o echipă care a pierdut într-un amical cu Ajax Amsterdam, dar s-a ținut bine de echipa olandeză. Le-a dat 2 goluri lui PAOK Salonic și cred că și lui Beitar îi poate da în această seară gol. Deci gol marcat de AEK Larnaca, care zic

bookmakerii că ar fi ușor favorită împotriva formației Beitar Ierusalim, mai ales că returul se joacă iarăși pe teren neutru, israelienii nejucând acasă partidele. Ăsta este un avantaj pentru AEK Larnaca, care dacă bate astăzi se poate duce la calificare pe un teren maghiar sau polonez, știu eu unde vor juca cei de la Beitar. Velez Moștar din Bosnia-Herțegovina se va duce la luptă pe terenul Dunăescăi Streda din Slovacia. Zic bookmakerii că ar fi o victorie a formației slovace. E cotă de gol marcat ca slovacii de la Dunăescăi Streda să treacă astăzi de o adversară modestă, Velez Moștar. Mare solist Rakov din Polonia acasă cu Valeta din Malta. E, și mergem la Cluj. Universitatea Cluj Bran Bergen, prieteni. Nicio șansă pentru Universitatea Cluj, credeți-mă. Pe Sepsia Arena nu se poate ca o Cluj să câștige. Eu nu văd asta. Am înțeles că se joacă la Sfântul Gheorghe partida respectivă. Sincer să fiu, Universitatea Cluj, așa cum a arătat ea în ultima perioadă, nu vorbesc de victoria cu Farul. Chiar nu vorbesc de victoria cu Farm. Vorbesc că n-a putut să facă în Supercupă nimic cu Craiova. A terminat la egalitate 0-0 cu Dinamo Kiev în ambele partide. S-a chinuit să ajungă la poartă. A pierdut cu Nerei Haza și cu Voivodina Novi Sad două amicale cu 3-0, rușinos așa, iar domnul Cristiano Bergodi nu găsește variante pentru atac. Așa că o bază pe Farul în campionatul intern chiar nu e important. Acum e momentul adevărului. Din formația de bază continuă să facă parte acest Macalu, de la care se așteaptă foarte mult. Singurul jucător care se zbate și reușește să fie eficient este acest Alibek Aliyev, jucătorul suedez în vârstă de 29 de ani. Da, cred că va fi un doi solist astăzi la partida dintre Universitatea Cluj și Bran Bergen. Echipa norvegiană și șmecheră rău de tot și campionatul lor aduce foarte multe goluri. Prieteni, mai am să vă mai dau câteva interesante informații. SK Rapid Viena poate să o bată pe Santa Coloma din Andorra chiar în handicap. Modeștii de la Vitebsk din Belarus joacă cu Modeștii de la Sutjeska din Muntenegru. Aici cred că goluri puține și așa. Armenii de la Noah se duc în Moldova la Zimbru, Chișinău și probabil că vor câștiga armenii. Mai am un mare, mare solist pentru voi, Borac Banjaluka din Bosnia-Herțegovina cu Petrocub din Moldova. Echipa din Hâncești este penibilă. A luat vreo 5 goluri la ultimul meci jucat prin cupele europene. Iar în Bosnia vă dați seama că n-are cum să miște în front. Una altă echipă din Croația care ar putea să treacă cu ușurință în handicap de Derry City din Irlanda de Nord este Rijeka, care își dorește, are foame de victorii. Ce ar mai fi? Ar mai fi o victorie a lui Valjur Reykjavik acasă cu Zrinski din Bosnia. Islandezii dau goluri multe în campionatul intern. Ilves Tampere din Finlanda să obțină un X2 în Islanda la Stjarnan, în timp ce Partizan Belgrad să îndese multe goluri în poarta luxemburghezilor de la Strazen. Partizan joacă acasă împotriva echipei luxemburgheze. Cam asta e. Puține meciuri cu echipe mari prin Conference League. Un tablou plin de partide. Vom urmări cu foarte mare atenție ce se întâmplă cu CFR în deplasarea de la Alașchert, unde nu-i va fi ușor. O văd pe Universitatea Cluj bătută fără niciun fel de problemă acasă și descalificată direct, că nu mișcă în front în fața lui Bran Bergen, și o victorie a FCSB-ului acasă cu Auda din Letonia, cu două goluri minimum marcate de echipa roșialbastră. A venit și Sile în studio, pare să fie dublat sau știu eu în tandem cu colegul nostru Viorel Grigoroiu, așa că vă las în compania bârfelor celor doi. La revedere, prieteni!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragilor, cum v-am promis de ieri. Încă astăzi, din nou, în duet, adică vă salută și Viorel Grigoriu. Împreună în următoarele două ore la Bârfe și Sport, la singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Ca de obicei, vă îndemn să colaborăm pentru cele două ore de emisiune. Să colaborăm, adică să primesc din partea voastră cât mai multe, să primim cât mai multe mesaje pe WhatsApp la numărul emisiunii 0773 301 058. De asemenea, să ne și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Subiecte avem, slavă Domnului, o grămadă. O să le abordăm, începem să le abordăm pe cele din sport, la fel cum v-am obișnuit până acum. După ce facem un scurt intermeț așa de încălzire, de introducere în emisiune, a fost o piesă mai devreme ultima înainte de a începe emisiunea, care se cam potrivește, chiar dacă ea avea ton optimist. Alexia, Summer is Crazy, perioada anilor 90, Eurodance-ul, e într-adevăr o vară nebună, oameni buni de la un capăt la altul. Mă uitam la știrile cu care au început jurnalele televizate un picuț mai devreme. Zici că s-au adunat toate nenorocirile de pe pământul ăsta și în România, mai ales aici la noi în București, dar și în alte locuri teoretic mai interesante pe perioada verii și în lumea largă, mai ales în Europa. Mă uitam așa doar să citesc doar titlurile din ce am văzut. Bătaie într-un autobuz din București, o controloare STB lovită după ce a cerut biletul unei alte pasagere. Cod galben de furtuni, anunța ANM-ul, din nou 28 de județe plus Bucureștiul, zone vizate de grindină, vânt puternic, instabilitate atmosferică, jale. Pentru bucureșteni, dacă cumva mai aveați vreo speranță în prezentul și viitorul luminos al reconstrucției orașului, agățați-vă un cui, metroul spre Otopeni amânat cu încă 2 ani, deci încă 2 ani de jale pe aici, prin zonă, pe la noi, pe la Casa Presei și pe unde mai sunt deschise șantiere. Vor stagna, va rămâne groapa aia imensă la intersecție la Chibrit, acolo podul Constanța se va circula pe sub el pe un fir. Aici la noi, la Fântâna Miorița, din nou, va rămâne șantierul ăsta. La capătul 41, la fel, groapa aia. O să le lăsăm moștenire nepoților, cel mai probabil. De asemenea, mă uitam la niște imagini de pe litoralul românesc, pustiu în prin sezon, imagini cu plajele din Mamaia dezolante, abandonate din cauza vremii rece, a temperatura apei în jur de 13 grade Celsius, adică
1: bagi. Cum vrei să vie sile la temperaturile astea? Știu, să fie lume la plajă?
0: Da, nu e, dar știi cum e, Virele, că de obicei am mai întâlnit chestii din astea și într-adevăr s-au confirmat, temperatura apei de multe ori n-are legătură cu cea de afară. S-a întâmplat să fie frig afară și apa caldă și invers.
1: Păi du-te tu.
0: Că sunt curenții. Apare ce mai sunt și
1: e un frig la mare. Alea. E un frig la mare de bâței. Vorbesc de azi.
0: Te cred, nu știu.
1: N-am ajuns, am fost la munte. Două persoane care una sta acolo, aha, alta s-a dus acolo.
0: Ce, ce zicea
1: un frig, nasol, stau cu gencile pe ei.
0: Fai de cap.
1: Asta e la mare, ce a fost întotdeauna. Nu mai ții minte când mergeam cu ai noștri, eram copii.
0: Ba, da,
1: ne trezeam înaintea părinților și dădeam

0: draperia la o parte din hotelurile alea de la Neptun și îl sculam pe, îl trezeam pe taică-mea sau pe maică-mea și hai că e vreme de plajă. Sau când era norat, mă puneam în pat înapoi și spuneam mama, hai, lasă că iese soarele, hai să mâncăm micul dejun. Așa la mare.
1: Da, era frumos că eram copii, era
0: e loterie. Era
1: probleme, da. De-aia îi se părea frumos. Acum, da, e adevărat. Bine, am văzut că, pe de altă parte, mă uitam la un reportaj zilele trecute, că beneficiază de un ajutor neașteptat litoralul românesc din partea bulgarilor, ajutor involuntar, în sensul că sunt mulți români care mergeau până acum în Bulgaria pentru faptul că era mai ieftin, în primul rând, și care acum se întorc dezamăgiți pentru că am înțeles că s-au scumpit mult bulgarii de când au trecut la euro.
0: Păi nu, că erau proșii ei să stea pe 3 lei, să vină românii să mănânce.
1: Din cauza introducerii euro sau, mă rog,
0: datorii. Da, una de la noi din țărișoara asta, pe adevărul e articolul, că împreună cu familia și doi copii, hotel și all inclusiv, a plătit 700 de euro o săptămână și că nu se merită. Păi băi, doamna mea, păi la 7, i-au comentat și ea, la 700 de euro, 4 persoane, o săptămână, all inclusiv, ce să-ți dea? Că zicea că se repetă mâncarea. Păi bine că-ți dă, nu că se repetă. La 700 de euro. Păi cu 700 de euro în Herăstrău, dacă ai puțin ghinion, mănânci odată.
1: Da, ești cu...
0: Dacă nu, de două ori, fără să ai ghinion. Mănânci de două ori, fără să ai ghinion. Da. Două persoane, să ne înțelegem.
1: Nasol. Păi... Și ca să închei periplul ăsta cu știri nasoale și pe plan extern, să nu credeți că e doar România lovită, explozie puternică la Barcelona, la metroul Plaza de Sants, 8 răniți, între care 2 grav, s-ar putea să, nu știu dacă între timp nu s-a mărit bilanțul ăsta al victimelor, flacără uriașă ieșită din gura de metro, Doamne ferește, atentat ceva. De asemenea, uite, pe plan artistic, s-a stins din viață la 94 de ani, minus, să ziceți că a trăit destul de adevărat, Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat pentru prima oară celebra temă din Pantera Roz. O știți cu toții de la desene animate și de la filmele polițiste, comediile polițiste și cele cu Peter Sellers din anii 50-60 și cele mai recente. Și în fine, ultima, la nivel continental, asta ne mai lipsea, o să fie, urmează o criză a alimentelor, ne avertizează UE, pagube de 2 miliarde de euro pe câmpurile din întreaga Europa din cauza caniculele. Au distrus canicula, pierderi masive, au distrus 9, ce scriam? Da, mă rog, pagube de 2 miliarde de euro după ce nu știu câte câmpuri din toate zonele agricole importante ale Europei, printre care și România, dar în special Franța și Spania.
0: Bine, asta nu știu dacă trebuie să o credem 100%. Sau să o credem în vreun procent. Eu am fost...
1: După ce interesat să le mintă.
0: Păi urma să spun. Eu am fost sâmbăta trecută la o masă undeva lângă Znagov, iar socrul celui care a făcut masa asta e unul dintre agricultorii importanți ai țării și am avut norocul să stau chiar lângă el și îmi spunea că e cel mai bun an agricol din ultimii mulți ani.
1: E bine, înseamnă că e pentru noi.
0: Și de când au apărut subvențiile, treaba merge, numai că acum degeaba ai bani să investești în agricultură, că nu mai ai teren. Nu mai dai un sei hectare. Dar el era foarte mulțumit omul și nu avea motive să se laude la mine sau de ce, că nu eram concurent sau...
1: Cum se zice, la barza...
0: Asta spun, mai bagă și...
1: Da, nu știu, probabil că nu fi în toată țara sau fi în zoare, în zonele astea importante, e bine.
0: A plouat în toată țara, că pe ploi se...
1: Tu nu vezi că la Barzachioară îi face Dumnezeu cuib, ca să zic așa, la noi unde nu avem irigații, nu avem tehnologie ca afară sub nicio formă, măcar plouă, ne dă Dumnezeu noroc, adică mergem după noroc. După bulan, da. Cum se zice în limbaj. În fine, hai să trecem la sport în așteptarea unor noutăți îmbucurătoare. Deocamdată tot o știre nasoală am văzut. Unul dintre fotbaliștii bunicei străini care au evoluat în campionatul românesc la un moment dat, un fost fotbalist african care a trecut pe la, mă rog, de origine africană, care a trecut pe la Dinamo, dacă îl mai țineți minte, pe George Blay, oameni buni, s-a stins din viață, am văzut.

0: comunicat pe Dinamo Football Club 48. Rest in peace, mă rog, e o mare mod acum, o rest in peace ăsta, nu mai zice Dumnezeu să-l ierte. Doliu în familia dinamovistă, George Blaze a stins din viață, fost campion al României. O să dedice un minut de reculegere, mă rog, omagiu pe Arena Națională. Fostul fundaș George Blaze, unul dintre jucătorii care au contribuit la cucerirea titlului de campion al lui Dinamo în sezonul 2006-2007, internațional ghanez, născut în 1980, deci avea cât? 46 de ani. A îmbrăcat tricoul alb-roșu între 2006 și 2010, perioada în care a fost apreciat pentru profesionalism, devotament și constanță în defensivă. Prin evoluțiile sale, Blaze și-a câștigat respectul colegilor, al antrenorilor și al suporterilor dinamoviști. A încetat din viața la arter 21 iulie, însă vestea a devenit cunoscută în rândul suporterilor după ce familia i-a organizat ceremonia de mormântare vineri 17 iulie în Gettysburg, statul Maryland, trăia în Statele Unite ale Americii, în Maryland. Mulți suporteri s-au întrebat de ce a existat un interval atât de mare între momentul decesului și mormântare. Explicația ține de tradițiile din Ghana, unde ceremonia funerară are o semnătate aparte. Familia aleg adesea să amâne în mormântările pentru a le permite rudelor și prietenilor răspândiți în diverse colțuri ale lumii, în special în Marea Britanie și Statele Unite, să fie prezenți ca să-și a rămas bun. Deci nu l-au îngropat până nu s-au adunat toți în păr. Scrie și site-ul Dinamo: odihnește-te în pace, George Blaze, sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Eu mi-l amintesc pe George Blaze pentru că, în afara faptului că a evoluat 4 sezoane la Dinamo, a fost unul dintre fotbaliștii constanți, buni, adică i-am reținut și moaca și numele. Bine, în perioada aia nici nu prea ajungeau așa toți cernuții pe la noi, dacă stau să mă gândesc, adică, bine, s-au rotici pe la noi o grămadă, dar George Blaze a rămas unul dintre cei pe care chiar cred că i-au apreciat suporterii de la Moviș la vremea respectivă. Asta e, Dumnezeu să-l odihnească. Nu scrie nicăieri de la ce i s-a tras, dar oricum ceva a fost, dacă la 46 de ani. Vezi că din ce în ce mai mulți sportivi, oameni tineri de până în 50 de ani, care dispar așa într-o dată.
1: Știi cum ești, tu acum cum erau bătrânii pe vremuri, s-a dus maică de tânăr săracu. Nu știi ce a avut omul, nu a mai ținut nimeni legătura cu el, eu îl știu mai bine, că a stat cu mine în bloc.
0: Bravo.
1: Pe moșilor 225, acolo i-a dat Dinamo apartament, nu știu dacă îl plătea clubul sau el. Și ne vedeam destul de des, ne salutam, în fine, nu pot spune că eram amici, da? Dacă îl vedeam, nu știu dacă știa el că lucrez în presă la vremea aia, dar îl știam, un firav așa, un față de alți africani care excelează sau sunt în primul rând foarte bine dotați fizic, el era un plăpânzel, așa.
0: Filiform, așa.
1: Așa, l-a dusese Rednic de la Standard Liege. Dar nu știu ce a avut omul de s-a curățat așa. Poți să faci un infart, uite, Dumnezeu să-l ierte, Gabi Mureșan. Toată lumea îl știa bine, îl știa pe picioarele lui și s-a curățat. Nu te anunță soarta când te ia. Sau doamna cu coasa.
0: Din păcate, nu prea.
1: Da, până când vor fi aflate anumite informații sau se vor fi aflat, dacă e interesat cineva, Dumnezeu să-l ierte sau... Pe cine are el acolo, Allah, în cine crede?
0: E adevărat.
1: Nu știm noi acum, știi? Să zici, domne, că de la dopaj, de la nu știu cine, de la efort în exces, așa, n-ai de unde să știi. Poate că a avut o boală, nu știi.
0: Păi, a zis și eu. Am văzut și o reacție a lui Cristi Borcea la aflarea veștii.
1: Păi, da, e normal, oamenii au câștigat cu el niște atunci trofee.
0: 4 ani, da, corect. Dacă a rămas 4 ani la Dinamo în perioada în care erau bani la Dinamo, înseamnă că a fost un fotbalist ok. Cristi Borcea zice, a fost de mare caracter și unul dintre jucătorii alături de care am luat titlul. Și că incredibil, tânăr, avea doar 45, nu 46, n-avea împlinit 46, îmi pare rău să aud asta, a jucat bine, a fost de caracter și unul dintre jucătorii alături de care am luat titlul. Mircea Rednic l-a propus și s-a dovedit a fi o alegere bună. Am ajuns în primăvara europeană cu el, ne-am duelat cu Benfica, este

Este mare păcat și trist de oricine auzi la o vârstă de genul acesta, e foarte dureros din punct de vedere uman și fotbalistic. George Blay a fost de mare ajutor pentru Dinamo. Are ghinion la fotbaliști veniți din zona Africii, în general Dinamo, dacă stau să mă gândesc că au mai avut și accidente nefericite chiar aici la noi și în fine. Hai să încercăm să trecem la ceva mai vesel, dacă o fi cazul.

0: eu încerc să vorbim de ceva mai vesel, dar vreau să vorbim la început despre meciul Craiovei de aseară, înfrângerea bulgarilor, înfrângerea în fața bulgarilor cu 0-1 pe teren străin, în deplasare, bine, nu la mare distanță, la sud de Dunăre, la Sofia. M-am uitat și eu la meci aseară, bine, nu în totalitate, trebuie să recunosc așa, mai mult de jumătate l-am văzut. Să spun sincer, mi s-a părut că au jucat mai bine bulgarii, că a fost justificată într-un fel victoria. Ce voiam să te întreb, dacă din punctul tău de vedere a jucat Craiova mai slab decât ne așteptam sau ne-a surprins bulgarii prin calitate?
1: Păi cred că ambele. Eu nu mă așteptam ca Levski să fie atât de bine legată, închegată și agresivă, în condițiile în care nu cu mult timp în urmă am fost la un CSKA cu CFR la Sofia și acolo CFR-ul a făcut legea și câștigat fără să existe o atmosferă comparabilă cu cea de aseară în tribune, în ideea în care și CSKA e o echipă de tradiție, CSKA-ul CSKA, nu ăia, 1900 toamna. Deci de asta spun, m-a surprins, tribuna aia a doua sau ce se vedea la televizor de unde se filma era arhiplină,
0: numai
1: tricouri albastre. Da? Meci bun pentru faza asta a preliminarilor Champions League, meci bun. Mie mi s-a părut că este o echipă cel puțin de nivelul Universității Craiova, ca valoare și exprimare. Craiova n-a făcut jocul ăla pe care sigur îl așteptau suporterii. Se bazează pe cei care au ieșit în evidență la cucerirea trofeelor, pe Anzor, pe Nsimba sau pe alți jucători care aseară n-au prins cea mai bună formă, dar asta nu înseamnă că în retur nu pot să întoarcă. E greu totuși, 1-0 stai și zici, domne, nu e de nesurmontat, dar 1-0 e pentru ei, nu pentru noi. Și repet, mi s-a părut că Levski este o echipă cel puțin de valoarea Universității Craiova. Cu siguranță că și ei vor să meargă mai departe. M-a surprins, dacă ai fost atent, din 20 de reclame, să zicem, poate erau 30, 30 de reclame în jurul stadionului care se schimbau, 28 erau la pariuri.
0: Parcă nu ne-am obișnuit.
1: Nu, la noi mai vezi. Și alte branduri, firme.
0: Da, mai apare o bere, mai niște
1: ideea e că și la ei există, dacă nu, eu nu spun răutăcios, tendențios, malițios, eu spun că, din păcate, atenție pentru cei care se pregătesc să mă înjure, din păcate au ajuns cam toți să-și pună baza în finanțarea asta venită de la casele de pariuri, pentru că exceptând branduri mari sau Premier League sau mai știu eu ce, nu mai dă nimeni atâția bani la fotbal. Din păcate. Mă uitam și AS Roma și-a prezentat noul echipament, sponsor Eurobet, care pot să spun că nu e în România și așa mai departe. AS Roma. Tottenham. Bă, Tottenham, care are stadion de 1 miliard. Tottenham. Aston Villa, câștigătoare de Europa League. Da? Inter. Betson. Din păcate, pentru cei care încep să scrie că Grigoroiule ești un nenorocit că mi-am pierdut casa la pariuri, am spus din păcate, da. Ca să susții o astfel de mișcare care înghite o grămadă de bani, da. Nu găsești resurse decât în zona asta a caselor de pariuri. Asta e.
0: Să vedem când, dacă va sosi vreun moment în care vor găsi vreun motiv ca să le blocheze, spre ce se va reorienta.
1: Păi nu prea e spre ce. Da. Și de ce să le blocheze, poate, câtă, da, vreme, știu, ce se întâmplă legal.
0: E adevărat ce se întâmplă ilegal, nu știu, mă gândeam că la fel de mulți bani se mai rotesc în zona asta, suplimentele nutritive, piața farma în general.
1: Păi da, dar nu,
0: vedem dacă direcția...
1: nu bagă banii.
0: Deocamdată, da.
1: Fotbal, nu știu.
0: Ce e mână nu-i minciună. La fel, ce e mână nu-i minciună, ce pe în urechi nu-i minciună, pentru că avem un ascultător la ora, în momentul ăsta, în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnule! Legat de meciul de aseară, l-am ascultat dimineața

0: la domnul Nazare pe Mihai Teja, că a spus că la meciul retur speră să vadă o altfel de Craiova și că oltenii vor lupta pentru calificare, pentru că au lot cu care să poată forța accederea în Champions League. M-am gândit imediat la ce oare să fi referit, pentru că la nivelul pe care sunt în momentul de față, sunt destul de multe echipe care sunt cumva peste sau cel puțin la același nivel cu Craiova. Adică în România este un optimism exagerat după un sezon în care o echipă domină în trecerea internă, care este de la an la an, pare că e din ce în ce la un nivel mai căzut. Avem așa un optimism, gata, domnule, nu am vândut niciun fel de jucători, la anul ne luptăm să intrăm în grupele Champions League.
1: Păi da, da, e justificat într-un fel, să știi, pentru că te uiți la cei din jur care subțiază loturile și atunci e normal să fii optimist în privința Craiovei sau a FCSB-ului mai nou, care a început să cumpere masiv, ai văzut.
0: Da, dar mă gândeam că la Craiova, deci ca orice echipă care iese în evidență într-un sezon, Craiova acum deja este cunoscută de adversari și cam jocul ei este cam același, adică o echipă cu adevărat super valoroasă de obicei încearcă să se reinventeze în anumite aspecte.
1: Stai așa, că deocamdată de-abia au făcut achizițiile, are timp și Felipe Coelho să încheie ceva cu ce are la îndemână, să poate să schimbe planul pe parcurs, plus de asta ți-am mai zis eu, noi ne grăbim mereu să judecăm, să punem ștampile sezonului încă de la început, când la noi enorm de multe lucruri se modifică în pauzele de iarnă în intersezon.
0: Da,
1: îți pleacă jucători, îți vin alții.
0: Leschi este o echipă periculoasă, în opinia mea. A câștigat campionatul Bulgariei într-un mod clar. A reușit să întrerupă hegemonia acestui.
1: Asta am vrut să zic. După atâția ani de Ludogoreț, faptul că au reușit să câștige titlul spune ceva. S-au băgat niște bani acolo.
0: Câștigă categoric. Adică ei nu câștigă 1-0, 1 minutul 85 sau 2-1. Sau, adică, de exemplu, mie Craiova în primele meciuri din acest sezon nu mi-a plăcut, mai ales în compartimentul defensiv, pe centru echipei, unde este axul central, inclusiv dacă ați văzut la meciul cu Vitebsk, au avut multe scăpări. Deci Vitebsk, în prima repriză de la meciul retur de la Craiova, a avut foarte multe ocazii să deschidă scorul. Și Craiova a dat gol în ultimile minute. Și inclusiv la meciul cu Tarat, 4-0, ăla nu este ceva care să reflecte realitatea din teren. Adică eu cred că la Craiova e un semnal de alarmă înaintea meciului retur cu Leschi. Dacă ratează obiectivul ăsta, cred că o să ajungă maxim în Europa League.
1: Nu știu, să vedem. Deocamdată n-avem Europa League, ați văzut. Și o dovadă a faptului că ne zbatem la un nivel scăzut în Europa la ora actuală e că mă uitam mai devreme pe listă ca să bifez așa pe meciurile echipelor românești din seara asta din Conference League și mă uitam pe o listă de aia, tot scrollam pe Flashscore și nu se mai termina lista. Asta e o dovadă că suntem la capitolul și alții. Dacă de-abia reușești să găsești un meci al unei echipe românești în mulțimea aia, păi îți dai seama cam la ce nivel suntem. Ai, bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, sănătate, numai bine. Da, ce să zic, văd că sunt reacții din partea altor ascultători. Întreabă cineva un FCSB, probabil că care mai ori invidios pe statutul de campioană antitra României în momentul ăsta, ori... În fine, ne întreabă cine este peste Craiova conform actualului FCSB? Conform ascultătorului în momentul ăsta, FCSB-ul?
2: Nu, n-am înțeles.
1: Un ascultător ne întreabă dacă este vreo echipă care în momentul ăsta este pe peste Universitatea Craiova în campionat. FCSB-ul?
2: Păi, trebuie să așteptăm desfășurarea unor meciuri din campionatul ăsta ca să își răspundă singur la întrebare.
1: E adevărat, da.
2: Acum,
1: e retoric, momentan n-avem de unde, n-avem cum să-și... De fapt nu e retoric, e o întrebare pur și simplu precoce și normal, fără răspuns. Da, după ce Craiova a luat toate trofeele puse în joc, după cum se autocompletează ascultătorul nostru, teoretic nu e niciuna în momentul ăsta, pentru că de-abia a început competiția. Nu putem să... nici măcar să bănuim niște concluzii, dar mi-te să le și tragem. Cineva ne întreabă dacă pierd echipele românești diseară, că

0: dânsul așa simte. Să sperăm că simțiți rău și că nu o să fie așa până la urmă și că o să vedem și noi niște rezultate pozitive. În sensul ăsta să vă vorbim despre meciurile de seară, dar mai spre finalul emisiunii. Dacă tot am început cu fotbalul românesc, cu fotbalul intern, vă spuneam mai devreme că e una dintre echipele care, de fapt, echipa care a transferat, cred că la numeric, cel puțin până în momentul ăsta, cei mai mulți fotbaliști în pauza asta competițională, FCSB-ul, mai prezintă, văd încă doi jucători, Dylan Batubinsica și Luca Stancu. Dylan Batubinsica, ăsta ultima oară la AE Larisa, și Luca Stancu, fost jucător al celor de la Hermannstadt. Batubinsica este congolez, este apărător, are 30 de ani, va purta tricoul cu numărul 21, a făcut deja vizita medicală, este ok, a fost trecut pe lista UEFA pentru turul al doilea preliminar al UEFA Conference League. Îi urează bun venit FCSB-iștii. De asemenea, un alt fundaș, fundașul central, de fapt nu, același, născut în Franța, a mai jucat în cariera lui la echipa a doua a lui Paris Saint-Germain, la Royal Antwerp în Belgia, la Famalicão în Portugalia, la Maccabi Haifa în Israel și la Saint-Étienne în Franța. Sunt niște echipe de care am auzit, adică în fotbal, pe care văd că le are omul ăsta până la 30 de ani în palmares. N-am auzit de el, dar mă rog, e normal. Și în fine, tot un fundaș, vă spuneam, fundașul dreapta, Luca Stancu, măcar ăsta e tânăr, 21 de ani, va purta tricoul cu numărul 77, s-a pregătit deja, a făcut 2-3 antrenamente alături de noi colegi și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda din această seară. În afară de Hermannstadt, Stancu a mai fost legitimat la AFC Câmpul Lung, Mușcel. Da, bine, până la 21 de ani era normal să n-aibă un parcurs foarte lung. Nu prea mă impresionează cu nimic transferurile pe care le-a făcut FCSB-ul până acum. Merge la noroc, așa, care e șpilul? Cum îți explici transferurile astea de jucătorii no-name până la urmă?
1: Păi acolo nu se explică multe de când lucrurile nu sunt normale. Sau cum ar trebui să fie la un club de fotbal, să existe, dacă nu un antrenor care să fie manager, să aducă și să facă ce vrea el, un consiliu tehnic în baza căruia să se achiziționeze niște jucători, format de niște oameni care se pricep. Becali văd că a bătut un pic în retragere, probabil lipsă de chef, de timp, probleme personale.
0: Da, nu prea a fost vocal în ultima vreme.
1: Da, nu vocal. Spunea că nu mai aduce jucători fără să-i vadă el, fără să-i știe el. Mm-hmm. Văd că s-a luat cu altele și a rămas toată povestea asta în sarcina lui Meme Stoica, cel care, săturându-se de câte eșecuri a avut din punctul ăsta de vedere, câte țepe a luat la baza sau în baza priceperii lui, auto-intitulat foarte priceput, urmează rețeta franceză, rețeta Universității Craiova, aia nu e mare șmecherie, îl sun pe X, bă, cine ți l-a adus pe Simba, așa se face. Ăla spune, domne, un impresar, tu îl sun pe impresarul ăla și spui că vrei și tu niște Simba, începând din apărare până în atac, i-au luat numai așa. La Bon și cu ăsta în apărare, cu Batubinsica ăsta sau cum îl cheamă, pe Egni Aurel știam de la Dinamo și pe Butaiu de la sau cum îl Butantu și așa mai departe, tot așa din Franța, dacă nu au venit pe filiera impresarului care a dus pe ea la Craiova, ăla l-a sunat pe un frate de-al lui și a zis, bă, vor unii care au bani în România să le aduci niște băieți de ăștia. Singura lor calitate trebuie să fie
0: de origine africană.
1: De origine africană și să fie în niște loturi, să facă niște juniorate pe la PSG, Manchester United și mai știu unde. Pot rezulta niște jucători decenți, adică, dar e

0: total opus strategiei pe care o cultiva și o anunța în fanfar Becali. Adică pe, îi luăm pe toți, pe toți patru, ca să nu zică lumea, bă, râs de meme, râs de cine ești tu. Hai să-i luăm pe toți. Tu ai avut jucători pe care i-ai șlefuit după ce i-ai cumpărat din alte părți, în România în special, pe unii și din străinătate, i-ai șlefuit aici, ai jucat cupe europene cu ei și ai vândut. Nu știu dacă ai făcut neapărat profit, dar cumva un tanda pe manda a ieșit. Da? Dar cred că ai făcut și profit cu unii, cu Chiricheș, cu Man, cu Gardoș și cred că și cu Borceanu ai luat niște bănuți pe el de la Trabzon și așa mai departe. Cu Pintili, care a plecat la Hilal și după aia s-a întors. Deci cred că cu foarte mulți ai făcut niște bănuți. Da? Păi hai să facem așa. Cu Gneaore, 32 de ani. Mai faci ceva? Să iei vreun ban pe el? Nu. Batubiținca, ăsta are 30 de ani. Bă, mi-e greu să cred că după ce investești tu, știa, vin pe salarii de la 20.000 în sus, scoți vreun ban pe el, decât să ai norocul să te ducă în nu știu ce sferturi de finală, Conference League sau mai departe, să ții niște bani. El cu ceilalți, nu de unul singur, că nu-i tenis. Ăla la bon, de asemenea, 28-29 de ani, tot în filmul ăsta se încadrează, iar ăla mai tânăr, Batu, tu ăla sau cum îl cheamă, 25 de ani, tu zici, bă, ăsta e bun. Păi e bun, dar tu deja ai dat 1.350.000 pe el, la Sochaux, și îi mai dai și lui salariu, deci te duci în 2 milioane cu el cheltuieli. Deci, practic, din punctul meu de vedere, ca să nu mai bat câmpii, să obosez lumea, strategia asta e falimentară. Strategia asta e falimentară. Deci, practic, exact cum ai băgat la Caritas, pentru că la Caritas a fost o strategie falimentară, cu mențiunea că unii au luat. Dacă FCSB-ul are noroc, poate să ia, să ia, adică să ducă cu băieții ăștia în sferturi echipa, în 16-imi, adică de unde rezultă banii în conference. Da, da. Sau în grupe, că și în grupe îți dă UEFA niște bănuți, știi? Altfel, strategie falimentară.
1: Adică nu e ceva sănătos pe termen mediu și lung.
0: Nu, nu.
1: Sub nicio formă.
0: Nu. Și...
1: E ceva de ciupeală, adică.
0: E ceva de ciupeală, repet, omul n-a mai vrut să acceseze alte piste, alți brazilieni când l-a adus pe Elton, de-l, să uitau oamenii după el prin aeroport că era prea mic.
1: Elton s-a umplut de bani la aeroport.
0: Singurul pe care l-a nimerit așa, grosomodo, e cam Tereo. Știi? Meme Stoica.
1: Dintre cei aduși la vârste onorabile. Adică,
0: da, da, în rest, să nu spună că l-a nimerit și pe Piovacari, care avea în CV Sampdoria și bă, echipe de serie B. Da? Dar omul sătul de atâtea eșecuri avute și de s-a și plictisit, că 60 ceva de ani înseamnă o vârstă pentru oricine, numai pentru el, a sunat pe la care, probabil, zic eu, sau pe un impresar, așa se fac, mă, și tu poți să aduci jucători sile. Bă, cine a adus?
1: S-au adus unii care l-au confirmat deja la alții, cum l-a adus pe Noere, cum l-a adus pe Tec
0: și dar și recunoscut la, la prima sau unde prestează acolo, că admiră campania sau filozofia de transferuri a Craiovei și că tot ce a adus Craiova a dat roade. Nu-i chiar așa. Da. Cine laudă Craiova la infinit, dincolo de patima suporterilor de serviciu, cum se spune, să-și aducă aminte că această echipă este pe piață cu domnul Rotaru la butoane de vreo 10 ani și ceva. După 10 ani și ceva, cu toată stabilitatea și finanțarea domnului Rotaru și a celor 14.000 de asociați pe care îi prezenta gazeta ieri, de zicei că sunt numai miliardarii Europei, între ei Ovidiu Costeșin, care are, cred că, bani mai puțin ca noi, așa. Deci în 10 ani Craiova ia un titlu. Deci asta e marea performanță a Craiovei. Dom'le, în sfârșit, ce în sfârșit ce? În sfârșit ce? Ca și cum ar veni aici cineva și a zis, bă, la Sport Total FM cât aveți bugetul? Păi 20.000 de euro. Un milion facem. De mâine facem un milion. Și noi după 10 ani în care finanțatorul ăsta bagă un milion în noi, da? Adică peste multe alte finanțări din București, după 10 ani ne lăudăm că suntem numărul 1 în București. Pe bune? La fotbal merge.
1: Se uită repede la noi, știi cum e.
0: La fotbal merge.
1: Poți să faci performanță.
0: Să prostești lumea. Nu. Mihai

0: Tarul, până la urmă, a făcut ceva ce trebuia să facă de mult. Și dacă n-a făcut mai devreme, n-a făcut pentru că a luat decizii proaste, aducând antrenori, concedind jucători, concedind antrenori și așa mai departe. Mai e momentul lor. E un câștig pentru fotbalul românesc că zona aia are din nou o echipă campioană, am spus-o.
1: Da. Să vedem ce zice un ascultător pe care l-avem în momentul ăsta la telefon. Bună ziua!
2: Salut, Daniel!
1: Salut, mister! Ascultăm!
2: Vreau să pun o întrebare, domnule Roven. Nu credeți că era mai bine la ce spunea dumnealui că decât a adus 6-7 jucători să cheltuie atâtea milioane, mai bine aduceai 12 buni? Adică mă uitam la bulgari, 9 străini, numai Dimitriv și încă unul. Nu credeți că era mai bună soluția asta, domnul Viorel? Să aduci 2 jucători, eu nu, eu știu.
0: Păi eu cred că FCSB-ul are probleme și numeric ca lot, apropo de a aduce doar 2 jucători. FCSB-ul are probleme și numeric. Imaginați-vă că această echipă formidabilă de conducere și de management este incapabilă să aducă soluții concrete în locul lui Radunovici și Vali Crețu. Ei ar fi dat afară pe Radunovici, care a dat și clubul în judecată că i-a umblat la bani. Da? Ei ar fi dat afară pe Radunovici și pe Crețu de vreo 5 ani, dar sunt atât de incapabili să găsească soluții și de nepricepuți încât merg în continuare cu Crețu, care, să mă ierte Dumnezeu, nu poți să faci nimic mai mult decât ce ai făcut, să bați un paoc, dacă mai poți să-i bați, mai departe nu poți. Bă, e inadmisibil la câți bani bagă Becali în echipa aia, de 25.000 salariu mediu la titulari. E inadmisibil, mă, să dai baraj pentru Cupa Europene anul trecut. Ei, n-ai mă cum, e inadmisibil.
2: Salarii mari, domnul Mirovi. Salarii mari pentru România.
0: Enorme. Enorme. Și plătite la timp și bază de pregătire la Bercene, da, acolo, că am fost și am văzut, și fără probleme de întârzieri, de, domne, de echipament, trebuie să ne cumpărăm noi ghete și susținătoare de efort. Că toate condițiile, toți cei care au trecut pe la FCSB au spus, domne, top. Cea o echipă din Europa are și FCSB. Și tu te chinui în halul ăsta, nu găsești alternative viabile la Crețu și la Radunovici. No? Nu, că nu găsești. Ăsta e adevărul. Nu găsești.
1: Păi da, uitați-vă și unde vând. Că mă uitam
0: la... Îl dai afară, 2 secunde. Îl dai afară. Păi, n-a spus-o nimeni și nu vreau să zic că am descoperit eu roata de la covrig. Dar dai afară pe Juma ca să ce? Să-l aduci pe Gneoere, care e post pe post?
2: Da,
0: sau
2: da.
0: Să vină meme să spună, păi nu înțelegi tu că Gneaure mai joacă și prin dreapta. Hai mă, meme, serios? Sau cine o zice așa? Nu mă învățați fotbal voi pe mine.
1: Nici de cei care au plecat...
2: Am ascultat într-o zi când lumea deja se luase dumneavoastră când dați patru, când ați fost în concediu. Nu e așa, dumneavoastră n-ați dat patru. Din potrivă, i-ați învățat pe Român, nu vă duceți acolo să cheltuiți asta bani să... cu mașină în grădină și...
0: Nu, eu am spus ce am pățit eu, nu dau sfaturi.
2: Da, nu. Dar nu am dat sfaturi, din potrivă să învățați, fratelor, nu vă duceți acolo unde luați țeapă. Nu vă duceți acolo unde luați țeapă.
1: Țepe luăm peste tot acum, nu vedeți, că atunci când ești sărac, ești predispus la țepe.
0: Nu trebuie să fii sărac ca pe țepe. De ce să fii sărac? Nu,
2: da.
1: Bine...
2: Haide asta, Moldovii la pământ cu fotbal. Eu nu zic de Pocșa, nu. Începe de la Pocșa, care știu acolo sunt probleme. Buzău nu mai au echipă. Pocșaniu nu. Piatra Neamț, gata, s-a terminat și cu ei. Atât la Bacău, dar divizia B. Ce părere aveți de treaba? Se când în partea aia la Nagdeal, că spunea cineva, dar uite la nivelul de viață, sirule. La noi 25 de ani salari, acolo până 50 de ani nu se creează nimic.
1: Păi aia e treaba, domnul Silviu, avea dreptate ce v-a zis ascultătorul. E vorba de bani. Dacă nici orașele cele mai puternice financiar din Moldova nu pot întreține o echipă, cum e Iașu, cum e Neamțu, cum a spus dumneavoastră, reușește Botoșaniu, dar acolo e mai degrabă o ambiție personală și o dragoste pentru fotbal, da, mai mare decât media domnului Iftimie, care e un tip, e un om bogat, până la urmă, are investiții în chestii moderne care produc la ora actuală, în IT.

0: în altele. Dar rest, acolo unde nu există oameni cu bani îndrăgostiți de fotbal care să vrea să bage bani privați și stau la mila statului, nu merge treaba.
1: Dar nu e mila statului, Sile.
0: La Iași mă refeream.
1: Din păcate, e singura salvare, doar că statul de câteva luni, ai un an sau de la pandemie încoace, mai mulți ani, traversează niște momente din ce în ce mai dificile. Nu mai poți să te lipești, nu mai poți să speri la niște legi care să faciliteze investițiile în fotbal și așa mai departe. România, eu nu sunt un demagog din ăsta care bate câmpii pe la televizor având trese undercover pe umăr, da? Și apoi deschide șampania la Saint-Tropez. Da? Eu sunt un om din popor, n-am nici avere ascunse și nici motive să înfloresc, să bat câmpii. România se apropie de colaps. Da?
2: Așa-i.
1: România se apropie de colaps. Cine crezi tu că oameni, de spuneai tu, care să fie îndrăgostiți de fotbal, să bage bani? Păi acum îți conservi toate investițiile, mai ales că investiția în fotbal nu e de 2000, că de 5000, hai, de 10000 de euro. Hai bă, îți dau 10000 că îmi place fotbal.
0: Vorba de, da? Sute de mii.
1: De milioane.
0: Sau milioane, da.
1: Înțelegi? No, e la revedere. Cum zice Drejan, zăvârșe.
2: Eu, la Botoșani, de salarii de 6000 de euro, atâta... Atâta spune patronul
0: că îi
2: zic,
0: vede. Da, v-am zis, atâta poate. Bine,
1: e bine
0: că
1: și așa.
0: Dă, asta am văzut, bine că-i dă și pe aia.
1: Da.
0: Și au mai, e una dintre echipele care, că tot vorbeam mai devreme, Viorel, de a adus fotbaliști străini la noroc, la, e una dintre echipele care a adus fotbaliștii străini buni în țară, care a confirmat prin alte părți ulterior. De ce? Nu știu. Ai cineva, că au pe cineva care... Da, i s-a terminat bateria, cred că, lui Mr. Silviu.
1: Nu știu, mă, ce s-a terminat. Da. O să mi se termine bateria la toți în curând.
0: Din păcate, da. Nu, vreau să zic că, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, bani la cluburi, lipsa lor și chem cu loturile, că vreau să amintesc de faptul că, mă uitam acum și mi-am amintit, Baba Al-Hasan, la 26 de ani, s-a dus la o echipă de-abia venită.
1: Păi tu crezi că ăștia veniți acum, babințica ăsta și cu Robi la bon ăla, crezi că sunt peste Baba Al-Hasan? Sau crezi că Gneaore, că l-am văzut la Dinamo, ți se pare Gneaore peste Ejuma? Nu, niciodată în viața lui. Nu, niciodată în viața lui, Edi Gneaore nu e peste Ejuma.
0: A venit și Poli.
1: La egalitate cu Ejuma, da. Nu zic că e sub. De la fel ca Ejuma. Păi la cine dat afară, mă, pe Ejuma? Că tu așa, mai avea Becali și îl fugărea ca să plece. Îl dau afară pe Malcolm. Gata, îl dau afară pe Malcolm, îl dau afară pe Malcolm. Pe Crețu îl dau afară. Crețu a rămas. Pe Daua, după ce s-a accidentat, a zis că îl dă și pe la afară. Daua e titular. Pe Mihai Popescu a zis că îl dă afară. Mihai Popescu e titular, s-a accidentat iar de acolo. Ei sunt incapabili să găsească soluții. Ca și Andrei Niculescu la Dinamo. Asta știi cum e? Când te bagi într-o chestie, da, și vezi că nu-i faci față. Dar nu vrei să renunți. Nu vrei să ridici mâna să spui, bă, uite, îl iau pe Lupescu la Dinamo. Îl pun în manager. Da, poate n-am dat cel mai bun exemplu. Dar să zicem, da? Bă, mă retrag că nu pot să fac față. E prea mult pentru mine. Ei rămân acolo, nu spun că nu pot și rezultatele le vedem. Îl dai afară pe Jumal, l-aduci pe Gneaure.
0: Baba Hasan...
1: Știi cum e asta? Ești total nemulțumit că ai un Logan albastru, total nemulțumit, că nu merge, că nu are zvâc în el și după aia ții un Logan alb.
0: Da,
1: mă, da, fix la fel e. Da. Fix la fel.
0: Da, mă, e altă culoare. Ai impresia.
1: Nu e altă culoare.
0: Da, e altă culoare. Ai impresia că e altă mașină când te uiți, când te uiți la... Măcar te autopăcălești, ca să zic așa. Da, nu, ca să, pentru cei care nu știu despre ce este vorba, ca să închei cu asta, Baba Al-Hasan s-a dus la o echipă care abia a promovat din Liga 3 într-a 2-a în Turcia. Celebra, între ghilimele, Mardin 1969.
1: Cine?
0: Sport, Baba Al-Hasan.
1: Bă, bă, nu, s-a dus omul să câștige un ban, ce să fac?
0: Da, corect. Ziceam așa că nu e unul dintre, e unul dintre fotbaliștii care are 5 ani de experiență în fotbalul românesc, a venit la 21 de ani aici, abia are 26 și acum a ajuns în Turcia. Deci progresul a fost mai mult, de aproape minim, ca să zic așa.

0: pentru el. Și în fine, tot la capitolul ăsta, înaintea pauzei, demisia lui Iuliu Mureșan de la CFR Cluj. Era de așteptat, având în vedere situația
1: dramatică? Păi, nu știu dacă era de așteptat. Acum l-aș întreba pe domnul Mureșan de ce a ținut cu tot din adinsul să fie atât de contondent și de principial vis-a-vis de situația stabilă a CFR-ului când Pancu spunea ce spunea. Adică, bă, măcar fă-te că plouă când știi că l-are dreptate. Atunci ținea partea clubului, sigur că nu putea să denigreze clubul, dar nici să spui, hai domnul Pancu, că și Petrescu avea terenurile la nu știu câți kilometri și a luat titlul. Hai domnul Pancu că CFR-ul e stabil. Hai și tu de fapt plei să spui că te-au lăsat nervii, că nu mai poți să... Păi nu mai poți, acolo e de gringoladă totală. Nu poți să-l crezi pe Neluțu Varga, pentru că din punctul de vedere nu este un personaj care prezintă credibilitate. Cum merge clubul ăla e treaba lor, că nu dau de la mine. E treaba lor cum merge. Pentru mine e un miracol cum merge CFR-ul, păi, de ani de zile.
0: Până acum s-au târât din banii luați pe Luis Munteanu.
1: Au mai picat niște bănuți de genul ăsta. Speră acum să reeșaloneze niște plăți în ideea în care echipa va prinde grupele Conference League și vin și acolo niște calcule lor, așa se fac și nu numai ale lor. Bă, dacă intrăm în Conference League, cât luăm? 7 milioane sau cât o dau UEFA, da? Ce datorii avem? 15 milioane. Păi uite, spune ăluia că în două luni îi dăm 5 milioane. Și mai păsuiesc așa, cum ești cu insolvența. Și mai departe ce să spun? Nu e o mare pierdere că s-a retras Iuliu Mureșan, dacă mă întreb pe mine.
0: Da,
1: dar
0: mă rog, e unul dintre cei mai titrați conducători de club de la noi, care are atâtea campionate.
1: Are atâtea campionate într-un cu totul alt mod. Sau nu neapărat mod, epocă
0: ca,
1: a fotbalului.
0: Ca Neatică Dănilescu, care e cel mai titrat dintre toți. Tot,
1: atunci era Pascani, au fost și multe jocuri de culise, hai să nu le dezgropăm. Nu e o mare pierdere lui Mureșan, dacă mă întreb pe mine. Eu n-am înțeles, cu tot respectul pe care îl port, de ce nu-și vedea liniștit de bătrânețile lui. Dar asta e probabil trăsătura omului care crede că și la 100 de ani poate fi la fel de bun sau mai bun decât cei care vin din spate. Nu. Iuliu Mureșan pe românește era depășit de...
0: De vremuri.
1: De vremuri. De vremuri, și dacă mai are de-a face și cu o situație precum la CFR, îți dai seama că el a performat, că tot aducea aminte de trecutul lui, într-un sistem în care n-avea probleme financiare, că venea cu arpii. De unde avea arpii, nu știu. Dar venea arpii. Acum Neluțu Vargă i-a fi spus, băi Mureșene, du-te bă și caută bani, caută sponsor, caută să ținem clubul. Că... Și avea dreptate cumva. Corect. A, dar îți place să fii președinte, nu? Păi stai domnule, eu la 80 de ani sau câți ani are, 70, mă duc să caut sponsor și atunci s-a cărat. Dai seama, are niște sute milioane pe dreapta. Am văzut casa de la Cluj, că a făcut un interviu la Digi.
0: Am știu că e un om bogat.
1: Ce avea, o casă de aia, de faci reclamă la Horbach. Pe cuvânt. Dacă îți cumperi o de-aia de tuns iarba...
0: Fi făcut-o pe vremuri.
1: Dacă îți cumperi o de-aia de tuns iarba profesională, la Iuliu Mureșan în grădină o testezi. Pe cuvânt. Ceva de vis.
0: A apucat niște vremuri în care se făceau bani frumoși.
1: Bravo lui!
0: Mai provocat acum. Și plus de asta...
1: Toma Caragiu, el Pepsi, eu Cola, avantaj el.
0: Da,
1: nu?
0: El teren cu zgură, el gazon ultracentral, avantaj.
1: Asta zic.
0: Eu cantină, el mașină. Asta și pe urmă, bravo, el în spatele fileului 10 ani, avantaj eu. Așa că, na. Și uite și de Dinamo, o întrebare, te întreabă pe tine un ascultător, și că bună ziua, domnule Grigoroiu, vă place mai mult acum fotbalul produs de Dinamo cu domnul Campos, că vă știu un critic al domnului Copici.
1: Am lămurit-o de atâtea ori, cred, aia cu Copici, credeam de fapt, nu cred. Vis-a-vis de noul antrenor, nu cred că cineva ar putea să spună ceva concret despre Dinamo cu Campos după un singur meci. Și chiar dacă acel meci era câștigat, nu pierdut la Petrolul, n-avei cum să zici, bă, Dinamo se vede, să vede ce. Nu se vede nimic. Vorbim, dacă, părerea mea, după 10 etape, minim, dar eu cred că mai mult. Adică nu știu cum poate cineva

0: să schimbe, nu mai țin minte cine mi-a spus pe vremuri când făceam și eu niște aprofundări în zona asta tehnico-tactică, 6 luni, cine spune că sub 6 luni poate schimba ceva în jocul unei echipe, se minte și minte.
1: Da.
0: Și rămân la părerea asta.
1: Da. Bun, hai să luăm prima pauză muzicală și publicitară, dar vă ținem aproape pentru că vă citesc câteva titluri cu care să vă întărâte așa, să păstrați frecvența. Pep Guardiola se depărtează de cârma naționalei de fotbal a Italiei pentru că a cerut bani prea mulți, se pare, după cum scriu jurnaliștii din peninsulă, și se vor reorienta cei de la Federația Calcio, Gioco di Calcio din Italia, către un tehnician italian până la urmă. Antoine Griezmann a debutat cu gol în MLS, în Major League Soccer. Casemiro se pregătește și el, după ce a semnat un contract cu Inter Miami, să debuteze alături de Lionel Messi în campionatul de peste ocean, în Liga Nord-Americană, dar e cu probleme transferul lui, este anchetat de Liga Nord-Americană, de MLS. Astăzi este ziua lui fostului component al Craiovei, Maxim Nicolae Negrilă, care împlinește 72 de ani, la mulți ani, domnul Negoro. De asemenea, o să aflați de ce a fost dat afară din China golgheterul campionatului Arnold Garita, pe care îl cunoașteți, la 31 de ani, după un singur meci jucat la Shenzhen Juniors. Ce a determinat pe chinezi să-l pună pe liber? Pe Garita, după ce nici nu a apucat să dea bine cu piciorul minge de câteva ori, după ce impresionase la FC Argeș și a ajuns pe urmă în competiția asiatică. Bun, rămâneți pe Sport Total FM, revenim în câteva minute la bârfe și sport.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Don't you know I'm loco?

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini. Însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum.

Când-ai să vii, te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor.

0: FIFA și sport, cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, l-am tăiat un pic mai devreme pe Aurelian Andreescu ca să nu ziceți că picați în melancolie complet. L-am difuzat pentru că am uitat ieri. S-au împlinit 40 de ani fix de când ne-a părăsit una dintre cele mai mari voci ale muzicii românești. Nu neapărat în categoria ușoară. Dar ați auzit cum suna cineva care mai știa să și cânte, printre altele. Când îți trebuia să ai și voce și talent pentru așa ceva. Când trebuia să te recomande vocea și talentul. 40 de ani. La 22 iulie 1986 s-a stins din viață Aurelian Andreescu. O voce, puteți să spuneți voi ce vreți, că nu vă plac anumite genuri, dar nimeni cred că nu poate nega că faptul că a avut o voce extraordinară. Bun, știu că vă deprimă pe mulți dintre voi, pentru că, na, om avea voce romantică. Nu putea să cânte și... Adică, mă rog, are și piese mai vesele, dar prin astea s-a remarcat. Haideți să atacăm subiectele despre care vă spuneam mai devreme.

0: Vă spuneam despre... avem un aniversat astăzi. Nicolae Negrilă, a împlinit 72 de ani, declară fostul fotbalist al Craiovei Maxima de la începutul anilor 80. Îmi doresc ca băieții universității să facă cadou o calificare în faza următoare a preliminariilor Champions League. A declarat pentru ProSport că speră ca după returul din bănie oltenii să elimine pe bulgarii de la Levski Sofia. Pentru cei care nu știu, pentru cei mai tineri, Nicolae Negrilă, poreclit Negoro la vremea aia, a rămas întotdeauna în inimile suporterilor universității datorită golului calificării Științei 1-0 în partida retur cu Kaiserslautern, gol care i-a calificat pe Oltenii în semifinalele Cupei UEFA, oameni buni, în 82-83. La vremea aia, Universitatea Craiova va juca semifinală de Cupa UEFA, care și atunci era o competiție extrem de puternică. Să-i dea Dumnezeu sănătate, bine că este încă printre noi, spre deosebire de mulți alți fotbaliști ai Craiovei Maxima, care ne-au părăsit, alții la vârste chiar mai mici decât Nicolae Negrilă. Ai stat de vorbă vreodată? Ai avut onoarea să discuți cu dânsul? Nu s-a întâmplat.
1: De puține ori ne-am intersectat pașii.
0: Da, bine, nu e un om care iese prea des. Adică nici în 26 de ani când fac meseria asta nu mi-amintesc, nu trece prin cap vreo declarații, vreo interviu al dânsului să fie invitat.
1: Au loja lor, au avut-o mereu cu toți colegii de generație acolo. Mai întâi mai salut, dacă am atât.
0: E un tip mai discret. Bun, vă spuneam, hai să facem așa o trecere și către fotbalul internațional. Vă vorbeam mai devreme despre Pep Guardiola, despre care s-a tot vorbit zilele trecute, că ar putea prelua naționala masculină de fotbal a Italiei, ca să mă exprim așa, în limbaj din ăla, de jurnal din ăla teverist din anii 90. Nu a fost doar zvon, chiar președintele forului fotbalistic italian, noul președinte, știți că a fost înlocuit după al treilea eșec, al treia calificare ratată la Cupa Mondială, iar noul președinte a declarat în zilele trecute că se află sau s-a aflat până la un anumit punct Pep Guardiola, tehnicianul catalan, pe lista celor cu care negociază italienii. Acum, după cum scriu mai mulți jurnaliști cunoscuți din peninsulă, inclusiv cei de la Gazeta dello Sport, negocierile ar fi intrat într-un impas din cauza pretențiilor financiare mult prea ridicate ale spaniolului și de aceea cei însărcinați de for să negocieze cu el, adică Paolo Maldini și Leonardo, au venit de la Barcelona, unde a fost să discute cu el, fără să aibă semnale foarte încurajatoare din direcția asta și că vor continua să discute și cu alte nume trecute pe acea listă, cum ar fi Andrea Pirlo, Roberto Mancini, care a mai fost de asemenea selecționer al Italiei, Antonio Conte și el, de asemenea, nu se știe deocamdată cine va fi înlocuitorul. Când ai auzit numele ăsta al lui Guardiola pentru pe listă,
1: ai avut încredere? Eu, sincer să fiu, n-am crezut că Italia poate, sau Guardiola poate în acest moment să preia Italia. Din mai multe motive. Nici nu cred că de aia a plecat de la Manchester City ca să preia o echipă națională, chiar dacă e vorba de Italia. Nici nu avea de ce să preia Italia, că știe în ce constă reconstrucția sau cu cine ar putea face reconstrucția asta. Nu știu că banii sunt principala problemă, dar eu n-am crezut din start că Pep Guardiola, deși este un fan declarat al Italiei și ca țară și ca fotbal, ar veni acum. Că ar veni sau vine peste un an, doi, tot ce e posibil, dar în momentul ăsta eu n-am crezut niciodată. Ce mă șochează că între cei disponibili pentru a...

0: asigura, pentru a asigura, pentru a repune pe apă barca asta eșuată, da? Epava de la Costinești. Așa e Pirlo, adică să mă ierte Dumnezeu dacă Maldini crede că va revigora fotbalul național a Italiei cu Pirlo, înseamnă că visează și el, dar nu știu, poate tind să cred că tot o scorneală a presei și se negociază cu un experimentat. E un paradox în cazul ăsta, că italienii suferă la multe, dar la antrenori nu. Și au de toate felurile și tipurile. Iau pe ai lor care au ani de zile în spate de experiență. Doi dintre ei sunt în cărți acum, Conte și
1: pe asta am zis, Mancini și Conte măcar au niște...
0: Mai îl ai pe Allegri, îl ai pe Gasperini, îl ai pe Ancelotti. Chiar dacă e la Brazilia acum, da? L-ai pe Maresca, preluat Manchester City. Băi, ai o grămadă, l-ai pe De Zerbi, la Tottenham. Bă, ai de unde alege. Mă gândesc că din 10 soluții din astea, bă, veni unul să zică, bă, mă sacrific, mă, să reconstruiesc Italia, știi? Și tu îl iei pe Pirlo.
1: E, bine, adică... și înainte au mizat pe Gattuso, tot așa, care n-avea...
0: E un fel de Pirlo de... mai exact. Șlefuit un pic. Mai tuns la perciuni. Știi? Da, nu știu.
1: Da, bine, ei au fost niște nume mari pentru fotbalul italian, ca jucători. Ca jucători. Ca să ajungi totuși selecționerul Italiei, cred că trebuie ca mai mult de atât.
0: Gennaro Gattuso s-a și încăpățânat să creadă că e antrenor. Ai...
1: Nu prea a demonstrat pe nicăieri.
0: Și a avut șanse și pe la Milan, pe aia s-a dus prin Croația. Mancini
1: și Conte măcar au confirmat în Premier League. Nu e chiar așa. Adică au dovedit că pot avea succes în anumite circunstanțe. Da. Cu Pirlo, da, nici eu n-am înțeles-o.
0: Pe la Haidu Split a fost. Și acolo a luat Lazio.
1: Poate, cine știe, poate să meargă la Lazio, abar n-am, deci nu e o echipă care să aibă pretenții mari.
0: El are, ca jucător, nu punem în discuție cariera lui de jucător. Mie mi s-a părut un jucător bun pentru postul lui.
1: Descoperit de Nea Mircea, na.
0: Și, nu, Pirlo a fost.
1: E de Pirlo, zic. Tu te referi la Gattuso.
0: Deci Gattuso, la 48 de ani, are în cariera de antrenor nume în CV precum Milan, Napoli, Fiorentina, Valencia, Marseille, Haidu Split, Italia. N-are nici măcar o supercupă pe nicăieri. Are un background foarte bun, că îl cheamă Gattuso, cum avea și Igor Tudor, care trecuse pe la Juventus în echipa aia, ultima lor echipă mare, la nivel european, și un impresar bun.
1: Și asta, și al doilea, aș mai pune ceva pe listă la avantajele. Avea o imagine bună în fotbalul italian ca fotbalist în rândul suporterilor. E un tip care a fost întotdeauna dintr-o bucată, a fost iubit de suporteri pentru dăruirea lui din teren. Dar vezi că sunt niște calități pe care nu le poți transmite neapărat ca antrenor. Da. Pe urmă, în cazul lui. Adică el a plecat cu o doză mare de încredere din partea fanilor din Il Calcio. Da, uite că nu întotdeauna socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de pe teren, ca să nu zic din târg. Vom vedea cine o să fie numit. Oricum, are grea de data asta Maldini și cu Leonardo. Bine, ai Maldini, să zicem că n-are momentan atâta experiență nici el la rândul lui în postura de conducător de unul dintre personajele importante din cadrul Federației Italiene de Fotbal. Leonardo a mai fost pe la PSG, a mai activat prin fotbalul mare continental la nivel de club, adevărat, nu la primă reprezentativă. Dar e complicat. Ca în vergură, când stai de vorbă cu Maldini, e clar că trebuie să te simți onorat, adică nu e oricine în fotbalul mondial. Să vedem dacă va reuși. Urmărim cu atenție și îngrijorare, cum se zice. Vă pomeneam înainte de doi fotbaliști cu rezonanță mare în fotbalul mondial, care se retrag și ei către campionatul de fotbal al Statelor Unite. Crezi că are vreo legătură faptul că Griezmann și Casemiro se duc acum s-au dus deja spre MLS cu faptul că MLS-ul ar fi progresat în ultimii ani ca valoare competițională? Că să-l pun ca un avantaj al organizării Cupei Mondiale acum în America? Nu, cred că e un motiv ăsta să atragă fotbaliști de valoare acolo. Adică de ce crezi că au

0: început în ultima vreme din ce în ce mai mulți fotbaliști mari din Europa să ia în calcul campionatul american mai degrabă decât competițiile din zona Golfului.
1: Sunt mai mulți factori care ar putea explica alegerile astea, nu știu, acum.
0: Cred financiarul că... nu e printre ele, de-aia zic, adică nu, că bani nu prea e la câștigi, dar... la americani.
1: Probabil că nu sunt toți disperați să câștige sute de milioane. Apoi...

0: Și nu sunt deloc baliverne în ceea ce spun aici, da? S-a săturat că a stat prin cantonamente bărbasul toată viața și acum când e aproape de retragere se duce în gol să stea la 80 de grade și să nu aibă geamuri la cameră. Da? Pentru că îmi spunea Florin Tănase că soția lui n-a putut să stea mai mult de o lună, două, acolo unde au jucat ei, unde a jucat el în golf, că i-a dus o cameră la hotel care n-avea geamuri. Cum adică? N-avea geamuri! Era ca baia neaerisită, n-avea geamuri. Da, mă, da, n-avea geamuri și a zis, femeia plecă în România. Și a zis atunci, probabil respectiva, sau au zis că erau mai multe, hai mă să mergem și noi, că avem bani, să stăm și noi. Uite, ultimii ani joacă-i la Miami, joacă-i la LA, nu? Cât să stăm să ne chinuim toată viața? Avem 20, 30, 40 de milioane de dolari pe dreapta. Ce să mai... Tu ești ca disperatul de Cristiano Ronaldo, care sau... ca băia care vor să se îngroape în bani. Ăstea, până la urmă, ăsta e adevărul, mă. Că nu te îngropi în bani. Ce să mai negociezi 30 de ăla? Cine zice că se duce? Griezmann?
1: Griezmann, da. Păi Griezmann... Deja s-a dus. S-a și marcat un gol
0: păi
1: azi noapte.
0: Griezmann, păi n-are și el la Atletico în atâția ani și la Barcelona și la campion mondial, n-are și el vreo 40-50 de milioane pe dreapta. E, păi ce să faci, mă, că tot cu o gură mănânci, tot cu o mașină conduci și în vacanțe sunt deja sătuiești, au fost pe toate iachturile și pe toate păi insule, unde se mai ducă? Serios, sunt că ți se ia la un moment dat. Tu nu te mai duci, mă, uite-te la Țiriac. Uitați-vă, mă, la Țiriac.
1: S-a săturat până la urmă, exact, stă prin țară mai mult.
0: Îl vezi, bate Cuba cu Maticiuc. Dita mai Țiriac a ajuns să bată Cuba cu Maticiuc. Ai văzut pe toate, s-a săturat de să bată Cuba cu ăla, cu Adă Albert de Monaco.
1: Păi aș fi recunoscut că e din ce în ce mai...
0: E mai provocator să bați cu Maticiuc.
1: No, da,
0: nu bate oricine cu Maticiuc.
1: Aș și declara că e și vârsta, în primul... A zis că vine din ce în ce mai greu să și zboare la vârsta, deși are revedea.
0: Nu neapărat de că îl duc alții, stai liniștit, da?
1: Păi da, nu, dar și zborul
0: putea să stea pe o plajă proprie și privată și personală la Monte Carlo, sau la LA, sau la Miami... și să-l doară la banană. Îl vezi pe aici prin București, mai să dă cu o mașină duminica să uită lumea ca la urs,
1: la
0: mai.
1: La colecție.
0: Așa și cu Griezmann. Ce să mai facă, bă, că s-a dus și mama Miconosului și când se duce la Miconos, românii nu știau că Sinaia e județul Prahova. Înțelegi? Ai, mă, ce...
1: Ei. L-am văzut pe Țiriac acum vreo 2-3 săptămâni prin la rând la televiziune acolo la Charles de Gaulle. Era cu o mașină din asta de epocă. Inițial l-am văzut când intrase în curbă, am zis că nu-l mai văd că se îndreaptă către ambasada Chinei, dar de fapt a întors pe urmă, a făcut bucla completă și am apucat și eu să mă uit la mașină, că erau niște privitori în jurul meu care se uitau, ia uite bă și ăsta cu ce jaf de mașină umblă. Erau de asta de epocă inițial și pe urmă când a ajuns lângă mine, de fapt am văzut că jaful ăla, bine, au niște necunoscători, îți dai seama cei care comentau. Era de fapt un Citroen Traxion din 1936, ceva de genul ăsta, care mai există, am înțeles, vreo 10 în toată lumea.
0: Păi eu am fost la...
1: Din alea. Era prima mașină cu tracțiune față.
0: Nu am fost la salonul ăla din Otopeni.
1: Aha, n-am ajuns niciodată, dar sunt curios.
0: De fiecare... Păi dacă nu vii, e și Moca.
1: Păi, nu, asta era...
0: Acum nu e Moca, dar sunt... evenimente anunțate de către piarii dânsului sau piarii salonului respectiv care implică prezența jurnaliștilor acolo. Ar fi culmea să mă pună să plătesc când eu vin să îmi fac treaba.
1: Da.
0: Și în ultimul an, adică de anul trecut, din primăvară până acum, cred că au fost vreo 7-8 invitații de-astea. Ba, a venit nu știu cine, ba, a venit nu știu care.
1: Foarte scump nu e, deci n-ar fi problemă de bani. Nu mi-a venit ca, nu știu...
0: Păi, cred că e un milion intrare, ai să râzi.
1: Serios?
0: Păi cred că e vreo puțin. Sădăroni.
1: Credeam că e mai puțin. Și... dacă e aer condiționat înăuntru, vin, dacă nu.
0: Noi, mă, e luxury. E top.
1: Ah, bun, atunci.
0: Și în spate, da bine, încep cu fața, să termin. În fața aici, unde se țin evenimentele, puține mașini, apropo de, și asta a fost și pentru mine o surpriză, că m-am dus prima oară. Între timp m-am și săturat de câte ori l-am văzut. A fost o surpriză prima oară, că mă așteptam să văd și eu, tată, numai din ălea. Adevărate, măcar care să aibă legătură cu generația mea, știi, post 90. Nu, sunt puține mașini moderne. Cele mai multe, cele mai multe de epocă. Are un celeca din ăla Mercedes de la primul model până la ultimul, ca toată linia, nu știu de ce ăla și nu altele.

0: Are inclusiv din ăla 300 SL sau
1: are, mă, tot și ăla,
0: săgeata argintie
1: și safety car-ul ăla care intră la Formula 1. Când se accidentează ăia, știi că intră una safety car.
0: Da.
1: Așa.
0: O mașină foarte rapidă.
1: Și un o linie din asta de la început până în zilele noastre de Ferrari. În rest mai sunt câteva de astea moderne și apoi 80% numai de epocă, dar mai are puțin să vină și cu daia dacă nu există. Cu trasă de cai, știi?
0: Are Ford Teddy din ăla de era la Stan și Brandes, se scufundă cu ea.
1: Are, mă, de toate. Iar în spate, mult mai, părerea mea, ochiometric vorbind, mult mai impozant ca salonul unde ține mașinile astea, care salonul e deja imens, dar mie mi se pare că spațiul din spate e mult mai impozant, există dita mai atelierul cu o grămadă de angajați unde sunt recondiționate mașinile. Adică aduc hârburile de unde le ia țiriac, unele sunt hârburi, cu de-astea, cu trailerurile, cu tirurile, da? Găsește, nu știu ce, Merțan sau Ferrari din 1300 toamna. Dar
0: nu abandonate prin hambare.
1: Nu abandona, n-ai, mă, nu, de la colecționar, mă.
0: Am înțeles.
1: Hai, mă, nu ce abandonate, mă, că nu e, bă, de la, nu e, mă, programul Rabla. Nu, de la colecționar care nu și le mai permit sau care vor să scape, moare bătrânul și fisul, ce să facă cu asta? Găsesc cât pot să plătească. Păi vreo 3, unul e țiriac.
0: Și le mai dă el un lustru odată
1: aici.
0: Da,
1: mă, da, să vezi în spate, acolo, cum, bă, nu te lasă. Eu m-am strecurat un pic, n-aveam voie. Că acolo s-a ținut unul dintre evenimente. A adus o mașină de Formula 1, a nu știu cui. Și acolo a expus-o, pentru că aici în salon n-a băgat-o, că era de aia, stătea o săptămână, știi? Și a zis, bă, le dau pe ale mele la o parte, să o pun pe asta o săptămână. Și a dus-o în spate acolo. Și până a venit ne-a țiriac cu băia de la firma aia pe care i-a invitat să prezinte mașina asta, nu știu cine și cum, că am uitat, și uitat de fapt. M-am băgat prin spate pe acolo, prin atelier, și îmi spunea oia, domnul, aveți grijă, nu mă atinge ceva pe aici, că ce...
0: Păi, orice... dar o mașină de Formula 1 costă cât un avion de vânătoare, mă, câteva zeci de milioane de euro. Deci, ce vorbim? Îți dai seama că trebuie să fie
1: asta
0: niște...
1: Nu, eu vorbesc de ăștia, mă, care recondiționau hârburile.
0: Păi, da, bine, zic așa, oricum când
1: ești... Șlefuia unul o ușă de... Știi cum ieșise? Zice că e ultimul ăla, mă, Zeppelin, care s-a... Nu Cătălin Zeppelin, Zeppelin ăla care se înalță să... Hai, mă, ce...
0: Da, mi-a zis cineva odată că a văzut o fază din asta la tot așa, la recondiționă, la meseriași din ăsta, curățau inclusiv broaștele de la încuietorile ușii cu bețișoare de urechi din alea muiate în ceva într-o substanță.
1: Nu, merită, specială. Dacă n-ai fost da, acolo, cred. Merită să te...
0: Nu, o să mă duc, dar nu am... Uite că merită...
1: Da, eu m-am săturat, adică ce să...
0: Ai avut noroc că l-ai văzut de mai mult.
1: Noroc, m-a invitat la buncă, cel noroc.
0: Da, e.
1: Ce noroc, noroc am avut dacă aveam averea lui țiriac.
0: Unul dintre plăceri, una dintre momentele puține de plăcere care însoțesc munca, hai să zicem așa. Altfel, că și eu tot așa, ultima oară când am văzut în față o mașină de Formula 1, când a adus la un moment dat una, o mașină Renault la Marriott, acum vreo 20 de ani, nu mai știu cine, tot așa, un mare magnat din ăsta italian. Era atunci, țin minte, piloții Giancarlo Fisichella și Jason Button. Dar tot așa, am fost la conferința aia de presă atunci în interes de serviciu și am putut să admir și eu de aproape să văd cum arată o mașină de Formula 1. Și a mai fost odată adus la una mai veche la un salon auto la Băneasa, aici în București, când am mai povestit odată că am vrut să intru în mașina aia și nu încăpeam. Și nu eram gras atunci, eram foarte slab chiar. Dar pentru că era mai înalt cu aproape 10 cm decât pilotul, era o mașină care aparținuse lui Damon Hill. Și mi-a zis prezentatarea de acolo, nu puteți intra pentru că sunteți mai înalt decât Damon Hill. Și nu am crezut-o, am zis că bă, asta face mișto de mine. Și într-adevăr, nu mă puteam așeza pe scaun pentru că fiind mai înalt, nu puteam să ating cu fundul, se propteau picioarele în pedale și cu genunchii atingeam de botul mașinii, cum ar veni. Sunt calculate la milimetru după piloții care le pilotează, dacă nu știa treaba asta, atunci am aflat și eu. Bun, revenind la fotbal, ziceam de Griezmann și de Casemiro. Griezmann deja a marcat pentru San Jose Earthquakes la meciul cu Orlando City, meci câștigat cu 4-0, a strălucit francezul pe teren, de cum a intrat s-a văzut diferența, a marcat unul dintre goluri, a mai dat și pasă decisivă, în minutul 48 a punctat pentru echipa lui.

0: Orlando City s-a impus de asemenea grație golurilor marcate de, pe lângă el am mai punctat Brecalo, Angulo și Brian Oieda. Nu, Brian Oieda. Brian Laudrup are, cred că e exagerat în momentul ăsta. E zărit de 60 de ani. Bă, nu știu, stai să mă gândesc. Ai, era în anii 90, avea vreo 30% la anilor 90.
1: Era Michael.
0: A, de fapt, da, corect, era Brian era mai mic, Michael Laudrup era mai mare, corect. Ceva. Da, pe aia, pe acolo, probabil. În fine, deci el zburdă pe acolo, Griezmann deja, iar Casemiro are niște probleme, văd, cu transferul, mijlocașul defensiv brazilian, fostul star al lui Real Madrid și Manchester United, pe care am văzut că nu era chiar prăbușit. L-am văzut la Mondial, acum a și marcat, dacă nu mă înșel, într-unul dintre meciuri. Nu e chiar căzut, adică cred că mai putea un sezon prin Europa, dar probabil a intervenit și la el uzura, după atâția ani la nivel foarte înalt.
1: Are...
0: Vârsta nu are mare, 34 de ani. Da?
1: 8 ani la Real Madrid.
0: Pe aia, cred că te macină, îți dai seama. Și după ăștia, pe urmă, Man United, pe care aproape a ținut în cârcă vreo 2-3 sezoane, că ai văzut și tu, că a ajuns într-un moment nefericit al englezilor și în Anglia să pune osul, nene. Adică, cred că a huzurit, bine, exagerez, evident. La Real Madrid i-a fost mult mai ușoară decât i-a fost la Man United după. S-a cam păcălit în a doua parte a carierei, dar, mă rog, treaba lui. Internaționalul brazilian de 34 de ani și încearcă și el norocul în MLS. Va fi coleg, dacă se va perfecta până la urmă, cu Lionel Messi, cu fostul lui adversar. El era, când s-a întâlnit deseori cu Messi când era Messi la Barça și el la Real, cu Rodrigo de Paul, cu Luis Suarez, care am văzut că joacă liniștit și în continuare boierește la Inter Miami. Luis Suarez a adus și victoria la ultimul meci pentru campioana în titră din Major League Soccer, dar nu se știe cu contractul cum va merge treaba, pentru că îl anchetează Federația Nord-Americană, examinează suspiciuni de încălcare a regulilor de către Inter Miami. E vorba de bani. Aia o problemă acolo. Cadrul legislativ, am înțeles, din MLS e foarte strict în privința salariilor, ca să nu strice piața cum ar veni, să nu vină câte o echipă de asta gen Miami, care să Inter Miami, care să mărească, să aibă avantaje oferind salarii mari față de restul. Ei au niște plafonări, niște din astea. Cu Messi e o mare excepție ce fac ei acolo. Și acum au trebuit să scoată din pământ, din piatră seacă, ceva bănuț să-i dea și lui Casemiro. Nu știu, n-au avut încă timp să facă rost de sponsori suficient, cred, de mulți. Apropo, Messi, am văzut că îl văitam că nu s-a dus la american pentru bani, dar am văzut un material scris în timpul campionatului mondial, că să știi că nu câștigă cu mult mai puțin în America decât câștigă Ronaldo la arabi. Pentru că salariul nu-l are mare la americani, Messi, dar ia cotă parte din tot ce mișcă în fotbalul nord-american. El are, inclusiv din profiturile generale ale Major League Soccer, el are cota lui.
1: Da, mă, Sile, dar astea sunt niște chestii care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui promovate, pentru că, în primul rând, nu-s banii noștri, în al doilea rând, ne creează disconfort în condițiile în care știm cu toții cum suntem noi, așa, și în ultimul rând, pentru că promovăm niște scroci. Aici, da, pentru că aici nu te gândi că Messi pune problema la modul ăsta. El are în spate o întreagă armată de... oameni care speculează imaginea lui, care sunt niște scroci. Cum există și echipa din spatele lui Neymar. Pentru că Neymar, în primul an la Santos, a luat 500.000 din salariu și vreo 11 milioane din reclame. Păi aia nu sunt scroci? Păi stai mă puțin. Așa și cu Messi. Dar zici tu că a luat din... Deci nu se duce el, săracul, leuțul. Bă, vezi că eu mai merit, că Antoanela și-a pus și țâțe noi. Sau ăla micu vrea și el să facă nu știu ce. Are spate o armată de scroci care profită din plin de numele lui și îi storc pe toți de lovele.
0: Are și reclame, publicitate la firme mari, mare și afacerea aia cu grătare de care v-am mai vorbit.
1: Nu discută, mă, Sile, el își vede de copiii lui, ăia sunt în spatele lui și...
0: Da, spune semnătura pe ce îi spune aia că aduce profit și probabil din când...

0: din când în când consultă și avocații independenți ca, Doamne ferește, să nu ajungă prin pușcărie, că au mai fost din ăștia care și-au pus încrederea în impresari și s-au trezit pe urmă. De fapt, ce? Că toți, nu știi, că și Cristiano Ronaldo, și Messi, și Mourinho au dat bani statului spaniol pentru evaziuni fiscale în perioada când evoluau acolo. Deci, na, când toți au din ăștia care se laudă prin jurul lor, cum zici tu, de excluși, care se laudă că poate să le facă rost de bancă, știu ei o șmecherie, cum să pitească banii prin nu știu pe unde, prin Cayman, prin Seychelles. Prin...
1: Pitesc banii pe nicăieri.
0: Ăștia acum nu, dar s-au ars. Iau perioada, i-au pitit, că nu-i mai jupuia statul spaniol, nu le mai punea sula în coaste, că nu-și plătiseră impozitele. Îți dai seama, au făcut să rei niște măgări ceva. Și Mourinho, și Messi, și Ronaldo.
1: Ajungă precum alții care s-au retras și după ce se vor retrage să încaseze ca ambasadori o grămadă de bani. De unde se duc? Păi dacă Ronaldinho, care a venit împăiat la Iași,
0: da, era,
1: îți dai seama, Messi când o să vină în România, după ce o să epuizeze toate alte țări cu evenimente de astea de ambasador, știi? Mm-hmm. O să vină în România, o să-i dea românii și... soarele de pe cer. Tot ăștia să-l aducă, nu
0: cum
1: țara,
0: fost la
1: guvernul.
0: La
1: tot Shelly, tot ăia pe la Antold. Îi găsesc eu în sărcinare. L-am văzut pe ăla, pe Keanu Reeves, la Electric Castle cântând. Mi-a stat inima în loc. Adică nu l-a adus societatea regizorilor, cineaștilor sau România Film pe Keanu Reeves. L-a adus Electric Castle.
0: Bă,
1: sau pe la pe Shaquille O'Neal.
0: Da, corect. E meritul lor până la urmă.
1: A, da, măi, n-am
0: jos
1: pălăria.
0: Keanu Reeves e un personaj foarte iubit
1: pe
0: la nivel
1: Messi
0: mondial.
1: Tot vreun Shelly să-l aducă. În nădejdea ăstora pe care am ales, n-ai nicio șansă. Ăștia ți-l aduc înapoi pe brizea, pe vântul, pe ăștia, ții?
0: În mod normal, dacă...
1: Oameni de mare ținută. Da.
0: Când îți vine unul de dimensiunea lui Shaquille O'Neal și la propriu și la figurat,
1: da.
0: În țară, băi, asta e eveniment, nene, sunt imagini pe care le difuzează CNN-ul la americani, nu la noi, adică nu e decolea. Iar cu Keanu Reeves, într-adevăr, e personaj, adică cred că e, na, filmele în care joacă el seria aia cu, cum îi zice, mă, cu ăla care îi bate pe toți. A ajuns la
1: atâtele episoade. Nu, care multe.
0: Ăla, cel mai tare, John Wick, așa. Unde puținele filme la care au rulat în cinemaurile de la noi cu sala închisă de la cap la coadă, adică. Și eu recunosc că le-am văzut pe toate. Deși nu sunt mare fan al filmelor cu bătaie sau... Bă, dar alea sunt la un alt nivel, nene. Deci, filmele alea din seria asta, John Wick cu Keanu Reeves, pentru filmele cu bătaie, sunt ceea ce înseamnă mașinile de Formula 1 față de alte mașini care concurează în discipline, în alte discipline cu motor. Sunt la un cu totul alt nivel. Pentru fotbalul românesc, uite, să mai scădem un pic nivelul. Am văzut că a debutat Radu Drăgușin la Fiorentina într-un amical, că a avut evoluție apreciată. Ești optimist în privința lui în Italia, mai ales la o echipă care e la un nivel clar mai scăzut decât cel la care a încercat până acum să se impună la Tottenham.
1: Eu cred că acolo e locul lui. Nu degeaba și nu întâmplător până la 24 de ani, în afară de Tottenham, are în CV Juventus, Salernitana, Sampdoria, Genoa. Băi, totuși nu e întâmplător că el a încercat numai experiențe în Italia, în condițiile în care putea să meargă, habar n-am, uite cum s-a dus Kubiš acum, a fost la Milan, după care a venit la Cluj, tot tânăr, după acum semnează la Lincoln City în Liga a doua în Anglia, adică Drăgușin e clar că i-a plăcut acolo și mediul și climă și tot. Mai puțin în Anglia, cred, fără să vrea a dezvăluit acest lucru Florin Manea în câteva rânduri, spunând că el de fapt nici nu știe ce e Londra, pentru că nu stă în Londra și a luat o casă cât mai aproape de cantonament, care e undeva departe. Londra e imensă, în fine, majoritatea știe că au fost acolo, da? Și atunci o fi zis și omul, stai bă, ce să stau la Londra, dar nu stau la Londra. Stau la o periferie aici, ai intrat în Italia înapoi, pe Toscana, pe astea frumos, pe... Eu cred că aici e locul lui, nu neapărat la Fiorentina, dar în Italia. Acum ce-o face la ăștia, vom vedea.
0: Bun, da, rămâne de văzut. Eu sunt optimist. Bine, am fost și când

0: Tot de mamă, da, acum rămâne de văzut. Un alt subiect, tot legat de fotbalul internațional, încă mai sunt ecouri ale Cupei Mondiale, e normal, odată la 4 ani nu se stingeau așa după câteva zile. Am mai avut și ieri o discuție, când n-ai fost tu cu ascultătorii noștri, m-a întrebat cineva dacă că a apărut sumele câștigate de artiștii care au prestat în pauza finalei Cupei Mondiale la New Jersey. Și era toată lumea cu gura căscată, domne, că nu e totuși o exagerare, și eu am ținut să le dau dreptate, că și mie mi se pare o exagerare. Bă, 20 de milioane de euro, tată, Shakira pentru finală, i-a intrat în buzunar pentru prestațiile de la Cupa Mondială asta, Justin Bieber și ăla vreo 10, prin comparație cu actorii principali, că asta, la asta se referea ascultătorii noștri, cu fotbaliștii, care niciunul n-a câștigat mai mult de câteva sute de mii de...
1: Păi n-are legătură una cu alta.
0: Da, știu că n-are, dar sună așa când auzi discrepanța asta.
1: Păi eu ți-am zis, dar n-ai fost atent. Nu erai cu...
0: Cred că nu eram eu aici.
1: Nu erai, că eram cu Narcis sau singur, cred că cu Narcis eram. Și el a fost întrebat de nu știu ce podcaster dacă ar avea toți banii din lume, pe cine ar aduce la Beach Please. Și a spus mai mulți, dar între care și Eminem. Și a zis, păi ok, dacă l-ai adus pe la pe Travis Scott, cât te costă să-l aduci pe Eminem? Și a zis că vreo 10 milioane. Deci dacă costă Eminem 10 milioane, eu cred că Shakira a luat puțin 20 de milioane. Pentru că nu sunt niciun specialist al muzicii lui Eminem, niciun specialist al muzicii Shakirei, dar cred că e mai populară și atrage mult mai multe segmente de populație muzica ei decât Eminem. Eminem, da, știm cu toții mai, că e o muzică...
0: E mai nișat.
1: Un pic nișată, da. Înțelegi? Deci eu nu cred că a luat mult doamna fostă Piqué, 20 de milioane de coco. Și revenim la impresari, știi cum sunt ăștia, lasă că au de unde să dea. E paradoxal, americanii au inventat, nu lăsau o criză bună să scape. Deci oamenii care speculează bani și piețe de specialitate și mai departe, acum când e foamea, foamete, atunci fac bani mulți. Noi, muritorii de rând, ne chinuim non-stop, de când ne-am născut, știi? Chiar vedeam dimineață un film din 2015, doar cu Buletinul la Paris se numește,
0: da,
1: făcut de Șerban Marinescu în 2005.
0: Cu răposatul Mircea Diaconu.
1: Da, da, și Dorel Vișan.
0: Da, da.
1: Și
0: da,
1: la un moment dat, într-una dintre Răzvan Vasilescu, și la una dintre scenele acestui film, era televizorul da drumul pe Antena 1, Star.
0: Da, nu, e produs de Antena filmul și de aia.
1: Da, da, și vorbea acolo un om politic sau un om, un jurnalist, nu i-am recunoscut, din aia vechi, de atunci, de acum 11 ani. Și fix ce trăim acum, ziceau și atunci, că s-au scumpit alea, s-au scumpit alea, nu știu ce, TVA-ul s-au scumpit. Da, mă, da, da. Deci, și noi mereu trăim cu impresia, domne, va fi mai bine. Păi uite, acum 11 ani era la fel ca acum, raportat la scara de atunci. Deci ce să, noi trăim mereu numai la modul ăsta.
0: Da, tot în jurul Cupei Mondiale am văzut informația că Rodrigo Hernández, capitanul național Spaniei și fotbalistul mondialului, va fi operat, va fi supus unei intervenții chirurgicale la spate, nu se știe momentan cât va dura recuperarea lui. Am discutat și despre chestia asta când ai fost tu ieri și alaltăieri, marți, parcă. Sunt, mai ales după ce au publicat și cei de la FIFA, au publicat și cei de la forul ăla de statistica fotbalului, echipele ideale ale Cupei Mondiale. Și există încă multe voci care susțin că poate Rodri n-ar fi meritat titlul de neapărat de fotbalist, cel mai bun fotbalist al Cupei Mondiale. Și mulți sunt încă cârcotași în privința ghetei de aur. Tot așa ca fan al fotbalului, nu neapărat ca jurnalist. Crezi că ghetei de aur. Trofeele astea, balonul de aur de mare însemnătate pentru cel mai important trofeu individual pentru un fotbalist, ar trebui decernate fotbaliștilor care într-adevăr sunt decisivi pentru echipele lor, chiar dacă nu sunt spectatori.

0: spectaculoși sau jucătorilor care aduc mai mult show pe teren. Pentru că mulți se întreba, domnule, de ce nu i l-au dat lui Mbappé, că a fost golgheterul mondialului? De ce i l-au dat lui Messi, că a tras de unul singur echipa după el până în finală? De ce să-i dea lui Rodri, care nu este în evidență?
1: Păi da, astea, alegerile astea au fost mai mereu interpretabile și au creat dispute, cu excepția cazurilor când câștigătorul nu plana asupra lui niciun fel de dubiu. Din 10-11 spuneau că ăla e. Când n-au fost situații de genul ăsta, mereu au fost discuții. Și la Balonul de Aur câștigat de Rodri, care era atunci la concurență cu Vini Junior, cu Carhaval și mai departe. Și când a luat Matia Zamăr și când a luat...
0: Și că, cred că și când a luat Canavaro până la urmă, dacă stai să te gândești.
1: Când au luat înlănțuite sau, mă rog, odată da, două ori da, un an nu, Cristiano și Messi, ai văzut că nu avea nimeni ce să comenteze, că ce să, ăla dădea 400 de goluri la Real Madrid, ăla dădea 500 la Barcelona. Cui să-i dai? Cui să-i dai? Acum au mai dispărut ăștia, că nu mai stă atât de forță, au început discuțiile. Da, merita și Mbappé, merita Ferran Torres, că a decis finala, merita Fabian Ruiz, că probabil că el va lua balonul Balon de Aur, adică acum a fost Balonul de Aur sau cel mai bun jucător al turneului. Fabian Ruiz probabil că va lua Balonul de Aur 2026, că ai și Champions cu PSG.
0: Păi hai, și Mbappé încă e pe listă, adică nu.
1: Păi da, da, ce să mai am Mbappé, că se, păi, se acordă în decembrie sau acum.
0: În decembrie sau ianuarie de obicei se dă, dar se ține cont, bine, într-un an cu cupă mondială mai puțin ții cont de adevărat.
1: Păi Mbappé ce a câștigat? Cu Franța nimic, păi cu Real Madrid nimic.
0: Hai, că îl trage în jos faza cu Real Madrid, aia zic. Dacă ar fi rămas la PSG, era mai câștigat. Adică Dembélé, de exemplu, a trezit mai puține discuții în jurul lui cu Balonul de Aur, pentru că, într-adevăr, a avut succes.
1: Pentru un jucător care a luat Balonul de Aur ultimul, nu?
0: Da.
1: Prestația lui la Național a fost jenantă.
0: Penultima a fost Rodri 2024. El, da, adevărat că s-a așteptat la mai mult.
1: Pentru Naționala Franței
0: n-a jucat slab, dar...
1: A fost jenantă, mă. Adică jenantă, nu slab, sunt jenant.
0: Bă, a dat pasă de gol, a dat goluri, dar într-adevăr...
1: Cel mai bun din lume a dat o pasă de gol. Foarte bine.
0: S-a așteptat la mai mult, ne așteptam la mai mult din partea lui, adevărat. Bine, e și complicat în Naționala Franței, că sunt atât de mulți marcatori și fotbaliști ofensivi spectaculoși, încât e complicat să te impui acolo. Adică mai degrabă are loc de marcat, loc de întors Dembélé la club, la PSG, decât la Naționala Franței. E mai greu să te impui. Cred că e, dintre toate naționalele la ora actuală la Franței, este cel mai greu să te impui. Pentru că în astea alte două care au ajuns în finală, la Argentina nu există discuție, că acum toată lumea se întreabă dacă se vor prăbuși sau cât de grav se vor prăbuși după retragerea lui Messi, iar la spanioli sunt foarte bine structurate, posturile sunt, au echipa gata formată și atât de bine calculată încât nu există prea multe îndoieli. Bun, asta a fost bârfe și sport, dragilor, pentru astăzi. Numai bine vă zic și eu, ne reauzim mâine la ora 11. Până atunci, să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru

Comercial de textile, unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Interviu redifuzat.
1: Bună dimineața, domnul Laslo, Daniel și Gabi, Metropola și Sport Total FM. Nu ne-am auzit de mult dimineața, ați mai intrat la colegii noștri. Acum că sunteți din nou om de Superligă, o să ne auzim mai des. Dar ne-ați îngrijorat așa un pic cu declarația aia, că domne, nu mai poți să ține echipa.
2: Nu, deci a fost un semnal de alarmă. Nu am spus că nu mai pot să țin deloc echipa, dar am spus că singur este foarte greu să ții echipa. Deci o echipă din prima ligă costă destul de mult. Și am tras un semnal de alarmă ca să vadă și ceilalți investitori, între ghilimele, sau cei care pot să ajute clubul să vină lângă noi, fiindcă se știe foarte bine că zilele de astăzi foarte puțin firme sunt care ajută fotbalul.
3: Dar au fost firme care v-au părăsit în perioada asta cât ați fost în Liga Secundă?
2: Da, cum să nu. Nu spun că au fost foarte multe, dar au fost. Și sunt și firme și acum care spun că situația financiară din România în momentul de față nu permite să sponsorizeze echipe de fotbal.
1: Mm-hmm. Da, asta este
2: sau
1: clar.
2: Sau deloc să sponsorizeze pe orice asociație.
3: Ați spus că vreți ca cineva să vi se alăture, dar e posibil să cedați și toate acțiunile dacă ar veni cineva care are pretenția de a prelua tot pachetul?
2: Deci, eu fac orice pentru clubul meu. Eu pot să mă uit la meciuri și din sânul galeriei. Deci important este ca clubul să meargă mai departe și suporterii minunați și oamenii care vin la fotbal să aibă la ce se uite. Deci,
3: am înțeles.
2: Pentru mine asta contează cel mai mult, să continuăm visul ăsta care deja are 15 ani.
3: Și dacă o persoană vrea să se alăture proiectului dumneavoastră, vrea să vină să ia 10%, 20%, există un preț pentru așa ceva să se alăture?
2: Da, există un preț. Este foarte scump, este 0 lei. Nu îmi trebuie mie absolut nimic, nici până în momentul de față. Eu n-am luat nimic din clubul ăsta. Eu plătesc și cola sau berea dacă beau din restaurantul clubului, fiindcă eu, pentru mine clubul ăsta este ca și familia mea. Eu aici aduc banii, nu de aici aduc banii acasă, ci invers. De acasă aduc bani pentru acest club. Deci, pentru mine este ca și cum ar fi copilul meu acest club. Deci nu se pune problema ca eu să iau nici măcar un leu pentru cineva care vrea să vină lângă noi și să investească la club.
3: Că am răsfățat copilul ăsta. Că am răsfățat copilul ăsta, așa că i-ați dat cam mulți bani.
2: Da.
1: Vreau
2: Știți cum e? Trebuie răsfățat copilul ca să rămână lângă tine. Deci echipa trebuie răsfățat ca să aibă rezultate și să mergem împreună mai departe, cât mai sus.
1: An de zile ați spus, ne-a spus și nouă, s-a și văzut, casele de pariuri nu și-au găsit loc la dumneavoastră. În situația asta de penurie, s-ar putea schimba ceva din punctul ăsta de vedere?
2: În momentul de față suntem într-o situație în care oricine care vrea să vină lângă echipă este binevenit. Eu în 15 ani am avut ideea asta ca să nu punem case de pariuri pe tricourile clubului meu, dar în momentul de față eu am văzut că toate echipele și inclusiv au spus și suporterii, chiar m-au rugat să renunț la ideea asta și cine vrea să vină și să pune reclama lui, deci pe tricou din momentul de față poate să vină și normal pentru un preț bun și asta e. Deci eu nu am vrut niciun momentul de față, dar au insistat și suporterii, fiindcă așa mi-au spus, dacă din banii respectivi putem să aducem doi jucători buni, atunci nu ne mai uităm ce e scris pe tricou și ce nu.
3: Păi cam toate echipele au un sponsor din asta, cred că sunteți singurii care nu aveți acum.
2: Eu, de fapt, eu niciodată din anii 87 niciodată n-am pariat nici înainte să am echipa sau clubul și nici nu o să pariez în viața mea, nu joc la lotul, nu fac.
3: Păi nu cred că vă

0: obligă să jucați. Nu vă obligă nimeni să jucați. Okay. Nu vă obligă nimeni să jucați, doar să aveți niște venituri.
1: Nu, dar am avut o idee, asta a fost ideea mea fixă, dar acum cel mai important să avem o echipă măcar la mijlocul clasamentului și pentru asta renunț și la ideea asta.
2: Domnule Diosighi, noi pe parcursul turneului final ne-am tot întrebat, domnule, ce oameni de fotbal ajung în Statele Unite? Bine, noi ne gândeam în special, să zicem, la antrenori care să vadă, să se documenteze, așa. Da, oameni. Dumneavoastră ați fost în Statele Unite. Nu știu dacă suntem, cât de indiscret suntem, dar s-a vorbit foarte mult de costurile de acolo.
1: Da. Eu niciodată nu sunt genul care să ascund ceva. Deci costurile de acolo sunt foarte scumpe, mă refer acum la hotel, deci atunci în timpul campionatului mondial, la mâncare, la bere, deci totul s-a scumpit acolo, dar deci, avionul 1500 de euro poți să te duci până în America, tot așa și returul. Un hotel costă între 200-300 de dolari până la 1000 de dolari, depinde la ce hotel te ai dus. Deci, dacă te duci așa cu, să spun așa, cu vrei să economisești bani, puteai să te duci cu 6-7 mii de euro, iar dacă vrei să te stai într-un hotel mai bun și să vezi meciul, să iei bilet de intrare la meci mai, la un loc mai bun, atunci cam 15.000 de...
0: Deci cât ați plătit pe biletul la care ați fost dumneavoastră la meci? La câte meciuri ați fost?
1: Acum nu vorbesc de VIP, că acolo era...
2: Nu, dar cât v-a costat biletul? Cât v-a costat biletul la meci, la meciuri?
1: Eu am luat încă din ianuarie de la, nu știu, 300 de euro până la 1.700
0: dolari.
1: De euro.
2: Euro
1: am luat biletul, că am luat de pe net. Acasă, deci există un site care revin biletele.
2: Revinde. Deci dumneavoastră ați luat bilete de pe site-urile agreate de FIFA la revânzare, nu de la prima strigare, da, cum ar fi.
1: Da.
2: Așa, adică...
1: Nu.
2: Da.
0: Și la câte meciuri ați fost?
1: A fost la 4 meciuri. La Austria cu Iordania, cred că am cumpărat cu 300 de euro și la Germania cu
0: Grasau.
1: Côte d'Ivoire. Acolo doilea am meci. Luat cu 1700 de euro, fiindcă acolo deja a fost mare cererea.
0: Da,
1: am înțeles. A fost la 4 meciuri. Am fost în 4 orașe diferite. Tocmai în ianuarie am stat și am zis că vreau să vizitez New York-ul, Toronto din Canada, San Francisco și Los Angeles. Așa am făcut programul că în 9 zile am fost la 4 meciuri în 4 orașe diferite.
2: V-ați deplasat între orașele astea că la mare distanță, cu avionul bănuiesc, nu?
1: Cu avionul, dar a fost acolo chiar foarte ieftin dintre New York și Toronto, a fost undeva 100 și ceva de dolari. Sunt avioane mici care decolează de la Toronto, de la un aeroport mai mic și ajung în Los Angeles într-o oră jumate.
2: Da.
1: Deci acolo n-au fost costuri foarte mari.
0: Deci cel mai scump bilet a fost ăsta la Germania cu asta de Fildeș.
2: Te stai seama dacă...
1: Am luat eu, dar am fost bilete și mai scumpe. Nu, clar. Eu am luat întotdeauna categoria a doua.
2: Domnule Iosegui,
1: foarte bine tot stadionul. Am fost un prieten și n-am vrut să posturile să ajungă la cer.
2: Dumneavoastră sunteți recunoscut ca un adevărat suporter de fotbal, adică în adevăratul sens al cuvântului. Mizez pe, să zicem, simțurile de suporter. S-a vorbit foarte mult că la Cupa asta mondială și am simțit la televizor că era o atmosferă nu neapărat de fotbal. Erau mulți privitori așa, să spunem, care păreau că nu sunt cu adevărat, erau mai mult curioși. Cum vi s-a părut? La televizor, lipsind atmosfera aia tipică unor stadioane din Europa, așa ni s-a părut. Dumneavoastră, cum ați simțit acolo?
1: Nu, eu nu pot să spun așa ceva. Eu, când am fost acolo, au fost foarte mulți suporteri la fiecare meci și un lucru interesant, la toate cele 4 meciuri, în afară de galeriile din cele două țări, cei mai mulți au fost mexicani.
2: Am
1: cumpărat foarte multe bilete și a fost așa ciudat să vezi verde între roșu și între alb, de exemplu, că a fost în alb Iordania, iar Austria a fost în

0: roșu și au fost foarte mulți mexicani care au avut tricourile verzi.
1: Aha, am înțeles.
0: Deci a fost o ciudățenie, la fiecare meci au fost minimum 2-3 mii de mexicani.
1: Sunt și mulți în state, acum ăsta e adevărul. Ce să...
0: Ei au cumpărat bilete poate mai devreme, nu știu, din ce cauza Mexic. S-au dus în America, poate că așa au reușit să se procure viză, fiindcă știm foarte bine că din Mexic e foarte greu să te duci la Statele Unite și acum cu campionatul mondial au fost mai ușor poate pentru mexicani să aibă viză în America.
2: Sunteți un fan Infantino sau nu, după ce ați văzut la acest campionat mondial?
0: Eu nici până acum nu am fost un fan al lui. Ce să spun, poate a fost o idee bună să fie atâta echipă, fiindcă au fost foarte multe meciuri, toată lumea putea să se uite. Singura problemă era cu ora pentru noi europeni, fiindcă când ajungi acasă și vezi că un meci era ora 4 dimineața, nu prea ai cum să te trezești în fiecare noapte și să vezi meciurile, dar pentru americani era super ok.
2: Uh-huh. Am înțeles.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru aceste impresii de călătorie, ca să zic așa. Cert e că o excursie de genul ăsta costă, adică cu banii pe care i-ați dat dumneavoastră, doar dacă fac așa un calcul, fac o lună de vacanță exotică în niște locuri minunate de pe planeta asta,
0: da,
1: pe cuvântul.
0: 100%, deci aici nu se discută, fiindcă știm foarte bine că, de exemplu, nu venea să cred că o bere costă $25 pe stadioane, deci asta e enorm.
1: Da, 25.
0: Nu e vorba că eu nu-mi permit să cumpăr, sunt suporteri care abia au reușit să cumpără bilet și să vină în America și să dea €25 pentru o bere sau, știu eu, $10-12 pentru un pahar de cola, mi se pare exagerat. Deci undeva acolo trebuia cumva reglat lucrurile să fie la un preț rezonabil, fiindcă nu toată lumea permite să bea 12 dolari un Coca-Cola.
1: Da.
0: Încă dar dat... eu cred că era o afacere bună pentru America.
1: Toată
0: economia a simțit. Vă dați seama, hotelurile pline, restaurantele de mâncat și de băut pline, cu suporteri, plus prețurile exagerate de bilete de intrare, deci...
1: O ultimă întrebare de la un ascultător. V-ați fotografiat cu vreo vedetă? Că a fost plin de vedete la Cupa Mondială.
0: Nu, eu n-am fost la VIP. Vedetele se duc numai la sectoarele VIP. V-am spus, am luat bilet de categoria a doua. Era foarte ok și de acolo. Nu m-am întâlnit cu nicio vedetă. Nici nu am văzut cel puțin acolo lângă noi. Nu era. Odată am stat în sânul galeriei austriece, așa am luat bilet.
1: Mulțumim frumos și succes cu Șepșii, vă dorim. Numai bine, domnule. Sănătate multă. Numai bine.
2: Las Rodioseghi, patronul celor de la Șepșii Sfântul Gheorghe, în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Apoi ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa.

0: sau TACO, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: În direct cu noi și mulțumim foarte mult pentru acest lucru este profesorul Ronald Bodo, antrenorul coordonator al lotului feminin de judo. Bună ziua, bine v-am regăsit!
3: Bună ziua tuturor! Mă bucur că pot să fiu lângă dumneavoastră.
2: Domn profesor, și noi ne bucurăm să vorbim despre judo, una dintre disciplinele spectaculoase care pe... în vremuri de, nu de mult apuse, dar mai îndepărtate un pic, a realizat performanțe deosebite. Iată că se renoadă firul acestor performanțe și v-aș ruga, fără să vă grăbiți, să intrăm în direct, să ne spuneți cât mai mult despre ce a fost acum la Sarajevo, acolo unde medaliile pentru fetele noastre au fost destule. Vă ascultăm, microfonul vă aparține.
3: Da, săptămâna trecută am participat la un Open European la Sarajevo, în Bosnia, cu 6 fete, practic lotul de seniore a României, și pot să zic că în sfârșit se vede lumina la capătul tunelului. Am obținut 5 medalii, una de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Am avut un an foarte dificil, anul trecut... Două fete s-au accidentat foarte grav. Ivănescu Fărentina, la un antrenament înainte de campionatele europene, și-au fracturat mandibula, a necesitat intervenție chirurgicală și practic anul pentru ea a fost compromisă.
2: Acum e bine? S-a sudat bine?
3: Acum da, și-au revenit în totalitate și o confirmă și la competiție că este o sportivă de perspectivă și a urcat pe cea mai înaltă dreapta podiumului.
2: Bun. A doua accidentată.
3: Am început bine.
2: De la medalii am trecut la accidentări. Dar e bine că și astea erau, da. Dacă erau prezente la medalii.
3: Da. Cealaltă fată foarte valoroasă, Moscalu Serafima, a fost operată în ianuarie la umăr și-a revenit și în totalitate. Acum 3 săptămâni a participat tot la un Open European la Praga, unde a obținut medalia de bronz. Deci în sfârșit am rezolvat toate problemele legate de sănătatea sportivelor și ne putem focusa la pregătire și la participarea la competiții.
2: Da, cam laconic, domn profesor. Vă rog să mă credeți. Da. Adică nu m-a încântat cu nimic ce a spus acum, pentru că vreau să dăm cezarului ce al cezarului, și anume faptul că judo este un sport frumos, este un sport la care vine multă lume. A fost destul de agitat în ultimii ani, sper că s-au liniștit lucrurile și mi-ar face mare plăcere să prezentăm de fiecare dată când merg sportivele noastre, dar și sportivii, pentru că vom vorbi și despre lotul de băieți la competiții, că veniți cu medalii. Spuneți-mi, pentru că lumea nu știe, dumneavoastră sunteți profesor de sport, de când sunteți la lot... la ce club ați fost? Da. Dați-ne mai multe amănunte și despre noastră, că n-am vorbit până acum.
3: Da, eu sunt antrenor de judo la Centrul Olimpic de la Cluj de aproximativ 11 ani. Am început, după terminarea facultății de educație fizică, să lucrez cu Centrul Olimpic de cadete.
2: Da.
3: Și pe parcurs am avansat la juniare, la lotul de U23, iar de anul acesta lucrez cu seniorele. Am fost sportivul lui domnul profesor Florin Bercean, am învățat foarte mult de la el și după ce mi-am terminat cariera sportivă și toate studiile, mi s-a oferit șansa să rămân

0: rămân lângă el ca și antrenor. Am profitat de această șansă și am început parcursul meu în antrenorat.
1: Bun, ne-am lămurit ce și cum, cine se ocupă de fete, performanțe frumoase. Spuneți-mi acum, aceste concursuri care sunt importante în lumea judoului, pot aduce puncte, contează în ceva pentru Jocurile Olimpice, pentru sportivi? Vă rog să ne spuneți.
0: Da, sistemul nostru competițional e foarte asemănător cu sistemul de la tenis.
1: Da.
0: Ascultătorii s-au familiarizat cu tenisul. Cum este și la tenis ATP 500, ATP 1000, Masters, Grand Slam-uri, așa sunt competiții și la noi. Sunt cupe continentale, Open-uri europene, Grand Prix-uri, Grand Slam-uri, campionatele europene, campionate mondiale. Toate îți aduc puncte pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Perioada de calificare acum a început luna trecută și ține 2 ani, în care trebuie să-ți aduni puncte. Open-urile europene îți aduc cele mai puține puncte, la Grand Prix-uri, Grand Slam-uri îți aduc puncte foarte valoroase. Deci, unde am fost noi acum la concurs, putem spune că e prima țapsă a cursului de calificare. Primele 17 sportive din clasamentul mondial se califică direct la Los Angeles, iar se mai împart câteva locuri continentale pe fiecare continent și ajung numărul sportivelor într-o categorie undeva în jur de 25-30.
1: Am înțeles.
0: Este un proces foarte îndelungat, sunt foarte multe competiții, trebuie să selectezi bine unde te duci, unde participi și este un proces îndelungat. Cele două sportive despre care am vorbit, ele au oarecare experiență pentru că au parcurs și calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Paris.
1: Da.
0: Iar celelalte sportive, cele trei cubaneze naturalizate și cele două, 48, Bogdan Laura și 52, Catana Luciana, ele sunt la prima ediție, la prima încercare de a se califica la Jocurile Olimpice. Deci avem un lot destul de tânăr.
1: Destul de tânăr, sigur că da, și e destul timp să se adune puncte dacă sunt pregătiți. Spuneți-ne despre cele trei sportive cubaneze. În general, cubanezii erau buni la sporturi de contact, box, lupte, haltere, mă rog, asta nu-i de contact, judo. Cum se prezintă la noi? Cum le-ați luat?
0: Da, deci sportive. Au fost mai multe sportive care au venit în România.
1: Da.
0: Până la urmă au rămas cele trei care sunt și acum în lotul de fete. Ele de 3-4 ani sunt în România. Au mai participat la turnee. Sportiva Amanda Zaznavari are și un bronz la campionatele europene de U23 pentru România. Iar de anul acesta ne ocupăm noi de ele, s-au mutat la Cluj și facem împreună pregătirea.
1: Deci, la Centrul Olimpic de la Cluj, câte judocane aveți?
0: În lotul de fete, la cadete sunt cele mai multe, 12 fete, la juniare U23 sunt 6, iar la senioare iarăși 6 fete. Deci undeva 20-25 de fete se pregătesc în permanență la
1: foarte Cluj. Tare, bravo! Vreau să vă spun într-o discuție care nu ne aude nimeni. Cu Cluj, în general, am avut puține transmisii, puține relatări pe alte discipline sportive, că efectiv n-a avut cine să ne spună. Vorbesc ca ziariști, nu conducători sau antenori. Faptul că dialogăm cu noastră acum reprezintă o deschidere bună și pentru noastră și pentru noi. Vă rog frumos, de câte ori aveți concursuri, aveți acțiuni, căutați-ne. Radio Sport Total FM este un post de radio dedicat exclusiv sportului, dar cel puțin emisiunea de astăzi, Traffic Sport, cu precădere celorlalte discipline sportive. Deci după ce terminăm cu noastră, trecem la gimnastică, trecem la rugby, trecem la alte discipline sportive pe care le prezentăm așa cum vedeți in extenso, că așa este bine. În afară de Cluj, mai avem un centru olimpic?

0: Pentru fete vorbesc.
1: Da, la fete, la nivel de cadete, cadete înseamnă sportive sub 18 ani, mai sunt două centre, este un centru la Focșani, condus de moldovan Adrian, iar este un centru la București, condusă de Chițu Andreea, fosta noastră sportivă de glorie, vicecampioană mondială și campioană europeană.
0: Da, știm. Bun. Sunt lucruri bune, mă bucur că le aducem în atenția ascultătorilor noștri și mai vreau să vă întreb un singur lucru, să discutăm și cu antrenorul de la băieți. Astăzi când stăm de vorbă, s-au liniștit apele între federația noastră și restul lumii din judo, că erau la un moment dat probleme și poate de Dumnezeu să fie pace și liniște.
1: Da, după părerea mea s-au liniștit treburile, fiecare își vede de munca lui și federația noastră e foarte profesionistă pe partea organizatorică. Noi mereu participăm la competiții, mereu ne comportăm cum trebuie în săli, iar orice concurs organizăm, mereu am obținut calificative foarte bune de la EJU și de la IGF. Eu cred că încep să liniștit apele și nu mai este niciun scandal între federația noastră și forul internațional.
0: Foarte bine, ăsta e și unul dintre motivele pentru care, să zic, am rărit-o cu judo, că nu știam de ce, în ce ape ne scaldăm. Mă bucură mult lucrul ăsta, mai ales că e singura federație care are reprezentare la atât de înalt nivel pe plan mondial. Mergem mai departe din punctul de vedere al preparativelor. Suntem în mâine, în august. Ce urmează pentru judocanele noastre, indiferent de categorie? Avem ceva concursuri tari în țară? Mergem afară la Grand Prix-uri, la europene?
1: Da, acum cu 1 august o să mergem toate loturile în Poiana Brașov. Da. Unde este un centru pregătire a Ministerului Sportului și continuăm pregătirea. În prima parte a lunii august, seniorele o să participe la un Grand Prix la Lima, în Peru. Un concurs foarte tare, cumva următoarea treaptă după Open-ul de la Sarajevo. Iar juniorele, la început de septembrie, au campionatele europene în Muntenegru, la Podgorița. Astea două competiții urmează, care de obiectiv și dorim să avem rezultate cât mai bune.
0: Vă dorim mult succes, nu uitați de rugămintea noastră, sper că veți ține cont de ea. De câte ori aveți concursuri, aveți rezultate, mă rog, ceva de comunicat, căutați-ne, vrem să prezentăm judoul românesc în noua lui variantă și de ce nu cu alte 5 medalii, una de aur, două de argint și două de bronz. Sper că le-am reținut bine.
1: Da, ne bucură și pe noi că aveți deschidere și vreți să prezentați și sportul nostru și cu siguranță o să vă căutăm să mai discutăm despre performanțele noastre.
0: Da, am discutat cu președintele Florin Bercean, este adevărat, dar e altceva când vii la talpa țării, acolo unde se fac pregătirile și cu antrenorii lotului, poți să-ți dai seama cât de bine este sau nu într-o federație, pentru că să știți, bănuiesc că știți și dumneavoastră că nu sunteți departe de alte sporturi, sunt multe federații cu scandaluri non-stop și e o mizerie de nedeschis la un moment dat în lumea sportului, nu-ți mai vine să te bagi în ele, să discuți, da. Că nu știi pe cine deranjezi, nu știi cine e partea lui altul, ăsta e motivul pentru care și fuge lumea, să știți, de așa ceva. Mulțumim da. Foarte mult, domn profesor, pentru dialogul cu noastră, vă dorim succes și vă felicităm încă o dată pentru ce ați făcut la Sarajevo. Așteptăm vești de la dumneavoastră când aveți. Mulțumesc foarte mult, toate cele bune.
1: Mulțumesc și eu, numai bine.
0: La revedere. A fost profesorul Ronald Bodo, antrenorul coordonator al Centrului Olimpic de Judo de la Cluj, antrenorul lotului de fete, proaspăt reîntors de la Sarajevo, cu 5 medalii, una de aur, două de argint și două de bronz. Luăm pauză și revenim.

0: Ați ascultat un interviu redifuzat.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, prieteni, sport Total FM, mare plăcere să vă spună, dar această oră, într-adevăr, Ionel Luțan, alături de mine, Rare și Cotic, în următoare, la aproape 3 ore, doar aici, la Sport Total FM. Într-o zi, doamnelor și domnilor, stimați ascultătorii, dominată de fotbal, pentru că, iată, 3 reprezentante ale fotbalului românesc vor fi pe gazon în această seară, în competițiile europene, așteptând, așadar, după aceste evenimente, partidele din Superliga, etapa numărul 2, care începe chiar mâine, evident că vom avea timp să derulăm toate aceste lucruri pe parcursul orelor pe care le vom petrece împreună și astăzi aici la Sport Total FM. Fiind joi după amiază, cu siguranță că vom spicui câteva știri legate și de volei, handball sau basket, dar fotbalul își păstrează clar supremația, având atât de multe evenimente notabile despre care vom discuta. Ne vom vedea, evident, sâmbătă dimineața la Metropola TV, la penultima noastră emisiune înainte de startul în noul sezon. Vom trece în revistă ceea ce s-a întâmplat la tragerea la sorți, vom detalia partidele din prima etapă. La finele săptămânii viitoare, evident, Metropola TV și Sport Total FM se vor aplica ca de fiecare dată foarte, foarte atent la ceea ce se întâmplă în eșalonul secund. Pornim la drumul cel de-al șaptelea sezon împreună la Metropola TV și Sport Total FM legat de Liga cu numărul 2 din România. Așadar, spuneam de programul generos de astăzi, doamnelor și domnilor, nu înainte însă, dar am punctat că așteptăm și de la colegul și prietenul nostru, Alex Chirițoi, poate două, trei telefoane în direct cu oameni care sunt din peisajul sportiv. Așadar, o zi plină de fotbal astăzi, care începe la ora 18 în primul meci european al serii Alaș Chert, întâlnește pe CFR Cluj, o grupare care se află în acest moment într-o situație delicată. Iubitorii de fotbal știu, Iuliu Mureșan și-a dat demisia, sunt multe probleme financiare la CFR, chiar doi dintre jucătorii importanți, Andrei Cordea și Carlo Muhar, au notificat clubul în legătură cu datoriile pe care ceferiștii le au la jucători, însă chiar și în aceste condiții CFR-ul trebuie să ia opțiune serioasă pentru calificare. Banii care ar veni din acest parcurs european ar fi foarte, foarte necesar pentru a regla într-un fel economia clubului condus de Ioan Varga. Este primul meci european pe care îl susține gruparea din Cluj. Dincolo, FC Alaș Chert, vorbind de adversarul din această seară, a eliminat în turul inaugural o formație din Kazahstan, Elimai SMI, după 1-1 la Erevan și 2-2 în deplasare, două rezultate de egalitate, așadar a venit calificarea în urma loviturilor de departajare. Să amintim, oricum o vom face și la momentul oportun, că CFR s-a mai confruntat cu adversarul din această seară în cupele europene, era vorba de sezonul 2018-2019, era atunci turul 3 preliminar al Europa League, ardelenii s-au impus în ambele manșe, 2-0 în deplasare și 5-0 în partida retur care a avut loc la Cluj. În aceste condiții, totuși, CFR-ul are o misiune dificilă, deși mai toate datele acestei partide ar înclina către favorita echipa noastră din Cluj. Tot de Cluj vorbim și în meciul 2 al serii, Universitatea de această dată, care întâlnește pe SK Brann, o echipă care vine din Norvegia. Șepcile roșii au pierdut calificarea în primul tur preliminar 0-0 în ambele manșe și 2-4, a spune tradițional, după executarea loviturilor de departajare în partida contra celor de la Dinamo Kiev. De cealaltă parte, echipa norvegiană, care vine în această seară, atenție, stimați ascultătorii, la Sfântul Gheorghe, unde se joacă meciul, festivalul important găzduit în fiecare vară de Cluj-Napoca, a mutat, iată, această dispută pe arena celor de la Șepși. Așadar, SK Brann nu a jucat niciun meci în acest sezon european. E adevărat însă că în campionat, în Norvegia, se joacă la foc automat, s-a ajuns la etapa cu numărul 14. Lucruri care ar putea să conteze în economia acestei partide. Ajungem și la FCSB, să punctăm ceea ce ne-am făcut la început. Alaș Chert, CFR, se vede de la ora 18 în direct pe Prima Sport 1 și Digisport. Următoarea partidă, U Cluj, SK Brann, Prima Sport și Digisport 1. Iar mai apoi, ultimul meci european al serii pe ProTV și voi, FCSB, FK Auda, ora 20:45. Așadar, o victorie în prima etapă pentru FCSB 2-0 în confruntarea din campionat cu FC Argeș, un succes conturat încă de la pauză, când scorul final era deja pe tabela de marcaj. Acum FCSB așteaptă în Ghencea vizita letonilor de la FK Auda. Meciul va fi primul european și în cazul grupării pregătite de Marius Baciu, care ar trebui să ia în această seară opțiune serioasă, doamnelor și domnilor, pentru calificarea mai departe

în competiție. Clar sunt premise pentru un rezultat favorabil, dar totul se va decide evident acolo pe gazon, pentru că ne uitam și aseară la meciul dintre Levski și Universitatea Craiova, victoria formației din Bulgaria, după o partidă frumoasă, echilibrată între cele două, grupări. A spune chiar că oaspeții jucătorii români au scăpat oarecum ieftin, pentru că Laurențiu Popescu, titularizat de Filipe Coelho, a avut o prestație absolut convingătoare, răpindu-le gazdelor de la Levski Sofia posibilitatea de a mai înscrie în ciuda unor ocazii foarte, foarte mari. Returul se anunță extrem, extrem de spectaculos din ce am văzut la formația bulgară. Levski Sofia, un joc foarte bun de contraatac în această manieră tehnico-tactică, au surprins bulgarii în câteva rânduri defensiv a Craiovei. Finalmente acest eșec la limită 0-1 lasă larg deschise porțile calificării mai departe pentru echipa craioveană, dar va fi, sunt sigur, poate că și voi, stimați ascultători, un demers dificil așadar în returul de la Craiova de săptămâna viitoare. De mâine ne întoarcem așadar și la partidele din campionat tradițional. Vinerea sunt primele două jocuri din etapa care urmează, cea cu numărul 2 cuprinde ca de fiecare dată foarte multe partide absolut interesante. Rezultatele, cel puțin în primele etape, pot fi, știu eu, ușor controversate până când echipele vor intra în forma adecvată așteptată de antrenori sau de jucători. Să revenim puțin la disputele europene din această seară. Iată un anunț de ultimă oră, găzduit de CSP.ro, anunță că partida dintre FK Auda și FCSB nu se vede la televizor în România. FCSB FK Auda, meci din prima manșă a turului de preliminari, este în această seară, spuneam, de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Returul, care este programat la Riga pe 30 iulie de la ora 19, nu va fi transmis la TV în România. Lovitură pentru fanii lui FCSB, returul cu FK Auda nu se vede la televizor. Pentru returul de la Riga, Trustul Pro a anunțat azi că a achiziționat deja drepturile de televizare care aparțin clubului Auda și va putea fi urmărit. Era o știre premergătoare acestei informații. Iată că se pare că returul nu va fi transmis, însă până atunci să vedem ce se va întâmpla în această seară, nu că întotdeauna la fotbal meciul care urmează este cel mai așteptat, cel mai atractiv, nu, pentru toată lumea implicată. Ne așteptăm la partide de loc ușoare pentru reprezentantele noastre, însă să credem că de fiecare dată, cel puțin înaintea jocurilor, că avem argumentele necesare pentru a forța rezultate bune pentru returul care ar aduce, de ce nu, calificarea mai departe în aceste competiții. Mi-a tras atenția o știre, prieten, aici. Dinamo vânează tineri jucători promisători la toate nivelurile. Fără să anunțe oficial pe canalele de comunicare ale clubului, echipa din Ștefan cel Mare i-a transferat pe Luca Fudulache, 19 ani, de la Viitorul Onești, pe Matei Andrei Pașcalău, 17 ani, și George Liviu Hrișcă, 17 ani, ambii de la Academia lui Rapid. Luca Fudulache din Liga 3 la Dinamo. Luca Fudulache, stoper, a fost unul dintre cei mai buni jucători din defensiva echipei FC Viitorul Onești în Liga 3, pentru care a marcat și 4 goluri sezonul trecut. Fundașul central a fost cu Dinamo în cantonamentul din Polonia, unde a evoluat în două partide cu Gornik Lețna și Motor Lublin. Se pare că evoluțiile bune l-au făcut pe tehnicianul portughez Nuno Campos să ia decizia de a-l păstra în lot pe jucătorul de 19 ani. Se pare însă că acesta va fi direcționat în general către echipa a doua, urmând să se pregătească totuși cu prima garnitură a lui Dinamo. Din acest punct de vedere, iată că formația bucureșteană ia o altă decizie în cazul lui Cristian Alexandru, un jucător care se află de vreo 2 ani la Dinamo, dar care din păcate a avut numeroase probleme medicale. Acest Cristian Alexandru a fost împrumutat până la urmă la Concordia Chiajna, așa cum se și puncta vorba cu ceva vreme. Cristian Alexandru a și evoluat pentru Concordia în amicalul cu Metaloglobus, câștigat cu 1-0 de formația pregătită de Andrei Cristea. El a fost alături lui Dinamo pentru meciul de la Ploiești cu Petrolul, după care, iată, a făcut trecerea la gruparea din Chiajna, unde clar are șanse mult mai mari de a juca și făcut parte, spuneam, din efectivul pe care Chiajna l-a aliniat în meciul cu Metaloglobus. Două colegi de

0: eșalon au făcut un meci amical încheiat la o victorie la limită pentru formația din Chiajna, care l-are pe Adrian Scar la tache în postura de antrenor principal. A fost și aici, prietenii, o alegere surprinzătoare, pentru că tot vorbim de fiecare dată aici la Sport Total FM și de capitolul antrenorii. A fost secund Adrian Scar la tache în mandatul lui Andrei Cristea, iată la cum a rămas antrenor principal. Așadar, Nevski, Craiova 1-0, n-ar fi de bun augur, nu, pentru celelalte trei formații românești care sunt în arenă în această seară. Cristian Dimitrov, chiar capitanul echipei din Bulgaria, a marcat din minutul 8. Și clar, sunt destule semne de întrebare, nu, prieten? Poate că sunteți de acord cu mine. Echipa noastră campioană, formația care deține eventul în România, a avut la dispoziție 82 de minute plus prelungirile de rigoare pentru a restabili egalitatea. Nu s-a întâmplat acest lucru și a rămas definitiv pe tabela de marcaj. În contul echipei gazdă, Levski Sofia, reușita lui Cristian Dimitrov din minutul 8. Craiova a început partida cu Laurențiu Popescu, Alexandru Romanciuc, Adrian Rus, Vladimir Screciu, tradiționalul trio defensiv, Carlos Mor, Alexandru Cicâldău, Anzor, Meg Vabișvili și Nicușor Bancu, normal capitanul echipei, Mondei Tim, Simon Elisor și Ștefan Baia Ramcei, 11 jucători pe care i-a ales tehnicianul echipei noastre la startul acestei partide. Pe parcurs au fost și schimbările de care era nevoie, iată însă că trupa craioveană n-a putut să restabilească egalitatea, lăsând pentru retur posibilitatea calificării. Va fi un meci așteptat cu mare, mare interes, doamnelor și domnilor, pentru partida retur. Sunt sigur că stadionul din Bănie se va umple, iar aici vorbim de o partidă care se va derula pe arena echipei gazdă, făcând o paralelă cu ceea ce se întâmplă la Cluj, unde Universitatea se deplasează în această seară la Sfântul Gheorghe pentru a juca cu echipa norvegiană SK Brann. Aceasta a fost, prieteni, introducerea pe care am făcut-o ca de fiecare dată, trecând în revistă cu precădere evenimentele importante pe care le așteptăm cu toții în această seară. Ne mutăm deja în regie, în ajutorare Rareș Cotic, urmând să ne întoarcem în prima oară a emisiunii noastre de astăzi, Trafic Sport, cu ceva știri interesante, credem noi, din handbal, volei sau basket. Așteptăm, spuneam, și ceva telefoane din partea colegului nostru, Alex Chirițoi, dar mai apoi ne vom adresa cu precădere sectorului fotbal, care este atât de generos și în această perioadă.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport

0: din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Digital FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou, prieteni, alături de voi, Ion Alusan și Rareș Hotigă, în continuare aici, la Traffic Sport, Sport Total FM, de la ora 17, care fiecare dată, joia, avem Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru, Cosmin Aioniță. Și tot că de fiecare dată, cam în jurul acestei ore, cu pregătere joia după amiază, trecem în revistă câteva știri, considerăm noi interesante, stimați ascultători, din alte discipline sportive. La volei, această perioadă este marcată de pregătirile echipelor noastre naționale, feminine și masculine, pentru un trecer de anvergură care vine în toamna acestui an, însă până atunci, iată, este angrenată într-o competiție, campionatul balcanic, echipa națională Under 16 a României, care este pregătită de Alexandra Trică. Naționala noastră joacă astăzi, peste puține minute, începe partida la ora 15, împotriva Turciei. Ieri a fost un eșec clar, 3-0 cu Bulgaria. În această confruntare, echipa noastră națională, spun martorii oculari și vorbim de reprezentativă Under 16, și-a ridicat mult nivelul față de partida cu Grecia de marți, însă eșecul nu a putut fi oprită, 3-0 pentru echipa națională a Bulgariei, 25-22, 25-22, 25-22, 3 seturi încheiate cu același scor, chiar dacă în favoarea adversarelor. Haideți să trecem o revistă, echipa noastră națională, Alexandra Trică, cu siguranță mare parte dintre aceste jucătoare vor putea fi văzute nu peste mulți ani, de ce nu chiar în lotul primei reprezentative sau la echipe de top din campionatul nostru. Harbus, Chivorchian, 13 puncte, Trancă, 13, Iancu, 7, Vasilescu, 5, Iftime, 3, Murgoci, 1 punct, Mitrovici, 1 punct, Iamandi, 1 punct, Dosa, Ciobanu și Mânzar, ca și Stoica, nu au contribuit cu niciun punct. Eșec așadar în această după-amiază de la ora 15. Va fi partida contra liderului din această grupă, Turcia, una dintre cele două echipe neînvinse până acum, cealaltă este Grecia. Partida va fi transmisă live pe YouTube pentru cei care vor să vadă ceea ce se întâmplă la acest campionat balcanic, unde până acum rezultatele au fost următoarele. În prima zi, marți, 21 iulie, Serbia-Muntenegru 3-0, Bulgaria-Turcia 1-3 și Grecia-România 3-0. Ieri, 22 iulie, Muntenegru-Turcia 0-3, România

Bulgaria 0-3, Grecia-Serbia 3-2 finalmente. Întrecerea continuă astăzi de la ora 15, România înfruntă Turcia de la ora 17:30, Serbia-Bulgaria, iar în ultimul meci al acestei zile Grecia întâlnește Muntenegru. Vineri 24 iulie, prima partidă este la ora 15, Serbia-Turcia, mai apoi de la ora 17:30 România întâlnește Muntenegru, iar de la ora 20 Grecia-Bulgaria, pentru ca sâmbătă, în ultima zi acestei competiții, România-Serbia să deschidă seria jocurilor de la ora 15, de la ora 17:30 Muntenegru-Bulgaria și de la ora 20 Grecia-Turcia. Vom reveni, evident, cu alte amănunte interesante în perioada următoare legate de ceea ce se întâmplă în voleiul românesc, acolo unde, spuneam, atracția principală în această perioadă este îndreptată către primele reprezentative masculine și feminine care se pregătesc pentru examene internaționale, campionate europene importante în această toamnă. Să trecem așadar, prieteni, la basket și iată că o știre absolut interesantă. Danubius Arena din Tulcea se inaugurează cu basket. FIBA Women's Eurobasket 2026 la nivelul Under 18 aduce 20 de echipe naționale la start. Este o întrecere de anvergură care iată inaugurează Danubius Arena, sala din Tulcea, care a fost construită pentru sporturile de echipă. În perioada 31 iulie 9 august 20 de echipe naționale se vor întrece pentru promovarea în primul eșalon valoric. România va beneficia de avantajul terenului propriu, iar energia suporterilor poate face diferența în drumul tricolorelor către obiectivul stabilit, au susținut reprezentanții Federației Române de Basket. Această competiție interesantă, doamnelor și domnilor, se desfășoară în noua sală polivalentă Danubius Arena, care va găzdui cu această ocazie primul său mare eveniment internațional. Cele 20 de echipe au fost împărțite în 4 grupe: grupa A, Islanda, Portugalia, Azerbaijan, țările de jos și echipa națională a României. În grupa B regăsim Bulgaria, Israel, Norvegia, Ucraina și Elveția. Grupa C, Luxemburg, Lituania, Estonia, Austria și Irlanda, pentru ca în grupa D să fie repartizate echipele naționale din Slovacia, Grecia, Macedonia de Nord, Danemarca și Marea Britanie. Să dăm citire și programului jocurilor echipei noastre naționale, așadar România-Azerbaijan vineri 31 iulie de la ora 18:30. A doua zi, sâmbătă 1 august, echipa noastră națională joacă cu Islanda, ora de start este 18:30. Rămânem la aceeași oră, 18:30, și pentru ziua de marți, 4 august, când este programat duelul cu reprezentativa Portugaliei, pentru ca miercuri 5 august de la ora 18:30, țările de jos, România, într-o nouă partidă absolut interesantă pentru tricolorele noastre. Vorbeam de sala din Tulcea, care este inaugurată, stimați ascultători, cu acest prilej. 4670 de locuri are această sală. Facilitățile includ parcare subterană, vestiare pentru echipe și oficiali, spații dedicate presei și o sală de conferințe. Turismul sportiv este foarte important pentru orice țară. Vedem și noi că de la Jocurile Olimpice la toate competițiile internaționale aduc plus valoare pentru comunitate. Avem modelul altor stadioane, iar sala are un business plan și evident sportul este prioritar. Nu poți să ai valoare dacă nu faci un eveniment. Am propus să avem încă 3 ani campionate europene și turnee finale de campionate la Tulcea. Sper că și naționala de senior să vină să joace aici un meci în compania, în campania Eurobasket. Asta înseamnă și multe alte proiecte. Vom merge în școli, vor fi concursuri pentru copii și avem parteneri alături de care vom desfășura câteva activități. A precizat pe această temă Carmen Tocală, președintele Federației de Profil, așadar la Tulcea, o trecere de anvergură, doamnelor și domnilor, pentru că se deschide această nouă arenă, Danubius Arena, cu aproape 5.000 de locuri. E bine, nu, că se construiește, chiar dacă acolo la Tulcea, dacă știu eu bine, în această perioadă, sporturile de echipă nu mai au așa reprezentante la nivel de vârf cum era cândva voleiul, unde lucrurile au luat o altă turnură. Acolo, sportiv vorbind, era o echipă de volei foarte, foarte puternică și odată cu dispariția ei, iată că sportul n-a mai avut așa nicio reprezentare, dar probabil că această nouă sală de aproape 5.000 de locuri și foarte, foarte căutată în perioada următoare, de ce nu să readucă tonusul pentru sporturile de echipă la Tulcea, unde cândva lucrurile

erau foarte bune din acest punct de vedere. De fapt, nu neapărat sporturile de echipă de la Tulcea, doar basketul, pentru că acolo nu prea mai există absolut nimic spectaculos. Rămânem însă la basket. Iată finalul unei ere, doamnelor și domnilor. Doi jucători de la UBT Cluj își vor continua cariera în Israel. Karel Guzman, 31 de ani, și Dusan Miletic, 27 de ani, foștii jucători ai lui UBT Cluj, își vor continua cariera în Israel. Ambii urmă să evolueze în această țară la Hapoel HaEmek și respectiv Hapoel Ierusalim. Basketbalistul cubanez a petrecut 6 sezoane la echipa clujeană, în timp ce sportivul sârb a evoluat în stagiunea 2025-2026 pentru Ardeleni. Și vorbind de UBT Cluj, doamnelor și domnilor, este campioana în exercițiu. La fel ca în fiecare vară, lotul echipei noastre campioane este schimbat din temerii, iar conducerea clubului poartă numeroase discuții pentru semnarea unor noi jucători, până însă la înregimentările unor basketbaliști bine cotați. Karel Guzman i-a convins pe liderii studenților să-l ia în calcul, devenind un pilon important la campioana României. Sosit la OBT în vara anului 2020, Guzman a petrecut 6 sezoane la Cluj, fiind martor la ascensiunea pe plan european a clujenilor și câștigând 6 titluri de campion național. El a fost unul dintre favoriții publicului numeros, care a umplut până la refuz în fiecare partidă sala. Pe de altă parte, a avut și câteva accidentări care l-au ținut departe de teren și i-au dat bătăi de cap antrenorului Mihai Silvășan. În aceste condiții, conducerea celor de la UBT Cluj a decis să nu se mai baseze pe jucătorul cubanez, care a avut medii destul de bune în campionatele trecute. Până la urmă, Guzman a acceptat oferta celor de la Hapoel HaEmek, grupare ce a încheiat stagiunea trecută, 2025-2026, pe locul 6 în campionatul Israelului. Așadar, a plecat de la această echipă. În schimb, Dusan Miletic, dorit în continuare de OBT, a declinat finalmente această variantă. A semnat tot în Israel. Hapoel Ierusalim este gruparea care a obținut serviciile acestui jucător. La Cluj, în acest moment, sunt sub contract 6 jucători. Încă 3 vor fi transferați, și vorbim de jucători străini, în perioada imediat următoare, de către formația din Cluj, care va pleca fără doar și poate, doamnelor și domnilor, ca principală favorită și în ediția viitoare de campionat. Lupta probabil se va duce în continuare cu aceeași adversară de temut în primul și în primul rând, și vorbim de CSB CSU Oradea, dar la basket masculin sunt și alte câteva formații care pot să încurce, știu, tentativa clujenilor de a cuceri un nou titlu. Să vedem însă cum se vor prezenta la startul unui nou sezon echipele noastre din basketul masculin. Haideți să mergem, prietenii, și la handball. Iată că s-au tras la sorți semifinalele Supercupei României. Astăzi, la sediul Federației Române de Handball, au avut loc tragerile la sorți pentru primele competiții oficiale ale sezonului, cele două Supercupe ale României. Și la handball, noul sezon se deschide cu aceste partide atât de interesante. La masculin, semifinalele sunt Dinamo București, SCM Poli Timișoara și CSM București, Handball Club Zalău. La feminin, în semifinale, se vor întâlni CSM Corona Brașov cu SCM Râmnicu Vâlcea și respectiv Gloria Bistrița CSM București. Conform celor afirmate de secretarul general al Federației Române de Handball, Nicolae Luca, în urma tragerilor la sorți, federația intenționează să organizeze cele două competiții în aceeași locație pe durata a 3 zile, 21-22 august la masculin și 22-23 august la feminin. Cluburile interesate de organizare sunt așteptate să depună oferte în termen de 7 zile. În mediile handbalistice, circulă deja zvonul că ambele supercupe se vor desfășura la Bistrița, acolo unde evoluează campioana națională Gloria. Handbalul are un statut aparte de ceva vreme la Bistrița. Iată că handbalul masculin renaște la Călărași, doamnelor și domnilor, și chiar ne putem bucura că avem astfel de știri interesante. După aproape 6 ani de la retragerea Dunării din campionatul primului eșalon masculin, municipiul Călăraș va avea din nou echipă de seniori. Clubul CSM Călăraș organizează în perioada 29-31 iulie o selecție pentru jucători născuți în anii 2002-2007. Clubul Călărășeni intenționează să înscrie o echipă în ediția 2026-2027 la nivelul

eșalonului 2 masculin. Ne dorim să construim un proiect solid și sonabil pentru handbalul călărășean. Suntem o echipă care face tot posibilul ca lucrurile să funcționeze încă din primul an și să punem bazele unei dezvoltări pe termen lung. Echipa se va baza în mare parte pe sportivi născuți în Călăraș, completată de tinerii talentați care își doresc să crească și să se dezvolte sportiv alături de noi. Ideea organizării acestui trial este aceea de a oferi o șansă sportivilor care, din diferite motive, nu au reușit până acum să facă pasul către handbalul de senior. Considerăm că acest proiect, spune Andrei Voinea, antrenorul echipei CSM Călăraș, poate reprezenta o oportunitate reală pentru ei de a demonstra că merită să evolueze la acest nivel și de a se dezvolta într-un mediu competitiv. Nu ne propunem doar rezultate pe termen scurt, ci construirea unei echipe cu identitate locală care să reprezinte cu mândrie Călărașul și să ofere tinerilor o perspectivă reală de afirmare. Credem cu tărie că acesta poate fi viitorul, un proiect generos construit prin seriozitate, răbdare și multă muncă. Așadar, ne putem bucura, doamnelor și domnilor, aminteam puțin mai devreme de Sala Modernă din Tulcea, care va găzdui un eveniment de anvergură cu 20 de echipe naționale participante, Danubius Arena, cu aproape 5.000 de locuri. Iată care naște handbalul de această dată și la Călăraș, unde era cândva, nu în fief al unei echipe puternice pe plan național. Încet, încet, echipele care fac parte din campionatele de profil, masculin și feminin, și-au reluat pregătirile. Iată că ne putem opri, prieteni, la CSM București, ocupanta locului al treilea stagiunea trecută, vorbind de o realizare importantă a echipei bucureștene CSM. A început chiar în această săptămână pregătirile pentru următoarea ediție de campionat. Au fost prezenți, iată, la start, după vacanță, 21 de jucători, între care și 5 noutăți. Nicușor Negru, 32 de ani, extremă stângă, venit de la Dinamo București. Dan Vasile, portar, de la Poli Timișoara. Danilo Hlușac, un ucrainean, 26 de ani, de la CSM Sighișoara. Damian Pritula, jucător polonez, interstânga, de la RK Zagreb. Și Domingo Iesus Luis Moschera, spaniol, care are 25 de ani și evoluează pe postul de inter dreapta. Până la startul noii ediții de campionat, formația pregătită în continuare de Eliodor Voica va participa la turnee amicale la Buzău, 7-8 august, Timișoara, 14-15 august, și la amintita întrecere Supercupa României, care se va desfășura așadar pe 21 și 22 august. Echipele de prim eșalon, iată că își reiau pregătirile în vederea competițiilor care urmează, campionat, cupe europene și așa mai departe. O veste bună, campioanele României vor avea asigurat locul în ediția 2027-2028 a Champions League. Federația Europeană de Handbal a dat publicității distribuția locurilor în cupele europene pentru sezonul 2027-2028, ierarhiile fiind stabilite pe baza rezultatelor obținute în sezoanele 2023-2024, 2024-2025 și respectiv 2025-2026. La feminin, campioana României are locul asigurat în Champions League, care va alinia la start 16 echipe împărțite în 4 grupe, a câte 4 competitoare. 6 locuri vor fi acordate în urma unor solicitări speciale în ce privește EHF European League, care va avea 24 de echipe fără tururi preliminare. Țara noastră are alocate 3 locuri. Vorbim așadar de întrecerea feminină, cea mai importantă, așadar, Champions League. La masculin, campioana României are de asemenea locul asigurat în Champions League, ce va avea de asemenea 24 de echipe împărțite în 6 grupe. 14 locuri vor fi acordate cererilor de wildcard, 10 țărilor care au un loc deja asigurat și 4 celorlalte țări. De asemenea, România are asigurate la următoarea competiție, ca importanță, EHF European League, 2 locuri și încă unul în European Cup. Așadar, avem destule soluții europene. Important este ca toate echipele care ne reprezintă să-și caute în această perioadă jucătorii și jucătoare valoroase de natură să reușească în aceste întreceri lucruri foarte, foarte interesante. Se lucrează, evident, handbalul rămâne în continuare un peisaj atrăgător cu pregătire pentru jucătoare din străinătate și vedem de fiecare dată, la fiecare început de campionat.

0: Foarte multe achiziții din acest punct de vedere atrag, știu eu, aceste posibilități de reprezentare la nivel înalt în cupele europene, dar realist vorbind și salariile, despre care se spune că în România la handbal feminin sau masculin sunt foarte, foarte ridicate, lucruri de natură să atragă în continuare foarte multe jucătoare valoroase din străinătate. Așadar, prieteni, prima oră de Trafic Sport se încheie cu aceste precizări. Am trecut, e adevărat, rapid, handbal, volei sau basket, câteva știri care ni s-au părut mai interesante. Încheiem prima oră de Trafic Sport în regie, ne ajută Rareș Cotigă. Ne întoarcem așadar după ora 15, când ne vom axa cu precădere pe fotbal.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: A doua oră de Trafic Sport, prieteni, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră aici la Sport Total FM. Începem în forță cu fotbalul. E o perioadă de două zile în care echipele noastre care ne reprezintă în cupele europene au serios de lucru. Aseară, Universitatea Craiova a pierdut la limită 0-1 în deplasare în Bulgaria cu Levski. Dimitrov, capitanul echipei gazdă, a marcat în minutul 8 golul care avea finalmente să aducă victoria echipei din Bulgaria, care pleacă, credem noi, în aceste condiții, chiar dacă succesul a fost la limită cu prima șansă în retur. Nu va fi deloc ușor la ceea ce am văzut aseară pentru echipa craioveană să câștige la o diferență necesară pentru calificarea mai departe în această competiție, vorbind de Champions League. Începând de astăzi, știu, sunt trei partide în care echipele noastre FCSB, CFR și Cluj vor fi pe gazon și în ordinea orelor de start, iată, să ne oprim să facem câteva considerații, doamnelor și domnilor, legate de ceea ce ne așteaptă în această seară, în partidele pe care, spuneam, echipele noastre le vor susține. Vorbind de trupa dintre CFR Cluj și Alașchiert în deplasare, e adevărat un meci în care echipa noastră ar pleca cu prima șansă dacă n-ar fi aceste turbulențe prin vestiar și prin birouri, doamnelor și domnilor, pentru că știm cu toții, a plecat Iuriu Mureșan, vorbind de președintele, care n-a rezistat foarte, foarte multă vreme în condițiile dificile, așadar, care se întâlnesc la Cluj în acest moment. Însă acolo, pe gazon, cu siguranță jucătorii vor lăsa la vestiare toate grijile și vor încerca să ia o porție consistentă de optimism pentru returul care va fi săptămâna viitoare, 30 iulie, de la ora 21:30 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Sunt și ceva suporteri a echipei clujene prezenți deja în Erevan pentru a aștepta disputa din această seară. Ora 18, ora de start. Haideți să vedem și o posibilă formulă de echipă pe care Antonio Folia, antrenorul echipei ceferiste, ar putea să o alinieze la startul acestei partide într-un sistem 4-3-3 cu Octavian Vulceanu în trebuturi, Kun, Alia Beit, Marian Huja și Camora, cel care va purta tradițional și banderola de capitan. Vorbind de linia de fond, Muhar, Djokovic, Alin Fică, Andrei Cordea, Schweiz și Corinița. Ultimul jucător, la adresa căruia se vorbește că există oferta.

ofertă generoasă din partea Universității Craiova, puține soluții pe bancă de rezerve, Gal, Rocea, Braun, Periano, Biliboc, Sula și Drazic, sub comanda lui Antonio. Folia este prima partidă europeană, doamnelor și domnilor, care se desfășoară pentru CFR în această vară. CFR care a rămas în memoria iubitorilor de fotbal cu acea revenire senzațională în Super League în sezonul precedent, atunci când Daniel Pancu a făcut, să recunoaștem, adevărate minuni la CFR, reușind finalmente să prindă această competiție europeană Conference League. Daniel Pancu a lăsat însă CFR-ul pentru a merge la o echipă unde stabilitatea ca și condițiile sunt net superioare, vorbind de Rapid, iar Antonio Folia este cel care a venit în această modă antrenorilor portughezi pentru a încerca să aducă o continuitate necesară la formația clujeană, care n-a început deloc bine. Aventura, noul campionat, acel eșec 1-2 în deplasarea cu Oțelul, a fost un gol marcat de echipa gazdă pe final de partidă, după ce Cordea restabilise egalitatea în contul celor de la CFR. FC Alașchert a eliminat în turul inaugural formația kazahă Yelimay Semei după 1-1 la Erevan și 2-2 în deplasare, calificarea venind în urma loviturilor de departajare. Alașchert are, printre altele, avantajul că sezonul intern este în plină desfășurare. După 27 de runde, echipa pe care o va întâlni în această seară, CFR, este pe locul 4, la 7 puncte în spatele liderului Ararat Armenia. Cele două echipe s-au mai confruntat în cupele europene sezonul 2018-2019, turul 3 preliminar atunci al Europa League. Ardelenii câștigau în ambele manșe 2-0 în deplasare și 5-0 în partida retur derulată la Cluj. Haideți să vedem o declarație a lui Antonio Folia, antrenorul celor de la CFR, legată de adversari. Iată ce spunea Folia: sunt o echipă dificilă care ne va crea și nouă dificultăți. Dacă suntem la nivel maxim, vom face un meci bun împotriva lor. În meciurile eliminatorii, în opinia mea, nu există favorite. Am un grup uimitor, un lot uimitor, plin de oameni minunați, jucători extraordinari care mă fac să mă simt în siguranță că mâine, adică astăzi, putem să facem un joc foarte bun. Mai presus ca orice, ca antrenor, nu obișnuiesc să fac comentarii individuale despre adversari și nici măcar despre jucătorii mei, dar despre adversarul pe care îl întâlnim acum, pot spune că au 3 jucători importanți în atac, au mare, mare calitate și pot crea în permanență probleme. Dacă le permitem, vom fi pregătiți să-i oprim, spunea printre altele Antonio Folia, antrenorul celor de la CFR Cluj, înaintea partidei din această seară, care deschide seria europeană a grupărilor din România aflate pe gazon. Nu vine deloc bine, doamnelor și domnilor, acest meci pentru echipa clujeană, ca și atmosferă generală. Spuneam de plecarea lui Iuliu Mureșan. CFR-ul are interdiție la transferuri. Din nou, alți 2 jucători, Carlo Muhar și Andrei Cordea, au făcut notificări pentru neplata salariilor. Fanatica aflată care sunt cei 2 jucători care au depus notificări pentru neplata salariilor, Carlo Muhar și respectiv Andrei Cordea, și vorbim de 2 dintre jucătorii cei mai importanți ai formației clujene, importanți prieteni și grație salariilor uriașe, spunem noi, pe care le încasează. Iată, Carlo Muhar are un contract de 25.000 de euro pe lună, în timp ce Andrei Cordea încasează aproximativ 20.000 de euro lunar. Iată 2 jucători, doamnelor și domnilor, care primesc împreună într-o lună cât o echipă de Liga a doua din partea deținătorilor de drepturi de televiziune într-un sezon competițional. Nelu Varga, Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR, caută prietenii soluții pentru a ține echipa pe linia de plutire și în condițiile în care, iată, a plecat și Iuliu Mureșan. Tocmai de aceea Ioan Varga a avut o reacție deloc comodă, deloc amicală pe acest subiect. I-a însemnat demisia, asta e, omul are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții, dar nu e bai de oameni care fug la greu, n-am nevoie. CFR Cluj nu are cum crește astfel, mergem înainte, nicio problemă, lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot. Eu mă duc la luptă cu bărbații adevărați, cu caractere tari, cu războinici, la bine toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă. Doamne ferește, ce colaps! Băgați niște titluri, spunea Ioan Varga. Avem conducere, cum nu avem? Marian Copilu, Ciprian Deac, Ionuț Ivașcu, avem vicepreședinte, președinte, directori. Îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos!

cum se va rezolva zilele următoare. Încerca să liniștească, nu? Așa cum trebuie de altfel înaintea unui examen european, patronul Nelu Varga. CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României. Stați liniștiți, suporterii, oamenii să stea liniștiți, totul se va rezolva. Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt un om de cuvânt, iată, spunea printre altele Nelu Varga, vorbind de finanțatorul celor de la CFR. E adevărat că nu e deloc ușor în această perioadă, indiferent de cine vorbim, pentru a găsi soluțiile necesare întreținerea unui club atât de important și atât de costisitor, prieteni, cum este și CFR Cluj. Foarte mulți bani, unii pleacă, având evident dreptate din toate punctele de vedere, salariile au venit foarte, foarte greu și din această privință jucătorii nu mai pot aștepta, poate că și-au pierdut și încrederea pe care au avut-o foarte, foarte multă vreme la o echipă care, da, a avut performanțe și își putea permite în condițiile trecute, să spunem, iată, să ofere și aceste salarii absolut generoase. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, după ce se termină meciul dintre Alașchert și respectiv CFR Cluj, comutăm imediat de la ora 20 pe Ucluj de această dată, care întâlnește o formație din Norvegia, SK Brann. Meciul, doamnelor și domnilor, este organizat pe arena lui Șepși din Sfântul Gheorghe, în condițiile care acel festival celebru de altfel ocupă stadionul pe care evoluează în mod constant trupa clujiană. Cristian Obergodi, antrenorul Universității, a prefațat această dispută în fața unei echipe care a terminat pe locul 4 în play-off-ul din Norvegia stagiunea trecută și am văzut în Norvegia cât de bine a arătat și la acest campionat mondial deja trecut în amintire. Iată ce declara Cristian Obergodi: este o echipă foarte bună pentru mine, am văzut două meciuri după finalul campionatului mondial, au jucători buni la mijloc, cu atacanți foarte, foarte buni, sunt într-adevăr o echipă bună. Ingason, Holm, Mathisen, ca să anunțe Bergodi câțiva dintre jucătorii importanței formației clujene. Castro revine după accidentare, dar e foarte bun, un jucător bun, acum joacă foarte des Holm, iar Castro a făcut multe lucruri pozitive, dar apoi s-a accidentat, e un jucător care poate deregla jocul. La ce să mă aștept înainte de un astfel de partide? Să facem un joc bun, mă aștept ca băieții să facă o figură frumoasă, pentru că e un meci dificil, foarte dificil. Ei sunt în plin campionat, noi nu, am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev bune și asta îmi dă speranțe, spunea printre altele Cristian Obergodi. Este clar că are nevoie de un rezultat favorabil în această seară trupa clujiană, pentru că altfel situația poate deveni delicată din startul acestei competiții europene. Misiunea se anunță clar dificilă. Ucluj întâlnește de la ora 20 și această reprezentantă a Norvegiei, o echipă de tradiție în această țară, fiind fondată în anul 1908, are foarte multe titluri câștigate până acum în palmares, 1962, 63 și 2007, ocupând locul 2 în 8 ediții de campionat. A cucerit Cupa Norvegiei de 7 ori pe plan internațional, a ajuns în sferturile de final ale Cupei Cupelor în anul 1997, în 16-mile de finală ale Ligii Europa și în turul 3 preliminar în Champions League, adevărat în 2009, au trecut destui ani atunci. Reprezentând orașul Bergen, al doilea din Norvegia după Oslo, echipa ei evoluează pe un stadion care are 18.000 de locuri. SK Brann a câștigat ultimele două partide din campionat Elite Serien, așa cum se numește întrecerea din prima ligă din Norvegia, 2-1 cu Molde în deplasare și mai apoi același scor acasă cu un alt adversar. Start, formația ocupă locul 6 în campionat cu 19 puncte acumulate, cel puțin până acum, și aici ar putea să fie, prieteni, acest avantaj, să spunem, al unei echipe care este în plin campionat. De asemenea, însă și CFR-ul a trecut prin câteva partide, aminteam de acea dispută dublă cu Dinamo Kiev, a fost și meciul de campionat cu Farul Constanța, deci Universitatea are la acest moment destule lucruri de arătat. După ce a pierdut Supercupa, a venit acest succes din campionat, iar acum prima partidă, doamnelor și domnilor, în această fază a competiției. Dacă va trece de SK Brann, Ucluj va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea dublei dintre FC Dila Gori din Georgia și Apollon Limassol.

din Cipru. Rămâne de văzut dacă un tehnician cu experiență, Cristiano Bergodi, alături de jucătorii săi, vor reuși, prieteni, să treacă după eșecurile din loviturile de departajare din finalul stagiunii trecute și din Supercupa, care a deschis acum noul sezon pe plan intern. Cristiano Bergodi, așadar antrenorul celor de la Ocluj, într-un 4-2-3-1, ar urma să mizeze pe Neofitos în trebuturi: Stanoev, Iulian Cristea, Codrea și Kipciu, Pinio și Dramech, cei doi mijlocași central, Macalo, Ovidiu Bic și Mendy, în spatele lui Alibek Aliev, Coșa, Dinu Moldovan, Chinteș, Mikanović, Lukic, care revine, iată, la echipă după participarea la campionatul mondial, Fride Adams, Dan Nistor, Simeon Ciucvu, Paulolo, Atanas Strică și Marius Ștefănescu. Ce bancă de rezerve, spun eu, generoasă, tentantă și ofertantă are Cristiano Bergodi. Lefter este incert, portarul care s-a aflat în trebuturi la partida din Supercupă, și Coubiș, care a părăsit, doamnelor și domnilor, Universitatea după câteva partide foarte, foarte bune. Iată, la acesta a fost transferat. Probabil că vor fi foarte mulți spectatori, chiar dacă meciul se joacă, spuneam, la Sfântul Gheorghe și nu la Cluj, fiind vorba de acel celebru festival. Însă aș fi foarte convins, doamnelor și domnilor, de acest transfer. Andrei Coubiș, 22 de ani, discuțiile avansate pentru un transfer de 3 milioane de euro la Lincoln, în Liga a doua engleză. Părțile s-au înțeles, cluburile, dar mai sunt mici detalii de pus la punct în privința jucătorului, dar Cristiano Bergodi a anunțat deja mutarea care l-are în prim plan pe Andrei Coubiș. Internaționalul n-a mai fost înluat în ultimele două meciuri oficiale, iar în Supercupa contra Craiova a fost rezervă, tocmai pentru a nu risca, poate, o accidentare de natură să pericliteze un transfer care ar aduce echipei din Cluj 3 milioane de euro. M-am uitat deja la Brani, o echipă în plin campionat și aleargă ca nebuni. Este o echipă foarte bună, din ce am văzut, aleargă mult și au jucători buni la mijloc și în atac. Din păcate este acest festival și nu putem juca pe terenul nostru. Avem această problemă, mă aștept însă la jucătorii mei să facem o figură frumoasă. Este un meci foarte, foarte dificil și în condițiile în care adversarul Bran se află în plin campionat. Noi am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev și apoi meciul de campionat, însă avem un lot bun și sper să facem o treabă minunată, puncta Cristiano Bergodi. E clar că există presiune și pentru antrenorul italian. Nimeni nu poate accepta, nu, să noi un parcurs european deținută. Sunt foarte multe investiții acolo, doamnelor și domnilor, și evident că așteptările sunt mari și din acest punct de vedere. A treia și ultima partidă europeană în această seară ne trimite de la ora 20:45 în Ghencea, acolo unde FCSB întâlnește pe FK Auda în turul 2 preliminar din Conference League. Ora 20:45, Pro TV și platforma online Voio, în cazul în care va trece de FK Auda, având, spunem noi, toate argumentele, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea duelului dintre NK Alumini din Slovenia și Dinamo City din Albania. Ar fi clar un culoar favorabil, așa, la o primă estimare din ceea ce vedem legat de posibilul adversar. La primul duel european din sezonul ăsta, Roșii Albaștri se așteaptă să fie susținuți din tribune de foarte mulți privitori. Cred că cifra din meciul cu FC Argeș, 12.000 de spectatori, va fi depășită în această seară de FCSB. În premieră, Aymen Bututu, 25 de ani, recent transferat, va face parte din lotul lui Marius Baciu pentru partida din această seară. Baciu, care i-a convocat și pe Edi Gneaiure și Roni Labon, de asemenea Dailan Batu Binsica și Luca Stancu au fost și incluși pe lista UEFA. David Miculescu și Joao Paulo s-au intrat separat la ultimul antrenament, premergător acestei partide, fiind într-o stare medicală, cel puțin o gândă care nu le garantează prezența la meciul din această seară. În aceste condiții, Marius Baciu, antrenorul principal al celor de la FCSB, s-ar putea opri într-o formulă 4-2-3-1 la un 11 de star cu Ștefan Târnovanu în trebuturi, Crețu, Daua, Duarte și Radunovici, care, iată, revine, sau cel puțin așa arată formula
FCSB-ul, e pe postul său tradițional de fundat stânga, spun că revine pentru că în meciul cu FC Arci

0: Aivulaci, chiar a făcut o bine ca închizător. Iurici Sotiș, Edi Gneaiore, iată cei doi mijlocași care vor avea foarte probabil în general misiuni defensive. Stoian, Florin Tănase, Octavian Popescu în spatele lui, Bărligea, banca de rezerve, iar cuprinde pe Matei Popa și pe Udrea, Pădurariu, cel care a fost titular în meciul de campionat, Mihai Toma, Denis Politic, Labon, Miculescu, Joao Paulo, Bututu, Babunsica și Luca Stancu, care ar urma să fie și ei pe lista de rezerve. În Gezana, Mihai Popescu și Ofrii Arad sunt cei trei jucători pe care Marius Baciu nu-i poate alinia în această seară, cu toții fiind accidentați. Întâlnim o echipă bună, am analizat-o, e o echipă harnică, agresivă, care face pressing avansat, au jucători străini, jucători de forță și antrenor francez. Nu o să avem un joc ușor, nu discutăm de o dublă simplă, trebuie să fim foarte, foarte concentrați. Sunt sigur că toți jucătorii sunt capacitați pentru jocul cu FK Auda. Nu putem discuta de pericol, e mult spus, e o echipă care vrea să se afirme cu jucători care vor să treacă în campionate mai puternice. Când ești în plin campionat, ai un alt ritm, spunea înainte acestei partide Marius Baciu și vorbind de antrenorul principal de la FCSB. 5,65 de milioane de euro este valoarea de piață a lotului celor de la FK Auda, FCSB de vreo 5 ori mai mult, aproape 27 de milioane de euro. Iată ce spunea și antrenorul echipei vizitatoare FK Auda, Didier Zanetti, un antrenor francez. Sunt sigur că va fi o bună experiență pentru tânăra noastră echipă. Tânăra noastră echipă, iată de punctat acest lucru. Aș fi mulțumit cu un rezultat de egalitate mâine. Sigur, e vorba de partida din această seară. Sunt dispus să accept provocarea de a juca retorul din Letonia cu calificarea pe masă. Avem calitatea pentru a pune probleme. Adversarul este foarte puternic, însă suntem pregătiți. Avem și această oportunitate în sensul în care FCSB se află la început de sezon. Pentru mine, toți jucătorii celor de la FCSB sunt valoroși. Consider că cheia meciului va fi la mijlocul terenului. Nu e treaba mea să evaluez șansele în procente, a punctat Didier Zanetti, antrenorul celor de la FK Auda. FCSB a mai jucat o singură dată împotriva unei echipe din Letonia. Se întâmpla în anul 2024, atunci când campioana României întâlnea pe RFS și câștiga cu 4-1. Daniel Bărligea, Marius Ștefănescu și Darius Solar, ultimul cu o dublă, vorbim de fostul capitan al FCSB-ului, marcau. Letonii, adversarii din această seară, evoluează în prima ligă din anul 2022, atunci când au câștigat cupa. În ultimele două stagiuni, prestația a fost încununată cu pozițiile secunde din campionat. Cel mai valoros fotbalist din lotul FK Auda este extrema stângă Eduards Daskevici, internațional leton în vârstă de 24 de ani, care este cotat la acest moment la 700.000 de euro. Verzii au disputat 10 meciuri în preliminarii de Conference League în ultimele două sezoane, înregistrând 5 victorii, 3 remize și 2 înfrângeri. Am trecut așadar, prieteni, în revistă aceste partide care ne vor ocupa, fără doar și poate, seara de astăzi. A început Craiova cu un eșec. Să sperăm că toate celelalte trei formații românești care sunt pe gazon în această seară în competițiile europene vor avea rezultate bune care pot deschide larg poarta spre calificare săptămâna viitoare, când sunt programate jocurile retur. Este momentul să mai facem o scurtă pauză, prieteni, după care ne întoarcem, evident, aici la Trafic Sport, Sport Total FM, tot cu fotbal. Nu uitați că de la ora 17 generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Deocamdată o scurtă pauză și ne întoarcem.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro.

0: sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Revenim cu fotbal, prieteni, aici la Traffic Sport. Astăzi Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotig. În minutele următoare să spicuim câteva din știrile interesante care

ne-au parvenit și iată că ne atrage atenția lovitură devastatoare încasată de Adrian Mititelu. Să vedem, prieteni, despre ce este vorba. Juan Bauza, 30 de ani, atacantul argentinian care a evoluat ultima dată la Atletico Nacional în Columbia, unde a ajuns în formă de împrumut de la FCU Craiova, a informat clubul patronat de Adrian Mititelu și FIFA că a denunțat unilateral contractul. Echipa din Bănia a fost exclusă din fotbal de către Federația Română de Fotbal după ce a acumulat datorii uriașe și a primit o depunctare record de peste 100 de puncte. Până la acest moment, formația nu a fost înregistrată oficial în nicio competiție din țara noastră. Din acest motiv, Juan Bauza a informat clubul lui Adrian Mititelu că a denunțat unilateral contractul. Conform informațiilor, GSP argentinianul a așteptat un răspuns oficial din partea FCU Craiova privind înscrierea echipei într-o ligă profesionistă de fotbal, însă clubul nu a oferit un răspuns în termenul stabilit. În plus, contractul jucătorului cu FCU Craiova prevedea utilizarea acestuia în calitate de jucător profesionist de fotbal, iar în prezent acest lucru a devenit imposibil de realizat din culpa exclusivă a clubului, care a fost exclus de către FRF din toate competițiile dedicate fotbalului profesionist. Juan Bauza a fost ultima dată împrumutat de FCU Craiova la Atletico Nacional, 34 de meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive, s-a întors în România, întrucât formația din Columbia, primul eșalon, nu a activat clauza de cumpărare stabilită la 2,5 milioane de euro. 2,5 milioane de euro. Juan Bauza nu mai poate fi legat de FCU Craiova din momentul în care echipa nu s-a mai înscris în nicio competiție. Societatea există, dar nu poți să ții un jucător pe o societate, spunea Emilian Hulubei, doamnelor și domnilor, legat de situația acestui jucător. Craiova, evident că își făcea, știu eu, speranțe că vin niște bani, deloc puțini, în continuare pe Juan Bauza. Iată că acest lucru nu mai este de actualitate. A denunțat unilateral contractul. Haideți să mergem și pe la Rapid pentru a spicui o altă știre. Rapid, negocieri avansate pentru încă un mijlocaș. Ia să vedem despre cine este vorba. Rapid caută să întărească relația cu Genoa, celălalt club aflat în patrimoniul finanțatorului Dan Șucu, pentru întărirea lotului pe care îl va avea la dispoziție în stagiunea viitoare. După împrumutul fundașului Alin Chiumer Selic, giuleșteni încearcă acum să mai aducă un jucător de la clubul italian. De această dată vorbim de o mijlocaș central, Sheck Bebel Dumbia, 18 ani, originar din Burkina Faso. Acesta are mari șanse de a ajunge sub comanda lui Daniel Pancu. Potrivit informațiilor GSP.ro, fotbalistul se află pe lista Rapidului pentru completarea compartimentului median, însă negocierile sunt în acest moment într-un punct de așteptare, întrucât oficialii clubului din Liguria încă nu au definitivat lotul pentru stagiunea viitoare. Dumbia a lăsat o impresie foarte bună la ultimele antrenamente ale primei echipe, dar și în meciul test în care antrenorul Daniele De Rossi a împărțit lotul în două formații de joc. Mijlocașul, se spune, aflat în vizorul Rapidului, are un profil asemănător cu cel al lui Vladan Bubania, muntenegranul care a impresionat în prima victorie a sezonului pentru Vișnicu Șepși 1-0. A impresionat, din prima oară a impresionat acest Bubania. Haideți să fim puțin rezervații, cred eu, prieteni. Iată că ne spune cineva aici. Juan Bauza e în negociere avansate cu Rapid. Mulțumim foarte mult pentru această informație, că tot eram la Rapid, domnilor și domnilor. Ne spune unul dintre prietenii emisiunilor noastre și chiar îi mulțumim pentru acest lucru. Juan Bauza la Rapid, conform Fanatic. Da, și probabil e o sursă de încredere, Fanatic, cu acest... cu această știre, Juan Bauza oare? Și chiar v-aș întreba, prieten, dacă puteți să ne scrieți cum ați vedea, să spunem așa, o colaborare Juan Bauza cu Rapid în compartimentul median, evident la trupa pregătită de Daniel Pancu. Juan Bauza, un jucător cu o gleznă fină, dar în ultima perioadă n-a plecat departe de țară, mai puțin vizibil. Însă dacă Rapidul ar fi interesat de Juan Bauza, probabil că da, sunt argumente importante care l-ar îndrepta, nu? Pe jucător spre formația pregătită de Daniel Pancu, Mohamed Camara de la CFR Cluj, Vladan Bubania de la Orenburg, Jason Codor de la Lecce, Daniel Grauvaț pe CSB și Ștefan Senciuc, ultimul de la CFR Cluj, sunt transferurile pe care Rapidul le-a făcut până în acest moment. Jucătorul de care vorbeam,

dacă s-ar afla în vizorul echipei giuleștene, Sheikh Bebel Doumbia ar avea o cotă de piață de 400 de mii de euro. Încerc să cunosc jucătorii în situații de meci oficial. Până acum i-am văzut doar în amicale. Din partea mea va fi o selecție de aproximativ 10 etape în care voi vedea pe toți în condițiile reale de competiție. Am jucători care îmi plac foarte mult. Conducerea știe despre cine este vorba. Sper să vină. Ar fi vorba de doi jucători care să ne crească valoarea. Amândoi sunt străini. Punctă pe această temă. Daniel Pancu, antrenorul echipei rapidiste, care antrenor, stimați ascultători, nu mai dorește jucători. Nu cred că ați auzit, nici dumneavoastră, nu? Să fie vreun tehnician super mulțumit cu lotul pe care îl are la dispoziție. Același domn ne spune că e cam exact ce-i trebuie Rapidului, un conducător de joc, comanda lui Daniel Pancu, Juan Bauza la Rapid, conducător de joc, ca și nume, ca și calitate. Cred că putem fi de acord cu toții că ar fi o mutare absolut interesantă. Rapid, un capitol important în campionatul nostru, echipă cu stabilitate, o echipă cu obiective, o echipă în care, da, poate propune oricărui jucător un contract generos. Să vedem, prieteni, dacă se va întâmpla acest lucru. Juan Bauza la Rapid după ce a denunțat unilateral, așadar, contractul cu fosta sa echipă FCU 1948 Creva. Știți ce curios? Că am văzut și o să trecem în revistă, doamnelor și domnilor, în partea ultima misiunii noastre, faptul că, iată, FCU Craiova este programată în Cupa României în turul întâi național. Va urma să întâlnească pe ACSU Filiaș, așa sună programul în acest moment. Da, Juan Bauza este clar un jucător absolut interesant. Rapid o se poate, nu, apropia din toate punctele de vedere pentru a-l aduce pe acest jucător cu o gleznă fină demonstrată, de altfel, în acest campionat. În schimb, pare că și Turcia nu pare să fie interesată, dar nu de Bauza, ci de Borza. 1,7 milioane de euro, iată că rămânem la Rapid. Rapidul care atrage din toate punctele de vedere, Borza. Borza, 1,7 milioane de euro, este chiar o sumă, de ce nu, interesantă. Rapidul visa la un moment dat, sau viza, mai bine zis, un transfer pe o sumă și mai importantă. Conform surselor IM Sport, Rapid se află în negocieri avansate pentru transferul fundașului stânga Andrei Borza, 20 de ani, la o formație din prima ligă a Turciei. Apărătorul este unul dintre cei mai apreciați jucători din lotul giuleștenilor și se află de foarte multă vreme în atenția unor echipe importante din străinătate. Debutat în Superliga la doar 16 ani, într-o înfrângere a farului, într-o partidă cu CFR 0-1, Andrei Borza are șanse mari să plece de la Rapid, un transfer în Turcia, care ar aduce Rapidului o sumă importantă, 1,7 milioane de euro. Vorbeam puțin mai devreme și de Coubiș, dacă este adevărat că ar trece în Liga a doua din Anglia. Da, clubul ar lua 3 milioane de euro aici, Rapidul ar fi 1,7 milioane. Jucătorii respectivi, evident, care avea contracte mult mai generoase, de luat în seamă, nu? Astfel de variantă. Andrei Borza a bifat prieteni în meciuri cu Șepși, 1-0. Reușit adusă de cine altul? Pașcanu, pe final de partidă, 89 minutul. Prezența sa cu numărul 100 în tricoul Rapidului. O performanță, se recunoaște, remarcabilă pentru jucător de doar 20 de ani. E adevărat că a profitat de această regulă Under 21 până când s-a făcut cunoscut și a devenit greu de înlocuit în defensiva formației rapidiste. L-am ținut pentru că este un jucător foarte important pentru noi, dar este un jucător foarte valoros și e clar că nu ne vom putea opune unei eventuale plecări, spunea doamna și domnilor. Din acest punct de vedere, Victor Ancelescu, unul dintre finanțatorii echipei rapidiste, da, de văzut, da, că va pleca până la urmă și Borza. Rapidul, nu știu cât de acoperit ar fi pe partea stângă acolo, dacă pleacă Borza pe de-o parte, na, te uiți la suma asta de bani absolut importantă, pe de altă parte ar fi vorba de stabilitate la un club, stabilitatea la nivel de jucători la un club care țintește obiective mai importante în stagiunea care urmează. Ne întoarcem, prieteni, puțin și la CFR, pentru că Nelu Varga are de unde alege, se spune, Prosportul ne informa.

urmează de această dată. Trei nume grele care îl pot înlocui pe Iuliu Mărișan la șefia CFR-ului, în plină de gringoladă financiară. Evident că nu uită Prosport.ro să puncteze acest lucru. Nelu Varga are trei nume grele în schimbul lui Iuliu Mărișan, în plină de gringoladă financiară, spune Prosport. Cu datorii importante către ANAF și terții, Iuliu Mărișan și-a dat demisia de la șefia CFR Cluj la numai 9 luni de la revenirea sa în club pe poziția numărul 1. În urma plecării neașteptate, intens criticate de patronul Nelu Varga, acesta din urmă a decis pe cine va numi ca președinte în perioada imediat următoare. Trei nume importante sunt în acest moment pe listă. Sunt Marian Băgăcean, Ciprian Deac și Ricardo Cadu. Ei conduc acest club, a declarat Nelu Varga. Pentru Digisport, Ricardo Cadu, 44 de ani, în prezent este director sportiv, Ciprian Deac, 40 de ani, vicepreședinte al clubului, doi dintre jucătorii emblematici ai formației ceferiste. Cadu a evoluat în Gruia în perioada 2006-2014, iar veteranul Cipri Deac, cu mai multe mandate, s-a retras la finele acestui sezon. Băgăcean este unul dintre acționarii clubului, începând din 2017, și este unul dintre cei mai importanți asociați pe care i-are la echipa clujeană finanțatorul Nelu Varga, de urmărit așadar pe cine va numi în club. Este acolo și Marius Copilu în continuare la CFR, dar iată că n-ar intra, din ce ne spune ProSport, în această categorie a oamenilor vizați pentru a conduce clubul din Cluj după plecarea lui Iuliu Mărișan, o vârstă, să spunem, rezonabilă pentru fostul de acum președinte al echipei clujene. Evident că nu putem încheia această oră de Traffic Sport a doua și prima de fotbal fără a trece și pe la FCSB. Gigi Becali, reacție în forță după ce turcii au anunțat că oferă 1,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe Denis Drăguș la FCSB. Îl aștept, este prima replică a lui Gigi Becali. 68 de ani, a fost contactat pentru a comenta ultimele informații prezentate în privința transferului lui Denis Drăguș, 27 de ani, de la Trabzonspor la FCSB. Conform rapoartelor prezentate de jurnaliștii din Țara Semilunei, patronul Roșialbaștrilor s-ar fi arătat deschis să ofere 1,5 milioane de euro pentru a finaliza afacerea. Fals, Gigi Becali nu plătește nicio sumă de transfer pentru a-l aduce pe Denis Drăguș de la Trabzonspor la FCSB. Ia să vedem ce spune finanțatorul. Nu, nu este adevărat, eu îl aștept în continuare pe Denis Drăguș, dar nu este adevărat ce a apărut. Dacă vine, bine, dar trebuie să se înțeleagă cu ei, nu am treabă, eu nu plătesc niciun ban pe transfer, eu le-au împrumut, dacă va fi să fie, a declarat Gigi Becali pentru Digisport. Oricum, Denis Drăguș, internaționalul nostru, va părăsi echipa din Turcia, Trabzonspor, sub orice formă, în perioada imediat următoare. Dacă va ajunge la FCSB, da, este o întrebare interesantă pentru un jucător care încearcă nu să se pună bine pe picioare, așa cum s-a întâmplat și cu George Pușcaș, nu la Dinamo, lucru deloc plăcut până acum, pentru că formația dinamovistă, iată, nu se poate baza pe serviciile lui Pușcaș, accidentat, și chiar se punea problema, am văzut o declarație a lui Andrei Nicolescu din acest punct de vedere. Ia să mai găsim, prieteni, aici o altă știre la Dinamo de această dată, după care punem capăt cele de-a două ore de Traffic Sport. Și a găsit echipă după un an și 7 luni de coșmar la Dinamo. M-am gândit să renunț. Adus de Dinamo în primăvara anului 2004, Cristi Alexandru, 23 de ani, nu a apucat să joace foarte mult din cauza unor accidentări grave, iar acum a fost cedat sub formă de împrumut. Cristi Alexandru se gândește deja la întoarcerea la Dinamo. Nici n-ai ajuns bine la Chiajna, Cristi, și vorbești de întoarcerea la Dinamo. După ce a efectuat stagiul de pregătire alături de Dinamo, roșii albi au decis să-l trimită împrumut până la finele sezonului la Concordia Chiajna. Însă Alexandru nu exclude revenire mai rapidă sub comanda lui Nuno Campos, dacă va avea evoluții apreciate în Liga a doua la Concordia Chiajna. Am fost deja în prima zi, am și debutat, am jucat 30 de minute într-un amical cu Metaloglobus și voi juca până în vară la ea. Apoi sper să revin la Dinamo, pentru că mai am contract până în vara lui 2028 și vreau să mă întorc puternic, mai puternic, pentru a pune probleme legate de titularizare la Dinamo din vara următoare. Am vorbit și cu Mister Nuno Campos și mi-a zis că e mai bine să merg la Chiajna.

0: ăștia să mă reintru în ritm, să am minute și apoi să revin mai puternic. Cei din conducere mi-au sugerat de asemenea să merg în promot, iar cei de la Chiajna m-au dorit cel mai mult, chiar dacă am avut și alte oferte din Liga a doua, spunea Cristi Alexandru. Nuno Campos a venit cu idei noi și o altă filozofie față de ce eram învățați până acum. S-au schimbat antrenamentele, sunt alte tactici. Acum se joacă 4-4-2 față de 4-4-3, cum jucam noi. Sunt alte cerințe la echipă, spune printre altele Cristi Alexandru, cedat de Dinamo, doamnelor și domnilor. Pentru că Dinamo tot aduce jucători tineri și greu să-i trimiți pe gazon într-un camion în care rezultatele dețin în viață. Cu pregătire ca antrenor, o parte a acestora, cazului Cristi Alexandru, iată, merg împrumut la formații din eșalonul secund. Concordia Chiajna îl obține pe acest jucător pentru stagiunea care va începe în direct la Metropola TV și Sport Total FM la finele săptămânii viitoare. Încheiem, dragi ascultători, Sport Total FM, a doua oră de Trafic Sport. Vă propun o scurtă trecere prin regie, după care ne întoarcem după ora 16, continuând evident cu fotbal.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM. Ionel Luțan și Rareș Cotică în continuare alături de dumneavoastră. Întrebăm la treia oră de Trafic Sport de astăzi. Vorbim tot de fotbal într-o zi cu adevărat special, doamnelor și domnilor, după ce formația craioveană Universitatea a pierdut duelul cu Levski Sofia. Este acea victorie la limită care lasă deschis returul de peste o săptămână, sperăm noi, pe un Ion Oblemenco arhiplin. Din această seară ne uităm la celelalte trei reprezentante ale fotbalului nostru, CFR Cluj, care joacă cu Alașchert în deplasare, vine mai apoi Ucluj-Brambergen la Sfântul Gheorghe pentru a încheia cu partida dintre FCSB și FK Auda ora 20:45. Urmărind atent așadar ce se va întâmpla în partidele din această seară, că ne vor ține fără doar și poate ancorați în fața televizoarelor, ne uităm cu mare, mare atenție la ceea ce urmează, stimați ascultătorii, pentru etapa cu numărul 2 la nivel de Superliga. Mâine de la ora 18:30, primul meci este vorba de UTA, care întâlnește pe Oțelul Galați. UTA se întoarce, prietene, acasă după acel 0-4 pe care l-a înregistrat pe terenul campioanei, vreme de vreo 60 de minute, chiar un joc echilibrat în care replica arădenilor antrenați de Adi Mihalci a fost una de calitate. Pe final însă, Creveni au marcat în ultimele 7-8 minute de 3 ori, ducând scorul la un neverosimil, la un moment dat 4-0. Dincolo

Salut, Galați a câștigat pe teren propriu la debut și meciul cu CFR și are aspirații interesante, nu, pentru partida care urmează. Se așteaptă așadar un joc destul de interesant în care UTA are nevoie de un reviriment pentru eșecul pe care l-a suferit clar, iar Oțelul vine, lungă deplasare până la Arad, cu dorința fermă de a obține un alt rezultat favorabil după acea victorie importantă din debut, ora 18:30, așadar meciul dintre UTA și Oțelul Galați. De la ora 21:30, a doua partidă, jocul vedetă al zilei de mâine, vineri 24 iulie, în etapa cu numărul 2 din Superliga, la Mioveni, FC Argeș întâlnește Petrolul. Vedem și aici la lucru, stimații ascultători, două echipe de asemenea, cu evoluții și rezultate contradictorii în prima partidă. FC Argeș a pierdut meciul cu FCSB din deplasare, 0-2. Încă de la pauză, formația pregătită de Marius Baciu, pe care o vom vedea, spuneam, în această seară, în competiția europeană cu FK Uda, a marcat de două ori suficient pentru a obține o primă victorie în acest nou sezon. FC Argeș nu a arătat mai deloc convingător și are această seară, spun eu, mâine seară, o misiune dificilă în partida cu Petrolul. De asemenea, echipa ploieșteană, fără să etaleze, așa cum probabil ne și așteptam, un joc de o calitate foarte, foarte bună, reușește să treacă de Dinamo pe teren propriu. Dinamo, care a trimis de două ori balonul în barele porții, apărat excelent de Luca Zima, cel care a prins echipa etapei grație intervențiilor de acuratețe, plus alte ocazii. Finalmente, Rodrigo Martins, unul jucătorii portughezi pe care Petrolul i-a adus în această vară, a transformat cu mari emoții totuși un penalti scos de Leo Teixeira și a câștigat cu 1-0. Vine primul examen deplasare pentru Petrolul, unul care pare să fie relevant. Informația ploieșteană continuă, iată, seria jocurilor cu echipe care au activat sezonul trecut în zona de play-off. După Dinamo vine vizita la FC Argeș, iar Petrolul completează acest start de campionat, etapa viitoare când va merge la Craiova. Deocamdată însă să așteptăm verdictul meciului dintre FC Argeș și FC Petrolul, programat vineri 24 iulie de la ora 21:30. Ne mutăm sâmbătă, stimați ascultători, prima partidă acestei zile de la ora 17:30. De asemenea, dar care meci nu este interesant din multe puncte de vedere la acest nivel competițional? Farul a pierdut deplasarea de la Cluj, un meci cu adevărat special în fața Universității pentru Ioan Ovidiu Sabău, și se întoarce acum pentru prima oară cu experimentatul tehnician pe bancă în postura de gazdă. Adversarul, Corvinul, a măcinat în prima etapă pe cei de la, pe la CXR Damir Coreaciuc și iată acest 3-0 coerent și clar alimentează, să spunem, temerile justificate poate din tabăra Farului la întâlnirea cu echipa pregătită de Florin Maxim, desemnat, a spune poate normal, antrenorul primei etape la nivel de Superliga. Corvinul la prima deplasare a reușit oare să țină cu picioarele pe pământ Florin Maxim pe jucătorii săi după acel 3-0 din debut contra CXR? Vom vedea sau dincolo. Farul a arătat destule lucruri bune în partida pierdută, finalmente la Cluj cu Universitatea, dar Ioan Ovidiu Sabău cerea conducerii clubului, Gică Popescu, noul patron, de urgență ceva completări la nivelul efectivului. Se anunță, cred eu, poate și voi, stimați ascultători, un meci absolut interesant, Farul Corvino. Ce să mai spunem de partida următoare, sâmbătă 25 iulie de la ora 20:30, Dinamo Universitatea Craiova. Dinamo n-a arătat deloc rău în meciul cu Petrolul, deși au fost foarte multe lucruri vizibile că nu sunt la nivelul dorit și poate e normal în condițiile în care a venit un nou antrenor, Nuno Campos, a avut totuși timp în perioada de pregătire să își creioneze bine, știu, strategia. Vine Craiova, Craiova care se află într-o poziție foarte, foarte bună. E adevărat că meciul de seară din cupele europene nu a fost deloc foarte, foarte reușit. Urmează retorul de la Sofia în acest parcurs european și având în față și campionatul, Craiova vine la București pentru meciul cu Dinamo, totdeauna un derby. Craiova care are, doamnelor și domnilor, spune Adrian Mihalcea, nu două echipe, ci poate trei, la fel de competitive, poate alinia o garnitură valoroasă, indiferent pe cine vedem în tricoul alb-albastru. Dincolo pentru Dinamo, și vom fi cu Răzvan

Roma, prieten, aici marți am și spus-o chiar dacă ar trebui să existe, probabil, puțină răbdare până echipa ar urma să intre în ritm, un eșec contra Craiovei și lucru poate previzibil, ținând cont de forța pe care echipa campionă o are. Ar agita, cred, apele din start la formația dinamovistă. Suficient ar fi două înfrângeri pentru ca lucrurile, cine știe pe ce făgaș ar putea să intre. Ne mutăm duminică mai apoi, 26 iulie, prima partidă de la ora 17:30. Șepșiu Eșca, Universitatea Cluj. Universitatea care joacă în această seară în calitate de gazdă tocmai pe stadion unde va evolua duminică ca și oaspete în partida cu gazdele, cu acel prilej Șepșiu Eșca. Șepșii a fost foarte, foarte aproape de a obține o remiză apreciată în Giulești. Nu a fost de acord Alexandru Pașcanu pe final de partidă, la prima apariție pe teren propriu. Întâlnește o formație de asemenea valoroasă, Universitatea Cluj, care este, ca și lot de jucători, în acest moment superioară nou promovatei din Sfântul Gheorghe, dar Cristiano Bergodi, aliat cu Ghinionul, iată și Bergodi se întoarce la Sfântul Gheorghe ca adversar de această dată. Cert este că putem vorbi, dacă ne uităm așa, din start la această partidă, la un alt joc de cert interes, duminică 26 iulie, Șepșiu Eșca, Universitatea Cluj. În aceea zi, FCCXR, la ora 20:30, primește replica FCSB-ului pregătit de Marius Baciu. CXR, da, apariție neașteptată și neplăcută în prima etapă, în acel eșec 0-3, sever înregistrat, a spune, pe teren neutru, nu la Arad, acolo unde joacă în calitate de gazdă Corvinul. FCSB nu s-a întrebuințat foarte, foarte mult în condițiile în care replica formației vizitatoare FC Argeș nu s-a ridicat la nivelul așteptat. Vine această dispută europeană, după care duminică de la ora 20:30 FCSB evoluează la Miercurea Ciuc, unde clar, a spune, are prima șansă în fața formației gazdă, care n-a pornit deloc elocvent în campionat. Putem vorbi însă clar și de posibilitatea unei revanși a celor de la Miercurea Ciuc. Luni 27 iulie, prima partidă a zilei, ora 18:30, CFR Cluj, FC Voluntari. Pare să fie un meci mult mai echilibrat decât s-a anticipat la un moment dat. FC Voluntari a arătat bine în disputa cu FC Botoșani, 2-2, spectaculos, poate cel mai spectaculos meci al primei etape. La revenirea după 2 ani, echipe pregătite de Florin Pârvu în prima ligă, dincolo CFR-ul a pierdut la Galați, adevărat un gol luat pe final de partidă. Sunt foarte multe turbulențe, aminteam câteva dintre ele pe parcursul traficului sport de astăzi, la nivel de conducere, unde Iuliu Mureșan a părăsit echipa, la nivel de jucători, între doi dintre oamenii importanți au depus memorii și vorbim de Carlo Muhar și Andrei Cordea, reclamând plata salariilor, însă Ioan Varga era în continuare optimist că va rezolva problema echipei sale. Cert este că și aici putem vorbi de o partidă foarte, foarte echilibrată, CFR FC Voluntari. Ultima dispută acestei etape, ora 21:30, luni 27 iulie, FC Botoșani întâlnește pe Rapid. FC Botoșani rămâne, prieteni, în orice condiții, cu pregătire pe teren propriu, o nucă tare pentru orice adversar. Probabil că se va convinge de acest lucru și Rapid. FC Botoșani are, știu eu, șansa asta importantă de a miza pe omogenitate în continuare. Marius Croitoru și-a păstrat cei mai importanți jucători din stagiunea trecută, n-a arătat deloc rău pe faza ofensivă, să spunem, pentru că defensiva nu a fost la fel de convingătoare meciul cu FC Voluntari. Primul meci acasă, cu siguranță, venirea Rapidului la Botoșani va umple stadionul, va fi și o rețetă financiară bună pentru gruparea condusă de Valeriu Iftime. Dincolo, Rapidul n-a arătat foarte convingător, în ciuda unor încercări logice, de altfel, ale lui Daniel Pancu de a schimba lucrurile la echipa pe care a preluat-o de la Costel Gâlca. A venit aceea reușită salvatoare pe final de partidă din partea lui Alexandru Pașcan, apărătorul central. Trei puncte importante care au asigurat, de ce nu, o săptămână de liniște până la ora partidei cu FC Botoșani. O partidă, prietenă, pe care nu va mai bifa în tricoul Rapidului Andrei Borza, care a fost vândut în Turcia. Nou promovat Adina Turcia a fost de acord să plătească suma de 2,2 milioane de euro cerută de Rapid în contul trecerii lui

Andrei Borza, grosul banilor va fi luat într-o singură tranșă, iar unele sume condiționate sunt alocate la capitolul bonusuri. Din informațiile DigiSport.ro, cele două echipe au ajuns la un acord total, iar Andrei Borza va pleca în Turcia să facă vizita medicală, iar apoi va fi făcut anunțul oficial. Această trecere a lui Borza vine exact după acel moment atât de important pentru orice jucător, cu precădere unul tânăr, așa cum este Andrei Borza, care a bifat partida trecută cu FC Argeș, meciul cu numărul 100 în tricoul Rapidului. De asemenea, Rapid face un profit semnificativ, pentru că ne aducem aminte, era cumpărat acest jucător cu 800.000 de euro de la Farul, avea contract până în anul 2028 cu Rapid, dar așa cum spuneam, o ofertă greu de refuzat de formația rapidistă, 2,2 milioane de euro în contul trecerii lui Andrei Borza la o echipă nouă promovată în prima ligă din Turcia. Să vedem Rapidul ce va face fără Borza, ce soluții va găsi Daniel Pangu, sau poate că va aduce Rapidul de urgență un alt jucător de picior stâng. Andrei Borza a debutat în această oară și la echipa națională a României. Gică Hagi l-a convocat la prima sa acțiune, meciurile amicale cu Georgia, scor 1-1 și cu Țara Galilor 2-1. De fiecare dată Andrei Borza a fost introdus la pauză și a rămas pe teren până la finalul acelor dispute. Așadar, Andrei Borza, prieteni, iată că eram la acest capitol al etapei care urmează, meciul care pune capăt runde cu numărul 2, FC Botoșani, e Rapid, fără Andrei Borza în formula Rapidului. DigiSport anunță în exclusivitate faptul că jucătorul a fost vândut în Turcia și avem toate motivele, nu să credem că această informație este una foarte bine verificată și Borza pleacă la 20 de ani în Turcia. Ar fi de văzut, nu vorbim de un campionat foarte, foarte puternic în Turcia. Cum va face față Andrei Borza într-o întrecere în care va găsi acolo la Gaziantep un alt apărător stânga, Florin Ștefan, nu plecat de la campioana Universitatea Craiova. Acolo vorbim de dorința lui Mirel Rădoi de a miza pe acest jucător. Vedem așa, de ce nu a arătat Rapidul bine? Păi s-a jucat doar la o singură poartă. Eu n-am zis că n-a arătat bine Rapidul și sunt total de acord, stimate domn, că nu poți să ai o evoluție la un nivel foarte, foarte bun încă din prima etapă. E adevărat, dar totuși partida se putea încheia la egalitate 0-0 și cred că n-ar fi deranjat foarte mult, în condiții în care în linii mari jocul a arătat destul de bine până la urmă. Victoria contează, în special în primele partide, și este important că ai plecat la drum cu acest succes. De natură nu să asigure în continuare o liniște, pentru că mi-aduc aminte, tot legat de Rapid, stimate domn, povestea anului Lucian Ionescu, când echipa câștigă, zice, avem o săptămână de liniște, când Lucian Ionescu era și el în angrenajul Rapidului. Eram însă la capitolul Andrei Borza, 2,2 milioane de euro, o cifră probabil, bună pentru Rapid, un jucător de 20 de ani, să-l vedem cum se va descurca acolo în Turcia, într-un campionat de o altă anvergură. Dar Andrei Borza, spuneam, a demonstrat destulă calitate, iată și ajungerea la echipa națională se înscrie la acest capitol. Să vedem Rapidul pe cine va miza în perioada următoare ca și fundaș stânga. Primul prilej în partidele de care vorbeam la Botoșani, în încheierea etapei cu numărul 2, într-o confruntare absolut interesantă între echipele pregătite de Marius Croitoru și respectiv Daniel Pancu. Am încheiat așadar, stimați ascultători, și trecerea în revistă a partidelor care vor conta pentru etapa a doua la nivel de Superliga, reamintind că în această seară întreaga noastră atenție va fi reflectată pe cele trei prestații ale echipelor care ne vor reprezenta în cupele europene în prima manșă acestor duble dueluri. Calificarea se va juca, evident, în retur, dar foarte important ce se va întâmpla în această seară. Noi știm însă ce se va întâmpla, prieteni, aici la Sport Total FM. Este ultima pauză pe care ne-o propune colegul nostru, Rareș Cotică. Ne întoarcem mai apoi cu programul Ligii a doua și cu invitatul de sâmbătă de la Metropola TV. Este ultima ediție înaintea startului, noua ediție a întrecerii la nivelul eșalonului secund. O scurtă pauză, revenim alături de voi cu partea finală. Nu uitați, de la ora 17, generația smart realizată de colegul nostru Cosmin Ioniță.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, prietenii, Traffic Sport, informația acestei ore. Andrei Borza a plecat în Turcia la Koromspor, 2,2 milioane de euro, informație verificată și de Victor Becali. Andrei Borza ar urma să zboare în această seară în Turcia pentru a trece vizita medicală și mai apoi pentru a semna cu noua sa echipă. Însă noi încheiem tradițional cu Liga a doua, stimați prieteni, Sport Total FM. Ne vom reauzi sâmbătă dimineața în emisiunea noastră de la Metropola TV, dedicată de fiecare dată Ligii a doua. Este ultima emisiune înaintea startului, noua ediție de campionat. Va fi alături de noi Andrei Ciolacu, un atacant cu mare, mare experiență, care a încheiat o aventură bună în Malta și deocamdată, în dorința de a găsi ceva în România, nu s-a concretizat. Va fi alături de noi Andrei Ciolacu, de asemenea colegul și prietenul meu Andrei Daniel Nazare. De sâmbăta viitoare, prieteni, ne reluăm seria transmisiilor în direct la nivelul eșalonului secund, unde prima etapă pune în scenă câteva puncte de interes realmente apetisante. Steaua, CSM Slatina, SCM Râmnicu Vâlcea, SC Popeșle Ordeni, FC Bacău, CSL Ștefănești de Jos, CSC Dumbrăvița, AFC Hermannstadt, CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș, Cetatea Suceava, Concordia Chiajna, FC Bihor, Concordia Chiajna, Gloria Bistrița, CSC Șelimbăr, Știința Poli Timișoara, Chindia Târgoviște. De departe, prieteni, cel mai așteptat meci al acestei prime etape inaugurale. Am putea vorbi, fără teama de a greși, de cele mai autorizate pretendente, atât ca investiție fotbalistică, cât și ca infrastructură și organizare la promovarea în prima ligă. Metalul Globus București, Metalul Buzău și CSA Fumați, CS Dinamo București, echipa care a fost preluată de ceva vreme de Ionuț Chirilă, se află în cantonament centralizat la Brașov. Ar urma să revină Dinamo, doamnelor și domnilor, în capitală, chiar cu o zi înaintea disputei cu CSA Fumații, cel puțin la ora la care vorbim. Nu sunt, știu eu, distribuite pe zile și pe ore partidele din prima etapă. Unele sunt foarte, foarte interesante și cu siguranță nu toate jocurile se vor derula sâmbătă, sâmbătă viitoare de la ora 11, dar cred că până mâine lucrurile vor fi clarificate și din acest punct de vedere cum vor fi ele alocate în prima etapă. Steaua, CSM Slatina, SCM Râmnicu Vâlcea, SC Popești de Ordeni, FC Bacău, CSL Ștefănești, CSC Dumbrăvița, FC Hermannstadt, CSM Reșița, FSA Târgu Mureș, Cetatea Suceava, Concordia, FC Bihor, Unirea Slobozia, Gloria Bistrița, CSC Șelimbăr, Știința Poli Timișoara, Chindia Târgoviște, Metaloglobus București, Metalul Buzău și în fine CSA Fumații, CS Dinamo.

Dinamo București este configurația acestei prime etape. Cert este că sunt multe probleme, doamnelor și domnilor, chiar dacă ne place, știu, acest eșalon secund pe care îl reflectăm cu fidelitate de foarte mulți ani la Metropola TV, lucru care se va întâmpla și în stagiunea de care vorbeam, că va debuta așadar peste câteva zile. Sunt foarte multe

0: a doua, nu au drept de promovare în Superliga și în, da, în Superliga, evident, și atunci întrecerea nu are accentul pe care cu siguranță și l-ar fi dorit. 10 dintre formațiile care vor lua startul în ediția de la 1 august nu au drept de promovare, fiind echipe de drept public. Discuția aici, prieteni, este una permanentă, nu s-a întâmpla nimic, jumătate dintre competitoare așadar nu au dreptul de promovare. S-a încercat, știu eu, o soluție în acest comitet executiv de ieri pentru a opri, pentru a știu eu, ascensiunea acestor formații, dar lucrurile nu au fost de aceeași natură. Da, ne spune cineva aici, de ce l-au mai luat? Într-adevăr, e vorba de Sălceanu, de ce l-au mai luat? Era greu de jucat în locul lui Borza, e adevărat, Robert Sălceanu are o șansă acum de a demonstra, stimate domn, că poate fi un jucător util Rapidului. Eu l-am văzut la Ploiești și, într-adevăr, a jucat destul de bine, tocmai prestațiile de la Petrolul l-au adus în vizorul Rapidului, care a și plătit, din câte știu, o sumă de bani pe acest jucător. Da, Robert Sălceanu, care a debutat de vreme în fotbalul nostru, poate fi soluția de care are nevoie Rapid. Așa să fie, pentru că m-aș bucura, vorbind de un știu eu, jucător tânăr de perspectivă. Salutare, aveți idee pe ce stadion să joace Metalul Globus și Popeșile Ordenii? Ambele vor juca la Clinceni, stimate domn, în calitate de gazdă. În această prima etapă, Metalul Globus este la Clinceni, în timp ce SC Popeșile Ordenii vor juca în deplasare. Ele vor juca alternativ, așadar în fiecare săptămână, la fiecare final de săptămână, arena din Clinceni va găzdui în continuare partide de Liga, după ce stagiunea trecută s-a jucat la nivel de Superliga, vorbind de Unirea Slobozia și Metalul Globus. De această dată, două formații din eșelonul secund, va fi fotbal în continuare la Clinceni. Prieteni, cam atât pentru astăzi, reamintindu-vă că vine de la ora 17 Generația Smart, realizată de Cosmina Ioniță. Abia aștept să ne vedem și să ne auzim sâmbătă dimineața, Metropola TV, Sport Total FM, cu ultima ediție, emisiunea noastră de Liga 2, dinaintea începerii noului sezon, în direct la Metropola TV și Sport Total FM pe 1 august. Prieteni, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o de la ora 17 Generația Smart. În această seară, fotbal euro european, trei reprezentante ale fotbalului nostru în arenă. De mâine revenim la peisajul Superligii, fotbal peste tot, așa că avem cu ce întâmpina weekendul care urmează. Toate cele bune, prieteni, la revedere!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșile Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Al FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, locul în care doar aici, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile gadgeturilor, tehnologiei, software-ului și, bineînțeles, spre sfârșit ne distrăm și cu câteva jocuri video. Până atunci însă putem să spunem că avem parte săptămâna asta de două vești importante din domeniul telefoanelor mobile, smartphone-urilor. Una nu neapărat bună și care pe termen lung probabil că va afecta concurența din zona noastră în domeniul ăsta al telefoanelor mobile, iar cea de-a doua legată de lansarea unor modele noi, despre care vă aminteam și săptămânile trecute, pe care le vom trece mai larg în revistă astăzi. Să începem cu vestea mai puțin plăcută, legată de OnePlus. Zvonurile care tot apăruseră de ceva vreme s-au adeverit, a venit și comunicatul oficial. OnePlus va dispărea de pe piețile din Europa și America de Nord, își va limita operațiunile, fiind vorba acum de o ramură, să spunem, a celor de la Oppo, doar pe continentul asiatic, unde va activa în continuare în China și pe piața din India, care erau și regiunile cele mai puternice pentru OnePlus înainte de această decizie. Deci nu veți mai găsi de acum telefoane OnePlus în mod oficial vândute în România, nu le veți mai putea cumpăra nici de pe site-ul oficial, pentru că OnePlus multă vreme a vândut doar prin site-ul oficial și apoi a deschis piața și pentru colaboratori, magazine retail românești. Bineînțeles, nu e vorba de o discriminare la adresa pieței din România în particular, ci, după cum vă spuneam, cei de la OnePlus își vor restrânge activitatea doar în China și în India. Deci tot ce înseamnă vânzări de telefoane, accesorii și așa mai departe, care se desfășurau către țările europene sau în America de Nord, se vor sista toate operațiunile astea. Ce se întâmplă cu posesorii actuali de telefoane OnePlus, unele care sunt și în termenul de suport software sau de garanție încă disponibilă? E simplu, Oppo va prelua suportul software și garanția, responsabilitățile privind garanția pentru telefoanele acestea, cu mențiunea că odată cu update-ul la Android 17 nu va mai exista Oxygen OS, skin-ul clasic de Android folosit de OnePlus până acum, ci se va face upgrade pe telefoanele OnePlus eligibile către Color OS 17, skin-ul celor de la Oppo pentru Android. Cei de la Oppo nu au dezvăluit încă fix ce modele de telefoane OnePlus vor primi Oxygen, bine, Color OS 17, Android 17, însă pe internet și-au făcut deja apariția o listă, să-i spunem, neoficială de astfel de terminale, pe care am să vă citesc și eu acum. Telefoanele OnePlus de tip flagship care ar fi eligibile pentru upgrade-ul la ColorOS 17 sunt OnePlus Open, OnePlus 15, OnePlus 15 R, OnePlus 13, OnePlus 13 R, OnePlus 13 S, OnePlus 13 T, OnePlus 12, OnePlus 12 R și OnePlus 11. Din gama mid-range a celor de la OnePlus, enumerăm OnePlus N6, OnePlus Nord 6, OnePlus Nord QE 6, OnePlus Nord QE 6 Lite, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord QE 5 și OnePlus Nord 4. În timp ce tabletele OnePlus care ar urma să facă pasul către ColorOS 17 sunt OnePlus Pad 4, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 2, OnePlus Pad Lite și OnePlus Pad Go

2. Deci cam asta e situația din cauza probabil vânzărilor din ce în ce mai slabe și a îndreptării atenției clienților către mărcile consacrate sau mărcile dispuse să-și facă simțită prezența mai tare prin parteneriate, prin apariții în medii nu neapărat legate de, să spun, modul obișnuit de promovare ale unor telefoane mobile, adică nu pe site-uri de internet, ci poate în mediul TV, de exemplu cum a fost cazul celor de la Motorola și Lenovo, care au fost parteneri oficiali pentru Cupa Mondială de Fotbal și brandingurile lor au fost vizibile în cadrul evenimentului aluia. E bine, OnePlus căzuse foarte mult în popularitate, deși la un moment dat părea alternativa numărul 1 la iPhone din tabăra Android. Iată cum a decăzut acest brand și odată cu preluarea sa de către Oppo acum ceva ani. Din păcate, asta este situația. La categoria vești bune, Samsung a lansat noua sa familie de smartphone-uri pliabile de anul acesta, gama Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra și Z Flip 8. Z Flip este telefon gen clamshell care se deschide, care dintr-o form factor mic se deschide la dimensiunile, să spunem, al unui telefon normal, în timp ce modelele Fold 8 Ultra și Fold 8 sunt, să spunem, mai clasice, se deschid sub formă de carte. Dacă ele pliate arată ca un telefon normal, în momentul în care sunt deschise sunt și mai generoase în dimensiuni, oferind ecrane mai mari și pe care teoretic poți să consumi media mai bine sau, dimpotrivă, să lucrezi, să desfășori activități de productivitate mai cu spor. Hai să le luăm în ordine însă, pentru că sunt trei telefoane și din toate astea trei eu am remarcat unul spre care voi zăbovi un pic mai mult. Ce pot să vă spun din start este că nu e telefonul Flip 8. Flip 8 arată foarte asemănător cu predecesorii săi. Nu prea văd modificări demne de, știu și eu, a vorbi foarte mult referitor la modelul ăsta. Practic e același sisteme de camere de anul trecut cu o lentilă principală de 50 de megapixeli și cu una ultra-wide de 12 megapixeli, procesorul Exynos 2600 de pe gama S26 de anul acesta, 12 GB de RAM și configurații de stocare 256 și 512 GB. Ecranul extern are 4.1 inch, ecranul intern are 6.9 inch odată pliat. Rezoluția e doar Full HD+, nici n-ar trebui mai mult. Rata de refresh variabilă până la 120 de Hz pentru ecranul intern, în timp ce externul se limitează la fie 60, fie 120 de Hz în funcție de nevoie. Încă o dată vă spun, camera selfie doar 10 megapixeli, mă rog, asta va fi o constantă în rândurile tuturor celor trei telefoane pe care le vom prezenta astăzi. Nu mi se pare, cum să spun eu, care același apel pe care l-aveau telefoanele Flip acum câțiva ani și asta tocmai din cauza modelului aceluia care spun eu că se remarcă și despre care vom vorbi un pic mai târziu. Până să ajungem însă la el, să ne oprim la capul de linie, dacă vreți, capul de afiș al acestei game, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Primește acum terminația Ultra acest Z Fold 8, deși în teorie el este un continuator al liniei Z Fold 6, Z Fold 7, păstrând un design aproape identic, un form factor aproape identic, un sistem de camere aproape identic, cu mici modificări aduse aici și acolo pentru a lăsa de înțeles că este totuși un dispozitiv lansat în 2026. Vă spuneam, acest model se deschide tip carte, însă oferă un aspect 3 și o pe înălțime, dacă vreți, nu pe lungime. În sensul în care înălțimea display-ului este mai mare decât lungimea sa. Îl face acest aspect ratio potrivit, să spunem, pentru operațiuni de multitasking. Să deschizi mai multe aplicații în același timp pe ecran, să poți să urmărești niște date dintr-un loc într-altul, eventual să le și transferi, mă rog, tot.

tot felul de task-uri de astea de productivitate, atâta câtă productivitate poate fi realizată pe un telefon mobil. Aici eu remarc că telefonul ăsta ar trebui probabil să fie inclus și un S Pen, așa cum o face S25 Ultra, S26 Ultra, toate S-urile Ultra, pentru că s-ar fi potrivit pe ecranul ăsta mai mare să poți să iei notițe, să poți să eventual să transferi anumite chestii dintr-un loc într-altul cu o precizie mai mare decât ceea ce ți-ar putea oferi degetul, pur și simplu. Nu există așa ceva, din păcate. Ceea ce există însă este un procesor de ultimă generație, Snapdragon 8 Elite Gen 5, modelul 4 Galaxy, 12 GB de RAM pentru edițiile cu 256 și 512 GB de stocare, precum și 16 GB de RAM pentru ediția cu 1 TB de stocare, exact ca în cazul modelului S26 Galaxy, de care am mai vorbit noi aici. Și camera, sistemul de cameră este asemănător cu S26 Ultra. Există o cameră principală de un senzor de 200 de megapixeli, acompaniat de un ultra-wide de 50 de megapixeli și, din păcate, de un singur obiectiv telefoto de 10 megapixeli capabil de zoom optic 3X. Deci lipsește al doilea telefoto de 50 de megapixeli care este disponibil pe modelele S26 Ultra și care oferă zoom optic 5X. Din păcate, varianta aceasta Fold 8 Ultra nu beneficiază de al doilea obiectiv telefoto. În rest, ecranele sunt de o calitate foarte bună, rezoluții mari, luminozitate mare până la 3000 de niți, rezistență mai bună a ecranului intern grație introducerii unei folii de titan în construcția panelului, de asemenea strat antireflectiv atât pe ecranul extern cât și pe ecranul intern, deci din punctul ăsta de vedere un veritabil, vă spuneam, flagship pliabil. Din păcate, pentru acest model Fold 8 Ultra există și, eu i-am zis, starul show-ului, și anume Galaxy Z Fold 8 normal. Deși e Z Fold 8 fără nicio terminație, adică ți-ar sugera că e continuatorul lui 6, lui 7, nu. Acesta este nou venit în serie și că le place celor de la Samsung sau nu să admită, adoptă un truc din manualul Apple. Mai exact, toate zvonurile, inclusiv venite dinspre furnizorii Samsung, pentru că Samsung oferă panelurile sale pentru majoritatea telefonelor iPhone de top, inclusiv pentru viitorul iPhone pliabil, spuneau că acest viitor iPhone pliabil, alintat cu numele de iPhone Ultra, ar urma să folosească un aspect ratio wide atunci când este deschis, adică exact invers. Lungimea va fi mai mare decât lățimea display-ului în momentul în care acesta este deschis. Întocmai ca un monitor normal, doar că aici aspect ratio ar urma să fie de 4:3. Ce înseamnă 4:3? Exact aspect ratio unui tablete iPad care s-a dovedit ideal în mai multe scenarii și probabil de asta Apple dorește să-l păstreze și pentru telefonul lor pliabil atunci când va fi lansat. E bine, Samsung ce a făcut? A luat și el aceste panouri special probabil făcute pentru Apple și a zis hai să lansăm și noi un telefon exact la fel. Acest Samsung Galaxy Z Fold 8 are display-ul acesta cu aspect ratio 4:3, foarte plăcut de ținut în mână atât când este închis, când îți dă impresia de un telefon mai micuț, mai compact, dar și când este deschis, când ai parte de o diagonală, dacă mă înșel, de 8 inci, 7, nu știu cât inci, care 7,6 inci, ca să fiu exact, cu acest aspect ratio de 4:3, care face vizionarea de multimedia, de clipuri pe YouTube, de filme pe Netflix, mult mai plăcută, iar în momentul în care îl întorci cu 90 de grade, aspect ratio 3:4 de data asta, devine ideal pentru web browsing, pentru social media și nu în ultimul rând pentru
parcurgerea unui

unui e-book, de exemplu. În timp ce ecranul din față îl poți folosi în continuare ca să vezi reel-uri și, bineînțeles, să controlezi funcțiile de bază ale telefonului atunci când acesta nu este deschis. Poate că acest aspect ratio de 4:3 nu e la fel de productiv, să spunem, precum cel de modelul Ultra, dar sincer eu nu sunt atât de convins că poți să faci foarte multă muncă efectivă pe un telefon. La un moment

0: în momentul ăsta, în momentul acela, acest Samsung Galaxy Z Fold 8. La fel, ecranul are rata de refresh care poate urca până la 120 de Hz, are o luminozitate maximă de 3000 de niți, același procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 pentru Galaxy, aceeași 12 GB de RAM pentru modelele de 256 și 512 stocare, precum și aceeași 16 GB de RAM pentru modelul de 1 TB stocare. Bateria, care la modelul Ultra are 5000 de mAh, aici scade ușor până la 4800 de mAh. E practic poate unul dintre călcâiele lui Ahile, dacă putem spune așa, pentru telefonul ăsta, în condițiile în care concurența din China a adoptat deja soluții siliciu carbon care merg și cu 1000-2000 de mAh peste valorile astea. Pe de altă parte, și camera nu e la fel, sistemul de camere nu e la fel de complex. Ai doar două camere pe spate, un obiectiv principal de 50 de megapixeli și un obiectiv ultra-wide secundar tot de 50 de megapixeli. Ar trebui să-ți faci treaba cu ele, dar să fii conștient de faptul că zoom-ul probabil vei putea merge cu el doar până într-un 2x cu crop pe senzorul principal. Asta ar fi scenariul cel mai fericit în cazul ăsta, să te obișnuiești cu ideea că nu ai zoom optic pe telefonul ăsta. În rest, poți împărți ecranul cum vrei tu pentru multitasking, poți să urmărești într-o parte a lui YouTube, în partea elaltă să-ți rezolvi mail-urile sau să stai pe social media, e alegerea ta, pentru că la asta folosește un ecran extins precum cele de pe pliabilele acestea. Dacă lucrurile stau bine în teorie, să știți că nu sunt atât de grozave în practică și asta o spun și din cauza prețurilor la care Samsung lansează aceste telefoane, niște prețuri pe care în momentul de față eu le consider prohibitive și nu recomand nimănui să achiziționeze la valorile astea, telefoanele astea, ci să aștepte inevitabile reduceri. Hai să le trecem în revistă. Galaxy Z Flip 8, 12 GB de RAM cu 256 stocare, 6850 de lei. Galaxy Z Flip 8, 12 GB de RAM cu 512 stocare, 7900 de lei. Galaxy Z Fold 8, cel pe care teoretic îl recomand, 12 GB de RAM cu 256 GB stocare, 1500 de lei, la bani ăștia ar fi extraordinar, 10.500 de lei. Samsung Galaxy Z Fold 8, 12 GB de RAM cu 512 GB stocare, 11.550 de lei. Și Galaxy Z Fold 8, 16 GB de RAM și 1 TB stocare, 13.650 de lei. Deci pleacă acest Z Fold 8 de la 10.500 și ajunge până la 13.650 de lei. În schimb, modelul de top, Galaxy Z Fold 8 Ultra, cu 12 GB de RAM și 256 stocare, 11.550 de lei. Modelul Z Fold 8 Ultra, 12 GB de RAM cu 512 stocare, 12.600 de lei. Și în fine, Galaxy Z Fold 8 Ultra cu 16 GB de RAM și 1 TB stocare, țineți-vă bine, 14.700 de lei. La aceste prețuri, chiar și promoțiile obișnuite Samsung de, dacă faci precomandă, îți trimitem gratis varianta cu stocare dublă, nu mai sunt atât de atrăgătoare. Poate un astfel de Samsung Galaxy Z Fold 8, încă o dată 8 fără Ultra, în momentul în care va ajunge la un preț comparabil cu S26 Ultra, poate deveni o alternativă interesantă față de S26 Ultra. Până atunci însă, haide să luăm pauza de astăzi și să revenim imediat și cu știrile legate de jocuri video.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament.

0: un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Generația Smart, cu Cosmin Aioniță.
3: Am revenit la Generația Smart și, după cum v-am obișnuit, cea de-a doua parte a emisiunii este rezervată noutăților legate de jocurile video și industria care le înconjoară. Și în urma veștilor, să spunem, proaste venite la rând așa din partea celor de Microsoft și Xbox, știți, restructurări, studiouri închise, studiouri vândute, jocuri arulate, ei bine, vine și o veste bună de la divizia Xbox din cadrul Microsoft, și anume faptul că se pornește programul momentan aflat în stare beta, să-i spunem, de backward compatibility pentru PC a jocurilor mai vechi de Xbox. Adică jocuri concepute pentru consolele Xbox prima generație, Xbox 360, Xbox One, care vor fi aduse treptat și pe PC. Vor fi oferite treptat și pentru utilizatorii de PC. Cum? Prin intermediul magazinului, bineînțeles, digital al celor de la Microsoft. Dacă aveați o licență validă pe consolă pentru unul dintre titlurile astea, automat aceasta se va extinde și pentru PC, și dacă jocul e compatibil cu programul de pe PC, veți putea descărca, dacă l-ați plătit, bineînțeles, respectivul joc și juca direct pe PC. Alternativ, jocurile astea, cel puțin cele din programul inițial, vă spuneam, de testare beta, sunt incluse și în abonamentele Game Pass, deci le puteți testa și în felul ăsta. Se prea că în acest program, în faza sa incipientă, cu 4 titluri compatibile, toate provenite de pe prima generație de console Xbox: Blinks, The Time Sweeper, Conquer, Live and Reloaded, Crimson Skies, High Road to Revenge și Fusion Frenzy. Dacă le aveți deja pe Xbox, automat acum le aveți și pe PC, digital vorbind. Dacă nu, fie printr-un abonament Game Pass, vă spuneam, fie le puteți cumpăra pentru Windows, pentru PC. Funcționează și pe PC-uri și laptopuri, bineînțeles, cu Windows 11 și aplicația Xbox for PC, precum și pe console portabile care rulează Windows 11, cum ar fi chiar cele branduite Xbox, cum sunt Republic of Gamers, Xbox Ally și Xbox Ally X. Deci, teoretic, ar trebui să ruleze fără probleme și acolo. Mai mult, versiunile astea de PC vor primi și niște îmbunătățiri grafice. Jucătorii vor putea seta niște opțiuni grafice, precum scalarea rezoluției de până la 4 ori mai mare decât cea originală, suport pentru V-Sync, se va putea opta între full screen și afișare în fereastră, se va putea activa filtrarea anizotropică pe mai multe trepte, se va putea adăuga anti-aliasing îmbunătățit și alte astfel de opțiuni de genul acesta. Sunt listate și niște

niște cerințe minime pe care trebuie să le îndeplinească un PC pentru a putea rula aceste jocuri de Xbox venite pe PC. E vorba de o placă video Nvidia GeForce GTX 950, 4 GB de memorie video cel puțin, un procesor cu 4 nuclee și 8 fire de execuție, cum ar fi Core 3 10300 sau Ryzen 3 3100, memorie RAM 8 GB cel puțin și bineînțeles să aveți Windows 11 actualizat. Probabil că în momentul în care se vor adăuga jocuri de generație Xbox 360, de exemplu, cerințele de sistem vor crește pentru că e mai greu să emulezi sisteme mai puternice decât e să emulezi sisteme mai puțin puternice. Logic, de altfel. De asemenea, pe măsură ce programul va evolua și va include și jocuri noi, se vor adăuga și alte tipuri de funcționalitate, precum achievement-urile în aceste jocuri care vin de pe vechile generații de console pe PC. Bineînțeles, fiind la Sport Total FM, nu puteam trece cu vederea faptul că Electronic Arts a dezvăluit starul care se va afla pe coperta jocului EA Sports FC 27, Football Club 27, cel puțin pentru ediția Ultimate a jocului. Aceasta îl va avea pe copertă pe nimeni altul decât pe Kylian Mbappé, starul celor de la Real Madrid și, bineînțeles, a naționalei Franței de fotbal și golgheterul de la recent încheiata ediție de Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. A dat și o declarație Kylian în sensul ăsta: să fiu pe coperta unui titlu EA Sports FC pentru prima oară este un moment cu totul și cu totul special. Este o onoare să continui această colaborare de lungă durată într-un nou capitol alături de jucătorii care i-au marcat istoria. Abia aștept ca toată lumea să încerce FC27. Mai mult, Mbappé va deveni și imaginea ediției mobile a jocului EA Sports FC Mobile. Cât despre EA Sports FC27, undeva în jurul orei 19, dacă nu mă înșel astăzi, ar trebui să debuteze pe YouTube primul trailer de gameplay din FC27, deci dacă sunteți foarte curioși, vă puteți duce astă seară la ora 19 pe YouTube și să vizionați acest trailer. Hai să mergem mai departe. Cel mai probabil, așa cum a fost și în anii trecuți, FC27 va fi lansat undeva la sfârșitul lunii septembrie, cam când apar toate jocurile din seria asta, jocurile anuale din seria asta. Ubisoft vine cu o nouă surpriză. Până acum trebuie să recunosc că anul ăsta și-au mai spălat, din păcate. Assassin's Creed Black Flag Resynced este un remake excelent pe care îl recomand oricui, un joc extrem de fan, un joc care ne aduce încă o dată aminte de vechea serie Assassin's Creed și demonstrează pentru nu știu câta oară că vechea rețetă din serie era mai potrivită pentru jocurile Assassin's Creed decât noul sistem de quasi-RPG din titlurile contemporane ale seriei. Mă rog, asta contează mai puțin. Faptul că Ubisoft a lansat un remake atât de bun ne dă speranțe referitoare la următorul remake din portofoliul companiei, și anume Rayman Legends Retold, care ar trebui să apară pe 1 octombrie anul acesta și despre care Ubisoft a anunțat că nu va veni singur. În pachet, toate edițiile de Rayman Legends Retold vor include un remaster pentru Rayman Origins, jocul dinainte de Rayman Legends. Dacă Rayman Legends data din 2013, Rayman Origins e vechi din 2011. Spre deosebire însă de Legends, care va fi complet refăcut cu grafică 3D în această versiune retold, Origins va fi remasterizat. Ce înseamnă asta? Vom avea grafică 4K, însă 2D. Vom fi adăugate noi obiecte colecționabile, vor fi adăugate noi recompense, dar și niște mici îmbunătățiri și finisări care să facă viața jucătorilor mai ușoară atunci când joacă aventura asta din Rayman Origins, fie single player, fie co-op cu 4 jucători. Sunt incluse peste 60 de niveluri în acest
în acest Rayman Origins Enhanced.

0: Enhanced Edition, care va fi inclus în toate exemplarele lui Rayman Legends Retold. Deci, practic, primiți două jocuri într-unul în momentul în care veți cumpăra acest Rayman Legends Retold, remake-ul 3D și modernizat al lui Rayman Legends. Vă spuneam mai devreme, este așteptat pe piață pe 1 octombrie 2026, vine pe PS5, pe Xbox Series X și S, pe Nintendo Switch 2, pe PC și în versiune cloud, deci toată lumea teoretic îl va putea încerca și încă o dată vor fi două jocuri în același pachet, cu tot cu Rayman Origins Enhanced Edition, acesta care va fi inclus în, în Legends Retold. Trecem mai departe. Din păcate, o veste mai puțin plăcută pentru fanii God of War și în special pentru cei care așteptau cu sufletul la gură serialul, adaptarea TV realizată de Amazon după seria de jocuri de la Sony. Ei bine, actorul care urma să-l interpreteze pe Kratos, e vorba de Ryan Hurst. Culmea, Ryan Hurst jucase și în jocurile God of War, dar în alt rol, în rolul lui Thor. Ei bine, s-a accidentat la filmări. Am înțeles că pentru a intra cât mai bine în rolul lui Kratos, acesta se antrenase foarte mult, pusese vreo câteva, să spunem, kilograme bune de mușchi pe el și a avut parte de un accident în care și-ar fi rupt bicepsul. Tocmai de aceea e o accidentare care durează foarte mult, în urma căreia recuperarea durează foarte mult și se pare că cei responsabili pentru serial au luat deja decizia de a-l înlocui pe Ryan Hurst. Se filmaseră deja 4 episoade complete din serial și acum trebuie să se refilmeze pe lângă episoadele rămase și toate scenele filmate deja în care își făcea apariția Kratos, să vedem cum se vor descurca, cum se vor descurca producătorii din punctul ăsta de vedere. În rest, distribuția serialului ar trebui să rămână bătută în cuie, e vorba de Callum Vinson în rolul lui Atreus, fiul lui Kratos, Mandy Patinkin în rolul lui Odin, Ed Skrein drept Baldur, Max Parker Heimdall, Olafur Dari Olafsson va fi în rolul lui Thor, Teresa Palmer Sif, Alistair Duncan în rolul lui Mimir, la rândul său își reia rolul din joc, Jeff Gulka în rolul lui Sindri și Danny Woodburn în rolul lui Brock. Acum rămâne de văzut cât va afecta această înlocuire calendarul de lansare al serialului. Probabil era programat pentru anul viitor pe serviciul de streaming Amazon Prime Video, însă e posibil să întârzie câteva luni bune având în vedere situația actuală. Din păcate pentru Hurst, a fost ghinionul lui, a pierdut acest rol din cauza unui accident chiar pe platourile de filmare. Și în încheiere, ca de obicei, am să vă recomand să intrați pe Epic Game Store imediat ce se termină emisiunea asta după ora 18 și veți putea revendica timp de o săptămână până pe 30 iulie gratuit jocul Four Tales. Four Tales, care e descris drept un soi de story-driven card game, adică un joc cu poveste, însă cărui acțiune se desfășoară prin intermediul unui joc de cărți. Deci, Four Tales este gratuit pe Epic Game Store, îl puteți revendica imediat ce se termină emisiunea asta de la ora 18 și până pe 30 iulie. Odată revendicat, rămâne al vostru, îl puteți descărca și juca când vreți voi prin intermediul clientului Epic Game Store Launcher. Acestea fiind spuse, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi, Generația Smart. Numele meu este Cosmina Ioniță. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături și astăzi și ne auzim sănătoși și săptămâna viitoare, sper eu, tot aici la radio, la Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit șampionilor la radio la Sport Total FM. După ce aseară Craiova a pierdut în turul 2 preliminar al UEFA Champions League Manșa Tour la Sofia cu Levski 0-1. Astăzi trei echipe din România intră în Conference League. FCSB o va întâlni pe Auda la această oră, la Șchert din Armenia. Impresia că joacă la Buftea, așa arată terenul ăsta, o singură tribună. Cu CFR Cluj este 0-0 între cele două formații, așadar 0-0 între Ala Șchert și CFR Cluj. Și mai avem Universitatea Cluj cu Bran Bergen tot în această seară. Asta sunt toate aceste partide. Ca de obicei, dacă este joi, a revenit și prietenul nostru Dan Chilom în studioul Sport Total FM. Te salut, Dane.
1: Te salut, Narcis. Bună seara.
0: S-a terminat și Cupa Mondială între timp, Dan.
1: Câte lucruri. Sau...
0: Exact, zic că s-au întâmplat. A început și campionatul și cupele europene.
1: Da.
0: Le luăm așa din
1: campionatul nostru, care nu știu niciodată de ce se grăbește așa tare.
0: Nici eu nu înțeleg.
1: Și...
0: Nici eu nu înțeleg,
1: nici
0: sincer.
1: Nu poți să faci transferuri, n-ai așa, să spunem, echipele noastre să... Ok, ele intră destul de devreme în
0: competiție.
1: Da, în furcile astea caudine deja pentru noi.
0: Păi da, că corect. Chiar încep mai devreme decât campionatul.
1: Da, nu mai ai siguranță nici măcar în turul întâi. Din nefericire, din păcate, pentru că nu mai reprezentăm din nimic în Europa. Rar mai scoatem capul câte o echipă, ne mai bucurăm un pic, mai prindem. Suntem cam de Conference maxim Europa League, o echipă în grupe când și când, maxim. Ok, s-au schimbat și a schimbat organizarea acestor competiții și au triat enorm de mult. Mă uitam acum la diferența dintre Conference League astăzi, când te uiți pe jocuri și cea, adică în comparație cu Europa League, este colosală în favoarea Europei League. Adică ce meciuri vezi în Europa League deja, deja niște competitoare grele, aș putea spune. Că ne uităm, aruncăm așa un ochi, în conferență te pierzi grav. Sunt, eu îți spun sincer, să-mi fie iertată ideea și greșeala, dacă e o greșeală, dar Narcis, n-am auzit de Auda. Și
0: da, e corect, vin, adică, foarte multe echipe din astea în ultima vreme, da, corect, așa este.
1: Nici de Aluminii, nici de, adică sunt niște nume noi, înainte auzeam, erau...
0: Ele sunt în, le găsești în campionatul Sloveniei, adică dacă te uiți așa la meciuri, așa e, dar nu...
1: Cupele europene nu le-am, adică eu nu le-am văzut.
0: Bravo, nu erau cupele
1: europene. Mă uit de an de an, nu există să fi făcut vreo pauză.
0: Nu, așa este.
1: Pe când în Europa League, atenție,

0: Deci astea mi se par deja meciuri de Champions, de calificare în Champions. Deci ai Karabakh cu CSKA Sofia. Bine, Karabakhul e superioară. Dinamo Kiev, PAOK, Anderlecht, da? La Hammarby, nu-i va fi ușor.
1: Da, da, da. Meciuri foarte grele.
0: Tiraspol, cu Maccabi Tel Aviv, Tromso, Beşiktaş cu Midtjylland, Sengalem, Benfica.
1: Ai văzut Beşiktaş ce transfer a făcut?
0: Da, și am văzut și gafa și, lui Pafar sau
1: exact, cine? Exact,
0: Trossard
1: exact.
0: Sau cine?
1: Leandro Trossard, da.
0: Ce a făcut, băiatul?
1: Cred că e titular diseară.
0: Twente Ferencvaroș.
1: Da. Haiduc și Haiduc cu Pafos. Da, deci, Pafos care a fost în
0: Europa
1: Champions League.
0: Europa League calificări. Atenție, păi da, ce da, să căutăm noi aici?
1: Și la aia Malișeva, la Șcherlie, Paia, Panevezi, Stobol și toate rușinile.
0: În conference.
1: Da, da.
0: Da, păi asta spun, da, da, băi. Da.
1: Piunic, Dunaj, Castreda, Vestri.
0: Bine, de Lie Paia am auzit. De Tobol am auzit, de Debrecen, Piunic.
1: E, da, Vestri,
0: evident, Vestri. Gori, Apollon, am auzit.
1: Da, Vestri,
0: n-am auzit, n-ai de auzit. Zira.
1: În cazirea ba da.
0: Dumnezeu.
1: În cazirea ba da.
0: Paide din Estonia, Paide am auzit că am exact. Stat 3 luni în Estonia la o echipă. Dunca Streț că am auzit, Mostar, bineînțeles, Valeta evident, Vestri.
1: Asta din Islanda sunt.
0: Gais am auzit, Suceca am auzit.
1: Suceca din da, Muntenegru, da.
0: Escalades că au jucat cu FCSB.
1: Uite aia, Bravo din Slovenia.
0: Aluminii, n-am auzit. Deci...
1: Sau Bravo.
0: Sau Bravo.
1: Din Slovenia.
0: Sunt și echipe noi. Multe echipe noi. De exemplu, în Estonia erau două echipe foarte puternice și când am fost eu și când și istorie. Flora și Levadia. Da? Tallinn, amândouă.
1: Exact, cele două, da.
0: E, acum, de câțiva ani, Calju domină campionatul. Păi cine auzi de Calju?
1: Calju aia, Calju.
0: Calju, Calju, mă rog. Aia sunt șefii de vreo câteva sezoane bune. Știi?
1: Așa este, da. Cum e și RFS în Letonia.
0: S-au schimbat și în Finlanda. În Finlanda...
1: În Finlanda nu mai e Haeka Helsinki, ai văzut la...
0: Hoeko?
1: Da, Hoeko nu mai e. Cinci, e pe 5, da. Cups,
0: bine,
1: copii, ăștia sunt campioni.
0: Foarte greu la Cups, am jucat la Cups.
1: Da, Cups e trupă veche, adică de mulți ani.
0: Da, da, da, da. Sintetic, foarte greu, un frig, ai, la ora 18 și udau terenul la fiecare meci, udau terenul când ieșeai la încălzire, alunecai. Era un covor de ăsta, așa, și l-udau, știi? Va fi greu la Cups. Am văzut că este posibil ca vreo echipă din România să joace cu ei, dacă nu mă înșel. Dacă treci
1: Craiova, Craiova dacă
0: este
1: pierde,
0: eliminată.
1: Dacă pierde cu Levski,
0: da, Bravo. Pierde cu Levski și joacă cu pierzătoarea, cred.
1: Da,
0: dintre Cups și Baku?
1: Da, parcă nu că Baku e cu Dinamo Minsk este. Stai așa că zic imediat. Zic imediat.
0: Cu Sabaku, ba da.
1: Ba da, cu Sabah Baku.
0: Sabah Baku.
1: Da, da, da. Nu Nefci Baku, Sabah Baku, da.
0: Da, am divagat și
1: ne-am
0: prins un pic în discuții, dar...
1: Pierzătoare de aici.
0: Deci ce o fi în Europa League în ultimul tur? Cum era în Champions în anii precedenți. Deci, mi se pare tare competiția, nu știu, poate mă înșel, ție cum ți se pare?
1: Băi, e puternică, să știi.
0: Adică ai Benfica, tată.
1: Da.
0: Ai Benfica în preliminarii
1: în preliminarile de Champions League.
0: Anderlecht, totuși.
1: Da, da, da. Păi Benfica s-a făcut Sengalen în seara asta, corect.
0: Beşiktaş.
1: Beşiktaş, da. Și e direct în turul 2, vezi?
0: Da, turul 2.
1: Da. Asta și pentru ce de ce ajung echipele astea, pentru că sunt foarte multe locuri din campionatele puternice.
0: Da, da, da.
1: Foarte multe, tu nu vezi.
0: Deja
1: Germania.
0: Deja se duc câte 7.
1: 7,
0: Italia,
1: da, da, da. 7. Ce naiba, mă. În Germania vreo 9-10, adică...
0: Și exagerată, am înțeles, 4... An de zile,
1: au început 5 acum.
0: 6.
1: 6 pot merge, da, în Champions League, da, corect. Da, e...
0: E cam mult,
1: e
0: dar...
1: incredibil.
0: Ce să zic? Nu se... Nu, ratingul îl fac echipele...
1: Tot alea mare îl fac, mă.
0: Stegulețul.
1: Exact.
0: Stegulețul țării, până la urmă. Adică chiar dacă e Dinamo Kiev sau Shakhtar Donetsk câștigătoare de Europa League, de Cupa UEFA, bă, lumea tot la Crystal Palace se uită.
1: Normal, sau adică, la Nottingham Forest
0: sau la Nottingham,
1: la...
0: sau așa, la Leeds sau la...
1: Exact, te uiți la echipele alea de tradiție.
0: Căci mai... Că vezi fotbal în primul rând. Și în al doilea rând este gulețul

0: țării respective, Franța, Anglia, Italia, Germania, Spania, Portugalia.
1: Păi da, nu vezi că și la Cupa Mondială tot cu astea țin.
0: Evident. Acolo sunt și fotbaliștii care atrag numele grele. Pentru că de obicei te uiți cine joacă azi, Portugalia, Spania, văd Cristiano Rodri sau Cristiano Yamal. Deși eu pe Rodri îl văd cel mai bun fotbalist de la spaniol, dar
1: și eu zic la fel, a fost de departe cel mai bun fotbalist la mondialul ăsta, a fost excepțional. I-au dat bine să știi titlul.
0: Da, bine.
1: Senzațional a jucat, senzațional.
0: Este ceva, citeam despre el că este un jucător și un caracter diferit față de majoritatea fotbaliștilor din ziua de azi.
1: Și a stat un an, Dane, pe bare. Un an.
0: A stat un an pentru...
1: După ce a luat balon de aur, a stat un an.
0: A avut o ruptură de ligamente destul de nasoală.
1: A fost și ligament, adică au fost afectate așa, două meniscuri, cartilajile...
0: Tot genunchiul, să zicem.
1: Ligament, deci a fost o ruptură din aia completă, știi?
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Și a stat un an și ceva, dar uite și cum a revenit, incredibil. De puternic care veniți.
0: E ceva, e un tank care practic intră în luptă când intră pe teren, deci se activează GPS-ul, tot senzori și începe să are.
1: Să știi, da. Chiar că zici că sau zici că e un tractor de la care exact. Nu se mai oprește, tata.
0: Da.
1: Odată porni plugul, gata, îi dă țeavă.
0: Da.
1: Da.
0: Da, va fi greu pentru CFR, dacă vrei să mai rămânem în zona asta, va fi greu. La CFR lucrurile le știm cu toții și nici adversarul mie nu mi se pare slab. Adică nu joacă cu nici măcar cu La Valeta sau ceva.
1: Da, ăștia în Armenia ai văzut că ne-au pus probleme.
0: Da, la Șchert ăștia sunt răuți așa, sunt agresivi, sunt campionatul în afară de... Bine, înainte era Pionic care domina tot, acum
1: da,
0: Corunoa care arată Armenia, care a mai scos capul anul trecut în
1: Noah.
0: A jucat cu cine așa, cu Cluj, dacă
1: da,
0: nu mă înșel,
1: da, da, da.
0: Anul trecut.
1: I-a și eliminat.
0: I-a eliminat. Sunt 10 echipe. Normal așa, dacă CFR Cluj ar fi avut o situație liniștitoare la club și cu gândul la fotbal, nu ar fi avut probleme. Dar cu dosare depuse și memorii ca să devii jucător liber și banii neplătiți de atâta timp, salarii pe care nu le-au mai primit fotbaliștii, e greu să joci și în turul ăsta preliminar, să te duci în Armenia, să te duci pe unde joacă
1: și
0: băieții
1: te duci
0: ăștia,
1: cu ajutor de la sponsorul principal care le-a plătit avionul, că altfel n-aveau bani.
0: Păi da, e cam cool pentru un Camora, pentru un Codrea, pentru niște jucători buni. Eu cred că se deschide acolo, se vor fi puși pe tarabă jucătorii ăștia și cred că ce poți să iei pe ei mai ei.
1: Dacă poți să ții banii, că unii au început să denunțe...
0: Să depune, da. Să
1: bravo,
0: depus
1: memorii și vor bani înapoi.
0: Eu dacă aș fi acum Dinamo, Rapid...
1: M-aș duce ca...
0: M-aș duce după
1: Vulturul,
0: el, pentru
1: da,
0: că...
1: Da, da, da.
0: Uite, Djokovic ar putea să mai joace un sezon lejer la mijlocul terenului, să ține jocul senzațional, poate să joace în play-off.
1: Acum e și controversat după... Asta cu
0: pariurile,
1: da,
0: pariurile, da. Da, eu bine, m-am referit doar la partea sportivă, știi?
1: Da, adică așa, dacă
0: ce
1: jucător, face treabă, da, corect.
0: Mai ales că e din zona asta croată, sârbă și așa, omul, dacă a intrat pe teren, el joacă. Mai departe, pe Camora n-ai cum, dar un Cordea poți să-l iei.
1: Cordea, Muhar
0: poți să iei, care e un jucător foarte bun, fundașul central numărul 3 de culoare.
1: Ăsta cu S.
0: Ăsta care, da.
1: Uitea cu care a spins.
0: Exact. Ce-mi stă pe, e jucător bun. Adică ai avea ce să culegi de aici niște fotbaliști. Pentru că eu sunt sigur că dacă le-ai face ofertă acum, iar...
1: Abeid. Sinan Abeid.
0: Da.
1: Așa.
0: Iar da. Eu zic că iar da.
1: Fica
0: e jucător...
1: Fica Billy Bog.
0: Billy Bog, cred că poți să-l iei. Nu știu dacă nu cumva ai împrumutat.
1: Corenița.
0: Ce au jucători?
1: Au. Și ăia, Matei sunt buni, și Huja, și ce mai au? Ba nu, cred că Billy Bock e al lor.
0: Da, l-au luat definitiv?
1: Păi da, că e al lor, eu știu că e al lor. De la fusta lui Juventus.
0: Da.
1: Dar știu că l-a dat definitiv lui CFR, Juventus. L-a transferat anul trecut, în iulie, a activat clauza de cumpărare.
0: Deci s-a activat clauza. Bine, e mult spus al lui Ventus, probabil că a fost și el pe

0: El a fost la,
1: la primavera.
0: A jucat la primavera.
1: A avut, a fost la U17, dacă nu știu, mă înșel, dacă nu la U, după aia...
0: U19 și U20.
1: U19 și primavera.
0: Și la primavera a jucat, a avut vreo 5-6 goluri, 25 de meciuri, adică...
1: Da, nu, la primavera a jucat.
0: L-a luat CFR-ul și avea... Îi se activa clauza la 30 de meciuri jucate și a jucat 34 în 2025 și l-a cumpărat... S-a activat clauza și l-a cumpărat CFR-ul definitiv. Deci e al lor.
1: Știi și suma?
0: Nu știu suma care a fost. Clauza bine, aia nu, pe care...
1: Poți să aflu imediat, dar probabil că dacă ne-au mai dat niște bani să mai distrugem pe al de Openda și pe ăștia David și pune toți...
0: Openda, mă, tată. Ca... Chiar ce...
1: Nimic.
0: Nimic pe momentan Juventus, nu?
1: Să plătim 44 de milioane lui Leipzig.
0: Lui Leipzig, da. Da, frate, da. Auzi, ăla Ricardo Radu, portar la Maela Juventus?
1: Este...
0: E român, nu?
1: Da, și mi se pare că a fost în pregătiri.
0: Cred că și acum e cu ei în pregătiri, da. Nu?
1: La bază nu a jucat.
0: Da.
1: La bază nu.
0: Bine, aveți pe aia de Grigoriu, Matia
1: da,
0: Perin.
1: Da, dar pleacă.
0: Pleacă, nu?
1: Da, da, trebuie să scăpăm de ei.
0: Da, da, da. Pe, are vreo 6 portari, Juve.
1: Păi, cred că s-au înțeles cu Dibu.
0: Da?
1: Da, da.
0: Adevărul că l-a știu că săracul de 2 ani...
1: Da, dinainte de mondial.
0: Ăla știi că de 2 ani vrea să plece de la Aston Villa.
1: Da, dinainte de mondial, înainte să... Că n-a făcut un mondial rău, bunicel. Chiar e, peste mie nu.
0: A fost adus până în finală, totuși.
1: Nu sunt încântat așa de el, dar să știi că...
0: Noi, în Anglia, gafează foarte mult, să știi.
1: Da, da, și nu mi se pare serios. Adică de Juventus, nu e, când nu faci gesturile alea, nu prea ai ce să cauți acolo.
0: Nu e, nu e, nu e. Dar la Aston Villa, la Aston Villa, de exemplu,
1: la Aston Villa, da,
0: când i-am încins noi în campionat, a fost golul lui.
1: Și campionatul mondial.
0: A luat lovitura liberă de la 3-7 de metri, stânga așa, da? Direct pe colțul scurt la el a luat-o, îți dai seama.
1: Leeds,
0: le-a dat Leeds, Anton Stach le-a dat gol. Deci nu e, gafează foarte mult în Anglia, să știi.
1: Știu, și jocul de picioare rudimentar, dar...
0: Da, la mondiale îl ajută, știi, se devine...
1: Conectează-se.
0: Se conectează cu aia care sunt foarte, am spus-o de multe ori, Argentina că nu ar avea pe Messi, ar fi Paraguay. Tot da, nivelul ăla, murdar, joacă, da, infect, îi scuipă, cum spuneai pe vreme, joacă țigănește, știi? Așa
1: da,
0: jucau.
1: Da, joacă
0: înțelegi?
1: Foarte urât.
0: Foarte, da, urât,
1: foarte urât.
0: Da.
1: M-a dezamăgit Argentina.
0: Da, să stai că după ce se lasă Messi, acum o să vezi.
1: Și Messi m-a dezamăgit, iartă-mă, știu că da, faza aia cu Cucurea m-a dezamăgit, nu trebuia
0: acolo,
1: să...
0: Și acolo, și lasă că și în Algeria când l-a călcat pe ăla pe tendon.
1: Da, nu bă, vreau să sufăr. Fost... Fanii e un jucător imens.
0: A fost
1: imens.
0: Murdar tot turneul. Ăsta e adevărul. E adevărat că i-a dus singur până în finală pe ea.
1: Și a coajutat un pic Argentina, dar a bătut vântul puțin din
0: a bătut
1: din
0: mai
1: spate.
0: Bine.
1: Dar una peste alta, nu cred că avem dubii vis-a-vis de câștigătoare. Finala indiscutabil a fost între Spania și Franța, acolo s-a jucat campionatul mondial.
0: Așa zic și eu.
1: Oricine ar fi ajuns în finală, ar fi bătut această variantă de Argentină care pur și simplu nu joacă nimic, așteaptă la sclipirile unui jucător de 39 de ani.
0: Spre 40.
1: Da? Mi se pare că abia a făcut acum la mondial.
0: A făcut 39 și a plecat pe 40.
1: Pe 40, da. Deci discutăm despre o echipă care și-a depășit cu mult statutul, dacă mă întreb pe mine. Iar ceilalți jucători nu joacă, nu sunt jucători care să evolueze la ok, mai ai Alvarez, mai ai, dar ceilalți joacă până America, joacă prin la echipe
0: de Enzo Fernandez, Alvarez,
1: exact, Paredes.
0: Paredes, McAllister, care nu mai joacă, dar nu, așa este.
1: Nu, Paredes nu mai joacă.
0: Paredes joacă
1: în America.
0: Da, da. Nu, dar pe Leandro Paredes, mă, nu mi-a plăcut niciodată. Adică așa rudimentar și cioban ca ăsta n-am văzut niciodată.
1: Deci nu l-am suportat când și a venit la noi.
0: La Roma,
1: nu suportam.
0: La Roma, zero barat. La
1: Juve, zero barat.
0: La Juve,
1: zero barat.
0: A jucat vreo 20 ceva de meciuri, nimic, nimic.
1: Nimic.
0: Îl luase Paris Saint-Germain, ții minte?
1: Da.
0: Și l-am promutat la Juventus, bă, nimic n-a făcut la Juventus. După aia s-a întors iar la Roma și acum e, cred că e la Boca Juniors, nu?
1: Pentru că Italia e foarte grea.
0: Da. Nu, dar s-au tot încercat, l-au tot luat ăștia, așa este, l-au tot luat, bă, dar nu s-a adaptat în Europa. Adică...
1: Messi la Miami, Talia Fico nu mai e.
0: Otamendi în Argentina.
1: În Argentina. Paredes, asta ok, portarul la câștigătoarea Europa League, dar totuși Aston Villa nu e de prim rang.
0: A fost, sezonul ăsta a fost bine, a prins Champions League.
1: Nu spun, a fost, dar nu
0: a prins Champions League anul ăsta.
1: Nu e PSG.

0: Inter.
1: Dar dacă nu e, da, spun, Juventus. Dacă avea un portar, eu cred că puteau să ne pe 3, dar foarte multe puncte.
0: De acord.
1: Le arată tipul Martinez.
0: 2022. Ah, tu zici de Aston Villa.
1: De Aston Villa,
0: ah,
1: okay. Da, da.
0: Nu,
1: da,
0: că da. La finala din 2022 Martinez a apărat foarte bine.
1: Da.

0: mai multe informații.
1: Așa.
0: Nu știu ce se întâmplă acolo. Ce le-a spus până la urmă? Păi, Varga?
1: Ideea e că nu le spune. Înțelegi? Nu le spune. E foarte greu să mai ai legătura cu el.
0: Da.
1: El e plecat acolo unde are tot afacerile cu Ibrahima Traore, la președintele din Burkina Faso. Am impresia că era la... Nici nu lasă să plece, că practic el lucrează pentru el. Mm-hmm. El nu e...
0: Interesant.
1: Înțelegi? Ăla nu lasă probabil să plece, nu vorbește cu nimeni și de asta a plecat și Mureșan, de asta a plecat și Balaș, de asta pleacă toți, pentru că atunci când e nevoie de bani...
0: Da, tu... e un pic dubios.
1: Da, tu trebuie să aștepți,
0: Varga,
1: nu?
0: Varga totdeauna a avut o chestie așa, parcă s-a ascuns de toată lumea.
1: Păi, asta zic.
0: Și cu Pancu, tot așa problemele astea au fost. Gol 1-0.
1: 1-0 pentru Alașchert.
0: Da. Fază fixă.
1: Da. 1-0. Iau ce de Nigerian Brothers sau ăștia de la Alașchert.
0: Păi, dacă dau bănuțul...
1: Asta zic, bă, de asta le spuneam și oamenilor, că le-am zis în turna, bă, vedeți că Levski groasă, oare grea de tot creva cu ei. Explicându-le că brazilienii de la Levski sunt toți peste tot ce ai tu străin în Liga 1.
0: Păi tu gândește, Narcis, că au dărâmat hegemonia lui Ludogorets, care 14 sezoane, mm-hmm, tu-ți dai seama.
1: Da. Și, de, au promovat.
0: Și ce fotbaliști au ea de la Ludogorets.
1: Da, Jesus marchează, este Rafael Jesus, sau Jesus, că e brazilian. Deci fii atenți, au ăștia Cezar, ia uite, Faraiola, Nigeria, Rafael Jesus, Ture, Adebayo.
0: Dar a fost cam faul la ăla, că l-a luat cu el cu totul, da, să știi. Deci numărul 5 ia fundașul lui CFR și îl trage după
1: trage,
0: el,
1: da,
0: și
1: da,
0: scoate,
1: da,
0: jucătorul ăsta din offside. Eu cel puțin așa am văzut acum.
1: Ia să e că ăsta îi spune ceva, Camora. Da, nu cred că... Nu,
0: nu cred că se poate întâmpla nimic.
1: Deși au VAR la toate meciurile și în preliminarii. Ia să vedem. Se adică verifică.
0: Ăla a frânt linia pentru că ăsta l-a tras după el, mm-hmm, cinciarul. Mm-hmm. Eu așa am văzut, să știi.
1: Stai că se verifică la VAR. Slabă rău CFR-ul. Fotbaliști au, dar situația e, da,
0: situația,
1: da,
0: e
1: apasă.
0: Cruntă, e, na, deci na, na, gol.
1: Apasă, e gol valabil. S-a
0: adică,
1: verificat.
0: Sincer, nu știu de cum te mai poți pregăti, nu știu cine poate să-i țină în frâu, că sunt jucători toți cu personalitate, adică nu vorbești de jucători de 19-20 de ani care vor să se afirme. Băieți ăștia au 20.000, 22.000 pe lună, probabil și mai mult. Uh-huh. Adică va fi complicat rău anul ăsta pentru CFR. Ori pleacă majoritatea și aduc ceva din academie și încearcă să se salveze de la retrogradare.
1: Da, cred că e vreo șansă. Eu cred că urmează modelul Polia și Hermannstadt, sincer spun.
0: Da, păcat pentru ceea ce a făcut, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în zona asta de Cluj, ca să nu supărăm cealaltă parte a Clujului în ultimii 15
1: ani.
0: Doar ei
1: sunt campioni, doar ei au luat. Cu Cluj n-a luat nimic.
0: Nu, zic, mă refer la emulație. Adică ceea ce s-a întâmplat.
1: Da, e bine spus emulație, că e lupta asta cu Clujul, corect.
0: Exact.
1: Au
0: exact.
1: Luat 8 titluri, îți dai seama.
0: Au luat 8 titluri și, dar numai că au luat
1: 4
0: titluri, au ajuns în grupe. Au ajuns,
1: au bătut-o pe Roma acasă, da. Pe Manchester United acasă.
0: Exact, exact. Adică ar fi păcat să dispară de pe hartă Clujul, pentru că încă Clujul în partea, din punct de vedere al competițiilor europene, încă CFR-ul e cunoscută, chiar dacă acum Ucluj a ajuns și ea de două sezoane. Aici vorbim, întotdeauna am vorbit doar despre bani privați, da? Investiții private, deci nu s-a implicat primăria absolut deloc, ceea ce nu putem nega meritul celui de dinainte și celui de acum, mă refer la patroni, adică dacă în partea cealaltă a Clujului găsim și foarte mult ajutor din partea autorităților, aici n-am găsit niciodată. Adică oamenii ăștia și-au făcut stadion propriu, da? Au adus Chelsea, au adus, ei au învârtit milioanele. Cum, necum, doamne, nu știu, nu sunt eu în măsură, dar au fost investiții din bani privați. Uh-huh. Și au făcut performanță mare, uriașă pentru campionatul nostru.
1: Știi, mă gândeam că practic din 2008, de când a luat titlul CFR-ul,
0: primul,
1: au luat tot, practic cea mai titrată echipă a României în ultimii 20 de ani.
0: De departe.
1: Da?
0: De departe.
1: De asta e 18-lea an și ar putea ca echipa să dispară, e foarte posibil. E
0: aici Dan Petrescu a avut un rol uriaș în ceea ce a făcut.
1: Așa e.
0: Da, la

0: La CFR Cluj, acolo unde...
1: Și toți, de la Arpad, Pascani, toată,
0: da,
1: toată spus, gașca.
0: Cel de dinainte. Și Iuliu Mureșan a fost un președinte care, de multe ori, doamne, a avut rezultate. Nu știu cum conduce el, dar a avut rezultate. Până la urmă, el l-a adus pe Pancu, care a salvat echipa, a adus-o până în
1: stai,
0: Europa.
1: El l-a adus pe Pancu?
0: Nu el? Știu, cred că el l-a adus.
1: Nu cred.
0: Nu, ok.
1: Nu, Varga l-a adus. Varga.
0: Ok, bine, dar el era președinte, poate putea să se opună.
1: Varga, sigur Varga.
0: Ok. Ideea e că au fost inspirați acolo, să spunem, cu toții. Au fost inspirați, acum singurul lucru care lipsește din puzzle-ul ăsta sunt banii. Eu zic că dacă ajung banii, cu aur, cu nu știu ce se întâmplă, diamante, dacă ajung banii, CFR-ul n-are cum șampion să retrogradeze, că n-ai cum cu jucătorii ăștia să retrogradeze.
1: Nu ai cum, da, imaginează-ți, aduți aminte că sezonul trecut, până să vină Pancu, erau acolo, jos de tot.
0: Păi da, dar prins play-off-ul, că eu spun că echipa e bună. Dacă vin și se rezolvă partea financiară și probabil că cineva acolo le spune, bă, aici așa se întâmplă mereu. Până
1: știu,
0: când
1: da,
0: se deblochează
1: pare,
0: ceva, nu știu. Da,
1: da,
0: așa
1: na,
0: e.
1: Da, acum pare că e nasoară de tot. Adică dă impresia că ăsta nu-l mai interesează să...
0: Pare că e fără precedent în era lui.
1: Și nu-l mai interesează să salveze echipa. Adică vine cu... A zis cu Dălea că s-a rezolvat problema. Nu s-a rezolvat. N-a plătit absolut nimica. A plătit un rahat de sumă de nici 100.000 de euro. Nu, ăia 1,4 milioane de euro nu i-a plătit.
0: Da, știu că nu...
1: Am mai cerut răgaz câteva zile de la UEFA, dar o să vin acum. Stai liniștit,
0: da, cred exact că... pentru ce? Unde trebuie să plătească el?
1: Păi datorii. Datorii către ANAF, către terzi. Da, da, da, pentru că alea vin, tu știi foarte bine, că alea vin în... tu ești... Mai ales că ei sunt sub supraveghere.
0: Da, că au fost în insolvență.
1: Și supraveghere de la UEFA, tot pentru problemele financiare. Și ăștia au zis că, băi, sunteți în următorii 2-3 ani, sunteți...
0: Bine, dar, Narcis, de ce nu vând jucători? Bă, nu putem, nu avem posibilitatea, nu mai răspunde patru. Hai să încercăm să... Cineva trebuie să ia legătura cu omul ăla, nu? Bă, hai să vindem niște jucători, mai facem un milion, vindem 3 jucători, mai facem un milion, mai plătim acolo, mai aducem niște băieți gratis, mai, nu știu, plătim datoriile către cei care sunt în continuare.
1: Probabil că asta vor să facă.
0: Pentru că, ok, până la urmă, totuși ai un lot de jucători pe care poți să-l valorifici dacă îl vinzi, că sunt ferm convins că poți să vinzi 4-5 jucători de aici. Ok, nu vinzi 4, dar vinzi 3. Și în continuare încerci să te lupți pentru o clasare mai bună. Mai vin drepturile de televizare, din drepturile TV. Te cârpește anul ăsta. Da, vinde, domne, 3-4 jucători. De ce îi lași să-și depună memorii? Dă-le un salariu și după aia îi vinzi.
1: Exact, scoate banul. Da. Dar nu cred că face asta. Nu știu, am impresia că o să lase clubul să moară.
0: Păi este adică e o gafă din punct de vedere al unui businessman.
1: Păi dacă nu are bani.
0: Păi ai jucătorii ăștia, repet, adică poți să vinzi.
1: Da, corect, poți să vinzi,
0: așa e. Valorifică jucătorii ăștia, de ce să-i lași să plece degeaba? Dă-le un salariu sau, ok, faci un împrumut sau probabil că are nu știu câte. Mai faci unul, plătești jucătorii și totodată îi vinzi. Dom'le, îți plătesc, nu depune memorie, te vând. Iau pe tine 300 de mii, pe tine 350 și pe tine 400 și plătesc acolo și îmi revin. Nu știu, așa se vede din exterior, nu știu ce-o fi acolo. Îți dai seama ce probleme or fi în fond, dar așa s-ar vedea din exterior. Vinzi 3-4 jucători și îți revii, că ai de vândut, poți să vinzi. Pe Billy Bock îl vinzi
1: Billy
0: lejerii.
1: Billy Bock, Fică, Muhar, Corenița, asta zic. Poți
0: dacă
1: să
0: ai vândut Billy Bock și Fică, eu cred că ai făcut 2 milioane.
1: Mă uitam acum
0: 3,
1: pe Borza.
0: 3 jucători.
1: L-au dat pe Borza cu 2 milioane rapidul.
0: Păi, vezi? Ai vândut 3 jucători, faci 2 milioane, 2 milioane jumătate. Și ai plătit
1: eu
0: acolo și...
1: Eu cred că
0: și...
1: numai pe Billy Bock poți să iei 2 milioane. La pe internațional, la ce cifre are, da, tânăr.
0: Uite, vorba ta, vinzi 2 jucători.
1: Mă gândesc dacă pe Borza a dat o echipă din Turcia 2 milioane, ce nu poți să ai? Offside,
0: da.
1: Da, ridicat, a târziu.
0: Ideea e că, indiscutabil, tu ai avea posibilități. Aveți, nu știm, nu vorbește nimeni acolo. A plecat și Mureșan.
1: Da, măi, de asta spun. Oamenii au plecat...

0: Și pe Ali Bekalev l-au lăsat liber să plece, l-a luat Ucluș și ai văzut ce dă la Ucluș?
1: Da,
0: se vede că e fotbalist.
1: Nu.
0: Adică cum să-l lasă să plece liber? De asta spun că
1: complicat.
0: E foarte ciudat ce se întâmplă acolo. Foarte, foarte ciudat. Că dă impresia că nimeni e sat fără câini, nimeni nu mai conduce.
1: Singurul care cred că ar putea să ne spună ceva e Camora. Care cred că el știe că e obișnuit. Băiatul e, stați liniștiți că nu e prima oară. Am mai văzut filmul ăsta. Știi bine, adică pe nici mai interesează foarte tare că dacă se lasă în iarnă, nu cred că se supără nimeni. Bun jucător de altfel. Bun. Și a făcut treaba. Jos pălăria față de el, profesionist. Chiar dacă de multe ori nu ne-a plăcut, așa ca și pentru național, atât
0: puțin
1: cât a putut.
0: Puțin a jucat, da, a fost domne, și acolo, da.
1: Se simte român. Nu a fost vreun João Cancelo, dar a fost un jucător bun care și-a făcut treaba corect.
0: Util, așa, da, și cinstit a fost.
1: Cred că an de an a avut peste 25-27 de meciuri ca titular.
0: Și n-a fost rupător.
1: Nu. Da. Și finuț.
0: Adică, era Cadu, de exemplu, ăla era rupător.
1: Da. Adică, da, cu astfel de jucători te poți mulțumi când faci transferuri din Portugalia, dar sunt unii care nu. El nu e din zona aia de pârlitori, ca să zicem așa. El a fost jucător. Eu cred că Camora știe exact ce se întâmplă acum, că a mai văzut filmul ăsta și ar putea să ne spună, domne, care e situația. Cred că va fi întrebat dacă nu cumva se schivează și el.
0: Da, Dan Chilom alături de noi, Radio La Sport, Total FM. Să spunem că da, și Tony mai era rupător din când în când, mai dădea.
1: Da.
0: Mai dădea
1: când treceai de el.
0: Când treceai de el era un bumbescu așa.
1: Da.
0: Deci, zim, Dan, ai terminat terenul?
1: Narcis, pot spune că astăzi am făcut cu juniorii mei care joacă la Liga 4, am făcut primul antrenament pe
0: am văzut poză, de asta am avut un story zilele trecute și arată foarte bine gata.
1: Da. Este
0: natural sau asta, nu?
1: Nu, e sintetic.
0: A, e sintetic, mamă, da, arată sintetic. Foarte bine. Dar e sintetic natural, mărime mare.
1: Da, e un sintetic bun, e un sintetic, e un teren atât cât am putut eu să fac. Este
0: dar arată
1: o bază
0: bine, adică,
1: nouă.
0: Adică nu e sintetic de la ieftin, e un sintetic foarte...
1: Nu. Vestiare,
0: foarte calitativ.
1: Porți, vestiare și încă urmează. Na, o mică cafenea, un teren de padel, luminile...
0: O să faci și ca o bază acolo?
1: Da. O bază, bine, nu enorm de mare, nu știu, ca lui Marica, de exemplu, dar sunt 6500 de metri, o parcare în spate în următoarele luni de zile, o parcare cu barieră, cum se face? Ușor, e foarte greu, foarte complicat, nu ai cum să le faci pe toată dată, a fost muncă foarte mult, avem 50 de locuri pe scaune noi, tribune noi. Eu zic că ok, cu plase în spatele porții, cu tot ce trebuie, cu...
0: Deci un teren nou-nouț făcut de la zero, da? Pe un câmp.
1: Da, pe un câmp.
0: Foarte frumos.
1: Pe un câmp.
0: Uite, cine zicea lumea că nu mai se fac baze sportive în București, ia uite.
1: Da. Bine, mai avem probleme că mai ține apa terenul, acum am văzut și noi zilele astea, o să mai lucrăm la drenaj, o să mai îmbunătățim și suprafața un pic... Porțile sunt, avem vreo 6 porți oficiale, mărime naturală.
0: Te întreabă un radioascultător unde este baza.
1: Baza este în sectorul 3 la granița cu Popești, Leorden, dacă știe, pe Splai Unirii, pe Cheiul Dâmboviței, că așa mai multă lume știe de Cheiul Dâmboviței. Este la intrarea în Trent Residence și foarte...
0: E pe dreapta, nu?
1: Pe dreapta, da. E un mare panou cu Trent Residence și
0: gata, știu.
1: Imediat apare baza undeva pe stânga.
0: Când te duci spre autostradă, nu?
1: Da, este și o hală foarte mare de farmaceutice lângă mine și se văd stâlpii de nocturnă. Da, stâlpii Sunt 6 stâlpi de nocturnă.
0: Dar e mai ușor de întreținut sinteticul, da. Dan?
1: Mult mai ușor.
0: Mult mai ușor.
1: Incomparabil.
0: Și mai ales că astăzi sunt omologate.
1: Da, dar nu ai, deci nu ai, n-ai avea posibilitatea financiară să întrețin decât dacă ești ajutat de stat. Deci este o muncă asiduă. În primul rând că nu ți iese iarba. Deci da,
0: de foarte multe ori, complicat. Asta zic, și mai ales acolo în câmp poate să-ți ardă foarte des vara.
1: N-ai nicio șansă.
0: N-ai nicio șansă, așa.
1: Dar n-aș fi avut niciodată posibilitatea să fac o bază sportivă.
0: Deci financiar.
1: Păi numai instalația de subt, de apă, este ceva, ca să poți să uzi.
0: Drenajul.
1: Și drenaj.
0: Da.
1: Nu poți să...
0: A, corect, aspersoarele.
1: Aspersoarele, dar nu poți să uzi cu furtunul.
0: Da, normal, s-a terminat, da.
1: În primul rând că aspersoarele trebuie să plece electronic la anumite ore, numai dimineața se udă, gazonul nu se udă în timpul zilei.
0: Da, și nici noaptea.
1: Și doar dimineața se udă până... sau seara până să cadă soarele, că altfel îl arzi.
0: Dimineața până, complicat, până în...
1: Până nopt.
0: Până, exact, e 8, bine 9,
1: da.
0: 7 jumate, așa,
1: ca să fie răcoarea, vara, știi? E foarte complicat, adică cine are posibilitatea să facă teren e... Și sunt foarte puțini oameni care investesc din banii lor să facă baze sportive. Nu știu foarte mulți.
0: Păi nici asta zic, adică tu ai luat-o de pe câmp și ai bravo ție, bă, Dane, da, foarte frumos.
1: E atât am putut eu să fac, adică cei care nu sunt mulțumiți sau încearcă să găsească nod în papură, mi-aș dori foarte mult și ei la rândul lor să-mi arate ce au făcut pentru sport. Sau ce fac pentru sportul din România și pentru copii și juniori. Pentru că la fiecare teren la nou, la bază, există lucruri pe care poți să le îmbunătățești, dar baza este bază și tot ce lași acolo rămâne în timp. Probabil că să dea Dumnezeu de acum încolo, sute de copii se vor antrena acolo în următorii ani.
0: Foarte frumos, foarte frumos. Da. Deci îți muți tot... Tot cartierul acolo.
1: Nu, eu mai am un teren în Parcul Florilor,
0: în sectorul 2,
1: ăla e închiriat, da, plătesc chirie la primăria sectorului 2, plătesc o chirie destul de mare și încerc să supraviețuez. Acolo am și balon presostatic, se și închiriază ca să pot să mă susțin financiar. Acolo avem undeva la 70 de copii care se antrenează în momentul de față.
0: Dacă păi nu, și ești...
1: Adică, cei de acolo rămân acolo.
0: Ok, dar ești mulțumit? Adică ești în pierdere acolo sau ești așa la cei pe mere, dai pe pere?
1: Cei au pe mere, dau pe caise.
0: Am înțeles. Deci ești la 0-0, remiza albă.
1: E, câteodată e și 0-1.
0: 0-1, da. Păi asta spuneam că...
1: Da.
0: Dacă aveai un 130-150 de copii...
1: Nu, am avut 150 de copii. Acum, o dată cu mutarea asta... Bine,
0: noi muți acolo.
1: Avem și Liga 4, mai avem și încă o grupă mare pe care o mutăm, două de fapt, și ce copii vor veni din zona asta. Atât timp cât mi-am mutat sediu, să spunem așa, să folosim cuvântul ăsta, cu siguranță și mi-am asumat această pierdere de copii, că mulți nu pot să ajungă, nu este chiar aproape.
0: Da, e departe. Dacă stă în militar sau chiar și în centru,
1: da, nu,
0: e
1: deci
0: complicat. Da.
1: Vom accesa copii din zona asta și vom încerca să învățăm copii din zona asta cât
0: sectorul
1: putem
0: 3.
1: Mai de bine. Sectorul 3, Popești, Ordeni,
0: Glina,
1: Vitan, Bârsești, Glina, toată zona aia de acolo. Pot veni la fotbal, avem niște taxe mici, nu vreau să dau detalii, dar avem niște taxe mici, toți antrenorii mei sunt licențiați, da, și fac și cursurile, sunt și la facultatea de IEFS, au jucat și fotbal, adică vorbim despre cam toate condițiile necesare pentru a-ți crește copilul într-un climat. O să fie și o cafenea.
0: Păi stai, și tu șampion ai jucat fotbal la nivel.
1: Da, nu.
0: Adică, păi da, contează mult.
1: Da, am licențele.
0: Contează mult, că vorbeam și cu Narcis Răducan zile trecute. Zicea că el, bă, că Narcis, că uite, e incredibil de când și-a făcut și el școala asta de fotbal.
1: Da.
0: Îmi zicea că rămâne absolut șocat de ce se întâmplă în jurul lui și...
1: Da.
0: La fel și el zicea, băi, deci îl șoca la fel chestia asta cu antrenamentele individuale, cu Pe mine m-a spart. Spus, da, mă, mult, e incredibil, da, mă. Deci...
1: Și știi că ți-am spus, bine, ne apreciem reciproc foarte mult și eu îl apreciez pe el și el pe mine, uh-huh, știe că lucrez foarte bine și el lucrează foarte bine și ți-am spus că cred, nu vreau să

0: supăr pe nimeni, dar cred că e de departe cea mai serioasă școală de fotbal de individualizare.
1: Păi da, dar vorbim de un fotbalist care a prins meciuri în Champions League,
0: da,
1: adică...
0: Da, da, dar stai, poți să se întâmple asta și mai sunt alții care au prin nord pe acolo, nu dau, vreau să dau nume, care jupoaie părinții. Dar el chiar lucrează extraordinar de bine.
1: Și aici la agronomie are, am înțeles.
0: La agronomie, da. La agronomie.
1: Da, da.
0: Și am văzut felul în care lucrează, pentru că eu pot să-mi dau seama imediat de chestia asta și chiar vreau, m-am hotărât când veneam pe drum, nu ți-ascund că venind pe jos în Herăstrău l-am sunat pe tata lui Marius Nicolae, pe Constantin Sensei Nicolae, care am o relație extraordinară și este preparatorul fizic al nostru. El este și la CS Dinamo, dar este și preparator la Sedan Chilom. Și am discutat să facem un program de individualizare, eu pe partea tehnico-tactică și el pe partea fizică.
1: Ce frumos!
0: Da. Adică să prezentăm acest program cu tot ceea ce trebuie să facă un copil. Dacă vor dori, în primul rând, noi ne vom adresa doar celor de la școala noastră de fotbal. Le spunem exact, ăsta ar fi prețul pentru care noi am putea să vă învățăm. Eu am expertiza asta, omul acesta care a fost la Sporting, ca să nu mai spun pe unde mai fost, noi vă putem învăța și va antrena. Dacă doriți, bine. Dacă
1: deci nu... și Marius Nicolae.
0: Nu, Marius nu.
1: Doar
0: el,
1: doar
0: nu, el a fost preparator la Sporting.
1: Aia știu.
0: Nu, doar tatăl lui, nu. Nu, ca, care am o relație foarte bună. Și acum vorbeam, ți-am zis, când veneam pe jos, am vorbit cu el, o să ne apucăm să-l creionăm ca să ne facem un program clar, nu că pe TikTok și așa mai departe, facem un program clar, noi îl punem, asta ar trebui pe zona asta și vreau să mai aduc pe cineva pe zona de dietă lângă noi.
1: Un nutriționist.
0: Da, un pachet. Și atunci, domne, ăsta este pachetul.
1: Foarte
0: doar pentru la noi, doar pentru noi, pentru cei de la noi de la Academie. Asta este pachetul. În cazul în care aveți, doriți, bine. Nu doriți, nu e nicio supărare. Joacă copilul la fel. Nu se pune problema. Nu ne deranjează că nu doriți. Nu, deci vreți să vă ajutăm? Noi vă ajutăm. Uitați, astea sunt condițiile. Ăștia sunt oamenii, asta vă putem oferi. Cu fișe pentru fiecare, cu tot ceea ce trebuie pentru fiecare în parte.
1: Întreabă un radioascultător, dar nu înțeleg ce la ce se referă. Dacă pleacă un copil la alt club, trebuie să plătească ceva? În ce
0: Doar
1: sens?
0: Dacă nu-l lasă clubul. Da, există, deci... În...
1: Grila de formare sau ce?
0: Nu. Este o taxă de eliberare, se numește.
1: La MFB.
0: 700 de lei pe an.
1: La MFB, nu?
0: O taxă foarte mică, dacă mă întreb pe mine, da. Dar doar dacă clubul respectiv nu-i dă drumul. Adică nici nu se mai pune problema acum.
1: Și atunci plătești la MFB taxa asta?
0: Da, plătești la... Nu, plătești, da, la MFB prin...
1: MFB prin...
0: Se depune la comisie memoriu și ei plătesc prin contul MFB-ului, MFB-ul ți virează ție. De cele mai multe ori oamenii care ajung în conflict, să spunem, cu un anumit club, ajung în conflict cu un anumit club din vari motive, unele disciplinare, unele, adică normal n-ai avea de ce să nu-i dai drumul jucătorului să plece, mai ales dacă el ți-a plătit o taxă, abonamentul pe care îl plătește lunar, n-ai voie să nu-i dai drumul. Pentru că te duci și eu le dau chitanță, pune chitanța în memoriu și nici nu mai te cheamă pe tine, e liber direct.
1: Asta zic, da.
0: Da, adică nu se mai pune problema acum de așa ceva.
1: Da, deci se duce practic lejer.
0: Da, fără probleme, nu.
1: N-are nicio emoție.
0: Asta în cazul în care nu te înțelegi cu clubul să-ți dea drumul.
1: Da.
0: Din prima. Poate că există și noi am avut foarte multe cazuri în care n-am vrut să dăm drumul la jucător. Pentru că era între tur și retur. Pentru că majoritatea oamenilor, de cele mai multe ori, sunt părinți care se trezesc acum.
1: Gata, vreau să plece copilul.
0: Eu vreau să plec. Este un sport de echipă, Narcis. E un antrenor acolo care își face niște calcule, chiar dacă din exterior nu pare. Dar își face niște calcule. Mă bazez pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Copiii ăia alții și ei au niște așteptări de la băiatul ăsta care vrea să plece.

0: 10. Dacă pleacă ăla, poate pleacă și ei. Mai ales că eu nu sunt adeptul să dau drumul în pauza competițională. În momentul în care ai plecat la drum în luna august, la sfârșitul lunii august, dom'le, tu știi că până în luna iunie n-ai cum, dacă vrei vreodată, să faci fotbal de performanță. Nu te trezești în iarnă că vrei să pleci în altă parte, pentru că așa nu vei ajunge niciodată fotbalist. Tu dacă semnezi un contract 2 ani sau un an cu echipă, când vei ajunge fotbalist, să dea Dumnezeu să ajungi fotbalist, tu nu poți să pleci când vrei tu de la echipa aia, chiar dacă te ceri cu antrenorul, că se poate să te ceri cu antrenorul. Nu te bagă sau ai pe cineva mai bun ca tine pe post. Dom'le, eu vreau să plec. Poftim? Păi până pe 30 iunie ai contract cu noi sau ești jucătorul nostru. Păi dacă fiecare își vrea la un moment dat să plece nu știu pe unde, că acolo îi se pare training-ul mai roz sau mai verde. Nu există așa ceva. Obligă-te să înțelegi că îți iei un angajament față de clubul ăla, față de copii, față de antrenor. Și așa se va întâmpla și când vei ajunge să semnezi un contract. Nu, la noi jucătorii încep să, din al treilea antrenament încep să-și sune impresarul. Nu mă joacă, nu mă bagă, se uită urât la mine, m-a pus pe banca de rezerve, m-a pus să iau mingile, m-a pus să car apă. Adică avem o mentalitate extrem, extrem și revenim de fiecare dată la mentalitatea noastră care este împotriva sportului de performanță.
1: Da, corect, corect. Cum adică 700 de lei pe an? Da, atât. Adică 700 asta e
0: de lei pe an.
1: Pe an, da, exact.
0: Dacă ai stat 11 ani, plătești 77 de,
1: 7700
0: de lei.
1: Exact, da. Exact. Dacă ai stat 11 ani.
0: Asta în cazul în care nu ai plătit cotizația acolo sau nu te-ai, nu știu, nu ai primit de asta, nu ai primit bon, mă rog.
1: Da, da, n-ai chitanțe deci, și așa mai departe, da.
0: Nici nu mai trebuie acum, trebuie să deci ori faci, te duci la MFB și faci, faci dovada că ai plătit orice. Da, deci faci dovada că ai plătit orice. Înainte nu era așa și înainte să știi că pentru...
1: Da, trebuie să plătea dacă e de 4 ani la club, ca să plece trebuie să achite 2800 de lei.
0: Dacă nu se înțelege cu clubul.
1: Da, exact. Și dacă nu lasă nu, clubul.
0: Dacă nu are taxul ăsta, chitanțele.
1: Chitanțele, da. Da
0: sau
1: da.
0: Orice plată către club. Bine, din punctul meu de vedere trebuie schimbat acest regulament. Poate noua conducere a MFB-ului împreună cu FRF-ul se vor gândi la o altă variantă pentru că mai bine scoți această taxă dacă pentru că n-are cum să nu plătească copilul, să nu plătească ceva în atâta timp la clubul respectiv. Iar înainte nu era acest amendament că dacă plătești ceva, nu. Era cumva venită această lege pentru a ajuta copiii și pentru a ajuta cluburile care creează jucători, care formează jucători. Pentru că te plimbai de la o echipă la alta de dimineața până seara. Te plimbai. Atunci exista această taxă de eliberare. Ai stat un an, dacă vrei să pleci, plătești 700 de lei. Ceea ce mi se pare o sumă mică.
1: E mică, da. Ai putea să pui un...
0: Și 400 de lei dacă până în 11 ani. Deci...
1: Da, până la urmă, știi cum e aici, ține cumva și de, bă, stai puțin, mă duc, mi-aleg o echipă, măcar să văd cum e.
0: Măcar stai 3 ani.
1: Da, bine.
0: Stai un ciclu, stai ceva. Adică
1: de asta vezi... zic, că să știi ce alegi, știi, contează foarte, foarte mult.
0: Păi este da. Esențial alegerea.
1: Asta spun, să nu alegi pe absolut oricine, că până la urmă...
0: De asta și pleacă Narcis.
1: Păi știu că mulți pleacă pentru că simt că au făcut alegerile greșite.
0: Păi da, pentru că gol. CFR, a egalat la...
1: A egalat 1-1, imediat la...
0: 52.
1: Da, da, 51-52, da, da. Edina,
0: foarte frumoasă faza.
1: Ia uite și pe Folia, Antonio Folia.
0: Da.
1: Da, 1-1, egalează CFR-ul. Da, chiar, exact, au pus mingea la centru și au marcat. Minutul da, 45 și 50 de secunde. Ia, hai să vedem. Să revedem faza.

0: Da, uite, a venit și golul egalizator repede, deși n-a jucat mai nimic CFR-ul în prima repriză.
1: Poate și veni vreun telefon la pauză.
0: Da.
1: Or fi primit un telefon la pauză din...
0: Billy Boca marca, nu?
1: Nu, numărul 77.
0: Schweiz, nu?
1: Da.
0: Schweiz, așa. Da, a intrat și Billy Boca, văd.
1: Da.
0: Uh-huh. A intrat acum la pauză.
1: Da.
0: Și Billy Boca.
1: Nu știu, a sunat telefonul roșu.
0: Schweiz, uite și Schweiz, un jucător foarte bun, să știi.
1: Să știi. Îmi place. Și fiică îmi place.
0: Și fiică, da,
1: și
0: da.
1: Și Billy Boca.
0: Și Billy Boca au câțiva tineri foarte buni, da. Și ăsta, Andrei Schweiz, 22, cred că e 2004. Deci 22 face. 2004 e.
1: Tânăr.
0: Uh-huh. A fost la Salernitana.
1: Da, foarte, ai văzut faza?
0: Da.
1: Foarte frumos. Da. Da, mingea pe lângă el și pe colțul scurs, s-a uitat, a ridicat capul.
0: S-a uitat, capul. Da, foarte frumos, da. Crescut în Austria.
1: Mm.
0: Da.
1: Altă mentalitate.
0: Da, crescut în Austria și l-a luat Salernitana. Și din 2024 e jucătorul CFR-ului. Andrei Schweiz. Se plătește lunar din ce știu în funcție de club.
1: Da,
0: așa,
1: toate cluburile,
0: la orice club, că, tu te că nu te primește
1: și cluburile
0: nimeni.
1: Care sunt departamentale, atenție, primesc, iau taxe.
0: Da, așadar, 1-1, minutul 48 al Așchert CFR Cluj, spunem că începe în scurt timp și Ucluj cu Bram Bergen. Se joacă, să spunem, pe stadionul Lușep și OSK, la Sfântul Gheorghe, da. Se joacă meciul de la ora 20. Clujul cu Neofitos în poartă din Cipru, Mikanović, Cristea, Codrea, Chipciu, Nistor, Big Dramec, Stanoe, Valiev și Ștefănescu. Branberger cu Dingelon, De Ruv, Palesen, Pedersen, Sølved, Ingason, Vasberg, Myhre, Mathisen, Holm și Castro, echipa lui Erik Hørneland. Norvegenii au pus tot felul de fotografii că au văzut că în Sfântul Gheorghe, uite cât de frumos a pus mingea pe, pe lângă portar, așa, da, super, da, Schweiz. Zona frecventată de urși, păi da, că e plin pe acolo, Șampionul și la Tuzna și peste tot. Da, e plin de urși.
1: Nu numai acolo.
0: Pentru că nu s-au întâlnit cu ei. Da, cred că ei pozau dacă se întâlneau cei de la Branbergen, așa au pozat doar indicatoarele. Deci, Dan...
1: Meci greu.
0: Foarte, foarte greu.
1: Eu
0: foarte
1: zic că
0: meci
1: greu, mai greu decât cu Dinamo.
0: Mai
1: Kiev.
0: Greu și decât cu... Cât a avut Craiova cu Levski și decât au toate, să știi. Eu zic că e cel mai puternic adversar Branbergen.
1: Da. Din nefericire, da. Uh-huh.
0: Cât a costat, Dan, momentan investiția în ce ai făcut acolo? Estimativ, așa.
1: Păi, având în vedere că terenul... Deci, terenul se ridică undeva la 800.000 de euro, dar este... îl plătesc în mai mulți ani. Nu scapi fără 250.000 de euro fără ușor de tot.
0: Investiția în... de până acum.
1: Da.
0: Doar investiția, adică plus terenul 800.000.
1: Da.
0: Pe care îl plătești în...
1: În ani de zile.
0: 30 de ani.
1: Nu chiar, sper să nu.
0: Sper să-l achizi mai repede.
1: Să-l achizi mai repede.
0: Da, credit-o așa, pe 30, nu?
1: Păi îți dai seama. E...
0: Da. E... Sumă mare de tot.
1: E sumă mare, da. Da.
0: Și e 100% privată.
1: 100% privată.
0: Da. Foarte, foarte frumos.
1: Bine, în cazul în care într-o zi nu mai vreau să fac fotbal, nu mai vreau să mă ocup de sport și fac de niște blocuri.
0: Ai glumesc. Voie?
1: Bineînțeles că ai voie. Cum adică? Dacă e proprietatea ta... Cum să
0: corect că nu e baza statului, bravo.
1: Nu,
0: doar pe baza sportivă a statului spune legea că...
1: Nu, evident.
0: Că să construiești altă bază sportivă.
1: Asta ți-am spus de la cât am muncit acolo și au venit tot felul de oameni, au oprit și mă întrebau că v-ați mutat, că nu știu, zic, încă nu ne-am mutat, ne mutăm. Mă întrebau, veneau băieți ăștia, da,
0: faceți case, blocuri, a?
1: Domne, de ce faci, domne, teren de fotbal, că aici se făceau niște blocuri.
0: Se făceau niște blocuri, da, exact.
1: De mamă făceam, mamă.
0: Păi și nu mi-ai spus.
1: Păi, am zis, nu mă pricep și nici nu am bani deocamdată. Dar cine știe, în viitor, poate mă apuc de blocuri.
0: Da.
1: Glumez, nu cred că mă voi apuca niciodată de blocuri.
0: Ai luat,
1: că...
0: tot, ai luat tot terenul, adică mai ai spațiu acolo sau e dezvoltat tot terenul?
1: E posibil să mai...

0: am spațiu în spate, uh-huh. Sunt niște cabluri, nu se poate construi sub ele, dar poți să faci lucruri de genul vestiare, parcare și Dumnezeu știe dacă ar fi frumos să mă pot extinde. Dar deocamdată nici nu mă gândesc la așa ceva, mă gândesc doar să dau drumul la să meargă. Bine, merge, să fac și acum la ora asta se face antrenament acolo, adică aștept copiii din zonă, deja azi am pus bannerele pe acolo și au început să sune.
1: Păi să anunțăm și noi la radio de acum.
0: E.
1: Să tot anunțăm.
0: Da.
1: E, dacă sunteți din sectorul 3 șampionilor,
0: da.
1: Chiar cum pot contacta dacă vor să-și ducă copiii?
0: Telefonul meu este pe...
1: E pe pagina?
0: Da, și pe pagina Asedan Chilom de
1: Asedan
0: Facebook
1: Chilom, da?
0: Și de Instagram și de TikTok. Și...
1: Asedan Chilom, ia uite.
0: Da.
1: E
0: o pagină de foarte mulți ani. Avem și un site, dar este cam bătrânel. Mi s-a atras atenția acum de un specialist că trebuie să-l umblu și la el și am zis că voi face și chestia asta. Și oriunde poți să găsești numărul prin mine, iar eu redirecționez părintele către antrenorul de la bază, de acolo, de la
1: Splaiul Unirii.
0: Da, de la Splaiul Unirii. Acolo chiar va fi un antrenor tânăr, Luca îl cheamă, Luca Tache, a jucat și pe la voluntari și este posesor al licenței BUEFA și cred că la 22 de ani încă joacă, încă este activ, deci are toate argumentele de a învăța micii copii primii pași.
1: Clădirea aia alb cu roșu e a voastră?
0: Nu.
1: Aia nu e a voastră,
0: era
1: nu?
0: Milionar dacă aveam clădirea.
1: Da, am înțeles. Acum mă uitam și... dar sunteți mult aproape de blocurile alea din Popești.
0: Trent Residence.
1: Așa, păi, dar sunteți în coace, adică chiar lângă Splai sunteți voi.
0: La Splai, exact la Splai. Exact la Splai, da.
1: Da. Foarte, foarte frumos. Da. Da, foarte frumos. Mă uitam acum pe fotografii.
0: Da, vom mai face fotografii, vom pune și pe acolo ca să se vadă. Am schimbat toată zona, deci erau numai ciulini, numai burieni, numai... Acum arată mult superior și va arăta din ce în ce mai bine terenul.
1: Da, foarte frumos. Bă, mă bucur mult de tot, uite, vezi ce înseamnă, ai muncit, să spunem, o viață întreagă.
0: Da,
1: pentru baza asta
0: am muncit foarte mult și știi vorba românului, am luat de la gură și chiar s-a întâmplat asta. Și în afară de faptul că îți bagi toate speranțele și te împrumuți și faci, m-am muncit enorm, deci eu am muncit enorm la propriu. Și când spun că am muncit enorm, mă refer la, și nu mi-a fost rușine niciodată să recunosc asta și o voi face întotdeauna, deci am ajuns, Narcis, să fac betoane, am pus stâlpi.
1: Păi de asta zic, ești expert deja, vezi?
0: Da, dar nu mai fac altă bază niciodată.
1: Păi nu, dar după aia pentru blocuri, știi?
0: Da. Nu, că acolo nu cred că, vin utilajele alea, acum e totul mecanizat.
1: Da. Nu mai merge, da. Uite, vezi, ai...
0: Da, deci
1: cred că nu merge altfel, Dan, că altfel te...
0: Nu.
1: Dacă mergeai pe mâna unor oameni, te curățau ăia pe românește.
0: Păi m-au curățat. Păi de asta am ajuns să fac eu.
1: Aia zic, ai dat de la
0: curățat, prima dată am vrut să fac pe patronul, să vin în blugi și în tricou să văd ce se întâmplă pe acolo și nu, n-a mers.
1: N-a mers că...
0: No, deci m-au curentat repede de bani.
1: Aia zic.
0: S-au și după luat aia am luat o muncitorește.
1: Te-au ofertat și la ciment și la...
0: La tot pietriș, ce se
1: peste
0: poate.
1: Tot.
0: La tot. Și după aia cu prieteni, cu oameni, cu utilaje, cu nisip, cu pietriș, cu pământ, cu compactor, cu cilindru, cu... E întreaga poveste. Am un film pe care o să-l fac. Bine, îl punem pe rețele noastre din prima zi, cum arăta terenul și cum arată acum și mă bucur enorm că începe să prindă contur și va arăta din ce în ce mai bine. Sunt fel convins.
1: Foarte, foarte frumos. Mă bucur mult de tot, Dane, că ai făcut treaba asta și abia aștept. Când începeți?
0: Liga 4? Uh-huh. La

0: sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Uh-huh. Atunci vom...
1: Deci mai aveți o lună și o săptămână,
0: da,
1: așa.
0: Da, da. Uh-huh. Bine, Liga 4 eu folosesc numai juniori. Chiar de anul ăsta am renunțat încă la 3 seniori, ca să spun uh-huh. așa.
1: Și joci mai copii.
0: Da, da. Copii născuți în 2009, 2010, 2011 și 2012. Asta este echipa și avem...
1: Mă, ziceai și de 14 ani.
0: Da. Și avem, din fosta mea echipă, mai am 3 jucători de 2005. Din fosta echipă 2005, uh-huh. care a fost vicecampioană pe București și așa mai departe, încă joacă la mine 3 copii.
1: Ăștia au 21 de ani.
0: 21 de ani, da. Deci... Asta este echipa, cred că de departe sunt cea mai tânără din campionat.
1: Mm-hmm. Foarte frumos. Da. Păi Dan, mersi mult de tot pentru prezența la radio.
0: Mulțumesc, baftă și echipelor
1: ne vedem
0: noastre.
1: Aici. Mm-hmm. Ne vedem aici, evident.
0: Le ținem pumnii pentru că avem nevoie de rezultate în, mm-hmm. în, mai ales în tururile astea, să începem să scoatem ușor, ușor capul din... Mm-hmm.
1: Am făcut o tradiție să-l chemăm joia pe Dan atunci da. Când poate, atunci când e disponibil. Vin. Așa că îl mai așteptăm. Mersi mult de tot, Dane.
0: Mulțumesc de invitație, Narcis.
1: Seară plăcută și seară să ne auzim bună. Cu bine. Dan Chilom, imediat după o scurtă pauză comercială, mergem în Germania la Mihai Rusu, la München, apoi în cadrul campaniei De ce nu fac românii sport, o avem pe Ana Maria Brânză, invitată la radio la Sport Total FM prin telefon. Așadar, o emisiune plină și cu meciurile europene, minutul 59 la Șcher din Armenia cu CFR Cluj 1-1.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Frankie Goes to Hollywood la radio la Sport Total FM. Este 19:18. Arașchert CFR Cluj așadar este 1-1 în continuare, egalitate condusă la pauză de echipa din Armenia. CFR Cluj într-o situație financiară destul de dificilă reușește să egaleze pe Arașchert. Minutul 65 este 1-1. La această oră se joacă în Europa League Karabakh cu ŠSKA Sofia, minutul 21-0-0, și în Conference League, minutul 93, Malișeva din Kosovo are 2-0 cu Hibernian. Arașchert CFR Cluj, minutul 66, 1-1. Liepāja Austria Viena, minutul 63-0-2. Panevezi din Lituania cu Tobol din Kazakhstan, 1-0 la pauză. Debrecen Punic 0-0, minutul 20. Dila Gori Apollon Limassol 0-1, minutul 22. Flora Tallinn cu The New Saints din Țara Galilor 2, minutul 21-0-0. Hayeka Helsinki cu Corrain din Irlanda de Nord, minutul 21-0, și Paideri Nameskon din Estonia cu Enka Zira din Azerbaidjan 0-0. Mihai Rusu ne așteaptă cu toate detaliile din Germania. Bună seara, Mihai!
1: Bună seara, Narcis! Bine te-am găsit! Prima întrebare, ce ați făcut aseară la Sofia, voi oltenii?
0: Luar în bătaie, pe românește. Da. E, da, avem o șansă acasă, adică...
1: Da, sigur că da.
0: Da, n-a fost înfrângere, a fost la limită.
1: Da, deci a fost numai, ați pierdut o luptă, nu calificarea.
0: Nu calificarea, da, exact. Da.
1: Hai să începem cu Liga Campionilor, pentru că ceea ce vă interesează pe voi, interesează pe voi oltenii, interesează și pe mulți alții. Și anume, în Liga Campionilor, UEFA a anunțat și are deja premii record pentru ediția 2026-2027. 2,5 miliarde de euro pune la bătaie UEFA pentru această nouă ediție. Bani extraordinari, niște sume incredibile. Și aici vă reamintesc că Paris Saint-Germain, deținătoarea, câștigătoarea Ligii Campionilor în 2026, a primit 144 de milioane, iar finalista de la Budapest, Arsenal Londra, doar 117 milioane. Deci îți dai seama, Narcis, la echipele acestea mari, totuși sunt peste 100 de milioane sunt bani și tot

0: Totuși, bugetele lor sunt de 4-5 ori la Paris Saint-Germain, de cel puțin 4 ori mai mare decât suma pe care au primit-o. Iar garanțiile, adică pentru echipele calificate sau prezente în grupe, sunt 10 milioane de euro, victoria va fi premiată cu 2,1 milioane de euro. Iar apoi avem așa, și mi-aș dori ca să văd Universitatea Craiova, să văd într-o grupă, să se califice într-o grupă cu Bayern, ca să pot transmite de aici un meci Bayern München Universitatea Craiova. Îți dai seama ce rating ar fi pentru tine, Narcis, toată Craiova ar fi la Sport Total. Deci,
1: păi vin și eu la meci.
0: Păi, bun, foarte bine, sigur că da.
1: Cumpărăm, închiriem o lojă din aia la Bayern München, ne dăm banii. Închiriem,
0: da, dar trebuie...
1: Dăm averea noastră de o viață întreagă pe...
0: Da, atunci, nu, că nu putem să închiriem o lojă, că lojile sunt ale lui Bayern, sunt UEFA.
1: Da, așa e.
0: UEFA da. Are dreptul de organizare și intrăm, sunt alte sume.
1: Vorbim cu Mihai Rotaru să ne ajute.
0: Așa, da. Acum s-a încheiat campionatul mondial, care a fost foarte, foarte lung, și iată, echipele mai mici sunt deja în calificările Ligii Campionilor sau UEFA League sau Conference League, dar subiectele mari se referă și la fotbaliștii din echipele care au ajuns în sfert de finală sau în semifinală. Și sunt curios, după o vacanță foarte scurtă, cum se va prezenta Olis la Bayern München sau Harry Kane? Cum se va prezenta Ousmane Dembélé la Paris Saint-Germain? Cum se va prezenta Jude Bellingham și Kylian Mbappé la Real Madrid? Sau să vedem pe campionii mondiali, nu, de la Barcelona, în special Yamal, Rodri. Deci sunt curios, Liga Campionilor începe în luna septembrie, dar până atunci, peste două săptămâni, campionii mondiali sau cei care au fost finaliștii, semifinaliștii, au vacanță acum și cred că pe la mijlocul lunii, cel mai târziu lunii august, încep pregătirile, mai ales pentru spanioli și francezi, întotdeauna cu pregătiri montane, pentru că și în Spania și în Franța sunt niște călduri înfiorătoare în această perioadă. Deci sunt curios cum va evolua Barcelona, cum va evolua Bayern München, cum va evolua Arsenalul, cum va evolua Haaland cu Manchester City. Deci, iată, revin acum în actualitate o serie întreagă de întrebări care ne privesc pe noi europenii. Și acum trecem în Argentina, pentru că argentinienii nu vor să accepte nici astăzi înfrângerea. Și acum sunt o serie întreagă de teorii ale conspirației care circulă prin Argentina. Ni s-a furat titlul.
1: Da, ei vorbesc care au furat până în finală.
0: Auzi, da. Da?
1: Adică ei care au furat din primul meci în faza grupelor până în final, au furat tot.
0: Dar nu, cum poate să fie furat meciul de către Spania când Argentina a avut un șut pe poartă minutul 119?
1: Și nu n-a fost pe poartă, a fost la poartă.
0: La poartă.
1: Au dat pe așa. Lângă poartă, da? Drept și n-au jucat care, absolut nimic.
0: Da, așa, drept pentru care președintele Federației Argentiniene, Claudio Tapia, care a acuzat penal, încearcă să liniștească atmosfera. Dar, Narcis, o petiție, fii atent, a suporterilor cu 81.000 de semnături, da? Cere rejucarea finalei. Dar acum mi-e greu să cred că FIFA va accepta această petiție. Cred că, poate din presă a citit-o, campionatul mondial s-a încheiat, campioana mondială este omologată, rezultatul este înregistrat la FIFA și cu
1: nu
0: această...
1: Nu există, mă, Mihai, așa ceva. Ăștia sunt...
0: Păi, tocmai,
1: pe bune,
0: nu, să vezi,
1: da, nu, niște beții, pe cuvântul meu. Nu pot să le spun, irresponsabil.
0: Aici vreau să ajung. Să înțeleagă toată lumea, dom'le, dragostea e bună pentru fotbal. Dom'le, suporteri suntem, ținem cu o echipă. E echipa noastră, de suflet. Dom'le, avem emoție. Mă, da, de la emoție și până la a pierde orice limită de intelect, de coeficient de inteligență, așa să spun, coeficient, superior, inferior. E un

0: drum mare. Da? E o cale lungă. Iată, avem un exemplu care nu trebuie urmat în România, pentru că și acolo, și aici, sau în Germania, ajung imediat la un subiect acum, german. Deci există, sunt suporte care au pierdut orice fel simț al realității. Da? Așa că, iată, 81.000 de semnături și știi cine este acuzatul principal? Pe cine dau vina argentienii? Pe arbitru Slavko Vincic, care, în opinia mea, a fost extrem, extrem de reținut.
1: A fost foarte blând, că pe Paredes trebuia să elimine din prima repriză.
0: Păi sigur că
1: pe Enzo Fernandez la fel, din prima repriză.
0: Păi sigur că da.
1: Da, așa e.
0: Argentinii trebuia să termine meciul în 9 oameni.
1: Exact. Și Paredes și Enzo trebuiau eliminați din prima repriză. La ce faulturi au făcut?
0: Iar aici președintele Claudio Tapia, ca să detensioneze atmosfera, a recunoscut în primul rând victoria Spaniei, victoria meritată a Spaniei, a spus, da? Și, mă rog, a apărut și un fake acum legat de Claudio Tapia, pentru că este acuzat penal, că ar fi fost arestat în Statele Unite de FBI. Nu, a fost fake, vezi? Și la ei circulă multe fake-uri, pentru că sunt, bineînțeles, unii care le produc și le aruncă în public, iar aceia care sunt slabi de minte, hai să spunem pe nume, ca la pescuit, arunci momeala și ei, ca și peștii aia, mușcă din momeală. Deci, nu este Argentina, a pierdut campionatul mondial pe drept, Spania a câștigat campionatul mondial foarte corect, așa că nu există niciun fel de discuții. Și acum, în legătură cu suporterii, aici în Germania, în Landul Westfalia, care e cel mai mare land din Republica Federală, s-a refăcut sau reactualizat un acord între Ministerul Afacerilor Interne al Landului și cele 16 fotbal cluburi societăți comerciale pe acțiuni din prima, a doua și a treia Bundesliga. Și acest acord prevede, are ca scop menținerea siguranței publice în arenă. Fără agresiuni în arenă, fotbalul trebuie să fie o bucurie. Fără produse pirotehnice, poliția trebuie susținută. Iată câteva puncte din acord și se cere și unii sunt gata să formeze niște alianțe între arene și public pentru a împiedica desfășurarea huliganilor. Da? Cine nu sunt de acord acum? Și acum ca să vezi că și aici în Germania unii au nebunit. Cine nu sunt de acord? Reprezentanții grupărilor de suporteri.
1: Logic.
0: Deci ăia vin la fotbal ca să perturbe siguranța publică și atmosferă. Ei nu vin la fotbal să vadă fotbal. Din moment. Reprezentanții...
1: Păi nu, ei vin să facă scandal.
0: Ei vin să facă scandal.
1: Exact.
0: Da? Datorită frustrărilor personale și sociale, vin să facă scandal, că așa cred ei că devin importanți. Iar în acest land, nu întâmplător a fost renoit acest acord în Westfalia între cluburile din Westfalia și Ministerul Afacerilor Interne, pentru că aici în Westfalia avem cluburi puternice. Borussia Dortmund, când joacă Borussia Dortmund cu Schalke, Gelsenkirchen nou promovată, e o nenorocire. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, iarăși cele trei cluburi de deasupra și de sub rin, când se întâlnesc, e nenorocire. Mai sunt și altele din Paderborn, nou promovată, mai Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, Duisburg. Deci sufletul fotbalului german este de fapt în Westfalia. Așa, aici sunt foarte multe echipe în prima, a doua și a treia Bundesliga. Bun, tot din fotbalul american, Liga Americană continuă și s-a jucat...
1: Da, abia a început campionatul Major League Soccer.
0: Da, da, așa.
1: A marcat debutat și Lewandowski, a marcat și Griezmann.
0: Aici am vrut să ajung. Inter Miami cu Chicago Fire, 3-2, Inter fără Messi, dar Suarez uruguayan a marcat două goluri cu care Messi a jucat la Barcelona, iar dincolo la Chicago Fire, Robert Lewandowski a debutat în campionat, 38 de ani, a jucat la Borussia Dortmund, la Bayern München și la Barcelona. Robert Lewandowski însă nu a reușit să înscrie un gol, iar un alt meci, San Jose cu Orlando City, Orlando, echipa din

0: Echipa din Florida a câștigat cu 4-0, goluri marcate de Brecalo, care a jucat în Bundesliga, și Antoine Griezmann, fotbalistul care este campion mondial cu Franța 2018, trebuie să reamintesc. Iar la San Jose a jucat un atacant german, Timo Werner, de la Leipzig, care a evoluat, a avut o evoluție nefericită și în Premier League. Deci,
1: Voiam să
0: uite...
1: spun, să-ți dau și o

0: Jocaș
1: Dar
0: ofensiv foarte bun.
1: pentru că toți suntem la fotbal, să mergem acum la campionii, la regii fotbalului mondial, regii fotbalului mondial, spaniolii, care au fost primiți regește acasă, la Madrid. Dar bineînțeles că și aici casa regală nu este implicată în politică, dar primul ministru al Spaniei repetă acest gest pe care l-a făcut și Gianni Infantino cu Donald Trump și îl fac și alții prim-miniștri și președinți de state, și în România s-a întâmplat. Primul ministru Sanchez i-a primit la Palatul palatul primului ministru și a declarat că, domne, dacă suntem acum, am câștigat campionatul mondial, de ce nu și în 2030? Vă reamintesc că în 2030 Spania este gazdă. Portugalia, Spania, Maroc și trei state din America de Sud. Iar primul ministru Sanchez cu echipa lui sunt acuzați de corupție și iată că a folosit electoral această primire în așa fel încât avem un nou exemplu de amestec politic în sport. L-avem pe Trump, Trump care i-a făcut loser pe spanioli și mai declară acum Pedro Sanchez, iarăși un slogan electoral: am învățat să câștigăm. Acum aluzia este la fotbal sau la Partidul lui Socialist? Acum nu știm unde este aluzia lui. Iar la Palatul Legal, Moncleon, Felipe al IV-lea a primit pe regii lumii fotbalistice cu tot protocolul care se acordă în altelor capete încoronate. Și aici nu vorbim numai de fotbaliști. Iată că fotbalul a devenit, sau echipa națională este un VIP. Da, la fel ca și în Anglia, de multe ori echipa națională a Angliei a fost primită la Buckingham, echip campioană mondială din 1996. Fotbaliștii acelei generații au fost chiar înnobilați. Sunt astăzi Sir, cei care mai sunt în viață. Și acum, Narcis, trecem la turul ciclist al Franței, pentru că aici avem câteva știri foarte interesante. S-a încheiat etapa 18, foarte lungă, cu 185,2 km, în care învingătorul a fost un ecuadorian, Richard Carapaz, iar echipa liderului, a purtătorului tricoului galben, Tadej Pogacar din Slovenia, a fost depășită și s-a clătinat rău de tot. Acum sunt etape alpine, mai duminică se încheie turul Franței, deci e ultima săptămână, a treia, dar dincolo de această știre sportivă, v-am pregătit una de neimaginat, sau cel puțin eu nu mi-o imaginam. Inteligența artificială. Deci echipa danezului Jonas Vingegaard, care a abandonat în etapa 15 datorită unui căderi și a unei fracturi a umărului. Deci specialiștii din echipa lui au apelat la inteligența artificială pentru a-și înarma, în ghilimele, cu o serie întreagă de informații strategice, echipa pe Jonas Vingegaard și pe cărătorii lui de apă, susținătorii lui, ca să se bată și să-l depășească pe Tadej Pogacar, care nu a putut fi depășit și care este în continuare îmbracă tricoul galben. Deci ca să-ți dai seama unde s-a ajuns și ce înseamnă, acum, ce înseamnă inteligența artificială. Deci se calculează intrarea în traseu, cu ce viteză, intrarea în curbă, ieșirea din curbă, cum trebuie, deci o serie întreagă de amănunte pe care noi, când le vedem la televizor, nu le acordăm importanță, dar iată că toate aceste amănunte costă timp și în momentul în care le faci cum trebuie, câștigi timp. Din păcate, în etapa 15 la Amancy, aceste amănunte n-au mai fost respectate și întreaga echipă a intrat prea repede. Primii patru s-au salvat, dar tocmai Jonas Vingegaard, care era în mijloc pentru a fi protejat, tocmai el a căzut, bicicleta a intrat în bordură, s-a dezechilibrat și de aici și-a rupt umărul și a trebuit să abandoneze. Deci, iată ce eforturi logistice colosale se fac acum și

0: în ciclism, apelând la inteligența artificială. Iar în Turul Franței, acum locul 2 este deținut de belgianul Remco Evenepoel din echipa Red Bull la 4 minute și 30 de secunde. Avantajul este destul de mare, așa că e greu de recuperat și adică vor spune unii dintre noastre ce nume 4 minute 30 de secunde. Da,
1: s-a dus astăzi, uite să dăm informație din momentul că tocmai s-a încheiat etapa 18-a. Da. Ecuadorianul Richard Carapaz de la
0: Richard Carapaz, da.
1: A câștigat în solitar etapa cu numărul 18, prima dintre cele trei etape montane din Alpi, în timp ce Tadej Pogacar își păstrează tricoul galben, s-a dus la 4 minute și 32 de secunde față de Remco Evenepoel și la 6 minute și 51 de secunde de mexicanul Isaac Del Toro. Carapaz este al 10-lea general cu 20, la 21 de minute de lider.
0: Să revenim la această diferență între Tadej Pogacar și Remco Evenepoel. 4 minute 32 de secunde. Trebuie să știți că echipa lui Pogacar, adică acei sunt 6 inși într-o echipă, 5 sunt polițiștii lui, garda personală, garda de corp, care îl apără și care sunt atenți la orice evadare a rivalilor. Și atunci merg de așa natură încât să blocheze sau încearcă să blocheze o evadare a rivalilor pentru a nu-l depăși pe Tadej Pogacar. Deci este o strategie colosală. Pugiliștii trebuie să fie de o atenție formidabilă și bineînțeles când unul evadează și dacă are și viteză trebuie să fugă după el, trebuie să ia după el. Deci e foarte interesantă tactica, mai ales acum când avem ultimile trei etape. Dar dacă sâmbătă, dacă Pogacar e până sâmbătă își menține locul întâi și tricoul galben, atunci este așa o înțelegere profesională între rutier, între participanți, după 3.225 de kilometri, că în etapa ultima de la Paris nu se mai atacă liderul care este automat declarat câștigător.
1: Corect.
0: Da.
1: Da, să mai spunem că mâine are loc etapa 19-a Gap Alpe d'Huez, 127,9 km.
0: Da, asta e cea mai grea etapă la Alpe d'Huez. Este cea mai grea etapă pentru că se merge pe vârfurile Alpilor francezi și diferențe de altitudine formidabile, dar astea cu altitudine ar mai fi cum ar fi, diferențe de temperatură. Jos ar putea să fie foarte cald, să fie un soare, pe la mijloc să fie răcoare și sus în ceață sau chiar să plouă sau să ningă și să nu vezi nimic. Deci e o problemă și de cum alegi pneurile. Alegi pneurile pentru uscat sau alegi pentru umezeală? Sau, mă rog, deci e o artă întreagă pentru dotarea bicicletelor ca rutierii să aibă siguranță în primul rând, să aibă stabilitate și hai urcușul mai e cum mai e, dar problema cea mai grea este la coborâre, pentru că acolo iau viteze mari și acolo dacă Doamne ferește alunecă și cum sunt curbele aspre și strâmte și sunt înclinate, nu e chiar o mare plăcere să cobori din vârf și sunt aici o serie întreagă de se acordă punctaje pe col, adică pe vârful X, pe vârful Y și la final sunt trecute toate în clasament. Vreau să trecem acum de la ciclism la gimnastica germană, pentru că aici s-a întâmplat la campionatele federale ale juniorilor și juniorilor de 14-15 ani, s-a întâmplat ceva inimaginabil. V-am relatat în câteva corespondențe, cred eu, despre abuzurile din Statele Unite, din Spania, din Franța, din Elveția, din Belgia. Iată, acum văd că se declară abuzurile și din România și din timpul Nadiei. Și acum în Germania, trei antrenori federali au fost acuzați. Federația Germană de Gimnastică le-a încheiat contractele, adică ei au fost demiși. Cei trei antrenori, doi bărbați și o femeie, doi nemți și un italian, s-au adresat justiției și în prima instanță justiția le-a dat câștig, pentru că probele care le-a adus Federația Germană, probele care erau de la sportive, au spus judecătorii, nu sunt concludente. Și acum se merge în instanța a doua și acum Federația Germană a mai găsit încă, deci era vorba de vreo 24 de gimnaste, acum a mai găsit încă 20, în total 44, care vor face declarații. Declarațiile sunt cât se poate de concludente și de dure și de partea lor că au fost abuzate verbal, fizic, medical, alimentar. Și acum, în a doua instanță, va veni și decizia finală. Și partea interesantă că acești trei antrenori federali, doi bărbați și o femeie, au participat, au venit și au vizionat, au fost printre spectatori în sala respectivă și culmea, antrenorul federal al Germanică la femei, care este un olandez, Gerber Wiers, mă se numește, a venit, a stat cu ei de vorbă sau, așa a spus, domnule, este o comunicare de politețe, ne cunoaște, nu se poate să evit. În fine, ca să vă dați seama ce se întâmplă cu acest abuz, care este o nenorocire. Ultima știre care am pregătit-o pentru dumneavoastră poate să fie un model pentru toate federațiile sportive din România, că atunci când au de gând să-și desfășoare campionatele naționale, să intre într-un concept unitar, un concept comun de desfășurare, așa cum se întâmplă în Germania, cu mâine, poimine și duminică vor avea loc la Hanovra campionatele federale la 24 de discipline, Narcis. 24 de discipline, toate grupate într-un singur loc, într-un singur oraș, da? Gimnastică, canotaj, volei pe plajă, alpinism, basket 3x3, rugby 7x7. Este un concept centralizat care a avut mare succes în Vestfalia acum vreo 2-3 ani de zile și anul trecut la Berlin, pentru că acest concept are întâi o componentă comercială, apoi una socială, de atragere a spectatorilor și are, și când vorbesc de partea comercială, trebuie să știți că intrarea la toate aceste competiții este gratuită, dar conceptul comercial este în primul rând legat de televiziune, pentru că în felul acesta vine televiziunea și plătește sume mai mari decât s-ar fi încasat din vânzarea biletelor, pentru că este vorba de televiziune germană care le transmite în plan federal sau le transmite în țările de limbă germană. Austria, Elveția, mai aproape în Luxemburg sau în Liechtenstein sau chiar în Belgia, Olanda, unde se învață la școală limba germană. Deci conceptul este foarte, foarte interesant. Iar din punct de vedere al promovării acestor 24 de discipline, iată, se calculează cu 100.000 de oaspeți pe zi. 100.000 de oaspeți pe zi, 100.000 de oaspeți sâmbătă, 100.000 de oaspeți duminică, 300.000 de spectatori. Iar partea frumoasă este, de exemplu, la canotaj, lângă Hanovra, este un lac artificial, acolo totul este în verdeață, acolo gastronomia este la ea acasă, sunt puncte gastronomice, acolo lumea vine în Biergarten, dacă cum e vreme frumoasă acum, după ce a văzut întrecerile la canotaj, la schif sau la caia canoe, sau canotaj 8+1, se duce în grădină și comandă la grătar, bea o bere două cu toată familia, cu copii, cu mic, cu mare. Deci este o promovare colosală a 24 de discipline, odată prin intermediul oaspeților și apoi prin intermediul televiziunii care are o expunere federală. Mi se pare un concept formidabil și cred că dacă ne ascultă și cineva sau și cei care lucrează prin federații, Federațiile Naționale Românești, ar fi bine să ia legătura între ei și să facă canotaj mai puțin, că nu există lac lângă București sau lacul Pantelimon. Am văzut că se dorește construcția unei arene de canotaj. Ar fi și cazul. Deci, iată, să fie cu volei, cu basket, cu rugby, da? Ar fi foarte interesant și ar fi o promovare foarte bună. Există o bază sportivă narcisă care să grupeze, eu știu, 10, 15, 18 discipline?
1: Nu
0: există, din păcate nu. Aici e problema. Aici este problema și aia, iarăși răspunsul
1: nici nu cred că am vreodată.
0: Așa.

0: Ai dreptate. Deci aici este toată această problemă, pentru că în loc să se ducă banii din administrația locală pe bazele locale, unde să construiești un parc cu toate, cu tot felul de baze, cu teren de basket, cu teren de tenis, cu teren de volei, cu teren de rugby, cu tot. Iar cum e Parcul Olimpic? Parcul Olimpic, care Parcul Olimpic Narcis a fost gazda acum 2 săptămâni a întrecerilor europene de juniori și de juniore. Și au venit și din România, am stat de vorbă cu secretarul general al Federației Române de Natație, un tip foarte cum să cade, și cu Paul Georgescu, unul dintre antrenorii unei fete de-a lui care a câștigat titlul, are 14 ani și a câștigat titlul european și se duce la Fălticeni și se antrenează în bazin de 20 de metri. E posibil așa ceva? Și campionul european. Și aici le explicam oaspeților mei că acest concept, și le-am arătat Parcul Olimpic și dinăuntru și din afară, unii cunoșteau, a fost construit în 1970, proiectul a fost făcut arhitectonic, construcția, desenul în 1968-69 și astăzi în 2026 este funcțional. În 2026 este funcțional. Și cu bazinele de not, și cu patinoarul, și cu sala, celebra sală Red Bull, unde se joacă hockey și basket, echipa Bayern München. Deci iată ce înseamnă să ai viziune pe termen lung. Parcul este cu un lac artificial, sunt grădini, sunt restaurante, sunt locuri de parcare. În timp, la sfârșitul săptămânii, pe locurile de parcare, sunt locuri de parcare de vreo 5-6-7 mii de mașini, ceea ce pentru 1972 a reprezentat foarte mult. Gândiți-vă la dimensiunile, la etaloanele anilor 70. Și pe acest loc de parcare, sâmbătă, are loc un târg, târgul de sâmbătă. Mercato, cum spun italienii, sau cum e la francezi. Și eu mă duc acolo și mă uit la obiecte vechi, ca cărți vechi, ce mă interesează pe mine, cărți de istorie. Am găsit cărți despre România, care nu există în istoria României. Istoria României o am eu acasă, ca să știți, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Și am scrise și am cărți și cu din comunitatea săsească, comunitatea germană, da? De pe la 1700, și am o carte și a unei englezoaice și a unor turiști americani care în 1936 prin București descriau Bucureștiul și economia României și România anilor 1936-37-38. Într-adevăr, era micul Paris. Da? Ceea ce istoria de astăzi și istoria comunistă și așa, dar stau și mă întreb de ce după 1990 nu s-a rescris istoria adevărată a României. Aceea pe care eu o știu de la părinții mei, aceea pe care am citit-o, am cărțile acasă și pe care ar trebui să o cunoașteți și dumneavoastră. Văd că timpul a trecut de la sport la istorie, dar trebuie să dăm și asemenea informații. Așa că, Narcis, seară bună, rămâneți cu Narcis Drejan și pe sâmbătă după amiază.
1: Seară plăcută pe sâmbătă, Mihai.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu, Radio la Sport Total FM, se încheie imediat Cealașchier cu CFR Cluj 1-1. Așa rămâne. Au mai fost 5-10 ocazii, a fost un meci destul de lejer, așa, ca un amical. Între timp, pauză în Europa League, Karabakh cu CSKA Sofia 0-0 și în Conference League mai multe meciuri. Malișeva din Kosovo câștigă cu Hibernia 2-0. Minutul 96, Alașcher, CFR Cluj 1-1, Liepai, Austria, Viena, rezultat final 0-2, minutul 63, Panevezis din Lituania cu Tobol din Kazakhstan 1-0, pauză Debrecen, Piunic, Erevan 0-0, pauză Dila Goria, Polonii Masor 0-2, pauză Flora Tallinn, The New Saints 1-0, se încheie chiar acum Alașcher din Armenia cu CFR Cluj 1-1, Haeka, Helsinki, Coleraine 2-0 la pauză, Paidelin Amescon din Estonia cu Zira din Azerbaijan 0-0, minutul 23 Kalarnaka, Beitar Ierusalim 0-0, Dunaj Kastreda, Velez Mostar 0-0, minutul 23, Rakov din Polonia cu Valeta din Malta 0-1, minutul 23 și Refes din Letonia cu Vestri din Islanda 1-0. Începe în 7 minute Ucluj cu Brandbergen pe Șep și Arena, imediat vă spun cele două formații. Dingeland, De Roof, Knudsen, Pedersen, Solvet, Ingason, Vasberg, Müre, Matisen, Hölm și Castro 4.

0: 4-3-3 pentru echipa antrenată de Hörnerland. Cristiano Bergodi începe cu Mihail în poartă, Mikanović, Cristea, Codrea, Kipciu în apărare, Nistor, Big, Dramec la mijloc, în față Stanoi, Valibek, Aliev și Marius Ștefănescu. Pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle-Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

A început CFR Cluj cu Bran Berg în șampionilor, iar noi continuăm campania De ce nu fac românii sport. Mai este și în luna august. Am primit, să știți, și e-mail-uri de la oameni din lumea sportului legat de campanie. O să citim evident și aceste mail-uri, o să le prezentăm și pe acestea, dar continuăm evident, așa că șampionilor să ne pregătim, cum s-ar spune. Da, așadar, iată, nu puteam să nu continuăm campania asta, mai ales că noi ne-am propus la început să o avem pe prietena noastră, pe Brânzică, pe Ana Maria Brânză, pentru că toți oamenii din sport românesc urmează țiriac șampionă și i-am prins pe toți mari campioni în această campanie, cu care vom merge în octombrie în Camera Deputaților, încercând cumva să îi convingem pe oamenii din politica românească de faptul că România a ajuns la un minimum istoric din punct de vedere al mișcării. Și nu vorbim aici despre sport de performanță, că sport de performanță e foarte greu și acolo se cerne sita și știm foarte bine lucrul acesta. Chiar dacă Ana Maria Brânză spunea la ultima medalie olimpică, spunea că dacă am putut eu

0: puteți și voi. Nu e chiar așa. A fost așa mai, cum să spun, a dat un mesaj pentru toată lumea cumva. E foarte greu, dar ideea este că sportul nu se mai practică deloc, nu mai fac mișcare românii. 80% dintre adolescenți nu se mai mișcă. Avem cel mai mare grad de sedentarism. Suntem pe primul loc în europeană la boli cardiovasculare în rândul tinerilor. Situația este din ce în ce mai gravă. Ana Maria Brânză, la radio, la Sport Total FM. Ne bucurăm foarte mult că este alături de noi. Bună seara, Ana! Bine te-am regăsit!
1: Bună, bună și eu! Mă bucur tare să ne regăsim, să ne reauzim. Chiar dacă nu-mi place ce am auzit de la tine până acum, mărturisesc lucrul ăsta. Și cred că, nu știu, cred că trăim în bucăți de România diferite. Pentru că sunt total de acord cu ce spui, cu adolescenții, sunt total de acord, dar obișnuiesc să merg deseori în școli. Copiii fac mișcare, copiii fac sport, bineînțeles fiecare privat. Nu vorbim iarăși de orele de educație fizică și sport, că presupun că ați epuizat deja acest, acest subiect.
0: Exact, asta este și ideea. Noi cumva prin asta încercăm să-i convingem să plecăm exact de jos. Că practic, dacă nu se mai face ora asta de educație fizică și sport, este foarte, foarte trist. Pentru că a ajuns să fie opțională. Și mă uitam că Spania, Franța, Germania au trecut între 3 și 5 ore obligatorii pe săptămână.
1: Hai să renunțăm la comparațiile astea, că nu cred că ne fac bine. Nu cred că ne fac bine și până la, cel puțin din punctul meu de vedere, așa cum am spus și atunci, da, dacă eu am reușit, o fetiță din Rahova, da, a reușit să cucerească cele mai înalte podiumuri ale lumii, cu siguranță fiecare dintre noi poate să ajungă să și îndeplinească acel vis măreț, indiferent care ar fi acela de a performa în ce domeniu își alege. Cred că totul începe cu noi. Înainte de toate, încercăm să promovăm sportul, vorbim foarte mult despre sport. Cred că ar trebui să ne raportăm strict la mișcare, pentru că oamenii când înțeleg de sport, automat se gândesc la sport de performanță și zic, ok, eu nu fac niciodată să fac treaba asta. Și să faci mișcare este foarte simplu, n-ai nevoie nici de, până așteptăm noi acea infrastructură ideală, care nu se va întâmpla din punctul meu de vedere, până să ne luăm Adidas și aia cei mai scump și ultimul model, până să avem toate condițiile, cred că ar trebui să facem primul pas. Atât. Și asta le spun tuturor oamenilor. De când am renunțat la sport, cea mai mare greșeală a mea după ce am renunțat la sport, știi care a fost?
0: Care?
1: Timp de un an de zile, să nu mai fac mișcare. Să nu alerg nici măcar după autobuz. A fost cea mai mare greșeală a vieții mele. Și nu am mai făcut sport în acel an, unul la mână, pentru că pentru mine sportul trebuia să doară puțin, adică altfel nu funcționa. Și doi, mă gândeam, ok, merg la antrenament, merg la sală și pentru ce mă mai zbat atât? Am făcut treaba asta peste 20 de ani, de ce? Oricum nu mai îmi dă nimeni medalie. Și a fost greșit, a fost cea mai mare greșeală pe care am putut să o fac. Și ulterior am început... Mi-am dat seama, de fapt am conștientizat că, ok, dacă perioada în care am făcut sport de performanță am fost privată de alte sporturi, n-am putut să merg la schi, de exemplu, exista risc de accidentare și așa mai departe, ok, acum pot să încerc orice sport. Și am încercat la vădumului toate sporturile. M-am întors până și la tenisul pe care l-am practicat la 9 ani.
0: Acceptare.
1: Dar până acolo am început cu cei 10.000 de pași pe zi. Chiar am această provocare lansată de Mirela Retegan, să facem măcar 10.000 de pași pe zi. De aici pornește. Este un exercițiu. Cât de mic. Pentru că noi nu avem o cultură a mișcării înainte de toate. Le spun asta și copiilor la clasă. Eu fac parte și tu ești aproape de mine din generația copiilor care erau folosiți pe post de telecomandă, știi? Doar că între timp au apărut televizoarele color, iar ai noștri când veneau de la birou, de la muncă, de la ce făceau ei, erau atât de epuizați încât aia era noua jucărie.
0: Da, se punea televizor.
1: Ne puneam la televizor și zapam acolo în continuare, pentru că aia era noutatea din viețile noastre. Mă uit la părinții din ziua de astăzi, cu copii mici, care sunt sătui de ecrane, sunt sătui de monitoare și încep acum să facă mișcare. A crescut fenomenul. Uite-te toate competițiile de alergare, majoritatea sunt sold out. da? Cei care s-au apucat în prima tranșă

0: să spunem, de alerga maratoane, acum au trecut la triatlon, la Ironman și așa mai departe. Doar că crește foarte ușor, foarte încet. Nu în ritmul în care ne dorim noi și eu sunt total de acord cu toate statisticile. Doar că până să așteptăm de la alții să facă, să ne creeze acele condiții ideale, zic să facem noi primul pas. Întotdeauna am spus treaba asta și o să o susțin forever. Că nu e vorba despre a avea condițiile ideale. Nu se va întâmpla asta niciodată. Eu n-aș fi performat niciodată în scrimă dacă așteptam după condițiile alea ideale. Să nu uităm că la Craiova ne-am antrenat o bună perioadă de timp într-o sală de festivități a unui liceu industrial.
1: Așa
0: nu
1: este. Când a luat foc sala polivalentă 94, eu țin minte că făceam scrimă cu Dan Podeanu și cu Mihaela Banciu, care a și murit, săraca, Dumnezeu să odihnească. Și Dan Podeanu a mutat, ne-a zis, îmi pare rău copii, ne mutăm la Balș și nu ne permiteam, că atunci te duceai doar dacă îți permiteai și zicea să venim cu trenul până la Balș și atunci m-am lăsat de scrimă, ăla a fost momentul. Și apoi au revenit în Craiova, exact cum spui tu, se antrenau într-o sală de spectacole, se făcea scrimă la Craiova, care a
0: dat... Da, unde nu aveam planșele metalice, dungile planșelor erau trasate direct pe parchet.
1: Exact.
0: De asta spun, dacă noi în condițiile acelea n-am renunțat la visul nostru și am mers și ne-am luptat și cu fetițele acelea îmbrăcate în costume alb imaculat și cu toți adversarii noștri și am reușit... De asta spun că fiecare dintre noi poate să ajungă. Motivația, disciplina, rigoarea, asta nu țin neapărat de condiții. De asta spun. Adică în momentul în care vom renunța la toate scuzele, ne vom ridica frumos de pe canapea și vom începe. Dar trebuie să conștientizăm cât de importantă este mișcarea pentru noi înainte de toate. Iar educație în zona asta trebuie să facem. Aici este nevoie, recunosc.
1: Da, cred că pe asta spun, de asta încercăm, poate reușim să existe o obligativitate, domnule, trebuie să facem mișcare. Cum era pe vremuri, te duceai la școală, începeai cu înviorarea în curtea școlii. Asta e, adică, băi, e totuși e un moment, exact cum spui tu, introduci o cultură, că practic ăla, dacă se știe că se trece dimineața și trebuie să facă mișcare, să alerge un pic, da? Simte lucrul ăsta, Ana, simte că toată viața, exact cum ai spus tu, foarte bun exemplu. Bă, 20 de ani am alergat după medalii. În momentul în care n-a mai apărut motivația că gata, m-am lăsat, nu mai fac sport. După aia mi-am dat seama că nu e bine, din punct de vedere al sănătății, un an de zile să nu fac pic de mișcare.
0: Absolut, absolut. Și tocmai de aceea, să nu zic, am încercat toate sporturile. Pentru mine acum este extrem de satisfăcător să învăț ceva nou. Simplu fapt că antrenorul mi arată cum să țin rachetă și cum să lovesc mingea, mie mi se pare că e fabulos. Să învăț la fel să schiez la 40 de ani, am descoperit Everestul. Dar ideea este să ne hrănim aceste curiozități în sensul bun. Știi?
1: Dacă ele
0: să
1: sunt...
0: vedem ce înseamnă, pentru că uite, pentru mine scrima a fost cea mai mare bucurie a vieții. Dar acum nu vreau să fiu ipocrită să spun că în fiecare dimineață m-am trezit cu același elan și cu același entuziasm să merg la antrenament, că n-a fost așa, au fost zile în care n-am putut, zile în care n-am vrut efectiv să merg, dar disciplina m-a trimis în sala de antrenament, pentru că acolo aveam un obiectiv de împlinit. Și atunci, cred că fiecare dintre noi ar trebui să găsească înăuntru lui ce îl motivează, de ce ies să fac cei 10.000 de pași, ți-am zis, minim, e basic, n-ai nevoie de nimic. Parchează-ți mașina mai departe, pentru că oricum trăim în societatea în care avariile ne oferă imunitate, vrem să intrăm, dacă se poate, nu în mall, ci în magazin cu mașina, știm da, chestiile astea.
1: Deci am văzut, știi că mă uit la bazinul de notă ăsta, unde ai tu sala care-ți poartă numele de scrimă.
0: Da, vin, acolo 195.
1: Acolo, la Hamburg, vin părinții cu copiii la not, băi, parchează la scară acolo. Îi lasă copilul, dacă ar putea să intre chiar pe culoarul de înot, să-i lase doar să arunce în apă copilul, gata, dezbrăcat, ar face chestia asta, jur.
0: Da, și crede-mă că este vorba de noi adulții. De ce exemplu le dăm noi celor mici? Am inițiat în luna mai, și o să continuăm din toamnă, ora de educație olimpică, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. A fost inițiativa Comisiei Sportivilor din cadrul Comitetului Olimpic Sportiv Român.

0: o oră de educație olimpică, mergem în școli, este, se adresează copiilor din ciclul primar și gimnazial, mergem și povestim cu ei despre ce înseamnă olimpismul, despre diferența între olimpiade și jocurile olimpice, despre mari campioni ai României, deseori vin colegi de-ai mei sau foști colegi de-ai mei care le povestesc copiilor și așa mai departe. Și am un exercițiu cu cei mici, ceea ce mi s-a părut interesant și șocant în egală măsură. Sunt câteva imagini ale marilor sportivi, începând cu Nadia Comăneci, Usain Bolt, Michael Phelps. Copiii știu pe ei, dar în momentul în care le-au arătat poze cu sportivi români, în afară de David Popovici, nu recunosc pe nimeni.
1: Așa este, pentru că părinții lor nu le creează cultura asta, cum era la noi în casă, că existau reviste, ziare și părinții citeau și ne spuneau, uite, ea este Nadia Comăneci, uite, ea este Elisabeta Lipă, uite, el este Ilie Năstase, uite-o și pe tânăra asta, Ana Maria Brânză, care s-a antrenat la Craiova și care acum bate la porțile Jocurilor Olimpice și care a fost campioană olimpică și este, că nu ți-a nimeni titlul ăla, evident, rămâi toată viața cu el, ești campion, nu există ex-campioană olimpică, vei fi toată viața campioană olimpică. Și așa, cu siguranță, ar exista într-adevăr și apartenența asta a copilului la ce înseamnă exemple și modele.
0: Exact, asta îmi doresc să fac. Până la urmă, această oră de educație olimpică este o resursă digitală care poate fi livrată de alți colegi de-ai mei, inclusiv în țară, pentru că oricât mi-aș dori eu, nu pot să mă teleportez, efectiv mi-aș dori să ajung în fiecare școală din România, să le povestim copiilor și să le arătăm și alternativa până la urmă, dar orice sportiv sau fost sportiv de performanță poate să livreze această oră cu un basic de training pe care mă ofer să-l fac și cumva ăsta este planul pe termen lung. Și cred că e de datoria noastră. Dar să știi că mergând în școli și povestim cu ei, majoritatea practică o formă de mișcare. Sunt înscriși la un club, că e de habar n-am, fotbal, fotbal, dansuri, not, cumva astea sunt și arte marțiale. Cumva astea sunt în trend din ce am observat eu. Dar nici nu contează neapărat până la urmă. Important este ca ei să facă mișcare. Evident că cei care vor avea talent, care își vor găsi drumul și vor alege să meargă pe drumul performanței, ei vor ajunge acolo într-un fel sau altul. Dar până acolo ne vorbim de ce înseamnă mișcarea, sportul de masă. Sunt și evenimentele. Probabil că ai auzit, cu siguranță ascultătorii voștri au auzit de sport festival.
1: Evident.
0: Este această sărbătoare a sportului.
1: Mm-hmm. Foarte bună, foarte bună inițiativă.
0: Care se întâmplă în fiecare an la Cluj. Merg, avem, fiind parteneri, Comitetul Olimpic Sportiv Român în festival, mergem an de an acolo. Crede-mă, văd copii de la prima ediție. De acum 4 ani de zile îi văd, mă întâlnesc cu ei an de an. Este minunat ce se întâmplă, dar sunt 4 zile de an.
1: Exact,
0: acum
1: prea
0: este
1: puțin.
0: Și proiectul Beactive al Agenției Naționale pentru Sport. În septembrie, la fel. Și acolo se întâmplă doar câteva zile. Avem nevoie de mult mai multe evenimente de acest gen în comunități mici. Nu e nevoie să facem, sau nu e de ajuns să facem un eveniment mare o dată pe an, când am putea să organizăm mult mai multe evenimente mai mici. Văd grupurile de alergare, la fel, pentru adulți. Se întâlnesc dimineața, prânz și seara, cineva alergă în Herăstrău. Dar știu că totuși sunt un procent mic.
1: Da, foarte, foarte... Asta e că nu avem o continuitate, din păcate. Dacă ar fi mai multe evenimente de genul ăsta, eu aveai la un moment dat, că apăreai pe la tot felul de cross-uri, veneai tu cu Loredana Dinu, cu lotul de scrimă, mai veneau...
0: Da, prezent în continuare, să știi, la cross-uri.
1: Am văzut.
0: Și mai și alerg. Chiar dacă pot mai greu așa, mă bucur mai mult de traseu. Asta e scuza mea, că parcurg traseu un pic mai lung decât alții. Dar ce voiam să spun, uite, există acest orășel magic în Băneasa, nu știu dacă e ok să-i dau numele sau nu, e singurul parc de edutainment din România, Ei au un incintă și un stadion, la fel avem un parteneriat cu ei.

0: Și mergem și avem activități și cu copiii de acolo, din acel spațiu în care copiii încearcă tot felul de meserii.
1: Da, începem foarte frumos.
0: Pe toate căile să ajungem la, cei mici, dar cred că totul pornește de fapt de acasă. Atâta timp cât părintele își va face timp și știu că trăim în această agitație continuă, dar atâta timp cât părintele își va face timp să facă puțină mișcare, el, pentru el înainte de toate, va fi și un exemplu bun pentru cel mic, cu siguranță.
1: Da, păi asta spun, că aici, de aici trebuie să plece, că asta o să le spunem și noi. Noi am strâns, gândește că de 2 ani de zile, tot văzând în toți anii ăștia de presă, și bă, dacă noi nu facem ceva, spun eu, m-am dat seama că oamenii nu au timp, trebuie să vină cineva și în fața guvernului și în fața parlamentului să le spună, uitați băi oameni buni ce se întâmplă. Și venim cu toți oamenii care am vorbit din sportul ăsta, că de aia de jumătate de an îi sunăm în fiecare marți și joi și tot sunăm și strângem date și am luat date și de la Organizația Mondială a Sănătății și din statisticile europene. Am strâns tot și ne ducem cu dita mai dosarul, cu un, uite așa, cu un roman, un foileton și le spunem, uitați oameni buni unde am ajuns, unde am fost și unde am ajuns. Și nu vrem să spunem că trebuie să dați bani pentru sport, nu. Să creăm cultura într-o comunitate, da. Să știe că tânărul cât e el mic acolo, trebuie să facă mișcare, să alerge, să se joace, exact cum spui tu. Nu trebuie să tragă pentru medalia olimpică, nu trebuie să-l vadă maică-sa și taică-sa Simona Halep sau Ana Maria Brânză, nu! Că astea vin
0: acolo
1: cu timpul.
0: E altă discuție și te rog să nu mă stârnești, hai să ne rezumăm la ce înseamnă sportul fără medalii.
1: Exact, da, da. Asta spun.
0: Acolo este altă
1: da.
0: Poveste.
1: Perfect, asta le spunem și noi, oameni buni, noi nu vrem să readucem mari campioni, nu vrem să ne întoarcem la Brânză, Lipă, Halep și nu asta e ideea, pentru că ei apar într-un sistem sănătos, pentru că dacă tu ai avea un milion de copii care aleargă în fiecare zi, din aia un milion e imposibil să n-apară 5, 6, 7, 8, 9, 10 care să-și dorească și mai mult, să-și împingă limitele acolo unde le-ați împins voi, de exemplu.
0: Fără doar și poate. Total de acord. În mine aveți un promotor și un prieten
1: vis-a-vis
0: de această
1: în octombrie,
0: campanie.
1: În octombrie...
0: Până atunci eu sunt acest copil care, de fapt, nu, sunt acest adult care nu a uitat de copilul, căruia îi plăcea foarte mult să se joace. Și dacă sportul pentru mine a fost o joacă, crede-mă că fac tot posibilul să învăț și pe oamenii mari să se joace în continuare. Pentru sportul asta e până la urmă, mișcarea asta e, joacă, nimic mai mult.
1: Da, exact, uite, poate atunci în octombrie ne-am gândit, uite, poate chiar o să vii cu noi, știi? Adică o să avem nevoie de oameni ca tine, cum e Camelia, poate, cum e Lipa, adică oameni să vadă, bă, stai bă puțin că ăștia n-au, noi chiar n-avem niciun interes, să nu creadă lumea că avem, nu, tată, noi am simțit că trebuie făcut ceva, că dacă stăm așa ca fraierii, nu se întâmplă nimic. Mi-am dat seama de atâția ani, 26 ani de presă, dacă tot vorbim, e ușor să vorbești, e cel mai ușor să critici, e cel mai ușor să desfințezi, e cel mai ușor să observi greșelile unui sistem. Dar de făcut, ce facem? Că așa doar să spunem, aici cred că e greșeala așa presei, că doar informează, cum să spun eu, doar atenționează, dar niciodată nu iau o măsură. Adică, bă, hai să facem și ceva.
0: Aici sunt de acord cu tine.
1: Adică,
0: faptul că veniți cu o propunere concretă și cu o soluție, pentru că altfel cu toții știm care sunt problemele, cum avem la fel, cu toți avem proiecte, dar e mai greu cu implementarea.
1: Asta spun. Și am zis, băi, hai să facem ca la carte. Și de 2 ani am strâns informații, am strâns. Și acum hai să le punem aplicare. Hai să întrebăm oamenii care știu ce se întâmplă. Uite, cum sunt toți poștii mari campioni, cum sunt oameni care au crescut, uite cum spuneai tu, într-un sistem, da, care avea televizorul al negru, care venea epuizat de joacă și nu-ți mai ardea de niciun televizor. Trebuia să prinzi ceva, să îți potolești foamea și la somn direct. Nu mai stăteai cu tabletă, nu exista în primul rând. Dar nu puteai fizic. Mai ales, uite, că noi, vorba aia, te cunosc de când erai foarte mică și știu toți pașii ăia și cu accidentările și cu oboseala cruntă pe care o acumulai de-a lungul antrenamentului. Și nu-ți mai ardea atunci să stai, hai să văd ce mai zice X și Y pe Facebook, știi?

0: altfel, nici Facebook nu exista la momentul respectiv. Corect. Dar eu pot să spun că toate au meritat, din punctul meu de vedere, dând înapoi povestea și derulând fiul înapoi, da, mă gândesc că toate au meritat. Plus că am o emoție aparte, pentru că mâine se împlinesc 5 ani de la ultima mea participare la Jocurile Olimpice, așa că sunt puțin nostalgică în această perioadă.
1: Mamă, 5 ani. Aia a fost ultima, da. ultima de la Tokyo, nu aia în pandemie.
0: Da, da, da. Da,
1: cu momentul unic, adică ăla care a rămas tablou, vezi, Ana?
0: Da.
1: Da? A rămas tablou, pe lângă poftiți la casierie sau nu, când ai dat mâna cu ministru, dar rămâne imaginea aia cu medalia excepțională și fotografia istorică, da? Asta contează cel mai mult.
0: A fost o călătorie frumoasă care s-a încheiat. Acum nu pot decât să-mi doresc tare mult. Uite, e în desfășurare și campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. Nu pot decât să-mi doresc acel mic sau mare, de ce nu, scrimer să devină mai performant decât au fost vreodată la un loc Laura Badea, Mihai Covaliu, Ana Brânză și ceilalți campioni ai scrimei românești.
1: Chiar voiam să întreb, cum sunt copiii ăștia pe care ai la sala pe care o administrezi?
0: Da, nu administrez. Există un protocol de colaborare între Federația Română de scrimă.
1: De scrimă, da. Sala care îți poartă numele.
0: Eu am fost inițiatorul și ocazional merg să mă întâlnesc cu copiii, cu micuții care practică scrimă acolo în sectorul 3. Mă bucur nespus de mult. O parte dintre ei, prima generație, să spunem, deja au început să participe la campionatele naționale, ceea ce mi se pare extraordinar. Și ce să spun, eu aștept acum, fără să pun niciun fel de presiune, aștept prima medalie pentru acea sală. A fost, cred că este adevărata moștenire pe care o pot lăsa și le sunt recunoscătoare oamenilor care au avut urechi să asculte mesajul la acel moment, dar și disponibilitatea și puterea să construiască acea sală, pentru că era o zonă a Bucureștiului care era cumva îndepărtată de celelalte fel de scrimă.
1: Da, foarte, foarte frumos. Dar sunt condiții, adică ești mulțumită de cum se prezintă condițiile acolo?
0: Da, fără doar și poate. Fără doar și poate, n-o să uit în momentul deschiderii, au venit alți copii care practicau deja scrimă în alte săli din București și nu o să uit uimirea lor în momentul în care au văzut planșe noi, aparate noi, spade, măști, totul era nou. Totul era nou în acea sală. Recunosc că și eu vedeam asta foarte rar, doar la competițiile mari. Vedeam ce înseamnă o planșă nouă. Sper să le fie de folos și înainte de toate cei mici să se bucure de acest sport care nu mi-a schimbat viața, mie mi-a dat o viață.
1: Apropo, și avem așa viitor în sportul ăsta sau simți că, știu că la un moment dat nu aveai sparring, mi-amintesc, în ultima ta perioadă din carieră?
0: Fix înainte de Tokyo, da, exact. Am apelat la foștii mei colegi care deveniseră antrenori, unii plecaseră din țară,
1: te dar
0: erau
1: fost oamenii
0: pe care știam că mă pot baza realmente. Aș putea să spun că schimbul de generație în scrima românească s-a făcut mai târziu, dar uite, de bine de rău, inclusiv la Paris am avut un reprezentant, n-am bifat o contraperformanță. Am avut-o pe Mălina Călugăreanu în proba de fioretă feminin. Acum avem o generație de excepție din punctul meu de vedere la sabie masculin. Sunt sportivi tineri, sportivi care au confirmat, sportivi care au potențial și de la care nu vreau să spun eu, dar există așteptări. Nu vreau să pun niciun fel de presiune. Știu că Los Angeles, Jocurile Olimpice, nu sunt atât de departe. Mi-aș dori ca fiecare sportiv Team Romania să facă cât de bine poate el și cât de bine știe el să facă și să fie susținut pentru a-și atinge adevăratul potențial. Eu cred că există speranță pentru schema românească, cum există și pentru alte sporturi.
1: Mulțumim mult de tot, Ana, pentru prezența la radio și pentru informații. Îți dorim mult.

0: succes și să ne auzim cu bine și sănătoși.
1: Mulțumesc și eu, spor, succes vouă și vă felicit pentru inițiativa voastră. România chiar e cazul să facă mai multă mișcare și cred că dacă cel puțin o persoană, unul dintre ascultătorii voștri, începe să facă, și poate că ar fi drăguț să faceți acest sondaj, începe să facă mișcare în urma acestei discuții, cred că deja v-ați atins obiectivul.
0: Păi asta și vrem, chiar asta și vrem, să vedem că se schimbă ceva, odată, un imbolt, să, știi cum e, să se aprindă odată fitilul ăla, că de acolo o să ardă toată viața, pentru că suntem un popor care a fost obișnuit cu mișcarea și mi-e greu să cred că nu a dispărut asta din ADN-ul nostru.
1: Cu siguranță nu a dispărut, doar că au apărut alte distrageri. Ușor, ușor ne întoarcem la ce știm noi să facem cel mai bine.
0: Așa să fie. Mulțumim mult de tot, Ana, încă o dată.
1: Succes!
0: Seară plăcută, mulțumim, numai bine. Ana Maria Brânză, campioană olimpică, șampionilor și cu echipa României, vicecampioană olimpică, campioană mondială, europeană, a fost numărul 1 mondial în scrimă, în cadrul campaniei De ce nu fac românii sport. Între timp, să spunem că este 0-0 între Ucluj și Bran Bergen. Au trecut 30 de minute din această partidă. Începe și FCSB de la 20-45 de minute. Va juca campionilor împotriva lui Auda din Letonia. Să vă spun și echipele. Letonii cu Purins în poartă, Hârvoi, Uedraogo din Côte d'Ivoire, că e după nume, Arroyo Rubenis, Daskevich, Traore, Ibrahim, Diediu, Kone și Bongemba, mulți Nigerian Brothers, 3 ivorieni, un Nigerian Brother și un senegalez. E Bongemba are pașaport francez. De partea cealaltă, FCSB e plină de străini, fraților, doar 4 români. N-am mai avut FCSB 4 români într-o echipă, rest mai străini. Târnovanu, Labon, Daua, Duarte, Radunovici, Gnaore, Cisoti, Tănase, Bututau, Bârligea și Tavi Popescu. Doar 4 români, Târnovanu, Tănase, Bârligea și Tavi Popescu. Iar rezerve sunt Udrea, Popa, Toma, Stoian, Stancu, Popa, Politic, Pădurariu, Dăncuș, Crețu și Avram. Rezervele sunt, sunt numai și numai români șampionilor. E interesant, de când am mai avut patru români în echipă. Champion League. Bututau debutează și el. Te Duarte la bun. Toată apărarea e străină. Signaori din fața apărării, Cisoti, Tănase, Bututau, Bârligea și Tavi Popescu. Așa. Da, am văzut că a murit și George Blida, săracul, înțeleg că a murit de vreo 3 săptămâni. Abia acum s-a aflat, pe 18 iulie a fost înmormântat. Eu nu cred că avea 45 de ani, cred că avea undeva la 55-60 de ani. Înțeleg că era stabilit în America, dar nu înțeleg, n-a scris nimeni, dar cei din Ghana doar informații, dar n-a spus nimeni cum a murit George Blay. Minutul 75 în Europa League, Karabakh cu CSKA Sofia 0-0, minutul 33, Dinamo Kiev cu PAOK 1-1. Minutul 34, Hammarby cu Anderlecht 0-1, minutul 32, Sheriff Tiraspol, Maccabi Tel Aviv 0-2 și minutul 33, Tromso cu Hradec Craiova 0-0. S-au încheiat 4 partide în Conference League, Maliseva Hibernia din Scoția 2-0, Alașcher cu CFR Cluj 1-1. Ar putea zice nesperat remiza asta a CFR-ului în ce condiții s-au deplasat și are situația acestei echipe, are stă din ce în ce mai rău financiar. Liepaja din Letonia cu Austria Viena 0-2. Iar Panevezi din Lituania cu Tobol din Kazakhstan 1-1. Minutul 76, Debrecen are 1-0 cu Pionic Erevan. Dila Gori din

Giurgia cu Apollon Limassol 0-3 minutul 75, Flora Tallinn cu The New Saints 1-0 minutul 78. Același minut la Hayeka Helsinki Corrain din Irlanda de Nord 3-0 pentru finlandez. Paide Linamescon cu Zira 77 minutul 0-0. Minutul 46 Aikal Arnaka cu Beitar Ierusalim 0-0. Dunajska Streda cu Verez Mostar.

minutul 48. Rakov cu Valeta 0-1, minutul 47. RFS cu Vestri 3-0, minutul 46. Ucluș cu Brandberg în minutul 34, este 0-0. Bate Borisov cu Sion din Elveția 1-0, minutul 34. Dinamo Tbilisi cu Zalgiris 3-0, minutul 34. Santa Coloma cu Rapid Viena 0-0, minutul 35. Gais din Suedia cu Norceland 0-0, minutul 35. Vitebsk care 1-0 cu Sutjeska, minutul 34. Zimbru Chișinău cu Noah din Armenia 0-0, minutul 34. Și Vaduz cu Atletic Escal de 0-0. Pasă pentru Alibek Aliyev, însă preluarea greșită și minge ajunge în brațele portarului de la Brandbergen. 0-0, nu se prezintă deloc rău. Rău băiți. A murit și Adela Mărculescu, șampionilor, am văzut mai devreme informația, avea 88 de ani, mare actriță, Dumnezeu să o odihnească. Așadar, Alașker, CFR Cluj a terminat 1-1 la Erevan, pe stadionul Academiei Federației Armene de Fotbal, în prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League la fotbal. CFR a reușit un rezultat echitabil după o primă repriză mai slabă. Ardelenii au fost conduși prin golul lui Rafael Jesus, minutul 35, dar au revenit prin golul lui Andrei Schweitz, minutul 46, la câteva secunde. Era 45-50 de secunde, după 50 de secunde. Alașchert a început avântat și a avut o primă ocazie de gol, minutul 5, prin Sabobo, cu un șut de la 20 de metri, apărat de Vâlceanu, în doi timpi. Apoi Hacobian a șutat, dar Pantalon a blocat. Debuta și Pantalon. Echipa din Gruia a echilibrat jocul, a avut și a primele ocazii prin Muhar, minutul 21, șut din unghi prins de portar, și Corenița, minutul 23, cu un șut de la 25 de metri pe lângă țintă. Gazele au trecut pe lângă deschiderea scorului prin Faraiol, la minutul 28, cu un șut din partea stângă care a lovit bara. Rafael Jesus a marcat cu capul din centrarea lui în Albandian, din lovitură liberă, minutul 35, iar până la pauză Gazele au mai avut o șansă prin Sabobo, minutul 39, cu un șut de la distanță pe lângă poartă. Echipa antrenată de Antonio Folia a început foarte bine partea secundă, reușind egalarea. Muhar a recuperat o minge, minutul 47, a pasat lui Schweitz, care a trecut frumos de Matiuhin și a marcat la colțul scurt. CFR a continuat momentele bune și Muhar, minutul 56, a tras la colțul scurt, dar portarul a reținut. Jocul a fost echilibrat în continuare, fără ca vreuna dintre echipe să riște mai mult. N-a fost mai nimic până la final. Manșa secundă, săptămâna viitoare, 30 iulie, la Cluj-Napoca. În cazul pe stadionul CFR, în cazul în care va elimina echipa armeană, CFR Cluj va primi replica învinsei dintre Tromso și Hradec Kralove din turul 2 al Europa League. Așadar, 1-1. Asta a fost meciul. 37 de minute, Cluj cu Brandbergen, 0-0. Luka Modric și-a prelungit contractul cu AC Milan, este oficial. A semnat până în iunie 2027, are 40 de ani Luka Modric, are 37 de meciuri în sezonul trecut la AC Milan și a marcat 2 goluri. Viitorul îi poartă în continuare numele, povestea lui Luka în tricou rosonero continuă, a precizat Milan în anunțul oficial, prin care a confirmat prelungirea înțelegerii cu fostul jucător al echipei Real Madrid. Mijlocașul croat a devenit rapid o piesă esențială a lotului și a păstrat un rol important datorită experienței sale, după sezonul în care echipa a ratat în cele din urmă calificarea în Liga Campionilor, competiție pe care clubul a câștigat-o de 7 ori. El s-a declarat foarte fericit să continue să poarte tricoul uneia dintre cluburile tradiției ale fotbalului italian, unde s-a simțit binevenit și iubit încă din prima zi. După un sezon care nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor noastre, dorința de a reveni în forță este uriașă, ne așteaptă un nou sezon și o nouă provocare. Un proiect în care cred și care mă motivează, a declarat acesta. Sunt pregătit la în continuare totul pentru tricoul rosonero și sunt foarte mândru să port în continuare aceste culori. Abia aștept să revin pe San Siro și să simt vuietul vostru, a spus Luka Modric. Internaționalul croat, câștigător al Balonului de Aur în 2018 și unul dintre cei mai titrați jucători ai generației sale, își va pune în continuare experiența în slujba echipei milaneze, care urmărește să revină prin prim plan în sezonul viitor, având o conducere reorganizată și un nou antrenor principal, portughezul Ruben Amorim. A dat kicks la Manchester United. Bine, momentan toți au dat. Deși n-a zice că a fost chiar, totuși

i-a dus, erau acolo în, în zona Ligii Campionilor, nu poți să spui că a dat kick campionilor, chiar a avut rezultate, nu au mai avut foarte, foarte mulți antrenori. Da. Auda joacă pe stadionul din Ghencea, meciul va fi televizat pe Pro TV și pe platforma Voio, dacă vreți să-l vedeți așa la un desktop. Târnovanu, Labonda, Oad, Duarte, Raduve, Novici, Cisoti, Ignaore, Tănase, Bututau, Bârligea și Tavi Popescu, campionilor. 0-0, 40 de minute, echilibrat, să știți, foarte echilibrat Cluj cu Bran Bergen în minutul 40. HAJK Helsinki face 5-0 cu Coleraine și se califică în turul 3 al Conference League, n-are nicio emoție la scorul ăsta. Iar în gol Bran Bergen, uite, ziceam că e echilibrat, 1-0 în minutul 40. Gagă șansă, cactă, nimoște, lovitură de cap din câțiva metri, ca la antrenament au primit golul ăsta. Cred că e primul șut pe spațiu porții sau al doilea. Urmă aveau posesia, cred că vreo 70%, dacă nu mai mult de 70%, dar destul de echilibrat, părea să duce spre un 0-0, cel puțin la pauză. E bine, Bran Bergen deschide scorul repede. Niclas Castro marchează minutul 40. A fost o centrare liberă acolo, ca în curtea școlii, onoarul din... ia uite, ia, nu e offside. Ce șut aici, era liber, l-a lăsat. Ia uite, șut din prima cu dreptul, cu pământul în fața lui Mikanović, n-ai nicio șansă, pe colțul scurt. A șutat ca un veritabil atacant. Așa e când ai fotbaliști de fotbaliști, nu ce se întâmplă la noi. Castro așadar, din Chile, Niclas Castro, care a crescut fraților în Norvegia, probabil că familia, refugiați, emigranți chilieni, văd că a crescut toată viața lui la copii în Norvegia, dar și-a păstrat cetățenia de chilian, abis sperând că va prinde echipa națională Chile, Niclas Castro, și ia uite-l, campionul 1-0. Da, păi am spus de ieri, v-am spus că Adeyemi, de ieri v-am anunțat, azi a fost prezentat, dar v-am spus de ieri, alalteri chiar, alalteri v-am spus că a semnat campionul de, cum îl cheamă, aproape de 2-0 au fost campionii de la Bran Bergen, noroc că a dat ăsta o sfeclit, a dat mult peste poartă, de Adeyemi... V-am spus de alaltăieri că va semna cu Barcelona, a trecut vista medicală, azi a fost prezentat oficial, dar v-am spus de luni sau de marți, nu mai știu exact, campionilor. În 85 în Europa League, Karabakh, CSKA Sofia 0-0, Dinamo Kiev cu PAOK 1-2 minutul 43, Brașco pentru Dinamo Kiev, Constantelias și Zafeiris pentru PAOK. Dar văd că blănuțul ăsta nu cred că mai prinde lotul. Așa, Hammarby Anderlecht 43-0 la 1, Sheriff Tiraspol Maccabi Tel Aviv 0-2 și Tromsø Hradec Králové 0-0 într-un 43. Ucluș condusă de Bran Bergen într-un 43 1-0 în Conference League. Guys din Suedia marchează cu Norsi Elland 1-0. Zimbru Chișinău deschide scorul cu Noah din Armenia 1-0. Aici o minge trimisă pe spate de Aliebe Kaliev. A, nu era nimeni acolo. Greu de tot pentru Ucluj campionilor. Băiezii doarme pe ei, bine, ei oricum n-au pic de experiență. Este, mai am zis, este și pe Pro TV și pe Voio. Am spus campionilor, pe Pro TV și pe Voio. Între timp, Adel Betaieb, cel care plecase de la FC Argeș, a semnat cu Esperance Tunis, echipa antrenată de românul Laurențiu Reghecamp. Adel Betaieb, tunisian născut în Franța, a ajuns în fotbal românesc în ianuarie 2024, transferat de Poliaș. După jumătate de an a trecut la Ucluj, unde a petrecut un sezon înainte să schimbe din nou peisajul, alăturându-se nou promovatei FC Argeș. La echipa piteșteană a avut cea mai bună perioadă din România, soldată cu 12 goluri și 5 pase decisive în

0: 43 de meciuri. FC Argeș a căutat să-i prelungească contractul, dar n-a reușit să-l convingă. Rămas liber, Adel Bettaib a acceptat oferta lui Esperance Tunis, vicecampioana Tunisiei, echipa antrenată de Reghe. Va fi prima lui aventură în țara de unde este originar. A adus acasă Adel Bettaib. Așa. 44 de minute, 1-0 pentru Bran Bergen, cred că așa se și încheie programă. Inevitabil se produce, zice că e echipa mai bună, clar, Bran Bergen. Nu mă așteptam să se întâmple altceva. Și uite-ne aici, campionilor. A ajuns situația asta, cred că nu batem pe nimeni. Poate FCSB-ul, că ăștia de la UDA sunt destul de slăbuți. Să sperăm, stai, cine știe. O mai ai... Nu mai ai nicio garanție astăzi cu fotbalul din România. Așa, ușor, ușor o să ne dăm seama că ne va fi din ce în ce mai greu șampionilor. Da? Deci FCSB a transferat și pe Dylan Batu-Binzica și Luca Stancu oficial aseară, i-a anunțat, iar prima rând de canotaj din România va fi construită pe lacul Pantelimon până în 2028, a anunțat Elisabeta Lipă. Vom avea pistă la standarde olimpice pe lacul Pantelimon, o investiție de 3,2 milioane de euro, a anunțat președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. Lipa a explicat că pe lacul Pantelimon nu vor mai fi permise embarcațiune cu motor, așa cum se întâmpla în prezent pe lacul, se întâmplă de-ața ani pe lacul Znagov. Noi ne-am săturat să vâslim aici printre șalupe și alte bărci cu motor, dar pe Pantelimon vor vâsli doar cei care vor să adopte un stil de viață sănătos. Deci, pe Pantelimon vom vedea doar embarcațiuni fără motor. De aceea îi mulțumesc mult domnului primar al orașului Pantelimon. Împreună sper să ne bucurăm de această arenă cu ocazia concursurilor internaționale, a adăugat aceasta. Da, așadar arena de canotaj pe lacul Pantelimon va deveni prima bază din România proiectată pentru acreditare internațională, o suprafață totală de 40.000 de metri pătrați, care include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite tribunele pentru spectatori, turnul de control și pontoanele pentru bărci. Ulterior, în a doua etapă a proiectului, vor fi construite spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare. Nu, Haken le-a dat 7 LCFR. Ăștia sunt din Norvegia, erau din Suedia. Ăștia sunt Bran Bergen din Norvegia, șampion. A nu le confunda. 1-0 la Sfântul Gheorghe la pauză, așadar pentru Bran Bergen. 1-0 a început și FCSB cu Auda de 2 minute 0-0, Ucluj, Bran Bergen 0-1, gol marcat de Castro, 71% are posesie, fabula sau, 71% bă, fraților, are posesie Bran Bergen, așa cum era de așteptat. Asta a fost emisiunea, mâine ne vedem aici la radio, la Sport Total FM, alături de Nana Falemi, în direct la radio. Seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună și... discutăm mâine și despre meciurile europene ale echipelor noastre.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Little Johnny the Cockeroo. I'm a man.